אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נמד.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, רוצה לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה, אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במע"מ, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן טליה כהן עם החדשות. בכירים אמריקנים מדווחים כי כוחות משמרות המהפכה של איראן שיגרו הלילה לפחות שני טילים בליסטיים לעבר ספינות מסחריות במצר הורמוז וגרמו להן נזק משמעותי אך ללא נפגעים. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. ארבעה בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מאיצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר עבר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה הזאת איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית. תקפו גם כן, בנט ואיזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן כינה אותה ועדת טיוח. במקביל נתניהו נערך ליום שאחרי הבחירות ודרש התחייבות מהחרדים להישאר נאמנים לגוש ולא ללכת עם איזנקוט, פרסם לראשונה כתבנו אלי הירשמן.
1: בפגישה שקיים ראש הממשלה לפני כשבועיים עם דרי וגפני, ביקש ראש הממשלה מהחרדים להתחייב שלא ישתפו פעולה אחרי הבחירות עם גדי אייזנקוט או עם מועמדים אחרים, בתמורה להעברת החוקים שחשובים לחרדים. דרי השיב כי המשך שיתוף הפעולה מותנה בקידום החוקים, חוק יסוד לימוד התורה וביטול המעצרים לעריקים חרדים. אחרי זה נוכל לדון על שיתוף פעולה אמר. גפני הבהיר כי גם אם החוקים יקודמו, יהדות התורה אינה חלק מהגוש בהתאם להנחיית הרב לנדו ועד להנחיה אחרת של הרב.
0: ולילה דרמטי במונדיאל 2026. רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריינד.
2: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרה, נד כאן מחדשות 12.

שש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, אמצע השבוע, מהדורת בוקר יום שלישי, כף בתמוז, תפשין פי וו, 7 ביולי 2026, אז הגב עיר מתקרר מעט, מעט, לא מורגש כמעט. ירידה קלה בטמפרטורות, בירושלים צפויות 29 מעלות, בחוץ קריר, שמיים מעוננים, כן, מעוננים כעת. 18 מעלות בסך הכל בחוץ, מחר יהיה די דומה, טמפרטורות יחסית רגילות לעונה, אולי טיפה פחות, אבל בסוף השבוע כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתתחיל ביום שישי. אנחנו כאן עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן. מאזינינו, אתם מאזינים לרדיו ירושלים שמשדר בתדרים 101 FM. גם 89.5 כמובן, 89.5 רלוונטי, כאשר אתם מתקלים בבעיות קליטה או לא שומעים אותי היטב, נסו אותנו גם כשאתם מתחקים מירושלים ונוסעים דרומה או צפונה. נביא את הכותרות עוד מעט, מאתרי החדשות ומהעיתונים, על בליץ החקיקה שמגיע לסי, על פסגת נאטו בטורקיה, הבמה של ארדואן. אם יהיו לו המטוסים שהוא כל כך רוצה, טראמפ אומר שיש לו מתנה עבור ארדואן, זה שהוא כל כך אוהב ומתחבר אליו. נדבר גם על כך, כמובן גם על האלימות שנמשכת במגזר הערבי, תאונות הדרכים. ביי ביי רונלדו, ספרד הדיחה את פורטוגל, רונלדו הולך הביתה. גם ארצות הברית הולכת, למרות המהלך של טראמפ עם החזרתו של שחקן שהוצא לו כרטיס אדום למגרש. זה לא עזר. גם ארצות הברית בחוץ. גם על העניין הזה נעדכן. נצא לדרך עם מוסיקה, ואז נביא לכם את הכותרות מאתרי החדשות ומהעיתונים. אתמול כתבה לי מאזינה שהיא מאוד מתרגשת מהעובדה שאני בוקר בוקר מציינת את הלוחמים שלנו, זה כל כך ברור, זה כל כך ראוי. הם בלב שלנו, של כולנו, תמיד, ואנחנו נתפלל בוקר בוקר עבורם, שישובו הביתה לשלום, הם מלאו משימתם בהצלחה, וישובו הביתה לשלום, אלה באוויר, אלה בים, אלה ביבשה. נקרא לכם גם כמובן, כמובן, לנסוע בזהירות רבה בהתאם לתנאי הדרך. לא לשכוח בבקשה מכם אף אחד ברכב. ושיהיה יום טוב, יום שקט, יום עם בשורות טובות. יצאנו לדרך. בוקר טוב.

דניאל סלומון, אנחנו עם הכותרות, הוא היה נתפותח עם פסגת נאטו, הבמה של ארדואן, כותב האתר, המהפכה הביטחונית שנתנה ניצחון על אירופה, והשתיקה מול הדיכוי. שני העניינים המרכזיים הללו כאן בכותרת המרכזית בוויינט, שניהם רלוונטים לעניין טורקיה. מנהיגי נאטו עולים לרגל לאנקרה לפסגה הזו שמהווה הישג גדול ארדואן. טראמפ מבטיח לשמח אולי עסקת חמקני F-35, וגם מנהיגי אירופה לוטשים עיניים לתעשייה הביטחונית הגדולה של טורקיה בצל החשש מנטישת ארצות הברית. הדיכוי בטורקיה רק מחריף, הם שותקים, ארדואן עוקץ, אירופה הוא אומר זקוקה לנו יותר משאנחנו זקוקים לה. כן, אין הרבה דיבורים על הדיכוי בעמו ובאזורים נרחבים שקשורים לטורקיה, כמובן. עוסקים כאן בעשר פסיקות שעלולות להחמיר את המשבר החוקתי על רקע בליץ החקיקה. גם הלילה הושרו כמה נושאים, אז לא פחות מעשר עתירות בסוגיות נפיצות מתנהלות בבגץ, ובהן הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר וסגירת גלי צהל. כאן מזכירים לנו את העניינים הללו. וגם קצת ענייני מונדיאל, ארצות הברית קרסה, ספרד חגיגה, רונלדו נפרד בדמעות. כאן מסכמים את הלילה, האמריקאים לא הופיעו והופסו 4-1 בידי בלגיה. מה זה אומר לא הופיעו? זה מה שכתוב, האמריקאים לא הופיעו והופסו 4-1 בידי בלגיה, הפורטוגלים הפסידו 1-0 לספרד במשחקו האחרון של רונלדו בגביע העולם. זה ממש בדקה האחרונה למשחק, לדעתי ההפסד הצורב הזה לפורטוגלים. עוד מעדכנים כאן על המתרחש בהורמוז, בוול סטריט ג'ורנל עדכנו שאחד מכלי השייט שנפגעו מטילים ששיגרה איראן הלילה במצר הורמוז הוא מכלית שמשנעת גז נוזלי ונמצאת בבעלות קטרית. זה דווח בוול סטריט ג'ורנל, שם נכתב גם כי המכלית נפגעה בחדר המכונות, שריפה פרצה שם, אין נפגעים. כן, מדברים גם על ספינות נוספות שספגו נזק משמעותי מטילים איראנים שנורו במצר הורמוז. שני טילים לפחות שגרה איראן לעבר ספינות מסחר שחצו את המיצר. מי קינה את אמבפה מכוער ואידיוט? נשיא צרפת עמנואל מקרון חיזק את קפטן הנבחרת הלאומית קיליאן אמבפה וגינה את ההתקפות הגזעניות שספג מצד סנטורית מפרגוואי אחרי המשחק בין הנבחרות בשמינית הגמר של מונדיאל 2026. ארמונה אליזה מסר כי נשיא פרגוואי כתב לנשיא הצרפתי בעניין זה וגינה את ההערות שנאמרו, וכך גם משרד החוץ של פרגוואי. הסנאטורית סלסטה אמריה היא זו שתקפה את הכוכב הצרפתי לאחר הפסד מדינתה וכינתה אותו אידיוט שאפילו לא למד לכתוב יהיר, ממורמר ומכוער. לא יפה. עוד כותרות, תאונות הדרכים לצערנו נמשכות, יש דיווח על צעיר כבן 25 שנהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 77 בגליל התחתון, סמוך למחלף המוביל, צוות מד"א קבע את מותו במקום, אנא סעו בזהירות. ויש את הבליץ, בליץ החקיקה אמרנו, אז מליאת הכנסת אישרה את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק הייעוץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. 59 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה אל מול 45 שהתנגדו. וואלה כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על צהל שממתין למבחן השטח, האם צבא לבנון יפרק את חיזבאללה. גורם ביטחוני אומר שהלבנונים אמורים להתקן על תאריך בשבועות הקרובים. קצינים בפיקוד הצפון מתקשים להאמין שהמתווה אכן יצא לפועל. העניין הזה פותח את וואלה הבוקר. גם כאן על הטילים האיראנים שפגעו בשתי ספינות מסחר במצר הורמוז. דרישה בארצות הברית, סנקציות פליליות נגד קרן פרו-פלסטינית. הנה מחזירים מלחמה, כאן כותבים, יואב איטיאל כותב שארגון שורת הדין הגיש תלונה רשמית למשרד המשפטים האמריקאים בדרישה לאסור ברחבי ארצות הברית את פעילות הקרן אינד הרג'אב שרודפת את חיילי צהל. הצעד הבא שלהם הוא רדיפת חיילים אמריקאים שפעלו במזרח התיכון, מזהיר ארגון שורת דין שאם כן פועל גם בארצות הברית בעניין הזה.
את זה כבר טראמפ לא יכול להציל, בלגיה השפילה את ארצות הברית, מדברים בהפסד הזה הבוקר, גם הדמעות של רונלדו, אחרי ההפסד מול ספרד. פילוג בצמרת, כיפאון ביישום הסכם המסגרת וההמתנה הדרוכה בלבנון, לפי העיתון הלבנוני אדיאר, יישום ההבנות שגובשו בשיחות הישירות בין בירות לירושלים, נקלע למבוי סתום, לפחות עד לתום טקסי ההלוויה של המנהיג העליון לשעבר באיראן. עוד נטען כי שלושת בכירי הממשל הגיעו להסכמות בנוגע להמשך השתתפותם של שרי אמל וחיזבאללה. בממשלה קורס לתוך עצמו, ככה להסכם סגמה המסגרת בין ישראל ולבנון. ויש את ישראל היום שכותב בחותרתו המרכזית הבוקר על הסבירות הנמוכה להסכם מלא בין איראן לארצות הברית. מסע ומתן מאוד שברירים, מתיחות צבאית, כאן לא אופטימיים במיוחד בעניין. וגם כותבים, עוד לא סיימנו מה שישראל חייבת להבין על המערכה ברצועת עזה. זה הזמן של ישראל, כתבה אחרת, ליזום מהלך מדיני. כותב אחד הפרשנים כאן על הניצחון שלא הושלם, תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ' הוא שאחראי לדברים, וכותב שלמרות העליונות הצבאית שהפגינה ישראל מול איראן, ללא מהלך מדיני משלים, ההישגים עלולים להישחק, בעוד טהרן משקמת את מעמדה, בישראל קוראים לסגור את זירות הלחימה, ולתרגם את ההצלחות בשדה הקרב להישגים אסטרטגיים. זה הזמן של ישראל ליזום מהלך מדיני, כותב תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', שוב ושוב מזכירים, אומרים, מפרשנים, ללא מהלך מדיני משלים ההישגים. ההישגים של ישראל עלולים להישחק בכל הזירות, וחיימוביץ' כותב על כך בהרחבה כאן באתר. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, מדבריו של אבי אשכנזי, צהל עומד על סף הבור, הרמטכ"ל חייב לדפוק על השולחן ועכשיו. בצהל לא קראו נכון את המפה הפוליטית, ובנו על חוקים שיעריכו את השירות, בפועל קיבלו גב קר מהממשלה, מי שמשלם את המחיר עם הלוחמים והלוחמות המותשים בשטח. הרמטכ"ל חייב להיכנס לאירוע ולספק אופק ברור ללוחמים, מציע אשכנזי בדברים שהוא כותב כאן הבוקר במעריב. גם כאן על הפסגה בטורקיה, ארדואן בונה מחדש את האימפריה הטורקית בלי לכבוש מדינה אחת. ומס השטן, כך כולנו משלמים לארגוני הפשיעה אפילו בלי לדעת, עוסקים כאן באימת הפרוטקשן. מחקר חדש קובע כי תופעת הפרוטקשן גורמת למשק נזק של עשרות מיליארדי שקלים בשנה. ראש עיריית נשר רועי לוי וראש מכון ריפמן חגי רזניק מזהירים שהמדינה מאבדת משילות והמחיר מגולגל לכל אזרח. כולנו משלמים לארגוני הפשיעה אפילו בלי לדעת. מס השטן, מתי הגלעדי עם הנושא הזה. אתמול גם הזכרנו את העניין הזה שבשל הפרוטקשן יש עלייה ביוקר המחיה כאן בישראל, אז זה מובא כאן בכתבה נוספת הבוקר במעריב. מעריב גם כותב, 38 מיליארד דולר כבר לא הסיפור, הקרב בוושינגטון על הנשק הישראלי, רפאל ואלביט במוקד, על פי דיווח בתקשורת הערבית, סעיף חדש בחוק ההגנה האמריקאי, מעורר ויכוח בוושינגטון סביב שילוב התעשיות הביטחוניות הישראליות במחקר, פיתוח וייצור נשק בארצות הברית. כאן מדברים על הקרב הזה. ובארץ עוסקים בחותרתם המרכזית בנאטו. נאטו שארדואן שואף לעצב, ישראל תוגדר כאיום ביטחוני על מדינות הברית. בארגון הזה מזהיר צבי בראל, הפסגה שתיפתח היום באנקרה מגלמת את שאיפתו של נשיא טורקיה לכפות על מדינות הברית את המזרח התיכון ולמנף את ההידרדרות במעמדה של ישראל לטובת צרכיה האסטרטגיים של טורקיה. עוסקים כאן גם בהפרדה המגדרית באקדמיה, שהיא לא עניין פנים חרדי, זו מלחמה בערכים הליברליים, כפי שכותבת אורית כמיר כאן הבוקר, וגם על מאי גולן שהצליחה לגמרי בטעות לספק עדות מרשיעה נגד המפלגה שבה היא חברה לקראת הבחירות והפריימריז בליכוד. ערוץ 14 ממלא את יהודו כאתר נופש לנבחרי הימין. ספה רכה, קהל אוהד, שאלות מפנקות, כמו חלוק לבן בספה. לכאורה זו הזירה המושלמת למסרים מהונדסים, כותבת יואנה גונן כאן. בפועל, חברי הקואליציה מרגישים שהם מוגנים כל כך, עד שהם מרשים לעצמם לפלוט אמירות מביכות שהופכות לכותרות. הכותרת היחידה שנותרה מהרעיון, כך קרה לבנימין נתניהו, שבא לקבל
תשואות באולפן הפטריוטים ויצא משם עם בדיחת דיאטה על טבע חשיבה באוקטובר, וכך קרה גם לשרה מאי גולן שהגיעה לתוכנית כדי לספר על רדיפתה המזעזעת בידי קט האופל של השמאל, ובמקום זאת חשפה את האמת המביכה על הליכוד עצמו. כך יואנה גונן כאן בהארץ. הבוקר אנחנו פונים לעיתונים כעת, ממריא על חשבוננו, כותב ידיעות בעניין הנשיא הטורקי. כותבים כאן שבירושלים צופים בדאגה אל פסגת נאטו הצפויה בטורקיה היום, ובעיקר נוכח הצהרת טראמפ על המתנה שתשמח מאוד את ארדואן לדבריו. בין אם מדובר בקידום עסקת מטוסי F-35 או במנועים למטוסי F-110, החשד הוא בין היתר מזליגת טכנולוגיה ישראלית לידי הטורקים. עוסקים כאן גם בבליץ החקיקה, חקיקה במהירות מופרזת, כותב וידיעות ומזכיר את העניינים שעברו שם, חוק ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר. כן, הפוליטיקאים אלה שאחראים על הטבח יחקרו את עצמם. גם על חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה שעבר וצפוי לעלות במליאה לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית בשבוע הבא. על חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי שצפוי לעלות גם הוא בשבוע הבא לקריאה שנייה ושלישית. חוק ביטול רפורמת הכשרות, חוק יסוד לימוד תורה שצפוי לעלות לאישור סופי בשבוע הבא, וחוק הקפאת מעצר המשתמטים. הרוב בכנסת בעד החוק, נתון בספק אגב, כותב ידיעות בעניין הזה. מספרים גם על המשטרה שתפסה 180 מיליון שקלים בחשבונות של חברת הביטוח מנורה ובחשבונות פרטיים של בחיריה במסגרת הסתעפות דרמטית בפרשת השחיתות בהסתדרות. מדברים על בנק ישראל שהוריד את הריבית ברבע אחוז, כעת היא עומדת על 3.5%. וגם סיפורה של פאר, הרופאים לא האמינו שתשרוד עד בת המצווה בגלל מחלת הכבד הקשה ממנה סבלה, אבל למרות האשפוזים החוזרים, הניתוחים, התרופות, פאר אביה ארוש בת 26 הוכיחה שהשמיים הם הגבול וסיימה תואר ראשון במערכות מידע. הניצחון שלה מוזכר כאן בענק הבוקר בידיעות. מעריב גם כותב, נתניהו נגד ארדואן, הוא מביא את דבריו של נתניהו נגד טראמפ, טורקיה נשלטת בידי אדם שקורא בגלוי להשמדת ישראל, מזהיר ראש הממשלה. גם כאן על בליץ החקיקה, החקיקה והסערה, רגע לפני פיזור הכנסת, הקואליציה מייצה את קידום החוקים מעוררי המחלוקת, כמו חוק יסוד לימוד תורה והחלשת תפקידה היועמ"ש. גם כאן על הריבית שירדה ועל פיפה שמציגה את חוק טראמפ. נשיא ארצות הברית התערב, ביקש לבטל את הרחקת בלוגון, השחקן האמריקאי נענה בחיוב. שלב שמינית הגמר ינהל הערב עם ההתמודדות בין קולומביה לשוויץ, מזכירים כאן, טרם הזכירו את ההפסד האמריקאי, למרות מה שעשה טראמפ. כי המשחק היה אחרי שהעיתון נסגר. ישראל היום כותב, חמאס מציג מס טרור על כל מסעית. עניין מטריד כאן הבוקר בפתח העיתון. מספר מסעיות הסיוע נכנסות לרצועה גדול פי שלושה מהנדרש, וארגון המחבלים חמאס אף גובה עליהן אגרות. זו לא דרכו היחידה להתעצם צבאית מחדש. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אבל ימשיכו, כן ימשיכו, לקבל שכר. המסעיות שנכנסות מספקות כסף רב לחמאס. מדברים כאן גם על החרפה, חוק ועדת חקירה פוליטית שעבר בקריאה הראשונה, וליירט הספקה של מטוסים מתקדמים לטורקיה, זה היעד, ראש הממשלה במסר לטראמפ ונגד ארדואן, קורא להשמיד את ישראל, אסור להעביר לו F-35, גם על טראמפ שלא עוצר באדום עם הכרטיס האדום שביטל לשחקן אמריקאי. המבשר כותב על המסר שנתניהו לטראמפ, אל תמכור F-35 לטורקיה, לפעמים יש מחלוקות בין ידידים, כך המסר שלו. עוסקים כאן גם בעובדה שבפעם השנייה ברציפות בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז לרמה של 3.5%, וזה לעומת זה, נדיבי עם הודיעו כי יגבירו את התמיכה בישיבות ובכוללים. זה בתגובה לאותו חוק נגד תרומות. עדד נאמן כותב על סכנת החמקנים, ישראל בקרב בלימה, זה בעניין ההצעה האמריקאית לטורקים, או ההבטחה, או מה ששמח את ארדואן. ועוסקים כאן גם בסיעת יהדות התורה שמוסרת מסר לקואליציה, לא נתמוך בחקיקה קואליציונית עד לקידום החקיקה הנוגעת ללומדי התורה. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה. השמיים טרם התבהרו, הם עדיין מעוננים לגמרי. נצא להפסקה קצרצרה ונשוב.

0: ירושלים.
1: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
5: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בברסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: שמינית גמר בצבע.
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסי, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: כן, אז כרגיל מוקדם בבוקר לבאים היישובים, יישובי בנימין ומאדם, יש לכם אומס במחסום, מחסום חיזמה, רק במחסום האומס הזה קיים. לפני המחסום התנועה יחסית זורמת, במחסום עצמו עמוס. תודה לשרית שמעדכנת בוקר בוקר. אם יש עוד מה לעדכן, עדכנו, שלחו וואטסאפים 0502-555-101, לא בשעת נהיגה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

כן, אריק איינשטיין בדרך לגימנסיה. אנחנו פותחים את מעריב כעת, כאן עוסקים בפתח הדברים בעניין הממשלה שמקדמת אימות מול בגץ, למרות זרות האוצר ומערכת הביטחון. ועדת הכנסת המשיכה להכין גם אתמול את חוק יסוד לימוד תורה לקריאה שנייה ושלישית. הדהרה לחוק יוצרת סדקים בקואליציה הזו שקרואה בין מחויבות להדיל הפוליטי לבין הציבור המשרת. חבר הכנסת וולדיגר מהציונות הדתית אומר שהעלאת החוק בעת הזו פוצעת ומייצרת ספקולציות פוליטיות מפלגות. כן, ומיותרות. כאן עוסקים בסוגיה הזו, וגם בבליץ החקיקה הנוסף של הקואליציה, אמרנו חוק יסוד לימוד תורה, ועדת הכנסת מכינה את החוק לקריאה שנייה ושלישית בתקווה להעלותו להצבעה סופית במליאה, כבר מחר אגב. גם עניין החוק לפיצול התפקיד של היועמ"ש, ועדת החוקה ישרה לפצל את החוק, לאחר אישור המליאה יחזור החוק המפוצל לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, במטרה להעלות אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאה מחר. אלה העניינים המרכזיים שמעניינים את חברי הכנסת שלנו בקואליציה. חוק ועדת חקירה לאומית, שעלה אתמול הצבעה בקריאה ראשונה במליאה, שמענו שהם החליטו להקים ועדת חקירה פוליטית, וזה הוכרע הלילה ויקודם עוד בשבוע הבא. גם חוק הפסקת מעצר הריקים וחוק איסור הונאה בחשרות, זאת אומרת ביטול רפורמת מתן כהנה. כן, במהלך השבוע התקיימו הצבעות במליאה בקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בוועדה למיזמים ציבוריים. הממשלה מקדמת אימות מול בגץ, זו הכותרת שפותחת את מעריב הבוקר. והנה מדברים בהרחבה גם על כך שבהוראת החרדים או בתמיכתם עברה הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר. האופוזיציה כמובן החרימה את ההצבעה. ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר, האסון החמור ביותר לעם היהודי בארץ ישראל, וזה יחקר חקירה פוליטית. עוד כותרות הבוקר, מדברים כאן במעריב, כן, אנחנו עדיין במעריב, על ההלוויה של חמינאי, 100 מיליון דולר על ראשו של טראמפ, זה מה שהציעו שם, מסע ההלוויה שלו. שאלה לי, חמינאי הפך למפגן ענק של שנאה והסתה. ברשת איראן אינטרנשיונל דווח כי משתתפי ההלוויה קרו קריאה.

זאת נקמה קשות תוך התמקדות בנשיא האמריקאי ובממשלת ישראל, שברקע סוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם משמרות המהפכה, מהללת את ההמונים שנושאים דגלים אדומים של נקמה, המונים תועדו, כשהם תולים בובה בדמותו של הנשיא האמריקאי טראמפ, משליחים אבנים על כרזות שלו, קוראים אותן לגזרים, מפגינים אחרים מניפו שלטי ענק, המציעים פרס יוצא דופן של 100 מיליון דולר על ראשו, במקביל הוצגו שלטים שמגדירים את טראמפ ואת ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו כמבוקשים, דמויותיהם סומנו בכוונת צלפים, לצד הכיתובים באנגלית יהיה דם, ולהרוג את טראמפ, כך בשלטים בין היתר. בינתיים אצלנו בארץ, הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד בחרוז שחריב דודובייב, זה השם, הוא בן 33, הוא שוהה בלתי חוקי מטאג'קיסטן, והוא מואשם בריגול לטובת איראן לאחר שמסר מידע לגורמים עוינים באמצעות טלגרם בתמורה לתשלום. על פי כתב האישום, דודובייב הופעל בחודשים פברואר עד יוני באמצעות הטלגרם על ידי גורמי מודיעין מטעם איראן. הוא אסף בשיטתיות מודיעין על תשתיות אסטרטגיות וצבאיות בישראל, והעביר אותו לסוכני החוץ תמורת תשלום במטבעות קריפטוגרפיים. בין היתר הוא העביר ידיעות על מיקומי נפילות טילים במהלך מבצע שהגעת הארי, גם ביצע משימות צילום במקומות שונים בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מקורז שחריב דודייב זה השם. בעמודו האחורי של המבשר מספרים על נזקים כבדים לשני בתי עלמין יהודים עתיקים בוונציה בשל סופה עזה שהכתה בעיר עיר התעלות. הסופה עקרה עצים רבים בשני בתי העלמין היהודים ההיסטוריים באי לידו וגרמה לנזקים קשים למצבות עתיקות בנות מאות שנים. עלות השיקום מוערכת בעשרות אלפי יורו, מזכירים כאן הבוקר בעיתון המבשר. המבשר גם מבשר על רשות המיסים שיקלה 18 כלי רכב של חייבי מס הכנסה ומעם גם בדרום, גם בשרון. עובדי היחידה הארצית לאכיפת הגבייה של רשות המיסים יצאו לשתי פעילויות לילה כנגד סרבני מס באזור ערערה, בנגב וטירה, בשרון. 18 רכבים הוקלו. אם כן, עיתון יתד נאמן מספר על מה שקרה באוקראינה. חוסר עונים בקייב, קטל באוקראינה, כותב העיתון, 19 הרוגים במתקפת טילים. מתח רוסי חסר תקדים של מאות טילים וכתבה ממיקה באוקראינה, כאשר 23 טילים בליסטים פגעו ישירות באבירה בשל מחסור חריף במיירטים. חסרים להם הפטריוטים שעזלו מהמחסנים. ואתנה שוב מתפרץ, מאות טיסות בוטלו בסיציליה, בהן גם טיסה לישראל. רמת העזרה התעופתית הועלתה לדרגה הגבוהה ביותר, קוד אדום שם באתנה, חברות ענק בינלאומיות אישעו את פעילותן, וישראל רצרה זמנית את הטיסות בקו סיציליה תל אביב. כן, בשל ההר שם, אתנה, פסגת ההר והענן אפר בגובה 4.5 קילומטרים, אגב, שעלה ממנו. נצא להפסקה קצרצרה ונחזור עם שיר השבוע מיד.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
5: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
8: מאסטר. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
11: זה בסיסי, מה עם כפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע? כבר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
16: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
17: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
18: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
17: הערב ב-5, ברדיו ירושלים.
18: אז קבענו?
17: לויטל דן, כל בוקר מוקדם בבוקר.
19: ועכשיו, שיר השבוע
20: של רדיו ירושלים.
21: אליאב זוהר, אריאל.

0: השיר השבוע.
1: של רדיו ירושלים.
0: ומערים ספרים על טרגדיה איומה בבית שמש. בת 3 חודשים נפטרה, המשטרה חוקרת, התינוקת הותרה בחוסרת הכרה ופונתה למרכז הרפואי שערי צדק, שם נקבע מותה, החשד שנמחצה בשוגג או נחנקה מסמיכה בזמן השינה. טרגדיה קשה בבית שמש. כותרות כלכליות לסיום. במעריב הנגיד, לא הפתיע, הוריד את הריבית ברבע אחוז. על פי הערכת כלכלני בנק ישראל, הריבית צפויה לרדת בשנה הקרובה בחצי אחוז נוסף ל3%. גם בישראל הם עוסקים בעניין הזה, וכותבים שזו בשורה חיובית עבור מאות אלפי משפחות בישראל. שני עמודים שלמים שעוסקים בריבית שיורדת, וגם אחרי הפסקה של 4 שנים, מכרזים חדשים לחיפוש גז טבעי מול חופי ישראל. זה מופיע גם בישראל היום. גם יתד נאמן מעדכן על העניין הזה, משרד האנרגיה וההודעה שלו שמכרז נוסף לחיפושי גז טבעיים יוצא בים. מספרים ביתד נאמן גם שמספר דורשי העבודה בענף ההייטק הוכפל. הבינה המלאכותית דוחקת החוצה את העובדים. בממון שלישי על הריבית ששוב יורדת, הוזלה של 10,000 שקלים במשכנתא. גם כאן מציינים את העניין הזה בהרחבה, וגם על המתחרה של אדידס ונייקי שמגיעה לישראל, ובגלובס על 4 עסקאות בשבוע, הנדלניסטית הרביעית בגודלה בארץ, היא בכלל חברת ביטוח. מגדל מבססת את מעמדה כאחת ממשקיעות הנדלן הגדולות בישראל. בתוך שבוע אחד חתמה קבוצת הביטוח על 4 עסקאות ב2.5 מיליארד שקלים, מהשקעה בדיור להשכרה ועד רכישת מלוא השליטה בקניון הזהב. כאן מפרטים על הנדלניסטית הרביעית בגודלה, שהיא בכלל חברת ביטוח מגדל. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן השעה הראשונה יחד. שנו עוד שעה אחרי החדשות של 7, יישארו איתנו, שיהיה בוקר טוב, סו בזהירות. אנא, אל תשכחו אף אחד ברכב, וניסה תפילה, כמובן. גם בסוף השעה, להצלחת הלוחמים וחזרתם לשלום.

0: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה!
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.

0: מועדון הוא למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
7: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
8: כוכבית 2003 שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר אורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של ההבנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. דיווח בניו יורק טיימס, טראמפ צפוי להודיע לארדואן כי הוא מוכן להשיב את טורקיה לתוכנית החמקן ולמכור למטוסי F-35. 4 בכירים סיפרו כי ההחלטה גובשה לאחר שבועות של דיונים בין גורמי הביטחון הלאומי בניסיון לשבור את הקיפאון. למרות זאת לא ברור אם המהלך יקבל אישור בקונגרס. הקואליציה מייצה את בליץ החקיקה לקראת פיזור הכנסת בשבוע הבא. הלילה מליאת הכנסת אישרה ברוב של 59 את החלטת ועדת החוקה בדבר פיצול הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. מוקדם יותר, עבר בקריאה הראשונה החוק להקמת ועדת חקירה פוליטית לטבח 7 באוקטובר, כשראש הממשלה נתניהו נעדר מן ההצבעה. במועצת אוקטובר הגיבו כי הממשלה איבדה כל לגיטימיות במערכת הפוליטית. תקפו גם כן, בנט ואייזנקוט ביקרו את ההחלטה וליברמן קינה אותה ועדת טיוח. דיווח ראשוני על אירוע ירי בדיר חנה, המשטרה וכוחות ההצלה בדרכם אל הזירה. מוקדם יותר באירוע אלימות בתל שבע, עם הגעת הכוח למקום בוצע ירי לעבר השוטרים וכמה כלים פגעו ברכב המשטרה. כוח המשטרה הגיב מיד והשיב בירי לעבר המקור. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, רונלדו נפרד מהקהל בדמעות אחרי שפורטוגל הודחה בשמינית הגמר. כתבנו בן גולדפריינד.
12: לאחר שני משחקים דרמטיים, ספרד ובלגיה קבעו דייט ברבע גמר מונדיאל 2026. ספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שהצעיר שזה המונדיאל האחרון שלו בקריירה, אך המונדיאל הבא יתקיים בפורטוגל וסביר מאוד שהוא ישחק גם בו. במשחק השני, לאחר סערת ביטול הכרטיס האדום לבקשת דונלד טראמפ, הובסה 4-1 מרגלי בלגיה. פלוריאן בלוגון, שהרחקתו בוטלה, פתח בהרכב ולא עשה יותר מדי. הבלגים ממשיכים לרבע הגמר.
11: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
18: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: בוקר טוב
21: ברדיו ירושלים.
22: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שלישית, האמצע השבוע, שעה שנייה יוצאת לדרך, כ"ב תמוז, תשפ"ו, 7 ביולי 2026, מזג האוויר מעט מתקרר, לא מורגש העניין. מרגישים את זה כעת בחוץ, היטב, תראו את העננים, הם עדיין בשמיים, מאתרים את התחול, אז ירידה בטמפרטורות היום, ירידה קלה, 29 מעלות יהיו כאן בירושלים היום, בחוץ כעת 19 מעלות. מחר יהיה די דומה, בסופש כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתתחיל בשישי ותימשך, וביתר סט בשבת. שעה נוספת עד 8 יחד, מתן ממן עורכת המוסיקה, אריה סופר ואליה אליהו החיים על הביצוע הטכני, אני רויטל דהן, אתם המאזינים, מאזינים לרדיו ירושלים. בטח אתם זוכרים את התדרים 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 רלוונטיים, וכאשר אתם נתקלים בבעיות קליטה, או שמה לא שומעים אותי טוב, או עולים לכם כל מיני רעשים על התדר. 89.5, בקור באתר שלנו, ג'רוזלם נט. אם יוצא שילחו לי וואטסאפים, בטח לגבי מה שקורה בכבישים, אם פקוק, תקנו אותי, שילחו לי וואטסאפים ל-0502-555-101, לא לשלוח מסרונים בשעת נהיגה בוקר. בוקר נחזור על המסר הזה, בטח שנחזור, וגם נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, בהתאם לתנאי הדרך, וכמובן לא לשכוח אף אחד ברכב. נדבר בשעה הזו על פסגת נאטו בטורקיה, והמתנה של טראמפ לארדואן, אולי מתנו. על בליץ החקיקה שמגיע לשיא, כולל ועדת חקירה פוליטית לטבח השבעה באוקטובר. על דרישת נתניהו מהחרדים לא ללכת עם איזנקוט. על 70 מיליון נוצרים שהתפללו למען ישראל, וגם על רונלדו והדמעות כשהוא נפרד מהמונדיאל והולך הביתה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כי הרגילנו נפתח עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. אליס אודיה פותחות לנו את הבוקר. כן, אליס של אודיה. שיהיה בוקר טוב, שתהיה הזנה הרבה, נתפלל להצלחת הלוחמים באוויר, בים וביבשה.

עודיה, פותחת לנו את הבוקר, אנחנו עם הכותרות, כותרות התורי החדשות, גם הכותרות מהעיתונים, וויינט פותח עם הפסגה, פסגת נאטו בטורקיה, הבמה של ארדואן. עוסקים כאן גם במהפכה הביטחונית שנתנה ניצחון על אירופה והשתיקה מול הדיכוי. שני העניינים המרכזיים הללו שקשורים לטורקיה ומובאים כאן לבוקר. במועלת מעדכנים על מנהיגי נאטו שעולים לרגל לאנקרה על הפסגה הזו שמהווה הישג גדול לארדואן. טראמפ מבטיח לשמח, אולי עסקת חמקני F-35. גם מנהיגי אירופה לוטשים עיניים לתעשייה הביטחונית הגדולה של טורקיה בצל החשש מנטישת ארצות הברית. הדיכוי בטורקיה רק מחריף, הם שותקים מולו וארדואן עוקץ. אירופה זקוקה לנו יותר משאנחנו זקוקים לה, כך בכותרת המרכזית כאן הבוקר בוויינט. וויינט גם מעדכן על מה שקורה במיצר אורמוז, גם הטלוויזיה באיראן מעדכנת וכאן מביאים את הפרטים. הטלוויזיה באיראן נשרה מפיגורמים כי טהרן תקפה לפחות מחלית אחת ששינעה גז נוזלי במיצר אורמוז. בטלוויזיה האיראנית נטען כי המחלית הותקפה אחרי שהתעלמה מהזהרות. מוקדם יותר גורם אמריקאי רשמי אמר לאקסיוס כי שתי ספינות סוחר נפגעו מטילים ששיגרה איראן. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי נפגעה מחלית בבעלות קטארית ששינעה גז נוזלי. נכתב כי המחלית נפגעה בחדר המכונות וכי פרצה שם שריפה. לא היו נפגעים. כן, שני טילים לפחות איראן שיגרה לעבר ספינות מסחר שחצו את מיצר הורמוז. עוד כותרות כאן הבוקר, מעדכנים כמובן על המונדיאל. ארצות הברית בחוץ, למרות מה שעשה טראמפ והכרטיס האדום שהוצע שם לאחד השחקנים ובוטל על ידיו באמצעות שיחה עם מנכ״ל פיפה, אז ארצות הברית מפסידה 4-1. לבלגיה, ויש את רונלדו שהולך הביתה, כן, פורטוגל נוצחה ממש דקה האחרונה למשחק על ידי ספרד, וגם היא מסיימת את המונדיאל. עוד עוסקים כאן במחיר למשתמט, איפה לומדי תורה מקבלים דירה בהנחה, לחרדים שאינם מתגייסים, אסור הרי להשתתף בהגרלות דירה בהנחה של משרד השיכון. יש פרויקט מגורים שמצא דרך לעקוף את הגזרה, וכן נותן הטבה משמעותית על חשבון המשרתים במילואים. אנחנו נביא את הידיעה הזו בהמשך. מדברים כאן גם על תאונה קשה הלילה בצפון. צעיר כבן 25 נהרג מפגיעת רכב בכביש 77 בגליל התחתון, סמוך למחלף המוביל. צוות מדע קבע את מותו בזירה, הנסעו בזהירות. גם וואלה כותב בכותרתו המרכזית על הצבא שלנו, וכאן הסוגיה הלבנונית מופיעה. צהל ממתין למבחן בשטח, האם צבא לבנון יפרק את חיזבאללה? גורם ביטחוני כבר אמר שהלבנונים אמורים לעדכן על תאריך בשבועות הקרובים, אבל קצינים בפיקוד הצפון מתקשים להאמין שהמתווה הזה אכן יצא לפועל. גם כאן על התקיפה האיראנית, איראן תקפה מחלית גז קטארית ששטה בליווי הצי האמריקאי באורמוז. מדברים על הסנקציות הפליליות נגד קרן פרו-פלסטינית, לפחות דרישה בארצות הברית של ארגון שורת הדין. הוא הגיש תלונה שם, תלונה רשמית למשרד המשפטים האמריקאי, בדרישה לאסור ברחבי ארצות הברית את הפעילות של הקרן אינד אדרג'אב שרודפת את חיילי צהל בכל מקום. והטענה של שורת הדין שהצעד הבא של הקרן הוא לרדוף חיילים אמריקאים שפעלו במזרח התיכון. עוסקים כן גם בהפסד פורטוגל ורונלדו שהולך הביתה. בישראל היום, סבירות נמוכה להסכם מלא בין איראן לארצות הברית, כך דני זקן מתייחס למסע ומתן השברירי ולמתיחות הצבאית בין שתי המעצמות איראן לארצות הברית. סבירות נמוכה לדעתו להסכם מלא בין השתיים. הם מדברים כאן גם על העובדה שישראל חייבת להבין שיש הסכם בלבנון, או כוחות של הסכמים מדיניים הם הרבה יותר רלוונטיים בגבול הזה גם כן. מדברים כאן גם על מה שעוד לא סיימנו ומה שישראל חייבת להבין על המערכה ברצועת עזה.
כן, מאמרי פרשנות, אתם רואים שמופיעים כאן הבוקר. מאיר בן שבת הוא זה שכותב בעניין הזה, עניין עזה. הודעת חמאס על נכונותו להעביר את השלטון האזרחי, היא צעד בלתי נמנע מבחינתו כדי לקדם סיוע ושיקום אזרחי, כותב מאיר בן שבת, אבל אין בו ויתור על כוחו הצבאי ועל מוקדי ההשפעה הרבים שלו על האוכלוסייה. זירת עזה צריכה, כותב מאיר בן שבת, להישאר פתוחה עד שישראל תשיג את כל המטרות שהגדירה לגביה. עוד לא סיימנו, כך מאיר בן שבת כאן בישראל היום הבוקר. עוד כותרות? מדברים על גל רובין ועל השחייה שלה באח הגדול ועל קמפיינים שהיא כותפת. היא בדרך לקמפיינים נוספים. היא אמנם פרצה לחיינו בפריים-טיים, אבל מדבר שזה רק הצעד הראשון בדרך לשינוי הגדול שמתכננים לזוכת האח הגדול. גל רובין בדרך לקמפיינים נוספים. מעדכן ישראל היום את מי שזה מעניין. מעריב כותב על צהל והלוחמים שקורסים תחת הנטל, בזמן שצהל מסתתר מאחורי מסך ערפל. דברים לא פשוטים שכותב אבי אשכנזי, הוא כותב שבצהל לא קראו נכון את המפה הפוליטית ובנו על חוקים שיעריכו את השירות. בפועל, קיבלו גב קר מהממשלה, מי שמשלם את המחיר עם הלוחמים והלוחמות המותשים בשטח. הרמטכ"ל חייב להיכנס לאירוע ולדפוק על השולחן. עכשיו, כותב אבי אשכנזי בפתח מעריב. עוד כותרות כאן גם על האוניות שהותקפו במצר אורמוז והתגובה האמריקאית שמתקרבת. ועל אימת הפרוטקשן וראש העיר שהטיל פצצה, המדינה מממנת בפועל את ארגוני הפשיעה. זו הטענה. מחקר חדש קבע כי תופעת הפרוטקשן גורמת למשק נזק של עשרות מיליארדי שקלים בשנה. ראש עיריית נשר, רועי לוי, וראש מכון ריפמן, חגי רזניק, מזהירים שהמדינה מאבדת משילות והמחיר מגולגל לכל אזרח בישראל. ויש את הטנגו הרובוטי של מתן פרץ ששבר את דוד דביר. האם מתן פרץ יתברג בחמישייה של העונה? האם זה ייתכן? כאן עוסקים בסוגיה הכמעט בלתי אפשרית הזו. ויש בהארץ פרשנות לפיה בנאטו שארדואן שואף לעצב, ישראל תוגדר כאיום ביטחוני על מדינות הברית. הזהרה של צבי בראל כאן הבוקר, הפסגה שתיפתח היום באנקרה, מגלמת את שאיפתו של נשיא טורקיה לכפות על מדינות הברית את המזרח התיכון ולמגף את ההידרדרות. אולי למנף? כן, או למנף את ההידרדרות במעמדה של ישראל, כן, למנף, לטובת צרכיה האסטרטגיים של טורקיה. זה בדבריו של צבי בראל הבוקר. והעיתונים עצמם, כל אחד נפתח בעניין אחר לגמרי. עיתון ידיעות פותח במאמרים, אחד מהם של בן דור ימיני, שכותב לפתוח את המסדרון. הוא כותב שישראל, זה גם קשור לנאטו, ישראל ניצבת מול צומת אסטרטגי, כותב בן דור ימיני, כשארדואן פועל מול טראמפ כדי להדיר אותה מפרויקט מסדרון השלום, זה שיעביר סחורות מאוד ובעד אירופה, כשאנחנו בתוכו. הישועה יכולה לבוא, כותב בן דור ימיני, מכיוון לא צפוי. לישראל, הפלסטינים ולאירופאים יש אינטרס שזה לא יקרה, אותו מסדרון, אבל נדרשת מחשבה מדינית של ממשלה ציונית כדי לנצח במערכה הזו. שרת התחבורה רגב שלחה לאחרונה מכתב לנתניהו שבו היא מזהירה כי ישראל עלולה להישאר מחוץ לנתיבי הסחר העולמיים. השרה צודקת, אבל יכולה להפנות את הטענות שלה רק לממשלה שבה היא יושבת, כותב ימיני. ומאמר נוסף הוא של אמיר אטינגר שכותב על הפריימריז בליכוד של אז ועכשיו. כך כותב אטינגר, נכשל הימין הערכי. המהפך שעבר הליכוד הוא תוצאה של ראש ממשלה שעשה הכל כדי לבלום כל דמות עצמאית במפלגה, לצד אי הצלחתם של חברי כנסת דוגמת אדלשטיין וארדן לבסס דרך אחרת. בעולם מתוקן, נתניהו היה צריך להסתכל אחורה ולראות רשימה מלאה באדלשטיינים, ארדנים ושקדים, כדי שזו תאלץ אותו להימנע מאותה מדיניות שבגינה עזבו אותו לא מעט מבוחריו בשנים האחרונות.

Moonlight Shadow. קודם כל, אם כן, כל עיתון פותח בעניין אחר. עיתון ישראל היום פותח עם המסעיות שנכנסות לעזה. כל מסעית שנכנסת לעזה, 30% מס לטרור. חמאס מתאשר מחדש, 600 מסעיות נכנסות ביום לרצועה, ומניבות לארגון הטרור רווחים כספיים המאפשרים לו להתעצם. אי אפשר לומר לא ידענו. רווחים שמאפשרים לו אם כן התעצמות צבאית. בינתיים בישראל אין הסכמות לגבי אופן התגובה. גורמי ביטחון אומרים שאסור לחזור על מה שאמרנו לפני 7 באוקטובר. כאן עוסקים בהתעצמות הזו, מס טרור של החמאס על כל מסעית, מספר מסעיות הסיוע נכנסות לרצועה הגדול פי 3 מהנדרש, וארגון המחבלים אף גובה עליהן אגרות, וזו לא דרכו היחידה להתעצם צבאית מחדש. בינתיים אנשי חמאס התפטרו מהממשלה, אבל ימשיכו כן לקבל שכר. מונים כאן את הדרך בה הוא מתעצם, גם המיסוי הישיר, גם השליטה בשווקים, ההברחות, מוצרים אסורים שמוכנסים לשם, כמו סיגריות וטבק, ונמכרים במחיר גבוה, מומסים בשיעור גבוה, ניצול מערכים חיוניים, מחירת חשמל מגנרטורים, למשל של בתי חולים לתושבים סמוכים, גביית אגרות אמרנו, ושיטות קיזוז שונות, כמו העברת כסף מחול בתצורת סחורה לרצועה. החמאס מתעצם, מס טרור על כל מסעית ועוד דרכים רבות אחרות. אסור לחזור על מה שאמרנו לפני 7 באוקטובר, אומרים גורמי ביטחון בעניין הזה שפותח את ישראל היום הבוקר. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.

0: סירוב גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: מה?
11: כאילו אפס.
12: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. החיים.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: כן, לבאים מהפסגה יש תנועה ערה על אוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית, ליוצאים הרמת שלמה תנועה ערה לכיוון כביש בגין, בגין עמוס הבוקר בשני הכיוונים, כן, גם לפני ליפטה, גם מגולום לבית, יש גם תנועה עמוסה על גולדה לכיוון החוצבים, לעומת זאת בכניסה לעיר התנועה זורמת, תודה לעומר ממרכז נבול תנועה ירושלים.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: כן, ידיעות פותח עם בליץ החקיקה, תקשורת, משפט, חרדים, הקואליציה דוהרת לחקיקה בממשלה, ממשלת נתניהו, מתכוננים לבחירות וממהרים להעביר שורת חוקים שנויים במחלוקת לפני היציאה לפגרה. בשבוע הבא צפויים לקבל אישור סופי, בין היתר החוק שמציב את לימוד התורה כערך יסוד וסולל את הדרך לפתור מגיוס, והחוק שפוגע במעמד הייעוץ המשפטי לממשלה. חוק הדגל של שר התקשורת לעומת זאת, קרי, נתקן בינתיים בקשיים מתוך הקואליציה, ועל זה מפרט גם מעריב, ומעריב כותב שביהדות התורה לא ממש רוצים הישגים לשס, לכן חוק התקשורת תקוע. לאחר שיושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש אגודת ישראל יצחק גולדקנופ הבהירו שיצביעו נגד החוק הזה, חוק התקשורת שמקדם דרי, נאלצה גם שס להודיע שלא תתמוך בו. ביהדות התורה לא רוצים הישגים לשס, זו הכותרת בעניין הזה. מה שאושר עוד זה קידום ועדת חקירה פוליטית, כן, פוליטית לטבע חשיבה באוקטובר, הם מפחדים מהאמת, זו הכותרת כאן שנוגעת בחברי הכנסת שלנו, אלה שהחליטו לפחות לבדוק את עצמם, לחקור את עצמם, ועדת חקירה פוליטית לטבע חשיבה באוקטובר. נתניהו כמובן נהדר, האופוזיציה החרימה, והצעת החוק זו שתאפשר לממשלה לחקור בעצמה את הטבח, עבר בקריאה ראשונה ברוב של 59 תומכים מול 0 מתנגדים, אמרנו הקואליציה החרימה ולכן 0 מתנגדים. מדברים גם על השינויים בחוק הקפאת מעצר משתמטים בלי מגבלת זמן, עם חסינות פטור, הצעת החוק שמקודמת במסגרת הדיל, אותו דיל שנרקם בנתניהו למפלגות החרדיות, עודכנה רגע לפני שיתחילו היום הדיונים בהסתייגויות לגבי החוק הזה. מדברים כאן גם על השירות הסדיר שלא יקוצר בחסות אותו דיל שדיברנו עם החרדים. לצהל אין מספיק לוחמים, אבל עקב הזעם על הכוונה להאריך את משך השירות ל-36 חודשים, הוחלט בינתיים להשאיר אותו על 32 חודשים. זה בינתיים, השירות הסדיר לא יקוצר. ונשיאה העליון בדימוס יוצאים נגד ההחלטה של הממשלה בגילוי דעת חריג, מזהירים ברק, גרוניס, בייניש, חיות ופוגלמן, שאי ציות לצווים והחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. העניין הזה מופיע בכל עיתוני הבוקר היום, עניין הנשיאים בדימוס שיוצאים נגד ההחלטה, החלטת הממשלה. עוד קצת מוסיקה ונמשיך.

בר צברי, מה בלילות? בכל העיתונים עוסקים בפסגת המתנות לסולטן, פסגת נאטו בטורקיה, ישראל מביטה בדאגה על ההתחממות, התחממות היחסים בין ארצות הברית וטורקיה. בזה אחר זה יעלו היום מנהיגי העולם החופשי להיפגש איתו עם ארדואן בפסגת נאטו הראשונה על אדמת טורקיה. הנה ישראל נשואות למפגש בינו לבין טראמפ, גם טראמפ מגיע, הנשיא הראשון שמגיע לשם, 11 שנים לא היה שם אף נשיא, אז הנה טראמפ מגיע, הוא כבר הכריז, אני כנראה הולך לשמח אותו מאוד, זה מה שאמר טראמפ על ארדואן. על השולחן עסקת מכירת מנועי הסילון F-110, ואפשרות שתקודם גם מכירת מטוסי ה-F-35 לאנקרה. בישראל חוששים מזליגה של טכנולוגיה כחול לבן למערכות נשק טורקיות, גם זה בראש סדר העניינים אצלנו כאן. כאן מדברים על פסגת המתנות לסולטן, כך זה מוגדר במעריב הבוקר, בידיעות, סליחה, הבוקר. ידיעות גם מעדכן אותנו על מקרון שנחת בסוריה ונפגש עם אשרה, מנהיג מערבי ראשון שמגיע לשם, לגיטימציה חשובה נוספת לנשיא הסורי. אשרה, מי שהיה בעברו הלא רחוק מנהיג של פלג ג'יהאדיסטי אלים, הנשיא הצרפתי מקרון מגיע אתמול בערב לביקור פתע בין יומיים בדמשק ונפגש עם עמיתו מוחמד אשרה. מדברים בעיתונים בהרחבה, הנה אנחנו חזרנו לכאן למעריב, כאן מביאים את המהפכות בליכוד, אולי יש מפלגת ימין חדשה, אז המפלגה הזו על סף הכרזה, מי יהיה בה, מגיעים להקמת המסגרת החדשה, הוא עצו בימים האחרונים, והם מתקרבים לנקודת הכרעה. כיוון מפלגת ימין קלאסית, ברוח הליכוד הישנה, הממלכתית, שתפנה למאוכזבי הליכוד והציונות הדתית, ותציע להם בית פוליטי שלא מסתמך על המפלגות החרדיות, ארדן, עדל,

שטיין שקד, בין השמות להוביל מפלגת ימין חדשה, שממש אסף הכרזה לקראת הבחירות הקרבות. מדברים כאן גם על כך שבליכוד יוצאים נגד נתניהו בעניין של המתווה שהוא מקדם, מתווה משלו, הניסיון להגיע להסכמות בליכוד, סביב תקנון הפריימריז והרכב רשימת המפלגה לכנסת נקלע למבוי סתום נוסף. למרות המגעים שנמשכו בימים האחרונים, בשלב הזה אין הסכמה בין הצדדים, והשר חיים כץ טרם כינס את הוועדה לדיון בתקנון הבחירות, וגורמים שמעורים במגעים גאים אומרים כי הפערים בין המחנות גדולים וכל אחד מהשחקנים המרכזיים מושך לכיוון אחר. בליכוד טוענים נגד נתניהו שהוא מקדם מתווה משל עצמו.

0: כן, אנחנו קצת הפסקה נוספת לפרסומות, אבל לפני זה נספר קצת על הכרטיס האדום, אי אפשר להתחמק מהעניין. אז דיברנו אתמול, סיפרנו לכם בריל טיים, על הדרישה הזו של טראמפ אינפנטינו לקבל דחייה לכרטיס האדום הזה, מה שהצליח לו, והשחקן אכן חזר לשחק, מה שלא עזר לו לטראמפ. הנבחרת האמריקאית הפסידה, אדום עולם, זו הכותרת בידיעות לעניין לא יאמן הזה, אותו שחקן פולרין בלוגון, אחד מכוכבי נבחרת ארצות הברית בכדורגל, ספג הרי כרטיס אדום במהלך משחק נבחרתו מול בוסניה. העונש היה צפוי לו הרחקה ממשחק שמינית גמר המונדיאל מול בלגיה החזקה שנערך הבוקר, כן, לפנות בוקר והסתיים כבר. ואז נכנס לתמונה הנשיא טראמפ שהראה שיש חוק אחד לכולם וחוק אחר בשבילו, פנה פשוט לנשיא של פיפה, הוא והארגון הצליחו למצוא סעיף אלום שמאפשר לדחות את העונש עד אחרי הטורניר. בשאר העולם כמובן זועמים, אבל טראמפ מברך, אומר שזו הייתה החלטה מבריקה. אני בכלל לא יודע מה זה כרטיס אדום, מה זה כרטיס אדום, כל מיני דברים כאלה מצוטטים מאת הנשיא טראמפ. זה לא עזר לו, ארצות הברית בחוץ. כאן עוסקים בעוד קומבינות של נשיא ארצות הברית ונשיא פיפה, הרי טראמפ אוהב כסף וכוח וזרקורים, וג'אני אינפנטינו אוהב כסף וכוח ויכול לספק את אור הזרקורים, החברות ביניהם או יחסי הכך ויתן, גרמו לכך שהנשיא של פיפה היה אורח הכבוד בפסגת השלום בשער המשך מזוכר, וטראמפ יניף את הגביע העולמי ביחד עם הקבוצה המנצחת, כן, גם הוא קיבל את זה. אז כרטיס אדום לא יצליח להכיר את האווירה בין השניים, כותב ידיעות הבוקר. הפסקה קצרה לפרסומת, מיד שווים.
1: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
3: מעולה!
2: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
3: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
2: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
5: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
12: עדיף, עדיף, עדיף.
11: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: זכור

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומליב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה הם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח
7: ממני. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, לכרטיסים קופת תל אביב.
13: די! נמאס לי לבשל!
14: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
15: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
16: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
19: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
17: כן, חזר אנחנו לקראת סיום. למרות מה שדיברנו קודם על שס וכאלה, שס כן צפויה לתמוך בחוק התקשורת של קארי בתמורה לחוק יסוד לימוד תורה. זו הודעה שפורסמה ממש בדקות אלה. ותקרית חריגה בקלנדיה, המאבטחים, כאלה שלא הזדהו, תקפו לוחמי מג"ב שישיבו בירי. אין את כל הפרטים, בטח נשמע בחדשות בדקות הקרובות, וגם בשעה הבאה ביומן הבוקר כאן ברדיו ירושלים. רק נאמר למש סיום שיותר מ-70 מיליון נוצרים מ-175 מדינות צפויים להתאחד במסגרת יום התפילה 24 לשלום ירושלים. כן, זה אירוע תפילה גדול, הגדול ביותר בהיסטוריה למען ישראל, שהתקיים ב-4 באוקטובר. 70 מיליון נוצרים התפללו למען ישראל. בכל אתרי החדשות גם מציינים את העובדה שלפי טענה חדשה, נתניהו דורש מהחרדים לא לשבת עם אייזנקוט, זה תנאי שהוא מציב בפניהם עם החוקים החדשים שהוא מיישם להם, וגם מדברים בכל אתרי החדשות על הסקרים. כבר מצביעים על שוויון בין נתניהו לאייזנקוט. האם אייזנקוט יעלה מעל, מעלה?

0: נגמר לנו הזמן, יהיה כאן מחר אחרינו יומן הבוקר, סעו בזהירות, לא לשכוח אף אחד ברכב.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר, נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
2: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן, בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה, אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמים אגב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מהרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. כך מסרה המשטרה, שהתקנה בהמשך כי שני החשודים הם מאבטחים, אך לא הזדהו ככאלה. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון של החשודים שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. באיראן מאשרים משמרות המהפכה תקפו מחלית גז של קטר סמוך לחופי אומן במצר הורמוז, כך על פי דיווח בטלוויזיה הממלכתית. המתקפה התרחשה מיד עם פקיעת תוקפן של התקנות הזמניות בין וושינגטון לטהרן, מה שמציב את מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות בסכנה. בעקבות האירוע בארצות הברית מבהירים כי הממשל צפוי להגיב בתקיפות רבה נגד מטרות איראניות באזור. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל בחוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. דיווח בוול סטריט ג'ורנל, לאוקראינה נגמרו כמעט לחלוטין טילי הפטריוט ואין לה יכולת להתגונן מפני שיגור טילים בליסטיים של רוסיה. במתקפה הנרחבת האחרונה של רוסיה בקייב, אוקראינה לא ירתה אף לא אחד מ-23 הטילים הבליסטיים ששגרה רוסיה, תקיפה שגרמה למותם של 12 בני אדם ולפציעתם של יותר מ-50. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
18: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
23: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
24: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים. תודה רבה שאתם איתנו. כל הכותרות, כל העדכונים. מיד נפתח עם האירוע שמכניס את המערכת הביטחונית ואת הדרג המדיני לדריכות רבה. הפגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לנשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן, כשבמוקד כמובן הכוונה של טראמפ, לפי הניו יורק טיימס הבוקר, להודיע לנשיא טורקיה שבכוונתו להעניק לו את מטוסי F-35. ראש הממשלה נתניהו מנסה לצאת לקרב בלימה. הפגישה עם טראמפ עוד מנסה להתגבש לה. אתמול ראש הממשלה עולה לראיון בפוקס ניוז בניסיון לייצר עוד מנוף לחץ לפני שההחלטה הזאת תתקבל. מיד אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, יהיה איתנו, גם אלוף המילואים איתן בן אליהו. נדבר גם כמובן על ועדת החקירה מטעם הקואליציה שעושה אתמול צעד נוסף ועוברת בקריאה ראשונה, ועל הניסיון של קרי לרתום בכל זאת את החרדים למרות חילול השבת שכרוך במה שמכונה רפורמה, למרות הגישה לאתרים, נאמר בלשון המעטה, לא צנועים. האם שס מתכוונת בסופו של דבר לנסות ולכפות את העברת הרפורמה למרות התנגדות יהדות התורה? תכף נעשה סדר בכל ענייני החקיקה, וגם סקרים שמראים כמעט באופן רוחבי שגדי איזנקוט כבר לחלוטין מדלג מעל הקרב בתוך הגוש מול נפתלי בנט ועובר לקרב על המפלגה הגדולה. האם השוויון עם בנימין נתניהו בסקרים ואפילו היתרון המסוים שהוא רושם בשאלת ההתאמה לרשות ממשלה הם שינוי שצריך לשים לב אליו? האם זה מה שיבקיע את הגושים? תכף ננסה לעשות סדר בכל העניינים האלה. עוד הרבה עניינים יש לנו הבוקר הזה. נאמר שלום ובוקר טוב לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליהו על הביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. אז במהלך הלילה איומים מצד נשיא ארצות הברית על איראן, ואז מגיעה גם תקיפה של מחלית בהורמוז, ולפני זמן קצר שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ברקע התקיפה הזו אומר, סעיף 13 במזכר ההבנות ברור, המסע ומתן על ההסכם העתידי לא יחל כל עוד האיומים נמשכים, כבדו את חתימתכם. האם התקיפה הזו במצרי הורמוז היא תג מחיר איראני? אריאל כהנה, הפרשן המדיני של ישראל היום, שלום ובוקר טוב אריאל.
1: בוקר עופר לך ולמאזינים.
0: במוקד שיחתנו כמובן ענייני טורקיה, אבל אולי מילה שלך על עוד הפרה של איראן שפשוט מרגישה שהיא יכולה, ועל האיום של טראמפ שהוא עצמו אני בספק כמה לוקח ברצינות, אבל האיראנים משתמשים בזה.
1: אני מסכים איתך, אבל תראה עופר, אנחנו צריכים, אתה יודע, בכל ים המלל וגם הפרובוקציות וגם ההפרות משני הצדדים, אני חושב להסתכל מה העיקר מבחינת טראמפ. מבחינת טראמפ העיקר היה להוריד את מחירי הנפט, אנחנו לא כך הבנו את זה אולי בזמן אמת, אבל הלילה, אגב, הפוסטים שמפרסם, הוא מפרסם פוסט מאוד ארוך, ואני חושב מאוד חשוב בראייתו, על זה שוולמרט, רשת המרכולים, הסופרמרקטים הענקית, כן, בארצות הברית מורידה מחירים, וזה כתוצאה מירידת מחירי הנפט, שלדעתי, לפחות אתמול בערב, הבוקר לא בדקתי, היו מתחת ל-70 דולר. כמעט המחירים שלפני המלחמה. זה העיקר מבחינת טראמפ, וכל עוד הוא יכול לתחזק את זה עד בחירות האמצע, אני חושב שהפרות כאלה ואחרות לא מאוד ישנו לו, ואני חושב שגם שכולם יודעים מה המשחק. זאת אומרת, גם האיראנים, מה בסך הכל הם איימו, שהם לא יבואו למסע ומתן? זה שלא יבואו למסע ומתן. זה לא נורא משנה לטראמפ. אני חושב שזה הדבר העיקרי. האם יכולה להיות את זה? אני מניח שתהיה תגובה אמריקאית לירי הלילה לספינה הקטרית, אגב, אחת מהשתיים הייתה קטרית. אבל הערכה שפשוט ככה זה יתוחזק, כולל רגעים שהיו וכנראה היו שלנו יהיה לא נעים, אולי גם בהקשר הטורקי, כשהעיניים נשואות לבחירות האמצע, אחריהם אנחנו במשחק חדש.
0: מעניין. כלומר, אתה אומר, אם אנחנו צריכים להבין כמה זה מכוון לבייס האמריקאי, שילבת לי פה את מיכל הדלק ואת וולמרט, מבחינת טראמפ, מה שהיה להוכיח או מה שהיה להשיג במקרה הזה.
1: זאת ההבנה שלי, כן, כן, וכמובן גם מה שאנשים אומרים לי, כן, זה לא כן. רק, כן.
0: טוב, בישראל...
1: זה לא מעט אנשים ומקורבים צריך לומר גם.
0: בישראל ניסו למנוע, yeah. ועדיין מנסים, ולא בפעם הראשונה, את מסירת מפציץ החמקן, ה-F-35, למדינות באזורנו, וטראמפ הולך לפגוש את ארדואן, לפי הניו יורק טיימס, והדיווח מהשעות האחרונות, ההחלטה הזו כבר גמלה בליבו של טראמפ, הוא הולך להגיע עם התשורה הזו, גם אם לא ברור איך ומתי, אבל זו הכותרת.
1: נכון, למרות שגם שם הם אומרים, יש הבדל בין אפילו אם טראמפ החליט, עד שהקונגרס יאשר את זה, אני לא בטוח זה יקרה כל כך מהר, ובנוסף צריך לומר גם עוד משהו, אופר, ה-F-35, אם בכלל הטורקים יקבלו אותו, זה לא ה-F-35 שלנו, האנשים הטובים שלנו הפכו את ה-F-35, את מטוסי האדיר הישראלים.
0: לטובים עוד יותר.
1: בדיוק. אבל עדיין, בהחלט כמו שאתה אומר, והנושא הזה זה לא רק הצהרה של ראש הממשלה אתמול, אני יודע שהוא מעסיק את השגריר לייטר ואת השגרירות שם, זאת אומרת, באמת ישראל עושה מה שהיא יכולה למנוע את מכירת המטוסים האלה לטורקיה, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לפי חלק מהאנשים, למנוע את מכירת מנועי F-110, אם אני לא טועה בדגם, למטוסים שטורקיה מפתחת. יש אומרים שזה אפילו עוד יותר מדהיג, כי אלה מנועים ברמה, נדמה לי שה-F-16 טס עליהם וכו'. וזה מאוד מעסיק את האנשים שלנו. עכשיו, תשמע, יש פה כמה וכמה דברים. אנחנו מזמן, אופר, דיברנו על זה מיליון פעם, על הבעיה החמורה שארדואן מייצר לנו. אבל עכשיו שטראמפ בא אליו, ושפסגת נאטו מתכנסת אצלו, וזה קורה כמה ימים אחרי ששר החוץ שלו אמר שמדינת ישראל היא עול על האנושות, זאת אומרת, הסבר, צריך להרוג את כל היהודים במדינת ישראל, כי אתם מפריעים לנו בעיניים. זה לא טוב, זה לא טוב. מודעים לזה אצלנו, אתה ראית שאתמול נתניהו לא היסס לדבר נגד הטורקי, וכמובן לא בפעם הראשונה.
0: בצדק, אבל... אתה יודע, באמת, בצדק מוחלט, ואני תוהה איפה כל אלה שזועקים נגד ג'נוסייד. הרי כשמדברים על, בעצם הטקסטים האלה, שולחים עוד ומתחברים, אתה יודע, כולם נשארו קצת אדישים אצלנו ל-free Palestine ושוט, כן? מה זה free? זה לא sugar free במשקה ממותק. free Palestine או from the river to the sea, מחיקת מדינת ישראל, הופכת להיות לא בונטון בקרב מפגינים אנטישמים ומוסלמים, אלא אירוע במדינה שהיא שחקנית, בינלאומית משמעותית, חברה בנאטו, אדם שטראמפ עולה אליו לרגל. האם רק הדבר הזה, לכשעצמו, לא מהווה עילה מבחינת האמריקנים, או הסביבה של טראמפ שהיא באמת פרו-ישראלית בחלקים גדולים ממנה, להגיד, חבר'ה, סטופ, קו אדום.
1: טוב, איננו הרועות שלו, ושוב, אתה צודק לגמרי שאנחנו באמת התרגלנו לאמירות בלתי נסבלות שהן פשוט בשגרת יומנו כבר, ובוא, פרי פלסטיין זה לא רק בטורקיה, זה כמובן ברחובות ניו יורק, אני לא רוצה להגיד לך, אופר בדיוק, אז בהחלט, אתה רואה שלמרות כל זה, טראמפ, צריך לומר לזכותו של טראמפ, שהוא באמת, הממשלה שלו נאבק קשה, ובהצלחה גם, בכל ההפגנות הנוראיות בקמפוסים, וזה המצב, הוא פי אלף יותר טוב מה שהיה בתקופת ביידן, אבל בסוף מדינת אמריקה, כן, 250 שנה, שם... free speech, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, והפרי פלסטיין נאמר וגם כובש יותר ויותר דמויות במפלגה הדמוקרטית. בכל מקרה, נחזור רגע לטורקיה ולדבר העיקרי שמטריד אותנו, אז אני מסכים איתך שברור שהלוואי, כן, והמנהיגים שמגיעים לשם היום יגנו את האמירות האלה של ההנהגה הטורקית. אגב, ארדואן לא חסר לו, הטקסטים שלו הם לא פחות בעייתים של שר החוץ שלו, פשוט גם להם התרגלנו. אז מה שאני יכול להגיד לך, אופר, זה שישראל, אני מבין, פנתה למדינות נאטו, או לפחות לחלקן בבקשה, שידברו במהלך הפסגה נגד הדברים האלה של פידן, של שר החוץ הטורקי. אתה גם אתמול איזושהי אמירה של גדעון סער בנושא הזה. אני, לדעתי, אני חושב שאנחנו צריכים, בדיוק את הקו שאתה אמרת, לומר בצורה ברורה. זאת אומרת, שגרירי ישראל, נציגי ישראל, שרי הממשלה, היו צריכים לומר בכל ברור, אנחנו מצפים שמדינות נאטו יגידו, בוודאי כשהפסגה הזאת מתכנסת, יגידו בצורה ברורה ונחרצת, יתבטאו נגד האמירות האלה של באמת של ג'נוסייד, של רצח עם שהטורקים למעשה מקדמים, אמירות שנותנים בהם לגיטימציה, אחרי האמירות אנחנו נותנים בהם מעשים, בקיצור, אנחנו צריכים להיות פה יותר קשוחים ונחושים ולהביע מסר ברור. בוא נראה, אולי זה יקרה במהלך היום.
0: תגיד, כמה לוקח אותך רגע קומה, 10 קומות מעל? מעבר לשאלה של פגישה, כן או לא, החלטה כזו או אחרת, כמה היחסים וכמה הקו בין לשכת ראש הממשלה לבית הלבן, לנשיא ארצות הברית, כמה הקו הזה עוד פעיל כבימים עברו לתחושתך, או שאנחנו באמת בסיטואציה שהשניים התרחקו?
1: אז אני אענה לך, אופר, במבט על. תראה, מאז שטראמפ חזר לשלטון בתחילת 25, אני שומע כל הזמן שני קולות. כל אחד אומר, הוא באמת אוהב את ביבי, הוא מסתדר איתו, הם באים מאותה תקופה ואותה השפעת עולם, הם בני אותו דור והם הולכים ביחד ובורים את הדברים עין בעין, ופה ושם יש מחלוקות. פגישה שנייה אומרת, מה פתאום? כלפי חוץ טראמפ משחק את המשחק החיובי, באמת, באמת, באמת, כשהתקרב רגע האמת, טראמפ הסתובב והתקע לנתניהו סכין, כמובן באופן מטאפורי. אתה שואל אותי, אני חושב שהאפשרות הראשונה היא הנכונה. זאת אומרת, אני לא חושב שטראמפ יתהפך על נתניהו, וגם אם בשבועות האחרונים היו ביניהם קצת מחלוקות וראינו שהיו, אתה רואה שטראמפ בעצמו אמר שביבי ביקש פגישה והוא מתכוון לפגוש אותו, נכון שהמועד עוד לא נקבע, אבל הוא מתכוון לפגוש אותו והוא ממשיך לומר שהוא מסתדר טוב עם נתניהו, ולכן אני חושב שבסוף היחסים שם הם כן טובים והם כן מסתדרים, וגם אם פה ושם אם טראמפ מתעצבן, בסדר, איך אומרים, ראינו אותו במצבים יותר קיצוניים, כבר היום הכל בחוץ. אבל לגבי, למי שחושבים שטראמפ בסופו של דבר יזרוק את ביבי להנחות וברגע האחרון יגיד לישראלים תצביעו לאיזנקוט, אני לא מאמין שזה יקרה. ואני אגיד לך גם עוד משהו, אני מאמין שנתניהו מספיק חכם כדי לא להביא את טראמפ למצב שהוא גורם לזה לקרות.
0: ואני אגיד לך עוד משהו שלישי על מה שאתה אומר, אני ממש לא בטוח כמה קריאה של טראמפ ווט מחל לכאן או לכאן, או תצביעו למישהו אחר, ברור שיש בזה אקלים מבחינת נתניהו וקמפיין שמנסה למקם אותו, אתה יודע, באזור החיוג של מנהיגי העולם. אני לא בטוח כמה הדבר הזה ישפיע על, על, על, על המצביע הישראלי, אבל זה נשמור לנו לשיחת המשך כשנבין באמת לאן טראמפ הולך עם ההצהרה הזו, שכנראה שאמירה בנוגע לבחירות תהיה, אבל עוד חזון למועד, אריאל כהנה.
1: ותסכים איתי שהאמירה שלו על טורקה הרבה יותר חשובה.
0: בדיוק, ומעשים.
1: בדיוק.
0: אריאל, תודה רבה.
1: תודה, אפשר
0: להתראות. אלוף המילואים איתן בן אליהו איתנו, לשעבר מפקד חיל האוויר. איתן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך, ומאזינים.
0: כשאתה רואה את הכותרת הזו בניו יורק טיימס, או עם הפנים כבר כנראה לקראת לפחות הצהרה על העברה של מטוסי F-35, כמה אתה מודאג?
2: תראה, קודם כל אני לא נהנה מזה. בדרך כלל מדינות שיש להם יחסים לא כל כך טובים, או שהם עלולים להצטרף לאיזושהי קואליציה לא בצד שלנו, אז זה חדשה פחות טובה. אבל להגיד שאני היסטרי, התשובה היא לא. אני חושב שהחיבור של זה, ואולי גם לזה המשקל העיקרי, החיבור של זה עם העובדה שנוצרים כמה צירים כאלה, למשל של חיבורים של סוריה ושל טורקיה יחד עם איראן, זאת אומרת, החיבורים האלה משפיעים הרבה יותר מאשר הכלים עצמם. עכשיו, החיבורים האלה בצירוף הכלים החדשים, במיוחד מטוסים. אגב, לטורקיה יש צבא גדול מאוד, לא רק במטוסים, וגם בטכנולוגיות.
0: חד משמעית. צבא בכוח וכוח מלחמתי משמעותי.
2: מאוד משמעותי. היא גם מדינה גדולה ויש לה משאבים לעשות את זה, למרות שמצבה הכלכלי בעשור האחרון הוא פחות טוב, אבל זה כמובן לא משפיע על העוצמה שלהם. ויש להם גם, כפי שאנחנו שומעים בתקופות האחרונות, יש להם גם מדיניות של התפשטות מבחינת הקשרים שלהם. והבולט ביותר באמת זה הרצון שלהם להכיל השפעה על סוריה. אז עכשיו, כלומר, סוריה מתגבשת. כלומר, ככל שסוריה תייצב את עצמה, אז גם ההשפעות, גם של הרוסים וגם שלהם, ניטרלנו פחות או יותר את ההשפעה האיראנית. אבל גם היא עדיין בשטח, והציר של טורקיה, סוריה לאיראן הוא גדול מאוד. עכשיו, אם אני לוקח את הנתונים האלה ומצרף לזה כלים מהסוג של F-35, אז היא כמובן חדשה לא טובה, אבל אני צריך להזכיר, כמו שאנחנו מזכירים בדרך כלל, וזה גם נכון, זה לא סתם אמירה, אנחנו יודעים להתמודד עם הדברים האלה, אנחנו יודעים להתמודד עם זה גם מבחינה אלקטרונית, כלומר, גם לנטרל חלק מהיכולות האלה, וגם להתמודד עם הפגיעה בהם, אז זה לא, בוא נגיד, זה לא כמו גרעין באיראן.
0: כן.
2: אבל זה בהחלט מוסיף כוח לא בצד שלנו, אבל לא צריך להיכנס לדאגה רבה, כי אנחנו נדע להתמודד עם זה.
0: איתן, כמה השבחנו כאן, בתעשיות המקומיות שלנו, שצריך לומר, תרומתן לכל כלי הטייס שהגיעו מארצות הברית, גם האמריקאים מכירים בהן, כמה F-35 בגרסת האדיר העברית, כמה הוא משופר משמעותית בכלים מדידים שאתה כאיש תעופה יודע למדוד, כמה הוא טוב מכלים אמריקאים?
2: כן, אז אני אגיד לך, אני לא יודע טוב או לא, נקרא לזה יותר התאמה לזירות שלנו. תראה, כשאתה מסתכל פלטפורמה כזאת כמו מטוס, אז יש לו שלושה מרכיבים עיקריים. אחד זה הגוף, כלומר, בוא נגיד כמו שבאלקטרוניקה זה ההארדוור. בגוף אנחנו לא עשינו שינויים ולא עושים שינויים. אחד.
0: החומרה.
2: שניים, כן. כן, אפשר להשוות, זה נכון. גם הגוף של המבנה שלו. אז אנחנו לא נוגעים בזה. הדבר השני הוא כמובן מערכות האוויוניקה שלו, כלומר כל מערכות האלקטרוניקה שלו, שבהם אנחנו עושים התאמה לצרכים שלנו, וזה מתחבר עם מה שהמטוס יכול לתלות על עצמו. בסוף המטוס הזה סוג של סבל. הוא סוחב את החימוש למקומות שאנחנו רוצים שהוא יגיע אליהם. ולכן צריך שהמערכת האלקטרונית שלו, המערכת מה שאנחנו קוראים אוויוניקה, כל השכל שלו, יתחבר למה שהוא תולה עליו, ומה שהוא תולה עליו זה הרבה כלים שיש לנו ואין לאף אחד אחר. ולכן אנחנו עושים התאמות, והתאמות הן גם שנשאר מצד אחד עם יכולת תקשורת, כאשר אנחנו תופסים נגיד גם עם האמריקאים, למשל מערכות הקשר שלנו, יישארו מתאימות לעבודה משותפת, זה מצד אחד, אבל מצד שני זה התאמות לצרכים שלנו, במיוחד לנושא חימוש, וגם במערכות שהמטוס מגן על עצמו, מפני טילים או מפני מטוסים שמנסים להפיל אותו. כל המערכות האלה הן מערכות בפיתוח ישראלי, והן מותאמות ומתווספות למטוס. עכשיו אני רוצה להגיד לך שיש עוד דבר, אני חושב שהוא די חשוב. אנחנו התמודדנו עם בעיה כזאת בשנות ה-80, סוף שנות ה-70, שהאמריקאים עמדו למכור F-15 לסעודים.
0: כן.
2: וכשידענו שזה כבר חסר סיכוי למנוע את זה, אז לפחות סיכמנו עם האמריקאים שיהיו כמה יכולות שהם יעקרו, מלשון עיקור, מהמטוס, זאת אומרת, להפחית את היכולות שלו בדברים שיכולים יותר לסכן אותנו, בהינתן שהם מוכרים להם את הפלטפורמה. עכשיו, גם כאן, להיות, וכמו שאמרתי, המוח של המטוס, האביוניקה של המטוס, הוא כל כך מרגוון, הוא כל כך חלק גדול מהיכולות שלו, הוא לא הכי טוב בעולם בתמרון, הוא אפילו לא הכי טוב בעולם בטווחי טיסה, או במשקלים של כושר נסיעה, בזה F-15i הוא יותר טוב, אבל הוא חכם מאוד, והוא יכול לשתף פעולה עם לוחמים על הקרקע, עם צבא יבשה, בכל המערכות שמתחברות איתם, ובדברים האלה אפשר חלקים גדולים מהם להפחית, ואני חושב שכאשר אנחנו יתברר לנו שאין ברירה, והאמריקאים נחושים לספק להם את המטוסים, אנחנו ניכנס למערכה אחרת, כדי לוודא שהביצועים של המטוסים האלה מבחינה אוויונית הם פחות מהמקסימום שבטח שלנו וגם שהאמריקאים יצרו. זה הזירה שבה אנחנו עוד יכולים לעשות משהו ברגע שיתברר לנו שאנחנו יכולים למנוע את הבחירה עצמה.
0: כן, אני רוצה להתחבר לפני סיום, איתן, דווקא לנקודה שנגעת בה, בתוך המכלול הרחב, כי באמת יש פה סיפור שהוא הרבה מעבר לכלי כזה או אחר.
2: נכון.
0: המערכה באיראן, גם אם יש תסכול בחלקים מהציבור האמריקאי וגם בממשל, המערכה באיראן, אני חושב, לימדה, לפחות מטקסטים שאני שמעתי מוושינגטון במהלך ואחרי התקיפה, לימדה את האמריקנים היטב מי השותפים שהם רוצים לצידם באוויר, גרמה להם להאריך, והם העריכו עוד קודם, גם בתקופתך, ואתה מכיר את זה היטב, את האיכויות של חיל האוויר הישראלי. כמה כל אלה, כשאתה מחבר את זה גם ל-QME, לעיקרון האמריקני לשמירה של יתרון יחסי של ישראל, כמה כל אלה, לדעתך, עשויים להוות משקל כשזה יגיע כבר לאישורים בקונגרס, בשלבים הרשמיים, גורמי הביטחון, כמה זה משהו שאנחנו יכולים לנגן עליו?
2: אתה מתכוון המשקל של הדברים האלה, היתרונות שיש להם בשיתוף פעולה איתנו, יכולים לגרום לכך שכשזה יגיע להחלטה, אפשר יהיה למנוע את החלטת הנשיא, זה ישפיע במובן למנוע את רצון הנשיא או את החלטת הנשיא, זה מה שאתה מתכוון?
0: כן. אני מדבר, הרי יש פרוצדורה, זה צריך לעבור בקונגרס, יש את חוות הדעת של גורמי המקצוע.
2: כן, אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר באיזה מידה העובדה שכל כך חשוב להם לשתף פעולה איתנו. תראה, האמריקאים מתלבטים כל הזמן, הייתי אומר שכל מדינה ככה הייתה מתלבטת, בין איזונים בדברים האלה. יש להם אינטרס מובהק לקיומה וביטחונה של ישראל. זה נובע מכמה דברים, גם מקשרים שיים, אבל זה ממש יחסית, לזה יש משקל נמוך. זה נובע מצורך אסטרטגי ברור, זה היה מאוד מובהק בתקופה שרוסיה הייתה עוד רוסיה הסובייטית לפני המהפכה שם, מכיוון שהיו העולם היה כזה דו-כותבי, וכל המדינות באזור כאן סביבנו היו נתמכות על ידי הרוסים. אנחנו היינו המשענת העיקרי. היום זה קצת השתנה, אנחנו יודעים שגם באמירויות וגם בסעודיה ועכשיו גם בטורקיה. אז ככל שעולים השיתופי הפעולה, אז הייתי אומר, המיוחד שבנו נשחק קצת, אבל עדיין גם היכולות שלנו בזמן משבר, גם התאום שלנו איתם, גם שיתוף הפעולה והאימונים שלנו איתם, כל הדברים, גם האמון ההדדי, גם העובדה שאנחנו מאוד תלויים בהם. הטורקים אולי לדוגמה הם פחות תלויים בהם. הטורקים יש את נאטו, יש את אירופה, יש כמובן את מצרים, יש כמו שאמרנו את איראן, יש את רוסיה. אנחנו בעניין הזה יחסית די בודדים, כאן אנחנו תלויים בהם, וכתוצאה מזה הם גם תלויים בנו, ולכן אני חושב שזה במידה מסוימת נשחק, אבל זה לא עובר נקודה קריטית עד כדי כך שהם ממש יצביעו נגד. אם הנשיא מאוד ירצה, ואם הם ישקלו את כל האינטרסים שלהם, כולל גם כלכליים, יהיה קשה למנוע את זה. זה ישפיע, אבל יהיה קשה למנוע את זה.
0: אלוף המילואים איתן בן אליהו, מיקמת לנו היטב את משקל ההחלטה הזו, אם וכאשר תעבור. איתן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לך ויום נעים.
0: יום טוב. אנחנו עושים הפסקה קצרה. תכף חוזרים גם עם העניינים הפוליטיים. רגע לפני פיזור הכנסת, הקואליציה מייצה שורה של חוקים. אתמול עובר בקריאה ראשונה החוק להקמת ועדת חקירה מטעם הקואליציה. הפסקה קצרה, מיד כל העניינים האלה.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: זכיתי ביוחנן, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
7: מבצע הקיץ של יוחנן חוזר וגדול.
8: כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אזהרה. סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד.
3: עופר חדד.
4: אנחנו ממשיכים, ואנחנו ברעיון המרכזי שלנו בשעה הזו, אלוף במילואים גיאור איילנד. שלום ובוקר טוב, תודה שאתה איתנו. אתה מסתכל על רצועת עזה, על ההצהרות של חמאס, כאילו מתכוון להודיע על פירוק איזשהו אגף, אני שם בצד, לא צריך אפילו להידרש לזה יותר מדי, ואתה מסתכל קדימה. ומה אתה רואה שם ברצועת עזה? איך אתה רואה את הצעדים הבאים של ישראל?
5: טוב, מה שקורה, צריך להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים כבר למעלה משנה, שנה וחצי, ומה מהות הצעדים הנוכחיים שלא חמאס יזם אותם. חמאס בעצם נענה לאיזשהו פנייה אמריקאית, אבל עושה זה כדרכו בדרך נחלולית. אז תראה, על פי ההסכם שישראל בעצם קיבלה את אותו מתווה של טראמפ, בשלב א', ישראל נמצאת במצב נוח יחסית, היא שולטת ב-60% או יותר משטח רצועת עזה, בתור מה שנקרא השטח הצהוב. היתרון הוא די ברור, זה יוצר איזשהו מרחב אמיתי של שטח מובטח בין היישובים הישראלים צמודי הגדר לבין המקום הכי קרוב שאליו פלסטינאים מגיעים. מה שלא פחות חשוב, שבכל השטח הצהוב הזה, זה לא רק שהחמאס לא נמצא בתוכו, אין פלסטינאים בתוכו, אין שם אזרחים פלסטינאים, ולכן באופן יחסי קל להחזיק את השטח הזה, ואנחנו באמת תמיד יכולים להיות אירועים כאלה או אחרים, אבל אנחנו בסך הכל מסתכלים שנה וחצי אחרונית, האזור הזה הוא אזור שנשלט יפה על ידי ישראל, בלי יותר מדי קשיים, בלי יותר מדי התקלויות, בלי יותר מדי כוחות. כן. עכשיו, האמריקאים מעוניינים להמשיך במתווה של התוכנית. המתווה של התוכנית מדבר על שלב ב', יש עליהם גם הרבה לחץ טורקי, קטרי ואחרים, כולנו מבינים כמה טורקיה יש לה השפעה על טראמפ עכשיו, ועל פי מהשלב 2 שישראל הסכימה לו, יהיה מצב שהחמאס מתפרק מנשקו, ואז תתחיל פעולה של שיקום של עזה, כי עד עכשיו מקבלים כמובן סיוע הומניטרי וכולי, אבל אין בנייה מחדש של כל מה שנערך.
4: מקבלים הרבה יותר מסיוע, אגב, שנדרש על פי הדין הבינלאומי, והביזנס עובד ומכניס הרבה מאוד כסף בינתיים.
5: אתה צודק. אבל יש פה משהו מהותי יותר. היות ואמריקאים רוצים להתקדם במתווה, אז הם כבר בנו בעצם בצד הישראלי של הגבול, בעצם מין מחנה גדול, מחנה לוגיסטי מאוד מאוד גדול, ושלשם הם אמורים

0: מקומיות אחרות, שהן אמורות יהיו להתחיל את התהליך של, הייתי אומר, של שליטה באזורים מסוימים ושיקום של אותם האזורים. עכשיו ישראל אומרת, רגע, רגע, רגע, אבל מה עם חמאס? הרי אם חמאס לא מתפרק מנשקו, אין שום סיבה שאנחנו נסכים שבתוך אותו שטח צהוב שאנחנו שולטים בו, שטח שהרבה מלחנים ישראלים נרגו בכדי להשיג אותו, עכשיו תתחיל פה איזושהי פעולת שיקום. ואז החמאס אמר, ופה אנחנו מגיעים ליוזמה של החמאס,
1: הנכלולית משהו כמו שהגדרת אותו.
0: אנחנו עושים את חלקנו לכאורה, הנה אנחנו מוכנים שהממשלה שלנו תתפטר, או חלקה, ובמקומה יגיע אותו הצוות הבינלאומי שסוכם עליו כחלק מההסכם, והוא ידע לנהל את הדברים, אז אנחנו בסדר. עכשיו, זה כמובן אחיזת עיניים, כי מה שמעניין את ישראל זה לא אף אחד מהצעדים הקוסמטיים האלה, אלא תחילת התפרקות מנשק, ואת זה הם לא מוכנים, ומבחינתם, אם הם עושים את הג'סטה הזאת של התפרקות הממשלה, או הייתי אומר, התפטרות של חלק מהממשלה וכניסה של מומחים כאילו מקצועיים, אז לכאורה הם עומדים בתנאים ואפשר להתחיל בשיקום של הרצועה. וזה הליך מאוד מסוכן מבחינת מדינת ישראל. אני לא יודע איזה דיבור יש בין ישראל לבין ארצות הברית על העניין הזה, אמרו שיש פה סתירה מהותית להסכם שישראל הסכים עליו, אבל לפי מה שנראה בשטח המחנה הזה והגעה של מאות חיילים מוסלמים, זה תהליך שכבר בעצם אמור להתאבות, ואנחנו עלולים למצוא בפני עובדות או בפני צורך להתאמת עם ארצות הברית, דבר שכמובן עדיף לא להגיע אליו.
1: עדיף מאוד לא להגיע אליו, בטח כשכבר יש לך כל כך הרבה כדורים באוויר, לרבות טורקיה שהזכרנו כאן בראיון הקודם עם איתן בן אליהו, ואיראן בראש ובראשונה. אבל ברמה שלנו, בסדר? אתה בצד אחד באמת מדבר על שטח החיץ המשמעותי שבו נמצאת ישראל, מצד שני חמאס בתוך אותה תוכנית מפורטת אמור מזמן היה להתפרק מנשקו. מה הסנקציות שמבחינת ישראל היא שימרה לעצמה בתוך אותן הבנות למקרה שחמאס לא יעשה את מה שידעת שהוא לא יעשה?
0: תראה, המצב שישראל האמינה לבו ומבחינתנו זה good enough. אנחנו צריכים להתרגל בהרבה מאוד מצבים, לחיות עם מצבים שמבחינתנו הם מספיק טובים, גם אם הם לא המצבים הכי טובים. זה המשך המצב הקיים, דהיינו שליטה שלנו ב-60% מהשטח, ריחוק של חמאס מאותו, מכל קרבה לשטח ישראלי, שליטה ישראלית במעברים, והעובדה שהחמאס בתוך השטח המצומצם שנותר לו 40% שולט, היא פחות נוחה לנו, אבל היא לא מסכנת אותנו ברמה המהותית, וכל עוד לא מתחיל שיקום של עזה, אז בסופו של דבר עזה הרוסה לא מאפשרת גם לחמאס לבנות חלק מהכוח שהיה לו לפני 7 באוקטובר. מילים אחרות, המשך המצב הקיים, בלי להתקדם, הוא טוב, ולכן אנחנו יכולים וצריכים להתעקש על זה. אנחנו בעד התוכנית של טראמפ, מוכנים להתקדם לשלב הבא, אבל לא באופן חד צדדי שהצד השני מקבל את מה שהוא רוצה ולא עומד בהתחייבויות.
1: עכשיו אני אשאל אותך, אל מול התמונות שאנחנו רואים, גם של אותם רחפני פלייקארט הענקיים שנושאים משקלים של 100-150 קילוגרמים, כשאנחנו מדברים על ההתעצמות וההיערכות שלו, גם עם הסדנאות שמתחדשות לייצור נשק שם בתוך הרצועה, כמה הרכיב הזה של הברחות דרך רחפנים, גם מהגבול עם מצרים וגם מאזורים לצערנו, גם מתוך שיתופי פעולה עם הפזורה ועם עבריינים משם, כמה זה משהו שמאפשר לחמאס להתעצם במסה משמעותית, כזו שמדאיגה אותך ברמת סביב בניית הכוח שלו?
0: תראה, זה בהחלט מטריד, כי אין באמת, או בוא נאמר, אם ישראל שולטת במעברים, אבל החמאס מצליח לעקוף את המעברים על ידי זה שיש לו תנועה אווירית שנותנת לו את ההספקה, והיא בלתי מבוקרת לתוך הגדרה, זה דבר שבריאה ארוכת טווח הוא מאוד מאוד מטריד. ובדברים האלה ראינו את זה כמובן גם בלבנון, כל היכולת התמודדות עם רחפנים, ישראל רחוקה עדיין מלעשות את מה שצריך לעשות, ואני מקווה שימצא לזה פתרונות יותר טובים, בין אם זה הלייזר בעתיד או דברים אחרים, כי כרגע זה בהחלט מטריד. אבל האמירות כאילו אם לא קורה כלום אנחנו חוזרים לאט לאט למצב ששרר טרם 7 באוקטובר היא לא נכונה, אבל לא רוצה לזלזל בשום דבר,

0: המצב של השליטה בשטח הישראלי, השליטה במעברים, הקשיים הרבים בעזה, הארוסה לגמרי לבנות את אותה יכולת, או להתקרב לאותה יכולת שהיה להם 7 באוקטובר, הם לא בדיוק קיימים. לכן המשך המצב הקיים של שליטה ישראלית בקו הצהוב, על כל המשמעות שלה, גם אם חמאס עושה מאמצים להתעצם, היא מציאות שישראל יודעת לחיות איתו, בטח בהשוואה לחלופות אחרות. אני לא הייתי מחדש עכשיו מלחמה בעזה, לא חסרות לנו צרות אחרות במקומות אחרים. אנחנו נזכר רגע אחד בכל אמירות הרמטכ"ל על המחסור הנוראי בלוחמים ועל המחסור הנוראי בתקציב וביכולות אחרות, ולכן כל עוד המצב שם הוא יציב, בעזה לא הייתי יוזם כרגע שוב מהלך צבאי, למרות שחלק מההתפתחויות הן ודאי לא חיוביות.
1: כן, בתמונה הכוללת שאתה מתאר, ודאי, ודאי שזו משימה אחת, ונראה לי שיש עוד כמה צעדים, כן, גם בתחום הסיוע הומניטרי, שישראל צריכה לנסות להגיע להבנות, למזער את זה, הכסף שזה מזרים לרצועת עזה, לפחות לפי מי שאני מדבר איתם, משאיר לחמאס הרבה, הרבה, הרבה מאוד רזרבות, לגייס פעילים ולהתחמש. אלוף במילואים, גיורא איילנד, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה, בוקר טוב.
1: ההפסקה האחרונה, מיד נמשיך גם עם העניינים הפוליטיים. הבליץ שנמשך בכנסת, ניסיון להרוויח את הימים האחרונים שנותרו לחקיקה. הפסקה קצרה, תכף ממשיכים.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
3: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר, נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
3: בחסות
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסי, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
13: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: מה?
16: קינו אפס!
17: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, וחפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
18: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.

0: חברי מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן. יומן הבוקר עם עופר חדד.
9: עופר חדד.
10: אנחנו ממשיכים עם העניינים הפוליטיים, ואיתנו יובל סגב, כתב פוליטי, רשת 13. אהלן יובל, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, אפשר.
10: בליץ החקיקה נמשך ובמרץ רב, ואתמול בלילה עובר בקריאה ראשונה החוק לוועדת חקירה פוליטית מטעם הקואליציה. האם זה מלמד שעד סוף ימי החקיקה שנותרו זה יעבור גם?
11: אני חושב שבמקרה של החוק הזה לא. יש כמה מטרות כשמסתכלים על כל חבילת החוקים המאוד גדולה שהקואליציה עכשיו מקדמת ככה בלחץ, בריצה, לפני היציאה לבחירות, פחות מעשרה ימים כבר שנשארו ברוטו לכנסת הזו. מטרה אחת היא כמובן לסיים חלק מהחוקים, לאשר אותם בקריאה השנייה והשלישית, מה שעשוי לקרות עם החוק להפרשת התקשורת, ואולי גם עם ביטול רפורמת הקשרות, עם ביטול תפקיד היועמ"שית. הסיפור כאן של ועדת החקירה לא ממלכתית או הלאומית כמו שקוראים לה בקואליציה הוא בעיקר לשמור את האפשרות למה שנקרא דין רציפות, כלומר להעביר את החוק בקריאה ראשונה כדי לאפשר המשך מאותה נקודה בכנסת הבאה אם אותה קואליציה תיבחר. אני חושב, זו הערכה יותר מסבירה גם בתוך הקואליציה, שאת החוק הזה בגלל שהוא רק אתמול עבר בקריאה הראשונה לא יספיקו לסיים את כולו במהלך, שוב, שבוע פלוס מינוס שנשאר לכנסת הזו, ודאי כשהחוק הזה מתקדם באותה ועדה שבה מתקדם חוק שחשוב יותר לרוב חלקי הקואליציה, וזה החוק לפיצול לתפקיד היועמ"שית, ועדת החוקה כמובן.
10: שכבר עבר גם הוא איזה עדכון גרסה, וכמובן
11: כבר לא כל כך חוק פיצול, כן.
10: כן, לא פיצול, אלא פשוט ריקון, מה שנקרא, למה לפצלים אפשר לרוקן? תגיד, כמה אתה מתרשם שהניסיון של קרי לרתום אתמול את יהדות התורה, ואתמול כמובן במהלך הלילה ההודעה של הרב יוסף לראשי שס, כמה זה משהו שסולל את הדרך להעברת חוק התקשורת של קרי?
11: אני חושב שההודעה של הרב יוסף היא משמעותית, דווקא בגלל הפערים עליהם אנחנו שומעים בשס, מניח שאתה שומע את זה טוב ממני בשבועות האחרונים, וכן יכולה לאפשר רוב לחוק הזה. מה שכן, גם ההודעה של שס אתמול, ההודעה שאמרה אנחנו מתנגדים לחוק, עוד לפני ההודעה של הרב יוסף שאמרה אנחנו בעצם כן רוצים לקדם את החוק כדי לאפשר את האינטרסים של הציבור החרדי, של ההנהגה החרדית, ההודעה אתמול יצרה עוד גם בתוך שלל הפגמים והבעיות המשפטיות שיש כבר עכשיו בתוך חוק התקשורת של קאריק, פשוט כותבים שם בצורה הכי ברורה שיש, אנחנו רוצים להעביר רק את החלק בחוק שעוזר לערוץ 14, אין מפורש מזה, ואין ממקפצה מזה אני אקרא לזה.
10: מדהים. שרק תסביר למאזינים שלנו על מה אנחנו בעצם מדברים מבחינת הסעיף הזה.
11: יש הרבה מאוד סעיפים, החוק של חוק התקשורת הוא חוק ארוך, חלק מהסעיפים נשארו, חלק בחוץ, מדברים שקשורים לאיך אנחנו נראה ונקבל שידורי ספורט, דרך הפגיעה הרגולטורית בערוצי המסחריים הישנים נקרא לזה, 12 ו-13, גילוי נאות הדדי כאן, ועד סיוע, חיזוק לגופים חדשים, לערוצי תקשורת חדשים, בין אם כאלה שעוד רוצים לקום ויהיה להם קל יותר לעשות את זה, ובין אם כאלה שכבר קמו ומוגדרים או עדיין ערוצים זהירים, למרות שערוץ 14 כמובן כבר ערוץ מאוד גדול.
10: הערוץ השני בגודלו, כלומר איזה הקלות ינוקה והטבות אמורות להיות, ובאמת איני אינה צרה באף אחד מהמתחרים, כולם יכולים לעשות את העבודה, בופה פתוח לכולם, אבל כשאתה בא להעניק הטבות לשחקן מרכזי, אגב כבר עם ותק שזה לא עכשיו נפתח שלשום, איזה נימוקים יש לך לבוא ולהציג את זה כמשהו שצריך להגן עליו?
11: חד משמעית, ואתמול ממש שס כותבת פשוט בהודעה שלה, כן, אנחנו לא רוצים את החוק, כי יש שם את הסיפור של שידורים בשבת, ולא עלינו תכני תועבה ופורנוגרפיה וכדומה, אנחנו לא רוצים את כל זה, כלומר גם את הסעיפים, אפילו את הסעיפים שפוגעים בערוצים הרעים מבחינתם, ב-12 ו-13, אנחנו רוצים רק את ההטבות הרגולטוריות, שיאפשרו לערוצים קטנים בהגדרה שלהם, שאיכשהו כאמור, ערוץ 14 עדיין נחל בהגדרה הזו, לקבל הטבות רגולטוריות ששוות לאותו ערוץ בין עשרות למאות מיליוני שקלים, כל אחד בהערכה שלו שהוא מסתכל עליה.
10: כן, וכל זה בסיכום, אנחנו רואים את הסקרים, לפחות אתמול בנתונים שאנחנו מביאים אצלנו, נתניהו בפירוש במסגרת הדילים עם החרדים והמפלגות החרדיות והניסיון לשמר אותן, בפירוש משלם על זה מחיר, הפרמיה היא מאוד מאוד גבוהה גם בבייס, כמה זה משהו שהוא מקווה שישכחו עד הבחירות?
11: אני חושב שהוא כמובן מקווה, אני חושב שהוא גם כן מאמין בגדול שכל הסיפור של הפטור מגיוס למשל הוא כבר מה שנקרא מגולם, מי שכועס על הקואליציה באירוע הזה, כבר כעס עליה מתוקף הצעדים הרבים שהיא עשתה עד עכשיו, גם בסופו של דבר חוק הפטור מגיוס לא עובר בקריאה השנייה והשלישית, זה כן מחיר שהוא משלם, זה כן מחיר שהוא ידע שהוא ישלם, ועדיין יש לנתניהו משהו בסיסי הרבה יותר ברצון לשמור על הבלוק מאוחד, ברצון להשאיר את האפשרות למשל אם יהיה צורך להצביע שוב על מבקר המדינה, לוודא שגם הסיעות החרדיות מגיעות ומצביעות שוב, זה עוד איזשהו אירוע שעוד יכול להידחף לנו בכנסת בשבועות הקרובים למרות הבחירות. נתניהו ידע שהוא משלם כאן מחיר, נתניהו יודע שיש עוד 3.5 חודשים עד הבחירות ושהרבה יכול לקרות בדרך, ונתניהו במידה מסוימת אופר תמיד לא יודע אם לקרוא לזה סומך על הנס או פשוט סומך שהמזל שלו יתמזל לו, אבל נתניהו תמיד מאמין וזה גם מתחבר לרצון שלו להרוויח פה עוד שבוע ועוד יום ועוד שעה לכהונה של הממשלה הזו ולא להגיע לפיזור הכנסת מוקדם מהצפוי, כי הוא תמיד מאמין שהנה אולי
10: שהזמן עוד יזמן ערבוב טוב יותר של הקלפים.
11: ממש ככה.
10: יובל סגב, כתב פוליטי רשת 13, יובל תודה רבה שהיית איתנו.
11: תודה.
10: הפסקה לעדכון השעה 9, נחזור מיד עם הורדת הריבית שכבר מצטברת להפחתה משמעותית בהחזרי המשכנתאות של רוב משקי הבית, אבל הקבלנים ממשיכים לתקוף את בנק ישראל ואומרים הריבית כבר מזמן הייתה אמורה לעמוד על 2.5%, לא יותר מזה. הפסקה קצרה, העניין הזה ועוד עניינים נוספים.
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
12: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
12: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
13: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
14: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה.
15: האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
17: מסי!
18: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
16: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
20: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
23: עדיף.
22: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
24: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
25: רהיטים? קודם כל ויסמן.
26: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
27: התכוונת שהגיע הקיץ?
26: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
28: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
29: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
31: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
32: כוכבית 2003 שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
34: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
32: כוכבית 2003 שירבית.
33: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
35: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
1: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקים.
35: החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. התורה למעלה מהכל, כך לשון המכתב. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס בני ישיבות לצה"ל. אירוע במחסום קלנדיה, שני חשודים הגיעו ברכב אזרחי מכיוון יהודה ושומרון לאזור מעבר קלנדיה אל שער המיועד למעבר כוחות הביטחון בלבד. לוחמי מג"ב ניסו לברר את זהותם, השניים יצאו מן הרכב, תקפו את הלוחמים ואף ניסו לחטוף את נשקם. עוד נמסר כי אחת הלוחמות ביצעה ירי באוויר, ולאחר שהחשודים לא חדלו מתקיפת הלוחמים, לוחם נוסף ירה לעבר פלג גופם התחתון שנפצעו באורח קל. כמה לוחמים אגב נפצעו גם הם באורח קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
2: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל-מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל, עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה, קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
35: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה. עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
35: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: שעה שנייה של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים. קצת חדשות טובות יש לנו, הריבית יורדת. יש מי שיגיד שהחדשות האלה היו יכולות להיות אפילו יותר משמעותיות, שהנגיד יכול היה להוריד עוד יותר, אבל אתמול בפעם הרביעית, כך או כך, הורדה נוספת, שכבר במצטבר מביאה להקלה די משמעותית עבור נוטלי המשכנתאות. יובל שדה, כתב כלכלי, חדשות 12. יובל, שלום, בוקר טוב. יובל, מיד נוכל לשמוע אותו, נקווה שהוא שומע אותנו. עכשיו יובל איתנו. יובל, שלום.
1: בוקר טוב, שומע אותי?
0: עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין.
1: מעולה.
0: קודם כל, בוא רגע נדבר על ההחלטה שהתקבלה אתמול, מה שנקרא כפי שפרסמת לראשונה, כמובן בקריצה. לשיחתנו אתמול, ההורדה הייתה צפויה, היו בכל זאת מי שקיוו שהנגיד יעז יותר, זה לא קרה.
1: כן, אפשר להגיד שהפרסום ברדיו עובד, אתמול דיברתי איתך בבוקר, באמת הרחנו פה שהנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז, ובאמת מה שקרה, אנחנו עומדים עכשיו על ריבית בנק ישראל של 3.5%. אני אגיד שהיו מי שחשבו, כפי שציינת, שזה יהיה יותר, אבל היו מעטים כאלה. אנחנו מכירים את הנגיד, אנחנו...
0: בוא נאמר, היו רבים יותר שקיוו. אבל מעטים שהאמינו.
1: לקוות זה חינם.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אז כן, אז אנחנו מכירים באמת את התנהלות בנק ישראל, ואני אומר את זה לחיוב, אני לא אומר את זה לשלילה. בנק ישראל הוא גוף יחסית שמרן, יחסית מתון, הוא תמיד מעדיף להרגיש את החום של המים לפני שהוא קופץ פנימה, ויש לזה לא מעט יתרונות בתקופה כזאת, ונגיד רצה ללכת על בטוח, הוריד קצת את הריבית ברבע אחוז, ואחרי זה אני מניח שיראו באמת איך זה ישפיע על השוק, ואז החליטו אם לרדת עוד. בסוף האיתות הוא כן חיובי, האיתות הוא שאנחנו הולכים לקראת עוד ירידות, שוב, הקצב יחסית איתי, אנחנו צפויים להגיע בסוף גם לריבית של כ3% בסוף השנה.
0: תגיד, במצטבר 4 ההורדות שכבר בוצעו כולל אתמול, בכמה הוזילו את החזרי המשכנתאות הממוצעות שהן כבר די גדולות אל מול הנתונים העדכניים של בנק ישראל?
1: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על 4 הורדות ריבית מאז נובמבר 2025, ואותן הורדות ריבית ביחד מצטברות לאחוז פחות של ריבית. המשמעות של זה היא שמשכנתא ממוצעת, שוב, זה כל אחד ומה שהוא לקח וכמה הוא חשוף לפריים וכל מיני דברים כאלה, ואם אנחנו לוקחים, כן, משכנתא ממוצעת בגובה מיליון שקל עם חשיפה של בערך 45% לפריים, אנחנו מדברים על חיסכון של ההורדה האחרונה חסכה לכל אחד 66 שקלים לחודש, אבל כשלוקחים את המצטבר אנחנו כבר מגיעים לאזורים של ה-340-350
0: לחודש. כלומר, כשאנחנו כבר סוכמים את זה לשנה, אנחנו מדברים על סדר גודל של משהו בין 3,500 ל-4,000 שקל בשנה.
1: כן, סביב ה-4,000 שקל לשנה, וכשזה מצטבר זה כבר מגיע לאזורים של 80,000 שקל למשכנתה. זה כבר סכומים בהחלט מכובדים, וכמובן שזה, שוב אני אומר, אם לקחתם ריבית קבועה כל המשכנתה, אז זה לא עזר לכם.
0: והאירוע כרגע להבנתך, והנימוקים בסיכום הישיבה בוועדה המוניטרית, האירוע מבחינת הנגיד לא ללכת להורדה משמעותית יותר, התאחדות הקבלנים אמרה שהריבית הנכונה אל מול נתוני המקרו היא 2.5%, לא מעבר לזה, ההחלטה לא להוריד מעבר, ממה נובעת בעצם?
1: קודם כל, התאחדות הקבלנים, אתה יודע, אנחנו מדברים על גופים עם אינטרס, אין גוף שיש לו אינטרס יותר מובהק לריבית נמוכה מאשר התאחדות הקבלנים, לכן לא הייתי לוקח את החישובים שלהם, אני מעריך מאוד את הגוף הזה, לא הייתי...
0: לא, גם כמו שאמרת, הם רוצים את הרוח הגבית כדי להתחיל לרוקן את המלאים של הדירות.
1: כדי שאנשים יתחילו לקחת משכנתאות ולקנות דירות. זאת הסיבה, בגלל זה מבחינתם גם היה מוריד את הריבית ב2%, מטלטל את השוק, מבחינתם סיסו ושמחו. אבל בסוף יש לה, נגיד, הרבה מאוד שיקולים. קודם כל, אני לא חושב שהשיקול הנדלני הוא בכך מדאיג אותו. זאת אומרת, שנים מדברים פה על זה שרוצים שהמחירים ירדו, אז אני לא חושב שיש איזשהו גורם בצמרת הכלכלית של מדינת ישראל שעכשיו אומר, אנחנו צריכים לעודד חזרה את מחירי הדירות. זאת אומרת, זה לא השיקול שמנחה אותו.
0: ברור.
1: שיותר מעניין אותו שיקולים באמת של גיאופוליטיקה, אם זה התלקחות מחודשת באיראן, לבנון או עזה, אם זה שיקולים של שער הדולר שהם לחלוטין הם מעניינים את הנגיד, זה יותר המקומות שבהם הוא מסתכל.
0: כשאנחנו מדברים על שער הדולר, מנקודת השפל באמצע חודש יוני, כשאנחנו כבר בפתיחת, לקראת אמצע חודש יולי, אנחנו כבר רואים אותו שוב באזור חיוג 3, הבוקר לדעתי הוא נסחר על 3 שקלים בדיוק. כמה מייחסים, לפחות המומחים שאתה מדבר את זה איתם, כמה מייחסים את זה להורדות הריבית?
1: זה חלק מזה בטוח. זאת אומרת, אנחנו כבר בחצי אחוז פחות ממה שהיינו בתחילת לא רוצה לקרוא זה משבר, אבל באמת האירוע שהדולר נהיה מאוד מאוד חלש מול השקל. תמיד בדברים האלה, בגלל שזה מסחר, אז אומרים, הם ידעו שהנגיד הולך להוריד את הריבית, אז כבר מראש תמחרו את זה ככה. זה אירוע כזה שהוא הלוך חזור. אבל כן, יש לזה משמעות. בסוף, אם אנחנו מנקים את כל רעשי הרקע, הריבית זה כמה כסף אתה מקבל תשואה על המטבע. אז אם אנשים שמים את הכסף שלהם בשקל, אז הם יקבלו עכשיו פחות תשואה, אז אנשים מוכרים שקלים וחוזרים לדולר.
0: בדיוק, בדיוק. מילה, יובל, לפני שנתקדם לשלמה מעוז, מילה ואולי יותר מזה על התגובות, גם מצד שר האוצר, לנתונים שמשרד האוצר מפרסם ביחס לכל מה שקשור לחקיקה לבקשת המפלגות החרדיות. סמוטריץ' מאוד מאוד כועס, בטח כשזה יוצא תחת ידו, אבל באוצר מבהירים לחקיקה, למשמעויות שלה, לשימור המצב הקיים, יהיה מחיר כבד מאוד על המשק, והם ממש נוקבים במספרים בעניין הזה.
1: הם אומרים אפילו שזה יותר גרוע משימור המצב הקיים. הם אומרים, אם אנחנו עושים חוק יסוד לימוד תורה, אנחנו בעצם הופכים את לימוד התורה למשהו שהוא ערך עליון, לא, הוא מעבר למצב הנוכחי, ואז אתה צריך להשוות את כל התנאים של לומדי התורה לכל מי שמקבל דברים שהמדינה מתעדפת. זאת אומרת, משווים את לימודי התורה לאוניברסיטאות, משווים את ההטבות למילואימניקים, להטבות ללומדי התורה. הדבר הזה יכול להיות לו השלכות מאוד מאוד גדולות. במשרד האוצר אומרים שמדברים על העלות מיסים של עד 16%, על ירידה חדה בתוצר ובאיכות החיים של כולנו. וסמוטריץ' כמובן לא אוהב את זה, זה יוצא לו, זה חוות דעת שהוא לא חותם עליה, והוא בסוף הולך להצביע בעד החוק הזה, אז הוא בוודאי לא רוצה שזה ייראה כאילו שהוא מצביע נגד כלכלת ישראל.
0: כן, ורק נאמר, היו מי שדווקא באגפים החרדיים תקפו את סמוטריץ' שכאילו הוא עצמו דרבן ועודד את משרד האוצר לצאת בהצהרות האלה, ונראה לי שגם העלייה שלו למתקפה קשורה בזה ישירות.
1: אני מודה שאני לא, במקרה הזה אני לא מאמין לסיעות החרדיות. אנחנו מכירים שהרבה פעמים אגף התקציבים באוצר והפקידים שם הם יחסית עצמאיים, כבר היינו הרבה מאוד חוות דעת שמנוגדות לשרים, לא רק לסמוטריץ' אלא גם היסטורית לשרים שהיו שם, ובטח בנושא החרדי שאפשר להגיד שהאוצר הוא מאוד ניצי בהקשר הזה של עידוד חרדים גם לעולם התעסוקה וגם לגיוס.
0: יובל שדה, כתב כלכלי, חדשות 12. יובל, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: שלמה מעוז, הכלכלן שלמה מעוז איתנו, שלום, בוקר טוב. מיד, שלמה עכשיו, כן. ואנחנו שומעים אותך. בוקר טוב, מה שלומך?
2: תודה, בוקר טוב לכם.
0: נעשה את אותו מסלול שעשינו עם יובל, קודם הריבית, ואז נדבר גם על כל ענייני החקיקה והעומדן של האוצר למחיר הכלכלי והחקיקה. מבחינת הקבלנים, דיברנו על זה, ברור שהם היו רוצים לראות כאן סביבת ריבית כמה שיותר נמוכה כדי לרוקן את המלאים ולהעיר את השוק. באמת הכלכלית, אל מול נתוני המקרו שאתה מכיר לפני ולפנים, האם הנגיד יכול היה להעז יותר, או שאתה חושב שהשמרנות כאן היא במקומה?
2: אני חושב שאפשר להפחית הריבית בטח בחצי אחוז. היה צריך להפחית הריבית כבר מזמן. גם לא היה צריך להעלות הריבית כפי שהעלו אותה מ-0.1 ל-4.5% בזמנו. והמשק דווקא יש לנו ירידה בשיעור האינפלציה. וייחוד עכשיו יש לנו ירידה חריפה מאוד במחירי הטיסות לחוץ לארץ, יש לנו ירידה במחירי הפירות, ויש לנו ירידה במחירי האנרגיה, בנזין וכו', גם אפילו מחיר החשמל טיפה ירד. ואיסוף של השקל עדיין מיוסף להביא לירידה במחירים, כל זה מביא בעצם אפשרות להפחתת הריבית. אין שום סיבה להחזיק 3.5%. בדיקה שעשיתי בעולם, יחסית הריבית הבנק המרכזי, יחסית לאינפלציה, או צפי האינפלציה, צפי האינפלציה בארץ הוא 1.7, 1.8, 1.9. הריבית הריאלית הגלומה ב3.5% של הבנק המרכזי היא הגבוהה ביותר בעולם, אין שום סיבה לכך, היה אפשר להפחית. בנק ישראל אומר בעצם שהוא יפחית את הריבית בשיעור ניכר בשנה הבאה, מה שהביא לעלייה וצמיחה חזקה של, גם השנה, זאת אומרת, בשנה הקרובה, בעוד 2 הפחתות, ל3%, שגם היא תהיה גבוהה מדי, אבל זה הביא לעלייה חדה מאוד בצמיחה, עלייה חדה מאוד בצמיחה הפרטית, ואני גם רואה, כמו אנחנו רואים, עלייה בהשקעות, בהשקעות. בקשר למה שדיברתי קודם, עוד לפני שתמשיך לשאול אותי שאלות, כן, המטבע הבינלאומי תוציאה בעצם כרטיס צהוב, אדום, תקרא את זה שאתה רוצה, לבנק ישראל. היא אומרת, סיכוני האשראי בענף הנדל"ן הם מאוד מאוד מסוכנים, וצריכים לעשות שם סדר. אני מתרגם את זה בפשטות, כמובן, את מה שכן המטבע הבינלאומי אמרה, ולכן אני חושב שבנק ישראל, בדעתי הקבלנים והבנקים, מסתירים מהציבור
0: את חומרת המצב.
2: את חומרת המצב, מה עוד שמחירי הקרקעות ירדו ב3 שנים ברבע, ב-25%. אלה שרכשו קרקעות התקשו לעמוד או בכלל להרוויח על הדירות שהם התכוונו לבנות בספקולציה שהם עשו, שהמשכת מאז 2007. ולכן, כן, המטבע הבינלאומי הוציאה פתק, ממש פתק לבנק ישראל ולבנקים. אני חושב שהבנקים חייבים להתחיל למחוק חובות ולהביא את זה לידי ביטוי לקבלנים, ולהביא את זה ביטוי בדוחות הכספיים שלהם.
0: תראה, יש פה משחק מאוד מאוד טריקי שאתה מכיר אותו היטב. ככל שהבנקים מזהים, ואין ספק שהם מזהים מצוין את המצב בענף, הם גם צריכים נורא להיזהר לא לדחוק לפינה, מצד אחד לתת אוויר וגמישות כדי שאותן חברות, בעיקר קטנות ובינוניות, יצליחו רגע לגמוע את התקיעות הזו בענף הנדלן. מצד שני, כמו שאתה אומר, גם צריכים לוודא שאין פה איזה קריסות ענק שגם מסכנות אותן, כי החשיפה של הבנקים היא חשיפה עצומה לענף הנדלן. אגב, גם גופים מוסדיים וחברות ביטוח, כולנו מושקעים בנדלן, גם אם אתה בשוק המנייתי. איפה מוצאים את האיזון?
2: אם אתה דוחה את מחיקת חובות, אתה בוא נפילה. אתה צריך כל הזמן לבדוק ולהקצות אשראי למחיקת חובות. ולכן ככל שתדחה ותתעלם, וגם בנק ישראל מתעלם, פגח על הבנקים מתעלם, מה המצב בענף, אתה רואה שמחירי הדירות יורדים, אתה רואה שמחירי הקרקעות יורדים, לא צריך להיות כלכלן מומחה.
0: יש נתונים של רמי.
2: אז אמרנו, ולכן צריכים למחוק לקבלנים חלק מהחובות. הקבלנים מנסים לתת עטבות לכל מיני רוכשי דירות וכו', אבל אני מזכיר לך שהעטבות שניתנות, שזה שווה הרבה כסף, הלשכה לסטטיסטיקה לא יכולה לרשום אותם או לחמת אותם, ולכן הירידה בפועל של מחירי הדירות היא יותר גבוהה מאשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינת, בייחוד יום אחד שלם עכשיו 20%, 15%, זה שווה הרבה כסף. זאת אומרת, מחירי הדירות יורדים בשיעור ניכר, ומחירי הקרקעות של השקל סטטיסטיקה פרסבה, זה פשוט קטסטרופה, ירדה מחירי הקרקעות, כל הביקוש לקרקעות לשדה דוב לשעבר, היו ממש, המחירים שם קרסו, בחוץ שמצאו שם גם חומרים פחות טובים בתוך האדמה, לא ניכנס לזה כרגע. זה נקודה מאוד חשובה, אבל אני רוצה להגיד לך, בגדול, כל המרננים לגבי המשק הישראלי התבדו, כל המרננים ב3 שנים שאני יצאתי נגדם, כל הכזב שבאמרו שהמשק מצב קשה וכו', המשק חזק, ואני אגיד לך לאט לאט, המשק הישראלי הוא החזק ביותר בעולם.
0: תראה, ודאי אל מול האירועים שחוותה מדינת ישראל.
2: שבו, וגם קרן המטבע הבינלאומית גילתה את זה, וגם בנק ישראל גילה את זה.
0: חברות דירוג האשראי.
2: חברות דירוג האשראי גילו, אפילו האוצר לא יודע כמה המשק חזק. גם הוא בעצמו לא יודע. ואני במשך 3 שנים, מאז ההפגנות נגד הממשלה, כל הזמן אמרתי, המשק הישראלי חזק, חזק, חזק. אסור לכלכלנים ואסור למומחים לדבר מפוזיציה. צריכים לנתח מלימודיהם, איך שמה שהם למדו לנתח, ולא מהורי ליבם. זה
0: וכשאתה, רגע, וכשאתה, אם אני מחבר את זה רגע לנקודה השנייה שהזכרנו בפתיח, כשאתה מחבר רגע גם את עמדת משרד האוצר, בנוגע ליוזמות החקיקה, וזה ממש, אתה יודע, אירוע לכאורה פוליטי, אבל באוצר אומרים, חברים, זה אירוע כלכלי. כשאנחנו עושים צעדים שמקטינים את שיעור ההשתתפות של באמת עתודות הון אנושי נפלאות, אני אומר את זה בפה מלא, שיש יכולת להגביר את השילוב שלהם, ואתה עושה צעדים בכיוון ההפוך, לדבר הזה יש מחירים כלכליים. האם גם זה נאמר בפוזיציה לדעתך?
2: לא, זה נכון. מה שקורה, הסיפור עם החרדים, זה נגד הצדק הטבעי. לא ייתכן שאוכלוסייה שלא משתתפת בשוק העבודה בספיק, הכוונה לגברים החרדים, לא משרתת בצבא, ועוד רוצה תמורות מהמדינה ומהאנשים שעובדים ועמלים. המילואיניקים שעושים מאות ימים ובאים בשישי שבת ראשון לפני שחוזרים המילואים, ממשיכים לעבוד בהייטק. לכן ההייטק מאוד מאוד מצליח וגייס עוד 7.6 מיליארד דולר בחצי הראשון של השנה. זה עוול מה שנעשה לציבור הכללי, עוול, ואני מקווה, לא אכפת לי איזה ממשלה תהיה אחרי. את כל ההטבות האלה שהם רוצים היום, וכל מה שמבקשים על האנשים האלה שאח... אני רוצה... חיים החשבוננו,
0: אבל תראה, יש פה...
2: נמחוק אותם אחרי הבחירות.
0: את ההטבות.
2: לא יתכן, מי שלא עובד, לא זכאי לשום הטבה, נקודה. רק חולה, מסכן, יתום ואלמנה. הדברים שלי ברורים או לא?
0: כלומר, אתה אומר דבר כזה. אתה לא נכנס בכלל לסוגיית הגיוס, כן או לא, מי נכנס, מי לא נכנס, שזה כמובן היבט גם חברתי, גם צבאי, ביטחוני פרופר. אתה אומר אבל דבר מאוד פשוט, במשקפיים של כלכלן, אתה במשחק, אתה נהנה מהמשחק, אתה לא במשחק, אתה לא נהנה מרווחי המשחק, אם אני מצמצם את זה.
2: נכון, שום דירה בהנחה, שום, אני הייתי בטל אפילו את הקצבאות ילדים, שום קצבאות, שום דבר לא תקבלו. ושום הנחה בארנונה. לא ייתכן שאנשים עובדים, קמים בבוקר, בארבע וחצי בבוקר, עובדים. שני בני הזוג עובדים, רצים, עובדים, מדווחים, וחלק מהאוכלוסייה לא משתתף במאמץ. די, נגמר, וזהו. ודרך אגב, זה לא חשוב מי יהיה בשלטון אחרי הבחירות. יהיה אשר יהיה, כל הדברים האלה ישתנו. חייבים לגייס את מרב מחורי הישיבות. חייבים להכניס אותם לשוק העבודה, להביא אותם הכשרה מקצועית. לא ייתכן שהם יחלו עדיין במאה ה-19 שהם לא ידעו אפילו חשבון. זה פשוט מטריף אותי. חשבון פשוט הם לא יודעים. לא ביקשתי מתמטיקה.
0: אגב, אני אגיד לך משהו שאולי חשוב בתוך הקשר הזה, ואתה בדרך כלל יותר מדוד ולא ממהר לעלות לטונים. אני אגיד לך משהו דווקא אופטימי. סיפר לי דווקא מישהו שפועל רבות לשילוב חרדים באקדמיה, שוחחתי איתו בשבוע שעבר בכלל על נושא אחר, להוציא ממנו נתונים על משהו, והוא אמר לי בהקשר הזה, הוא אומר לי, אתה יודע, הדבר שאני הכי אופטימי בנוגע לציבור החרדי, זה כושר הלמידה ויכולת הדבקת הפערים, כי אנחנו מדברים בסוף על ציבור שמקדש את הלימוד. הוא אומר לי, אתה לא מבין כמה אני בו בזמן מתפעל מזה, ובו בזמן מתוסכל מזה שאנחנו לא לוקחים ומצליחים למצוא את הדרך לתרגם את כל הידע, את כל היכולות, את כל ההון, באמת, את העושר הלימודי הזה, גם לתוך עולם התעסוקה. אולי גם זה יש נקודה אופטימית. עד רבה,
2: בבקשה. ומה אומרת קנבס בינלאומית? זה לא אומרת המילה חרדים. אבל היא אומרת קבינט החרדים, שחייבים להכניס את המשוק העבודה. מה בנק ישראל אומר בהודעה שלו? צריכים לקרוא בין השורות, הם כותבים בצורה כזאת, צריך לקרוא בין השורות. גם הם אומרים, צריכים להכניס לחרדים לשוק העבודה. נגמר הסיפור. לא התאמצת, לא עשית, לא תקבל. נורא פשוט. לא עשית, לא תקבל. לא תרמת, לא תקבל. זה הכל. ומי שרוצה ולא טוב לו, אז הוא יכול לעבור לניו יורק או ללונדון, ושם דרך אגב החרדים עובדים.
0: בשיעורים ודאי גבוהים. שלמה מעוז, מילה אחרונה.
2: אין בזה שום דבר נגד לימוד התורה.
0: חס ושלום.
2: לימוד התורה, התורה חשובה לנו, עם ישראל חשוב לנו, היהדות חשוב לנו, פרקי אבות חשובים לי, הכל חשוב לי. לעבוד ולשרת בצבא, לא פשוט.
0: שלמה, עוד נוסיף ונשוחח גם בעניין הזה. שלמה מעוז, כלכלן בכיר, מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: יום טוב לנו.
0: יום טוב, להתראות. אנחנו עושים הפסקה קצרה. נחזור מיד עם עוד כותרות וסיפורים. תכף נדבר גם על המונדיאל, כמובן, גם על מזג האוויר, שפתאום מרגיש סתיווי ביולי בשעה ש... בעולם, בעיקר באירופה, מזיעים עם 40 מעלות. קודם דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: בבגין דרום מורגשים עומסים לכיוון הליפטה בגלל תאונה. אזור הר חומה, הכניסות, היציאות מהשכונה, עומסים קלים. גולדה מאיר לכיוון דרום, גם שם מורגשים עומסי תנועה דרך חברון, תנועה זורמת דווקא, כך גם בכניסה וביציאה מהעיר. נאמר שהערב בשל מרוץ הלילה של המכבייה, החל מהשעה 5 יסגרו לתנועה שורה של רחובות, בהם הרצוג, אגנון, רופין, בן צבי. מוזמנים להתעדכן באתר העירייה. לקראת חזרתכם הביתה כדאי לעקוב. אנחנו עושים הפסקה ותכף נמשיך.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
7: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: הכלים הטובים ביותר בסטול.
10: מינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה עם כפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. כי!

0: מובחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
12: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
1: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה עכשיו. הדיל בין ש"ס לבין קרעי עולה עוד מדרגה. אחרי שהחברים ביהדות התורה הודיעו שלא יתמכו בחוק, בגלל שורה כמובן גם של ענייני חילול שבת וגם פורנוגרפיה, החלטה שיוצאת מהראשון לציון אומרת לש"ס, לאריה דרעי, להמשיך בכל הכוח לשלם כל מס שנדרש כדי להעביר את חוק הכשרות, חוק הג'ובים ואת חוק יסוד לימוד תורה. ישי כהן, פרשן חדשות 12 וכיכר השבת, חברי, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: קודם כל, מה עומד מאחורי המכתב הזה?
2: תראה, אני חושב שלהבנתי מהשיחות שלי הבוקר, מה שעומד מאחורי המכתב הזה זה הרצון של הרב יצחק יוסף שחוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים וחוק הכשרות יאושרו בקריאה שנייה ושלישית לפני פיזור הכנסת. זה מה שהראשון לציון רוצה בימים אלו. ולכן הוא אומר במכתב שלו, תנו לי יבנה וחכמיה, זה מה שמעסיק אותי כרגע. יבנה וחכמיה, אני צריך שהחוקים האלו יעברו כמה שיותר מהר בקדנציה הזו, ולכן אל תסכנו את החוקים האלו בגלל ויכוחים על חוקים אחרים. עכשיו, לגבי חוק התקשורת, צריך לומר, הדברים של הראשון לציון נכתבים על מכתב של שר התקשורת קרעי, לראשון לציון, כך שהאמירה היא מאוד ברורה. זה לא במקרה שהוא כותב את עמדתו על מכתב של שלמה קרעי, אלא המסר, גם חוק התקשורת, עם הבעיות שיש בו, נצטרך לתמוך בו בהתניה של חוק יסוד לימוד תורה, חוק מעצרים וחוק הכשרות. אבל גם כאן יש התניות. התניה הראשונה, שכל זה קורה רק לאחר שחוק יסוד לימוד תורה, חוק המעצרים וחוק הכשרות יעברו בקריאה שנייה ושלישית. זאת אומרת, אין אמון בהבטחות, אלא אנחנו רוצים לראות מעשים.
1: אגב, השני, זה ישים מבחינת תהליכי חקיקה בימים שנותרו?
2: מבחינת טכנית, אנחנו ממש על הגבול מבחינת זמנים, האם אנחנו יכולים להעביר את שלושת החוקים האלו בקריאה שנייה או שלישית. חוק יסוד לימוד תורה יכול לבוא כבר השבוע, מעצרים בשבוע הבא, וכאן צריך לומר עוד דבר אחד. גם התמיכה בחוק התקשורת בהתניה שאחרי יסוד לימוד תורה ושאר החוקים של החרדים, אומר הראשון לציון, זה כמובן במקביל להתחייבות של שלמה קרעי, ואת זה מסבירים בשס, שההסתייגות של חבר הכנסת אבי מעוז, שלדברי החרדים פותרת את סוגיית השבת ואת סוגיית התועבה, תיכנס לחוק עוד בשלב הדיונים בוועדה. זאת אומרת, הייעוץ המשפטי של הכנסת, הייעוץ המשפטי צקית אפק, אומרת אתמול בוועדה שאי אפשר להכניס את ההסתייגות הזו במליאה, לכן הדיונים יצטרכו לחזור לוועדות בכנסת, ורק לאחר מכן, כשיאשרו את ההסתייגות הזו בוועדה לפני המליאה, זאת אומרת, יהיה עיכוב בחקיקה עד השבוע הבא, רק לאחר מכן החרדים יוכלו לתמוך בהצעה הזו בקריאה שנייה או שלישית.
1: ובחיבור כל הנקודות, אתה רואה את זה קורה? בהינתן ציר הזמן.
2: תראה, מבחינת ציר הזמן, טכנית, גבולי, יכול לקרות. השאלה אם אכן ראש הממשלה נתניהו משיג את הרוב של החוק, משיג את הרוב של החוק לחוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. ראינו כבר אתמול שיש טענות שיהיה קשה להשיג את הרוב הזה בתוך הקואליציה, שמתחילים חברי כנסת להתנדנד, בטח שאנחנו יודעים שחלקם לא יישארו לכנסת הבאה וכל אחד רוצה להפעיל את השריר שלו. לכן צריך לראות שראש הממשלה נתניהו אכן משיג את ה-61 אצבעות לחוקים האלו. אני אומר גם עוד כוכבית אחד, צריך לראות שאכן עד הרגע האחרון החרדים התעקשו שחוק התקשורת יעבור רק לאחר אישור קריאה

0: יזומות, שבסוף ברגע...
1: וזוכרים את ההתקפלויות, את ההתקפלויות בפועל. ישי כהן, תודה רבה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לדוקטור יעקב בן שמש, מומחה למשפט ציבורי, ברקע עזרת בגץ לפקידים, ברקע המשבר החוקתי שכבר לפחות הוכרז, גם אם לא יושם דה פקטו. דוקטור בן שמש, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, רוצה.
1: קודם כל, אתה קורא הבוקר את התגובה החריפה של בית המשפט העליון להודעה של הממשלה או להחלטה, גם אם דקלרטיבית. כמה באמת האמירה הזו על אובדן החסינות וחשיפה לתביעות נזיקין אישיות למי שלא יישם את הפסיקות, כמה זה משהו חריג מניסיונך?
2: טוב, זה כמובן חריג ביותר. תגובות כאלה לא ראינו, אבל אנחנו נמצאים במצב חריג ביותר. ואני מוכרח להגיד, בלי קשר עכשיו להיבטים המשפטיים של ההודעה הזאת, שאני לא בטוח שהפתרון למשבר עמוק שאנחנו נמצאים בו בין הרשויות, הוא עוד הודעות מאלה ומאלה ומאלה, אלא פשוט קצת ריסון מאלה ומאלה ומאלה. כל אחד מהצדדים כרגע רק מוסיף עוד קיסמים למדורה, והמצב הזה הוא לא משרת אותנו כציבור, וגם לא את המערכות. ובסופו של דבר גם צריך לזכור דבר חשוב מאוד. אף אחד פה לא אמור להיות כפוף לבגץ. בגץ הוא לא שליט המדינה. אף אחד גם לא אמור להיות כפוף לשום רשות אחרת. אנחנו נמצאים במדינת חוק, וכולם צריכים להיות כפופים לחוק ולפעול בהתאם לחוק. גם הממשלה צריכה לפעול בהתאם לחוק, אבל, וזה חשוב לי מאוד להבהיר, כי אנשים שוכחים לשפוח את זה, גם השופטים כפופים לחוק. זה לא רק מתבקש מההיגיון, זה גם כתוב בחוק יסוד השפיטה. מי שבידיו סמכויות שפיטה נתון למרותו של החוק.
1: נאמר רק את זה במילים פשוטות, שופטי בגץ וכל שופט, חומר הגלם שבידיו הוא החוק ולשון החוק, אבל גם אתה כמשפטן בכיר וחוקר משפט יודע שהחוק בהרבה מאוד מאוד מאוד ניסוחים, שאגב לפעמים גם לכתחילה בכוונת מכוון, נכתב באופן שמשאיר מרחב לפרשנות, משאיר מרחב לניתוח, וכאן אומרים השופטים, אנחנו גם אותם שופטים שעל פי חוק מוסמכים לעשות את את המרחב הזה שבו יש מרחב מסוים של שיפוט, וזה נכון. משהו שנמצא במחלוקת.
2: אבל אופר, שים לב, גם כאן זה עניין של מה הכוונות שלך. אם אתה בא לפרש טקסט, בוודאי חוק, אתה צודק, חוק צריך פרשנות. חוק לא תמיד ברור מאליו, ומי שצריך לפרש אותו זה בית המשפט. אבל אם בית המשפט בא למלאכת פרשנות החוק, לא מתוך מטרה להבין מה החוק מבקש ממנו לעשות וליישם אותו, אלא מתוך מטרה להכניס לתוך החוק את השקפות העולם ואת הערכים של השופטים, הם מועלים בתפקידם. אני לא כופר בכך ששופטי בית המשפט ושופטים באופן כללי אמורים לפרש את החוק. אני רק אומר, התרחקנו מהמצב שבו הפרשן מרגיש איזושהי מחויבות לחוק. הוא לוקח את החוק כאיזה מין קולב, לקלוט עליו איזה בגדים שהוא רוצה, והוא משתמש במילה פרשנות בצורה מאוד מאוד מאוד יצירתית, בוא נאמר את זה ככה.
1: או מרחיבה, או מרחיבה שזו, נגיד, שזו עיקר הביקורת. אבל כשאתה מסתכל רגע על שתי הפסיקות שבמוקד, הרי עורך הדין רבלו, מי שנבחר על ידי הקואליציה לתפקיד מבקר המדינה, בא ואמר, חברים, שהוא לא ייכנס לתפקיד כחלק ממשבר חוקתי. ואז אתה מסתכל על לשון החוק שמדברת על על על על בחירות חשאיות, ורואה את התמונות מהכנסת עם צילום ותיעוד מאחורי הפרגוד לאורך כל התהליך, כדי שאף אחד לא יכול לעשות טריקים. פה במקרה הזה אתה רואה פה איזה פרשנות מרחיבה ויצירתית של השופטים שבאו ואמרו, חברים, בחירות חשאיות זה לא?
2: לא, דווקא זו דוגמה, אופר, למלאכת פרשנות שהיא בעיניי סבירה, לקחת את המילה חשאיות בביטוי בחירות חשאיות, ולתת לזה מובן שאומר, מה שקרה שם זה לא בחירות חשאיות, זה דווקא נראה לי סביר, אבל אני אגיד לך מה לא נראה לי כל כך פשוט בתיק הזה. גם אחרי שאנחנו מבינים שהכנסת סטתה מהמשמעות של המילה חשאיות כנראה, יש עוד מחסום לפני שבית משפט מתערב. היו זמנים, אני עוד זוכר, למדתי משפטים בתקופות שהיו זמנים, שזה היה ברור, שאפילו אם הכנסת סוטה במידה כזו או אחרת, מהמשמעות הנכונה של החוק או של הנועל, בית משפט לא מתערב בהליכים פנימיים של
1: אבל
2: הכנסת.
1: אבל הייעוץ המשפטי של הכנסת, אם... הנה אני אגיד לך פה, אתה יודע.
2: רק שאני אעשה אנשים משפט, פעם היה דבר כזה שנקרא כבוד בין הרשויות. אנחנו בית משפט לא נתערב למה שקרה בכנסת, אלא אם כן קרה משהו שהוא דרמטי באופן חריג.

0: אבל אם סתו לכאן או לכאן, וכמה חברי כנסת צילמו את עצמם, שזה לא בסדר, וזה לא בדיוק חשאי, אנחנו מרסנים את עצמנו.
1: רגע, זה, תראה, אני לחלוטין חושב שאתה יודע, כל מערכת היחסים הזו צריכה מתיחת פנים, כל גוף וכל רשות לכשעצמה, בוודאי ביחסים בין הרשויות. אבל אני חייב להגיד לך משהו בעניין בחירת המבקר. מעבר לשאלה הפרסונלית, עורך דין של פרטי של ראש ממשלה, אדם שכתב, אני שם רגע את זה בצד. בסדר, בוא רגע נקפוץ מעל לזה. כשאתה אומר לי...
0: אני חושב שעורך דין מצוין.
1: לא, הכל בסדר. אני רק אומר, האדם שאמור לבקר את מוסדות השלטון, שהוא האדם הקרוב ביותר למי שעומד, נכון לרגע זה, בראש השלטון במדינת ישראל, אני חושב שברמה, אתה יודע, ברמה של מרית עין, אתה מדבר איתי פעם על ריסון עצמי, פעם גם הייתה מרית עין. אני חייב להגיד לך, ואני לא חושב שחס ושלום, אין לי משהו שלילי על עורך הדין רבלו, איש רציני, איש מעמיק, הכל בסדר. אני חושב שגם ברמה של מרית עין, אני לא יודע, אני חושב שזה לא עובר, אבל אני שם את זה רגע בצד. כשאתה מסתכל רגע...
0: אתה צודק, פרינס יכול להיות, אני רק אומר, במצבים כאלה, יש חוק, ובחוק יש תנאי סף. ויש קריטריונים, לכן אתה יכול להגיד זה לא נראה טוב, אני יכול להגיד זה בסדר, בסוף צריך ללכת לחוק.
1: אתה חושב
0: לא
1: שזה
0: מונע.
1: בסדר? אותך זה כן. עובר?
0: אותי זה עובר ברמה החוקית. ברמה
1: לא, אני שואל ברמת המריטיין, אני שנייה רגע רוצה גם שנעלה קומה.
0: אני מוכרח להגיד שאני לא מצליח להפריד את עצמי מההיכרות שלי עם עורך דין רבלו, שהוא פשוט משפטן מצוין ואיש הגון, ולכן אני אומר, המינוי טוב, אבל אני יכול להבין את מי שלא מכיר אותו, ואומר, הנה ראש הממשלה מינה את העורך דין שלו, וזה לא נראה לו טוב. גם את זה אני יכול להבין.
1: עכשיו, במילה, ממש במילה לסיום. כשאתה רואה את התוצאות מתהפכות בין הסיבוב הראשון לסיבוב השני, ואתה רואה את זה בצורה מאוד ישירה, זה ליניארי לחלוטין, ואתה מבין שהפועל היוצא של זה, זה באמת אותו חופש שניטל ממי שכנראה היו צריכים להוכיח שהם מצביעים לא באופן חופשי, אלא באופן שמצופה מהם. האם בראייתך, שוב, מתוך הבנה את לשון החוק, האם בראייתך כמשפטן, זה לא סעיף מהותי ביותר, כשאתה מסתכל על הבחירות האלה?
0: אבל לא סעם, חוזרים לאותו מקום. ברור שמבחינתי היה טוב יותר ונכון יותר, אם היה עוד סיבוב הצבעה, שהיה נערך בצורה יותר מתוקנת. אבל אנחנו כבר לא, מזמן כבר לא שם. אנחנו במאבקי כוח, אנחנו בהורדת ידיים, וכל צד מושך את זה שלו, וכל צד עושה מהלכים שבעיניי לא נראים נכונים, אבל אני לא חושב שזה נכון לא להגיד, הנה, אתם למה לא עשיתם ככה וככה? כי את האתם הזה אני יכול להצביע לשני הכיוונים. ולכן אני אומר פעם נוספת, אני לא חושב שבית המשפט העליון שלנו נוהג בריסון המתאים. כבר הרבה זמן. הוא מתנגח בכנסת הזאת, הוא מתנגח בממשלה הזאת, הוא מתנגח בראש הממשלה ובשר המשפטים כבר תקופה ארוכה בציבור שתומך בהם. הדבר הזה הוא בעוכריו. אנחנו לא נצא למשבר הזה אם השופטים לא יצליחו להבין באיזשהו רגע שהם הגזימו, שהם לא צריכים לפתור את כל הבעיות הפוליטיות, הם לא צריכים להידחף לכל השאלות הפוליטיות, הם הפכו להיות שחקן פוליטי. זה פשוט אסון למערכת המשפט. כולנו צריכים מערכת משפט עצמאית.
1: אנחנו כולנו רוצים מערכת משפט עצמאית חזקה שנהנית מאמון הציבור. אני אזכיר פרט קטן אבל לסיום, שאנחנו בשבוע שעבר, ושוב, יש לי הרבה מאוד פסיקות של בגץ שאני חושב שראויות לכל הפחות לדיון וגם לטעמי לביקורת. אבל דווקא בשנה האחרונה אני חושב שבמקומות שבהם ראית את היועמ"ש התחוצה הרבה מאוד פעמים קווים, ראית את בית המשפט יודע להעביר מסר ציבורי מאוד חריף, מאוד ברור, אבל השאלה היא תמיד בסוף מינונים, ונראה שכל האיזונים כרגע נמצאים בסחרור.
0: אני רק רוצה לומר, אופן פרשלי, אני חולק עליך. הביקורת של בית המשפט על היועצת הייתה מועטה מאוד, מרומזת מאוד, מצומצמת מאוד, לא קרובה בכלל למעילה החמורה בתפקיד שהיועצת המשפטית עושה.
1: שורה תחתונה, שורה תחתונה, כל העמדות שלה בנוגע למינויים נדחו בצורה די ברורה, אבל שיחתנו תסתיים בגלל השעון, לא בגלל חוסר עניין לציבור. דוקטור יעקב בן שמש, עוד נמשיך ונשוחח, מומחה למשפט ציבורי, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה אופיר, יום טוב.
1: תודה, להתראות, הפסקה אחרונה, נמשיך מיד.
2: יומן הבוקר עם אופיר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
4: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מטיילים? קול מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קול מוביל. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. וכרטיסים, קופת תל אביב.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
15: די! נמאס לי לבשל!
16: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים. ועכשיו, מונדיאל 2026.
1: ואנחנו לקראת סיום עם המונדיאל, ארבע מערכות נפרדות מהטורניר, וגם קריסטיאנו רונלדו. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים.
2: אהלן, בוקר טוב, בוקר מבורך.
1: בוקר טוב, מישל יקירי, מה העניינים?
2: בסדר, עוד לילה של הכרעות. אמרנו, אתה זוכר שאמרתי לך אתמול, המשחק הזה הוא פתוח. ובאמת אכן הוא היה כזה, הוא לא התעלה לרמה גבוהה. הנה את הרמה, הוא היה מאוד מאכזב. שוערים שהצטיינו. והברקה של חילוף של מאמן. שני שחקנים, בסוף מיקל נכנס, עושה את ה-1-0 הקטן, וקוראים לכולם להיפרד משחקן ש, אתה יודע, תמיד יש את באמת את החילוקי דעות, מסי, אבל אנחנו זכינו שהתחרות ביניהם הביאה כל אחד מהם במשך כמעט שני עשורים ויותר לשיאים אופר, שבאמת יוצאים מן הכלל, ובאמת מונדיאל אחרון נפרדים משחקן ענק גדול, וממשיכים קדימה, ממשיכים קדימה, ספרד לשלב הבא, ארצות הברית, אתמול דיברנו על זה, אני ואתה אמרתי לך שזו הזדמנות אחרונה של דור הזהב של בלגיה, ואתמול הם מגיעים...
1: לממש את מלוא ההזדמנות עם 4-1.
2: עם משהו קצת שלא הריח טוב לפני המשחק, ש... נשיא ארצות הברית מתערב בהחלטת של כרטיס אדום ומבטלים כרטיס אדום לחלוץ שהורחק משחק לפני כן עולה לשחק. אני אומר לך שאם בלגיה לא מנצחת, הסיפור הזה תופס ממדים מפלצתיים, אופר.
1: חד משמעית.
2: והיא ניצחה בצורה חלקה.
1: למזלה של פיפה. למזלה של פיפה.
2: בדיוק. ניצחה בצורה חלקה. והיום בשבע שלנו ארגנטינה, מצרים, אחר כך את קולומביה. בקיצור, יש לנו עוד ערב של הכרעות, ואנחנו מתקרבים, אתה יודע, זה מתקרב, אופר.
1: מתקרב בצעדי ענק, והעדכונים, בוא נאמר ככה, לפני המונדיאל זה הימורים באלמה, בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, זה כבר לגמרי הימורים מושכלים ומחושבים, מי כרגע נראית במצב הטוב ביותר אחרי צרפת? בסדר, בוא רגע נשים את צרפת בצד, ב-30 שניות שנשארו לנו.
2: אז בוא, אתה זוכר שהתחלנו את הפינה המונדיאל, אתה אמרתי לך, אופר, נורווגיה, תסתכל, נורווגיה תהיה משמעותית? אז אני הולך איתה. אני הולך עם זאת אומרת, צרפת, ברור, אבל אני שם בישורת האחרונה, אני שם את נורווגיה, ארגנטינה, אני מאמין שהיא תעבור היום את מצרים והיא תעלי לחצי הגמר, וקח את מרוקו בחשבון, שכנראה היא תשחזר את הפעם שעברה, תעלייה לחצי הגמר.
1: איזה יופי של מונדיאל, וכמה הפתעות הוא מזמן. מרגע לרגע, מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים, בעזרת השם מחר נשתמע כאן בנועל. תודה רבה, מישל.
2: בנועל. תודה יקירי,
1: ביי. ביי חביבי. תודה רבה גם לכם ולכם שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות שלנו, שלומי אהרוני העורך, נעמי ישראל על ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, מחר אם ירצה השם באותה שעה 8 בבוקר רדיו ירושלים, מיד אחרינו מוטי פרנסיס בא בטוב, סעו בזהירות, שימו על עצמכם, יום טוב, להתראות.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר, נפרדים מקריסטיאנו רונלדו, ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל, וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
0: בחסות עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסים, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס. כאן, כאן. ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שופטי בגץ השיבו לתשובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את פסיקת בגץ על הרשות השנייה. לינאים כתבתנו עם הפרטים.
8: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
7: במערכת הפוליטית מגיבים בין היתר השרים סמוטריץ' וקרי שתקפו את תשובת בגץ. החרדים משנים כיוון, הרב יצחק יוסף מורה לדרי לתמוך בכל החוקים של הקואליציה, כולל חוק התקשורת, כדי לאפשר את העברת החוקים שיפטרו חרדים מגיוס. כתבתנו דפנה ליאל מציינת כי הרב כתב במכתבו שאין לסכן בשום אופן את השלמת חקיקתו של חוק יסוד לימוד תורה ואת ביטול רפורמת הכשרות. ובתוך כך, בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הכניסה לבסיס מצודת נחמיה של פיקוד המרכז בירושלים במחאה נגד גיוס ישיבות לצהל. תאונה קטלנית בכביש 77. צעיר נהרג אחרי שניסה להתרחק ממוקד תאונה שבה היה מעורב. אור רביד כתבנו עם הדיווח.
9: במהלך הלילה התרחשה תאונת דרכים בכביש 77 בין מחלף המוביל למחלף זרזיר. במהלכה נקבע מותו של אחמד ג'מאל, צעיר בשנות ה-20 מביר אל מקסור. בחקירה ראשונית עולה שהקורבן שהיה מעורב בתאונת דרכים בנתיב נסיעה לכיוון צומת המוביל עזב את רכבו לאחר הפגיעה, ובניסיון להתרחק ממקום התאונה קפץ לנתיב נגדי. הוא נפגע על פי החשד מרכב משטרתי שחלף במקום. שוטרי המחוז הצפוני ואגף התנועה, יחד עם בוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל, הגיעו למקום ופתחו בחקירת נסיבות התאונה הקטלנית.
7: ממשלת גרמניה תתמוך כספית ביד ושם ב5 מיליון אירו בשנה. שר החוץ גדעון סער ייפגש היום עם שר החוץ הגרמני. במהלך הפגישה צפויים השניים לחתום על הסכם שבמסגרתו גרמניה תתמוך כספית בסכום של 5 מיליון אירו בשנה במוזיאון למטרות חקר השואה וקיום פעילות חינוך והנצחה. וחברת תבל, המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן, הודיע כי הקו האדום יעבור לשירות מקוצר בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. לפי ההודעה, קו R1 ייסע מתחנת אליפלת ועד לתחנה המרכזית פתח תקווה, ומתחנת הקוממיות ועד לתחנת העצמאות בבת ים. קו R3 יישאר ללא שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקת בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב. שלישי פעמיים כי טוב שמח, מעניינים מה קורה. אתם על רדיו ירושלים 101.5 89.5 FM, גם באפליקציה. בא בטוב, מהדורת פעמיים כי טוב. זה אומר שאם בכל יום אנחנו עוסקים בדברים טובים, היום אפילו יותר. כי ככה מבטיחים לנו שיום שלישי הוא יום שאמור להביא איתו אפילו יותר בשורות טובות ויותר דברים טובים. אז האם היום הזה יהיה יום כזה? יאללה, הלוואי, אמן. אנחנו כאן מעכשיו עד 12 כהרגלנו, כאן לכם יופי יופי של תוכנית עם משחקים ופרסים והפתעות ומלא מוזיקה שתחזיר אתכם הרגעים היפים ביותר, ככה אנחנו מבטיחים וזה מה שנעשה גם היום. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, הזמן קצר, המוזיקה טובה, יאללה מתחילים.

אם גם אתם חיים מיום ליום, מפזרים את ימיכם ברוח כמו ריטה, חיילי מיום ליום. איזה כיף לפתוח איתה את התוכנית. אגב, בימים כתיקונם, אחרי מה שקרה אתמול במונדיאל, הייתי פותח עם ביבה אספניה או משהו כזה, אבל אחרי איך שהתנהגו אלינו, איך שקיבלנו יחס זוועתי במהלך המלחמה, שום ביבה אספניה לא יהיה פה, למרות שאני מבסוט מזה שספרד עלו, כי אמרתי מתחילת המונדיאל, אז בואו נראה מה יהיה, ויש כאן טוטו מונדיאל ברדיו, אז אני רוצה לזכות, מה זה? וליבנו עם רונלדו, צריך לומר, באמת. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ שלנו, כבר פתוח עבורכם לכל דבר שתרצו לכתוב לנו, תכף לספר לכם מה יקרה כאן.

בסוף בסאז הבוקר, זה כמובטח, הכנו לכם תוכנית שתפנק לכם את האוזניים ואת הלב, וככה ב-11 וחצי תגיע כרגיל הפתעת היום. אם אתם רוצים לשרן מקום, עשו זאת כבר עכשיו דרך הוואטסאפ שלנו 050-255-5101. עוד מעט שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו שיגיע שעת היום כבר בפייסבוק שלנו לסקרנים, חפשו במוטי פרנסיס בא בטוב, תכף נספר לכם גם כאן מה היא בדיוק, ושאלת קולנוע תהיה כאן עוד מעט שיכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. אנחנו הולכים להעיף כאן הרבה כרטיסים לסרטים בפלנט ירושלים. עוד מעט זה יקרה, זה מה שהכנו לכם כאן הבוקר.

הנערה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, הבוקר הזה אנחנו בענייני טעויות בזיכרון. שתפו אותנו במקרה שלא הגעתם לאירוע חשוב, פגישה דרמטית ועוד ועוד, כי פשוט שכחתם. רגע שבו הזיכרון פשוט לא עבד ויצר עוגמת נפש רצינית. זה מה שאנחנו מחפשים הבוקר. תשובות מקוריות שוות פרסים. אמנם כנראה שנוצרה עוגמת נפש, אחרת לא תשתפו אותנו, אבל תראו, יום מגיע ואתם מקבלים על זה פרסים, או יכולים לפחות. אז קדימה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות שלכם. שתפו אותנו במקרה שלא הגעתם לאירוע חשוב, פגישה דרמטית ועוד דברים שפשוט פספסתם כי שכחתם, אבל דברים רציניים, לא ככה, אתם יודעים, סתם איזה, לא יודע, משהו, פגישה ככה בקטנה עם איזה חבר. משמעותיים. כדי שנוכל לפנק אתכם בפרסים. 050-2555-101 זה הוואטסאפ. אפשר גם בפייסבוק, מודי פרנסיס בבטוב. הנה פרדי מרקורי.

0: שם בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: כי

0: בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
4: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אפקטים של סקרצ'ים, זה כזה מרגיש פעם וכל כך כיפי. הנה כמו כאן ברקע הנסון, אז היום אנחנו קצת בענייני זיכרון שבוגד בנו. שתפו אותנו במקרה שלא הגעתם לאירוע חשוב, פגישה דרמטית ועוד ועוד, כי פשוט שכחתם. היי מוטי, בוקר טוב. לפני 3.5 שנים הייתה אמורה להיות לי פגישה של קניית דירה בירושלים עם מישהו שהיה חייב כסף. בזמנו הוא דרש 1.3 מיליון, והיום לצערי, הבית שווה 4.7. וואו, זה היה אמור להיות עסקה של הלאי, ולצערי לא זכרתי משהו בי, אמר לי לרשום את הפגישה ביומן, ובסוף לא קרה. טל, תודה. בוקר טוב, זה קרה כשהייתי צריכה לבוא לבדיקה חשובה ותהייתי בתאריך, אבל בסוף, יום אחר כך הסכימו לקבל אותי, כותבת מתי, אז הנה זה דווקא היה בסדר. שרית כותבת, אני נסעתי לבריתה במעלה אדומים יום קודם לאירוע, מזל שמדובר בבדוד, נסעתי אליהם הביתה כי כבר הייתי בעיר שלהם וחבל לחזור שוב, כותבת שרית, תודה שרית. רוני כותבת, או כותבת, דרכתי בכמה מקומות במהלך השבוע, קבוצות שונות באופן קבוע, ובאחד הימים פשוט נסעתי ליישוב אחר, מגיעה לאולם, אולם נעול ומקבלת מבול טלפונים מהורים שמחכים לי בעיר אחרת בכלל. יואו, לא נעים, לא נעים, מה עשית? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס, בא בטוב, שתפו אותנו. במקרה שהזיכרון קצת בגד בכם, לא הגעתם לאירוע חשוב, פגישה דרמטית, משהו משמעותי שפספסתם כי פשוט שכחתם. יש פרסים שווים.

33 אחרי 10, אנחנו בא בטוב ברדיו ירושלים. עוד מעט עוד תשובות שלכם לגבי עוגמת נפש שנוצרה כי פשוט שכחתם משהו חשוב שלא באשמתכם, פשוט ברח לכם מהזיכרון. תכף עוד תשובות, אבל לפני זה מודה טוקים.

או פגישה חשובה בגלל שפשוט שכחתם. אני הגעתי לבריתה של חברה מאוד טובה שבוע לפני, שמתי מעטפה, ישבתי, התחלתי לאכול, ואני לא מבינה למה אף אחד שאני מכירה לא מגיע, ולמה מסתכלים עליי כאילו נחתתי מאיזה כוכב. בסוף כשקלטתי פשוט הלכתי שבוע לפני זה, כן, שבוע אחר כך שמתי שוב מעטפה עם סכום נכבד. אז יקר כל הסיפור. הגענו לבר מצווה שהוזמנו אליה, אכלנו מהבופה, וכשנכנסנו לאולם ראינו שזה לא האנשים שהזמינו אותנו, ובסוף התברר שכבר הבר מצווה הייתה בצהריים ולא בערב. יואו, כותבת תמי, תודה רבה תמי. מה עוד? זכרתי שכתוב בכרטיס להופעה של שלמה ארצי שזה בראשון. פתאום במוצ"ש בערב אני נכנס לאינסטגרם ורואה שמעלים סטוריז מהמופע, הוא היה במוצ"ש בראשון ולא ביום ראשון. זו הייתה הופעה שכל כך רציתי ללכת אליה. לאיזה בסה, נינבה לוי, תודה.

קצת בגד בכם, ושכחתם משהו חשוב במיוחד, מה זה היה? 052-555-101, הנה לכל הילדים שבקייטנות עכשיו, או כאלה שבאיזה בריח.

תשלחו לי את עצמכם עוקדים את השיר הזה במשרד בעבודה בדרכים איפה שתהיו בווידאו תקבלו פרס הראשון בא לי קדימה לוואטסאפ 050-255-5101

לא תאמינו, אבל קיבלנו הרבה מכם שרוקדים את השיר במשרדים. איפה עוד? בבית זה נראה, ועוד בעוד, אבל הראשון ששלח לפני כולם הוא רמי ניגרי. רמי ניגרי, איזה זרמן אתה, איזה תנועות יפות, איזה רקדן, hands up, ועוד ועוד. סחטן עליך. תכף, ישלח לך פרס, איזה כיף. ככה סתם, כי פשוט רקדת עם השיר בווידאו, יפה. אם גם אתם רוצים לזכות בפרסים שווים, עוד רגע, שלושת הגדולים, המשחק הרמיש. רגע, עוד סיבוב של...

0: יאללה יופי, אז עוד רגע שלושת הגדולים, אם אתם רוצים לשחק איתנו, הנה שאלת הפתיחה, ספרו לי מהו השיר הזה. זה קל, זה קל, תאמינו לי זה קל. אפס 50-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ, מה זה השיר הזה? מהו? ספרו לי, 050-2-5-5-5-101 וואטסאפים שמכם ותשובתכם, ותוכלו לשחק איתנו ולזכות בפרסים שווים. איזה שיר מסתתר כאן? 050-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ, בואו לשחק, תכף חוזרים, שיר מתוק במיוחד.
1: כל מי שבא לי בא לי טוב.
2: מוטי פרנסי.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
3: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
9: מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
10: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
11: שמינית גמר בצבע,
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסים, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

היום יום השוקולד הבינלאומי. זה היום. תפנקו את עצמכם או אנשים שאתם אוהבים בשוקולד טעים במיוחד. אגב, מה אתם מעדיפים? מעדיפים לבן או חום, חלב רגיל? אני חושב ששוקולד לבן תמיד לוקח, תמיד לוקח. הנה, sweet like chocolate. לא מסכים איתי כאן? יש על שוקולד לבן?

0: למי הייתם מקדישים את השיר הזה?
1: Sweet like chocolate.
0: יש מישהי או מישהו ברמה כזאת בסביבה שלכם? Sweet like chocolate.
2: שלושת הגדולים.
0: הגיע הזמן לשחק. היי דורון, בוקר טוב. דורון? אין לנו את דורון, איזה כיף. דורון יחזור לנו תכף, אני מקווה.

0: תכף אצבעות הזהב של עדן עופרה שלנו ישיבו אלינו את דורון ונוכל לשחק את המשחק היומי שלנו שבולק את הידע שלכם במוזיקה. שאלת הפיכה הייתה ממש קודם והיא קלה, אני מקווה שגם התשובה שלו תהיה קלה והוא יוכל לשחק איתנו. נעלם מהקו, כן, אין לנו, אם כן אז תביא לנו מישהו אחר. לא? אוקיי, אז אין זמן, אין זמן, אין זמן, אז יאללה, מישהו אחר, מהר, מהר, מהר. טוב, בינתיים בואו נזכיר מה שאלנו קודם. ביקשנו שזהו את השיר הזה ואמרנו שזה קל. יפה, אז בואו נראה אם יש לנו את התשובה. אנבל, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה העניינים?
1: בסדר, מה שלומך?
0: בזכות זה שדורון ירד מהקו, הנה את עלית בזריזות.
1: איזה מזל יש לי.
0: את רואה מה זה? אז ככה זה, ההפסד של אחד זה תמיד הרווח של האחר. ספרי לי מה זה השיר הזה, מה זה, מה זה?
1: אוהבת, לא אוהבת,
0: אקדידוכי. נכון מאוד, תשובה נכונה, מעולה. יאללה, בואי נשחק שלושת הגדולים, שלושה שירים, אנחנו מעמידים לפנייך, שני שירים את צריכה לזהות תוך 15 שניות, שיר שלישי את צריכה פשוט לשיר, ולהוכיח לי שאת מכירה אותו מספיק טוב. יש?
1: יש.
0: הנה מגיע השיר הראשון.

0: איפה את הנדור? איפה את?
1: אבל זה השיר האהוב עליי.
2: נכון, נכון, נו. איך נקרא שיר? נכון, נכון, משהו ממני, סחתן עלייך.
1: משהו ממני, נכון.
2: יפה, הנה השיר השני. זה קצת יותר קשה, אבל נהיה קל. תוך רגע זה נהיה קל. תקשיבי, תקשיבי, יש עוד שתי שניות. נו, כיוון? לא, בואי שוב תשמעי. זה מזכיר, זה מזכיר, אבל זה לינדה של חיים משה. לינדה, לינדה, יא לינדה. בואי לשמוע את השיר הזה. טוב, לא נורא. והנה השיר השלישי. בא בחצי, אנחנו מפסיקים, את ממשיכה.

0: אני רוצה
1: כן
0: הלילה הזה שנוער בדקת
1: כל הכבוד
2: הלילה הזה שנוער בדקת מחר מחר אני חוזר
1: את ממשיכה לשיר גם אחרי זה, אני ממש אוהב את זה, אני מבסוט מהעניין. טוב, יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שלוש, זה יפה, זה לא רע, אז בואי נפנק אותך.
0: תפסתי את לינדה, איך?
1: לא נורא, לא נורא, קבלים איתנו טיפול פנים מפנק, כמו שמקבלים רק אצל אבישה קוסמטיקס, בדרך בית לחם 94 טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת, טיפולי אקנה, טיפולים בפיגמנטציה, הסרת שיער בלייזר ועוד ועוד, אבישה יודעת לפנק בדרך בית לחם 94, תלכי ותהני ממנה, בנוסף נשלח אותך לג'וד ג'ו הארוחה במסעדה השווה הזאת אסיאתית טעימה בסדרות ממילה בתוך הקניון תלכי תבלי קצת על חשבוננו ונאחל לך יום מעולה אנבל
0: תודה רבה, אין עליכם
1: תודה רבה, ביי יום טוב
0: שלושת
3: הגדולים
1: ועם החצי עשה לכם חשק לשיר השלם אז הנה עושה איזו אולי פס יום אחד מה שהיה בזמנו המנון החיילים כשהיה עוד פס כשהיה דבר כזה יפתקה קטן

0: דיפרנצי, בא בטוב.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. הלילה במונדיאל בשמינית הגמר. נפרדים מקריסטיאנו רונלדו. ספרד מנצחת 1-0 את פורטוגל. וגם ארצות הברית המארחת נפרדת אחרי שבלגיה מביסה אותה 4-1.
1: בחסות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסים, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: הכלים הטובים ביותר בסטו
10: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
18: התכוונת שהגיע הקיץ?
17: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: רהיטים? קודם כל ויסמן.
20: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
21: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבע קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מבצע קיץ בסלקום. ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל. רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו, כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
22: כוכבית 2003 שירבית.
23: מבית הראל חברה לביטוח.
25: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות.
0: אחרי דיווחים על סדרת פיצוצים בסמוך למלון בו מתאחסן נשיא צרפת מקרון, הטלוויזיה הממלכתית בסוריה עדכנה כי הנשיא הגיע לארמון הנשיאות בדמשק. ערוץ אלחדת הסעודי דיווח כי שיירתו של הנשיא הצרפתי עזבה את המקום בו הוא שוהה כרבע שעה לפני הפיצוץ. עוד דווח כי בשלב הזה לא ברור מה אופי הפיצוצים וכי יש נפגעים. בדיווח אחר נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב. בקואליציה תוקפים את בגץ, השרים לוין, סמוטריץ' קרי התנגדו לתשובת השופטים, השר בן גביר טען כי לא יירתעו. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה באחד שלא תכבד את פסיקת בית המשפט העליון על הרשות השנייה. לנעים כתבתנו עם הפרטים.
1: שופטי בגץ במענה נחרץ לממשלה מזכירים כי חובת הציות לפסקי דין היא תנאי בסיסי למשטר דמוקרטי, וכתבו כי אי כיבוד צווים שיפוטיים על ידי רשות שלטונית זורע זרעי פורענות ואנרכיה. השופטים הדגישו במכתבם כי עקרונות אלה מחייבים נבחרי ועובדי ציבור, ואף התריעו כי פעולת עובדי מדינה בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה במקרים מסוימים לשלול מהם חסינות אישית מפני תביעות נזיקין.
0: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד רפאל הטדגי בן 41 מהוד השרון בגין עבירות מין, תקיפה, פגיעה בפרטיות ואיומים. לפי האישום, הטדגי אנס את המתלוננת נגדו תוך שימוש באלימות, הוא התעלל בה לפני, אחרי ותוך כדי המעשה, ואף פגע בפרטיותה ואיים שיפגע בעוד. חברת תבל המפעילה את הרכבת הקלה בגוש דן הודיעה כי הקו האדום חזר לפעילות מלאה לאחר שפעילותו צומצמה בעקבות חפץ חשוד בתחנת ארליך ביפו. בנוסף נמסר כי ייתכנו עיכובים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, העננות שאנחנו רואים בשמיים מתנקט בהדרגה, עומס החום בינוני ברוב האזורים וכבד באזור הבקעה והנגב, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים עד 1.5 מטר וזרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, חם אבל נוח יחסית לעונה. בסוף השבוע תחול התחממות מורגשת.
3: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
27: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
28: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
29: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

אמרתי קודם בפתיחת התוכנית שלאור מה שקרה במלחמה בימים כתיקונם הייתי פותח עם ויבה אספניה אחרי אתמול, וזה לא קרה, יש גבול, זה המונדיאל כמובן. אז זה כתבו לי לפחות משהו קטן, אז הנה אנריקה ביי למוס פותח לנו שעה שנייה של בבא טוב. שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל, כמעט צהריים, בהוריים טובים אם תרצו. עוד שעה של בבא טוב ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם טוב במיוחד על הלב, עם פרסים שווים. הבוקר הזה אנחנו מבקשים מכם שתשתפו אותנו במקרה שלא הגעתם לאירוע חשוב, לפגישה דרמטית ועוד ועוד דברים, שפשוט שכחתם משהו משמעותי שהזיכרון קצת בגד בכם והוא לא עבד ויצר עוגמת נפש רצינית. מה קרה, איך קרה, מה פספסתם בגלל הזיכרון? יש פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, 050-2555-101, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס, בטוב, תכף גם שאלת הקולנוע החדשה שלנו, והפתעת היום, ועוד ועוד, עדן אופרה, מתן ממן, שימו לב לצוות שלנו בטיק טוק, רונית עזרן, אסי בן חיים, איתי זמרו, אני מוטי פרנסיס, האזנה טובה, גם בשעה הזאת.

טוב, אז הבוקר הזה אנחנו בענייני טעויות בזיכרון. אנחנו מבקשים מכם שתשתפו אותנו במקרה שלא הגעתם לאירוע חשוב, גישה דרמטית ועוד דברים, כי פשוט שכחתם שהזיכרון קצת בגד בכם, ואלה התשובות שלכם. בוקר טוב מוטי, הייתי אמורה לטוס טיסת לילה והסוכנת לא התקנה אותי שהקדימו לבוקר ופספסתי את הטיסה, אבל זה לא שכחה ואשמת מישהו אחר. יש המשך לשאלה הזאת. לתשובה, הייתי אמורה לטוס חזרה מניו יורק באלעל, הגעתי לנמל התעופה ולא מצאתי את הדלפק של אלעל. כל אחד אמר לי משהו אחר, היו כאלה מעובדים בטרמינל שאמרו לי לקחתי את הרכבת למקום אחר וכל מיני עצות אחרות. חשבתי שאני משתגעת, בסוף התברר לי שאני צריכה לצאת מנמל התעופה בניו ג'רזי, השעה הייתה מאוחרת ולא היה לי, בקיצור, סופו של דבר דרך אנשים טובים היא הספיקה, אבל את לא אשמה, רבקה. אנחנו מדברים על דברים שאתם שכחתם בעצמכם. היי מוטי היקר, בוקר טוב, אני שכחתי להכין מנה לאודישן שהיה לי במשחקי השף בעונה הראשונה. אז שעה לפני האודישן טיקטקתי מנה, וכשהגעתי לשם גיליתי שלא הבאתי כלי הגשה. מזל שהצוות היה מתחשב, הם התלהבו מהאוכל, לפחות זה. כותבת לימור, רגע, אז מה קרה? בסוף עברת והצטרפת וזהו, היית בעונה של משחקי השף, כן? שתפי אותנו. 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו על מקרה חשוב שפשוט שכחתם את מה שקבעתם ולא הגעתם. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. שגם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. 2007 או 2008, זו השנה אם אני לא טועה. תבדקי אותי, עדן, תבדקי אותי. השיר הזה יצא, מומי לביא ושלוש לראש. איזה להיט ענק זה היה. איזה זו מצד לצד.

מומי לוי, שלוש לראש, זוז מצד לצד, 2004, זו השנה שהשיר הזה יצא. כל מי שישר שלח לי הודעה, זה ב-2004, בסדר, בסדר, בסדר, מה קרה? גם לי מותר לטעות לפעמים. וואו, וואו, באמת שיש לי סיבה טובה, כי התבלבלתי, כי אני מכין לכם סרטון מיוחד על ילדים גדולים משנות ה-2000, משהו מאוד מאוד ספציפי, חכו, זה יהיה ברשתות בימים הקרובים, ואז תבינו, כן, גם לי מותר לטעות, מה קרה? 2004, זוז מצד לצד, זזים.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע? כבר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב ושוב. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום אורלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: בסדר, בוקר טוב רדיו ירושלים.
0: את נשמעת מבסוטית מהחיים.
1: ברור, ככה צריך.
0: טוב, ברור, אני לא התלוננתי, להפך, אני מחזק אותך, אורלי. מאיפה את?
1: אני איתך. אנחנו ממעלה אדומים.
0: יפה.
1: שומעים קבוע בעבודה 101.
0: איזה כיף לי, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: את מי את רוצה להפתיע, ספרי לי?
1: את הבת שלי.
0: אוקיי, לכבוד מה?
1: קיבלה הצעת נישואים בחודש מאי.
0: מזל טוב.
1: כולנו מרוגשים.
0: אז כבר לפני
1: חודש. אוהבים אותם ממש.
0: אז לפני יותר מחודש, אז מה קרה רק עכשיו?
1: עכשיו יום ראשון, כתבתי הפתעה.
0: בסדר. לא, אני אומר, חיכית הרבה זמן מאז ההצעה, אבל בסדר.
1: מה שצריך הוא בזמנו.
0: האמת שאת צודקת. ומתי החתונה כבר יודעים?
1: כן, בשלישי לפברואר, בעזרת השם.
0: יפה. ואיפה היא נמצאת עכשיו, נופר?
1: נופר עכשיו בעבודה. היא בקבע.
0: יפה. כבר אנחנו אוהבים אותה יותר. אז בואו נחייג לנופר, נשתדל להפתיע אותה. ככה זה נשמע. שלום נופר.
2: כן.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
2: טוב, מה קורה?
0: בסדר, איך את?
2: וואלה, מעולה.
0: כן, הכל טוב?
2: כן.
0: יופי, מה, איפה אני תופס אותך בעבודה?
2: כן, וואלה, כן.
0: וואלה, כן. מה, בקבע, נכון את?
2: נכון.
0: עדיין בקבע, ואיך הולך?
2: וואלה, ברוך השם. יופי.
0: נשאר רגוע,
2: מה שנקרא.
0: שישאר רגוע. היו לנו מספיק כאלה שנים דרמטיות בזמן האחרון.
2: לגמרי.
0: טוב, עד מתי נמשיך את השיחה ואת תנסי להבין אם את יודעת מי מדבר או ש...
2: אני נותן לי מושג מי מדבר.
0: ובכל... כן, אני קולט שאין לך מושג, אבל בכל זאת אני ממשיכה את השיחה כזאת בנחמדות.
2: אני זורמת.
0: לא נעים לך לשאול כנראה.
2: לא, אין לי בעיה לשאול.
0: נו, אז למה אתה שואלת?
2: אז מי אתה?
0: אוי, זה מה שחיכיתי. היי, נופר, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים, נעים מאוד.
2: נעים מאוד.
0: נעים מאוד. לפני קצת יותר מחודש, חודש וחצי, משהו כזה, התארסת, נכון?
2: נכון, איך אתה יודע?
0: אני גם יודע שהחתונה היא בפברואר, נכון?
2: אלם, איך אתה יודע?
0: תשמעי, מישהי שמאוד אוהבת אותך, הכי אוהבת אותך בעולם. מי הכי אוהבת אותך בעולם?
2: אמא שלי?
0: יפה, התקשרה, סיפרה, אמרה שהיא רוצה גם להגיד לך כמה מילים בשידור חי, אז תגידי שלום לאמא אורלי.
2: אוי, אימו, שבדת עליי?
1: כן, מאלפת שלנו. אוהבים אותך המון, מזל טוב, לך ולאור, כולי ריגושים. אנחנו בחודש של ריגושים, מאחלים לכם המון המון מזל טוב, זוגיות מהממת. כבוד, הדדיות, שמחה, מלא חוויות.
0: אמן.
1: והצלחה בכל. ואוהבים אתכם מלא מלא מלא מלא.
2: איך עבדת עליי? וואו.
0: את רואה? זה היה אפילו די קל, הייתי אומר, נופר.
2: ויש לך קול של סדרן רדיו.
0: את אומרת, כדאי לעשות עם זה משהו בעתיד. הבנתי, טוב, אני אקח לתשומת ליבי. יפה.
2: נראה לי שאתה מסודר.
0: אז נופר, תגידי, מה, נו, איך מתרגשים? כי בכל זאת עבר קצת זמן מאז ההצעה, ועכשיו כבר יודעים מתי החתונה, אז כבר מה את ההתרגשות בשלב האמצע הזה?
2: אני עדיין מתרגשת, כמו ביום שהוא הציע, חיכיתי לזה הרבה זמן, אז...
0: הבנתי, ורגע, אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה בעקיפין, אז מי זה, מי החתן? נגיד את השם שלו גם.
2: קוראים לו אור.
0: אור. יפה, אז אור ונופר, שיהיו לכם חיים טובים יחד, אמן, ואני רוצה לשלוח אתכם לארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות, תבואו תתפנקו בארוחת בוקר טובה וטעימה, ונשלח גם זר פרחים גדול ויפה מתנת פרחי בוקט בעמק יפיים 42 במושבה הגרמנית, שתהיה אווירה עוד יותר טובה בבית ופרחונית ויפה ומלבבת וכל זה, ואת נשמעת מקסימה, אז אני בטוח שגם אור, ויאללה, שיהיו חיים טובים מאושרים.
2: תודה רבה, בשמחה,
0: ואימא אורלי, כל הכבוד.
1: מוטי, אני רוצה להגיד לכם תודה, ובאמת, על כל המתנות וההפתעות וכל השידורים, ורק לעשות שמח לעם ישראל, אוהבים אתכם.
0: זו הזכות שלנו, תודה.
1: וגם תמסור דש למי שהתקשרה אליי, הפתיע אותי ברמות.
0: למי שהתקשרה אליי, את מדברת על מפיקתנו עדן כמובן.
1: כן, אז גם עדן.
0: ברור, בטח, בטח.
1: תודה לעדן.
0: חלק משמעותי פה. טוב, יאללה, תודה. שיהיה מזל טוב.
1: תודה, אחלה יום. תודה.
0: אמן, ביי ביי להתראות. 050-2555-101, זה הוואטסאפ. אם אתם רוצים לשרן מקום לימים הבאים, 050-2555-101, כתבו הפתעה, נחזור לכם, ורצוי לשרן מקום מראש.

0: So good. תקשיבו, תקשיבו, הקיץ הזה אתם הולכים לראות סרטים עלינו, ומי יודע, אולי גם לזכות בחופשה משפחתית מתנת ארקיע. חגיגת הקיץ יוצאת לדרך בפלנט ירושלים, וזה אומר שכל מי שקונה ב-59 שקלים ומעלה מקבל כרטיס גירוד, שבו כולם זוכים בפרסים שווים בטירוף. עם כרטיס הגירוד הזה תוכלו להיכנס להגרלה גדולה, מה זה גדולה? ענקית. בהגרלה תוכלו לזכות בפרסים שווים כמו חופשה משפחתית ליוון, טיסה זוגית לתאילנד וחגיגת יום הולדת לילדים בפלנט. כל זה קורה שם, והפלנט מפנקים אתכם גם בכרטיסים, כמו שאמרנו, עליהם, לסרטים השווים ביותר. אם אתם רוצים לזכות, אנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים. פשוט מאוד, ענו לי על השאלה הדי קלה הזאת. אני חושב, בחור צעיר ומתוסכל נוסע בזמן, פוגש בטעות את אמא שלו כשהיא הייתה נערה בתיכון, והיא מתאהבת בו. איך קוראים לסרט? איזה סרט מסתתר כאן? בחור צעיר ומתוסכל נוסע בזמן, פוגש בטעות את אמא שלו כשהיא הייתה נערה בתיכון, והיא מתאהבת בו. איך קוראים לסרט? איזה סרט מסתתר כאן? 050-255-5101, זה הוואטסאפ. לתשובות שלכם, כרטיסים זוגיים לפלנט ירושלים מחכים לכם. איזה שיר.
1: שוב אנחנו לא ביחד.
0: 2005, הלילה הענק הזה יוצא.

מצב שלא שרתם את השיר הזה לכל הקולות, נכון? דני יניב, חבר שלי אהוב, יחד עם יורד דאוקר, חושב עליה. אז איזה סרט מסתתר כאן? בחור צעיר ומתוסכל נוסע בזמן, פוגש בטעות את אמא שלו כשהיא הייתה נערה בתיכון, והיא מתאהבת בו. איך קוראים לסרט? 050-2555-101. זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאישה יקרה מאוד מאוד מאוד, טובת לב, אשת משפחה, בשלת האוכל הכי טעים, ואין מי שלא אוהב אותה. שושי אזולאי, אהובה, עד 120, בריאות, שמחה, נחת מהמשפחה. אין כמוך בעולם, נקודה, וזה בשבילך. טוב!

0: יהיה אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מערכים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: שמינית גמר בצבע.
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסי, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
14: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע.

0: חזרנו, שימו לב, האייטם הבא הוא תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שיכול לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. איתנו על קו עוז הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שאולי אתם כבר מכירים, שכבר ליוותה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתא, ועוז יעשה לנו קצת סדר בעולם הזה של המשכנתאות. אהלן עוז, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם.
0: טוב, בוא נדבר קצת, אתה יודע, עם עליית מחירי הדיור והאינפלציה, הרבה מאוד מאזינים, הם מתבלבלים בין המונחים פריים ומדד, מדד המחירים לצרכן עלה באפריל ב-1.2, איך זה משפיע על בעלי משכנתאות שחשופים כמובן למדד?
1: כן, תראה, במדד ובפריים אין הנחות. כשהמדד עולה, גם יתרת החוב עולה, ולעיתים, למרות התשלומים החודשיים, ההתקדמות בקרן היא מאוד מאוד איטית, בטח ביחס למה שנדמה. אז בשוק של היום, תכנון של משכנתא יכול פשוט לחסוך עשרות, ובמקרים מסוימים מאות אלפי שקלים. אני רואה את זה לא מעט, במקרים שבהם ניתן לקצר דווקא בתקופה הנוכחית, עם אותו החזר חודשי במשכנתא, סדר גודל של 5-7 שנים, מבחינת קיצור תקופה, או להפחית משמעותית ההחזרים. אז כמו שאתה יודע, הבדיקה אצלנו היא פשוטה. שולחים דוח משכנתא לוואטסאפ, תוך דקות מקבלים תמונה ברורה של מה ניתן לעשות.
0: תוך דקות?
1: דקות, דקות, זה לא ניתוח מוח. סך הכל, אתה יודע, אנחנו חיים את זה ברמה היומיומית.
0: כן.
1: חייגו לכוכבית 6524, נעשה עבורכם בדיקה ללא עלות.
0: יפה, עכשיו כמעט לכל אחד יש הלוואות נוספות חוץ מהמשכנתא, לא מעט אנשים, אתה יודע, סוחבים את זה איתם. יש אפשרות לאחד את כל ההלוואות האלה בתוך המשכנתא, ואם כן, אז כמה כסף ממשי זה בעצם יכול לחסוך למשפחה ממוצעת, נגיד?
1: כן, לרוב במדינת ישראל משכנתא היא רק חלק מההתחייבויות, הלוואות, כרטיסי אשראי, מינוסים שיוצרים עומס חודשי לא קטן. במקרים רבים ניתן לאחד את ההתחייבויות לתוך המשכנתא, להחליף ריביות גבוהות בריביות נמוכות יותר, להפחית ההחזר החודשי. יכול לתת לך דוגמה על משפחה שפנתה אלינו לפני כחודש ימים, החזרים על משכנתא והלוואות באזור ה-17,000 שקלים. בזכות תקנה של בנק ישראל, הכל יתאפס להחזר אחד של 7,000 שקלים בלבד. חשוב להבין, אין פה קפסולת קסם, לוקחים את אותם הלוואות לכל מטרה, שבדרך כלל הם קצרות מועד, מעריכים את התקופה, משפרים את התנאים לתנאי דיור, וההחזרים צונחים בצורה דרמטית.
0: אז בעצם נגיד במה שאמרת עכשיו, זה 10,000 שקל.
1: כן, עוד מזכורת שלמה, שנותרה אצל אותה משפחה בכיס. היום הם במצב שהם מצליחים לחסוך כסף, לפני חודש הם היו במקום של מינוסים, והתראות ובנקים וכו', אז גם מי שמרגיש מחנק אשראי, כוכבית 6524, נבצע עבורכם בדיקה חינמית לחלוטין.
0: מושג שלא הרבה אנשים מבינים, למרות ששומעים אותו הרבה, תעשה לנו קצת יותר ככה בקטנה, משכנתא הפוכה.
1: כן, משכנתא הפוכה זה כלי שדרכו ניתן באמצעות שיעבוד הנכס להיפגש עם הלוואה לכל מטרה, עזרה לילדים, לעצמנו. הסביבת ריבית היא באזורים של מתחת ל-5%, ניתן לפריסת 50 שנה, אין חובה בביטוח חיים. מי שיש לו נכס, הוא ובת זוגו עברו את גיל 55, רוצים לגייס כסף בטווח הזמן המיידי, מוזמן ליצור איתנו קשר, לא פונים ישירות לבנקים, לא פונים ישירות לחברות הביטוח, שם יודעים לנצל חוסר ידע ובורות לטובתם. אנחנו ניקח את המושכות מפה ונדאג לכם לכסף בתנאים מוזלים. אז גם בעניין הזה, כוכבית 6524, יותר ממשמח.
0: יפה, תגיד לפני סיום, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים כשמגששים את דרכם במשכנתא?
1: יש לו מעט, הטעות הכי נפוצה שאני חושב שקיימת זה שאנשים לקחו יועץ אי שם בעבר ובטוחים שהם מסודרים לנצח. משכנתא זה תיק השקעות לכל דבר ועניין, כמו שהיום אני אקח מיליון שקלים בבית השקעות, סביר להניח שאני לא אבוא פעם בשנתיים לראות מה מצבי, אלא כל רבע שעה פחות או יותר יביט לכסף. אז תעשו בדיקה, אין לכם מה להפסיד, הבדיקה היא חינמית לחלוטין, לא יוצאים מהבית, מחייגים לכוכבית 6524, עוברים על הדוח, רואים מנגד מי, יש בשר, מתקדמים, אין, לפחות תדעו שעשיתם בדיקה והמשכנתא במצב מצוין. אז כוכבית 6524, ומי שיאמר שהגיע דרכך,
0: כן,
1: אוטומטית ייהנה מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
0: הופה, איזה כיף. אז מקסימום תרוויחו, אין כאן שום מקום לטעויות. פשוט התקשרו, כוכבית 6524. עוז מנכ"ל, עוז משכנתאות, תודה רבה חבר, שיום טוב.
1: תודה רבה, כל טוב לי.
0: ביי ביי.

0: מה שהתחיל כבלו של האפל 65 כמובן. בואו נספר ללידור שרעבי, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים. התשובה לשאלה ששאלנו, בחור צעיר ומתוסכל נוסע בזמן, פוגש בטעות את אמא שלו כשהיא הייתה נערה בתיכון והיא מתאהבת בו. הסרט שמסתתר במשפט הזה, בתיאור הזה, הוא בחזרה לעתיד כמובן. ובחבילת הפרסים העמית שלנו זוכה סן ליאני, מקבלת מאיתנו הגילי, זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים בקניון מלחה, סקויה.co.il בקומה השנייה לאדרנו אר, גם פיצה משפחתית. איזו פיצה יש לפיצה עוז ברחוב יוסי בניו עזר, עם פינוקים ושתייה וכל מה שצריך, וגם מיקסר דני, מתנת ליאור מוצרי חשמל, רשת החשמל המשתלמת ביותר בישראל. סן ליאני, ברכות. עד כאן בא בטוב, מהדורת יום שלישי, פעמיים כי טוב. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לצוות שלנו בטיקטוק, רונית עזרני, טייזה מרו, אסי בן חיים, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אם נהנתם, מחר ב-10 אנחנו כאן. אחרי החדשות ירון אילן, נסגור עם החדש והיפה של בן אל תבורי, בורח בלילה. בשורות טובות, יום טוב, תהיו טובים, ביי ביי.
1: שוב אני בורח מהלב שלך לחדרים זרים, חי בסרט של אחרים, אבל הכאב חוזר אליי בפנים.

0: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
1: מעולה!
0: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
1: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
0: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
3: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
2: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
3: ביטוח לאומי לצדך החשובים של החיים.
4: שמינית גמר בצבע,
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
9: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: יד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. הטלוויזיה הסורית מעדכנת כי 18 בני אדם נפצעו בפיצוצים מוקדם יותר בדמשק. עוד עדכנו כי הנשיא מקרון שמבקר כעת בסוריה הגיע לארמון הנשיאות כרבע שעה לפני הפיצוץ. בנוסף נטען כי אחד ממטעני החבלה התפוצץ בתוך רכב וכי כעת לא ברור מה אופי הפיצוצים. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, יועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התריע בוועדת הכנסת כי ייתכן שידרש לתת גם ללומדי תורה מלגות של משרתים בצהל. אפיק אמרה כי צריך להבהיר בכתב שחוק היסוד ללימוד תורה הוא הצהרתי בלבד, אחרת יש אפשרות שמשרתים בצהל יצטרכו לחלוק עם לומדי התורה הטבות.
9: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
8: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
10: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
8: חרף החלטת הממשלה שלא לכבד את פסיקת בגץ, מועצת הרשות השנייה התכנסה הבוקר כמתוכנן וציטה לפסיקת בית המשפט העליון. מוקדם יותר בגץ השיב לתגובת הממשלה שקבעה פה אחד שלא תכבד את הפסיקה על הרשות השנייה. בקואליציה תקפו השרים לוין, סמוטריץ' וקרי התנגדו לתשובת השופטים. השר בן גביר טען כי לא יירתעו מהם. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיע שישה קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב חמישה קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל שבעה נוסעים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
12: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן, עד כאן מחדשות 12.
0: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים,

פלצנטה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM, שלום מתן ממן,
1: שלום,
0: ואריה סופר, ליאור פרץ, ציונית ביטון, היקרה ואסי לוי הג'וקר, ברוכים הבאים, למנטה שלנו שתשעים, מזג אוויר, מה זה מזג אוויר?
1: לא ברור.
0: המוזר הלא ברור הזה. כאילו סתיו באמצע יולי. אנחנו פה למנטה, כן, מה? רוצה לדבר על המונדיאל כמעט?
1: כן,
0: אפשר. כן, טוב, חבוב.
1: אתמול נפרדנו מאגדת כדורגל.
0: כן.
1: לפחות במשחקים הבינלאומיים של האחר.
0: נכון. אל תדאג, אתה לא נפרד ממנו, ייתן עוד איזה שנה, שנתיים.
1: עד שהוא נגיע לאלף שערים הוא לא יעצור, זה בטוח.
0: ומשכורת צנועה של 200 ומשהו מיליון אירו לעונה.
1: כן.
0: אבל שלום לרונלדו. שזה היה כנראה המונדיאל האחרון שלו, אבל לך תדע, אי אפשר לדעת. אתה יודע שהמונדיאל הבא, המונדיאל הבא איפה משוחק, אתה יודע? ספרד, פורטוגל ומרוקו. לך תדע.
1: אני לא רואה את זה
0: קורה. אי אפשר לדעת.
1: לא רואה את זה קורה.
0: כמו, לך תדע.
1: צריך לומר את האמת, במונדיאל הזה הוא לא היה לופיע.
0: כמו לא היה חביב.
1: לא.
0: קצת שיחק כזה. אבל בסדר, מה עוד? ארצות הברית... קיבלה עזרה מטראמפ להחזיר שחקן משהו שלא קרה אף פעם, שביטלו לשחקן את העונש על השעיית כרטיס אדום, וזה לא עזר להם ממש, קיבלו רביעייה. מה עוד?
1: זהו.
0: היה לנו ביקור טוב אתמול, ומעניין של איתי לוין, נדבר על זה עוד מעט, אבל לפני הכל, לא כי אני אוהב את הספרדים, במיוחד גם לאור כל ההתנהגות שלהם אלינו.
1: אנחנו נפתח את פורטוגל. נפתח עם פורטוגל.
0: אבל אמרנו ששנה ספרד.
1: אני רוצה בחוף של פורטוגל.
0: אבל אמרנו ספרד.
1: אני רוצה בחוף של פורטוגל.
0: אתה יכול גם זה וגם זה.
1: למה שאני אפרגן לספרד?
0: אה?
1: למה שאני אפרגן לספרד?
0: אל תפרגן לספרד, תפרגן לשיר. מה קשור?
1: אני רוצה לנגן עם זה.
0: כאילו מה, לפורטוגל אתה מפרגן יותר?
1: כן.
0: מה, על מה? בגלל שיש כל כך הרבה ישראלים שעושים אזרחות פורטוגלית. יאללה.
1: גם אני יכול.
0: טוב, אנחנו פה למנטה, תכף גם נספר לכם על פרס שמחכה לכם עוד מאתמול, אבל עוד לפני.

אייל גולן, בחור של פורטוגל. עכשיו יהיה לו זמן להשתזף לרונלדו בחור של פורטוגל. או בחור של סעודיה. אתמול נשאר לנו פה זוג כרטיסים שלא חילקנו. להופעה של איתי לוי ב-15 באוגוסט בהיכל מנורה, אחרי שצריכנו פה לגרד את זוג הכרטיסים לטובת מאזיננו. אם בא לכם לקבל מאיתנו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו כרטיס, את שמכם מעיינתם לחלק את זוג הכרטיסים להופעה של איתי לוי ב-15 באוגוסט. אין כרטיסים למופע הזה, לנו יש פה זוג אחד ששדדנו אתמול. מצח, המנהל של איתי ומאיתי. אז אם אתם רוצים, שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס, את שמכם ומעיין אתם, והצטרפו אלינו. באווירה הזאת, הספרדית, ים תיכוני, שיר במקור של שר. שיר של שר. חיים משה ולידור יוספי. רוח.

0: דור יוסף וחיים משה, זה היה הדואט השני שלהם, סודך גלילי. אתה יודע להגיד לי מי שעכשיו נגיד סודך גלילי? זה כמו זה שאני אומר לך חבוב. לא יודע, זה כאילו אלמנטים שעברו מהעולם, נכון?
1: חבוב עבר.
0: נגיד עכשיו יש כאילו, גם חבוב עבר מהעולם, עכשיו יש כאילו כל מיני משפטים כאלה עזורים, נודר נדר, כאילו. אתה מכיר את הצירוף המטרולל הזה? נודר נדר. אפילו שירים ראיתי. טוב, אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב לאמא שלי היקרה והאהובה שחוגגת היום יום הולדת. לאחל לך הרבה אושר ונחת, נחת מהנינים האהובים שלך, רום דוד ומאורי, מהנכדים העיקריים, מאריאל ואורי, ובעיקר שיהיה לך שקט ושלווה מהבן.
1: כן.
0: זה אני, הבן שכתב את המכתב. אוהב אותך עם עד 120, הרבה בריאות ואושר. ונסיעה טובה, תעשי חיים. צאת לחופש, מגיע לך.

0: רדניקס ואין כמו אמא. טוב, ואנחנו עוברים להפסקה פרסומות, ומיד אחרי השבים אליכם, אני רוצה ככה להזכיר לכם שאנחנו מחלקים היום בסוף השעה הזאת זוג כרטיסים שנשארו פה באולפן מאתמול, מבגורו של איתי לוי. אז אם אתם רוצים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס, את שכולנו מעיינתם, ומיד אחרי הפסקת הפרסומות, נעשה לכם רגע של נוסטלגיה ונחזור לאתמול.
1: ונשמיע
0: לכם ביצוע שמתפוצץ ברשת כבר עכשיו, למעלה מ-160 אלף צפיות לביצוע הזה של איתי לוי, שרישי לוי, פרסומות. כבר חוזרים לכם מהארכיון שלנו, עד תלכו לשום מקום.
2: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
3: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה.
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
9: כפוף לתקנון.
10: שמינית גמר בצבע.
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
12: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר. ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקן?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
15: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע, כפוף התקנון.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממכרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
5: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
4: הארכיון של ירון.
5: הארכיון של ירון.
4: השירים שתוכלו לשמוע רק כאן.
6: זה כבר בארכיון שלנו, אבל זה רק מאתמול. הביקור של איתי לוי כאן. מבצע את אישי לוי ונשים וחופשיות. שי אזולאי, עם הפסנתר, הסאונד שלך, מתן. אתה יכול להיות גם סאמן, לא רק...
7: חלק מהדברים שאני
6: עושה. חלק מהדברים שאתה עושה, כן, בסדר. לפרטים, חייגו, אני אתן את המספר שלך?
7: לא.

בכל מקום יפות וצעירות עודן קילדות הן רק אתמול היו

0: יהיה ענבלים, בואו נכבד את הכותבים שכתבו צירת מופת. אברהם לוי?
1: לא,
0: לא של ביתר. ויהודה, יהודה בדיחי, של רין, והעיבוד המופלא של יגאל חרד, צליל ענבלים. מצליל ענבלים לג'ינסים קרועים. זה פאר טסי, פשוט לטעמי גם אחד השירים היפים והמיוחדים של פאר.

0: כן, הג'ינסים הקוראים, איך. איזה שירים אתה עושה לי היום? אווירה של מועבד פה באולפה.
1: אתה רוצה לעשות מועבד?
0: כן. מה אנחנו נשנה באווירה, כאילו אם נעשה פה מועבד, לא הבנתי.
1: קצת פיצוחים, קצת אווירה.
0: אנחנו לא שותים במלא.
1: אפשר להביא קצת...
0: למה, אתה שותה? אתה לא שותה.
1: כמעט ולא.
0: דבר עם נחמיה, שישתרו לפה איזה ארגז משמח.
1: אני שותה הרבה מים.
0: כן. בואו נרים כוסית של מים. לכבוד השירים הכל כך יפים האלו. הנה אייל גולן.

0: פלמנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אם אשכחך ירושלים, תשכח
8: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
9: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל!

0: מצרים ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: רהיטים? קודם כל, ויסמן.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: עומודה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדימי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-1014.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, רגעים אחרונים להצטרף להגרלה על זוג כרטיסים להופעה של איתי לוי ב-15 באוגוסט באחד מנורה. אם אתם רוצים שחרו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו כרטיס את שמכם ומעיינתם, מיד נגריל פה את זוג הכרטיסים. עוד לפני, הנה דודו אהרון.

0: דוד אהרון, ויש לי רק אותך, עדי שמיע, שומע?
1: שומע.
0: עדי שמיע, שומע אותנו? עדי, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים, עדי שמיע מתל אביב, נכון? מקבל זוג כרטיסים להופעה של איתי לוי בחלמנורה, ב-15 באוגוסט, תהנה.

אלייך ביי, יא בבא, בסבבה, זה קובי פרץ. מתן ממן, ליאור פרץ, ארי סופר, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני נחכה לכם פה גם אחרי חדשות השעה אחת. אל תלכו.

0: המוזיקה הישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים? נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
12: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
13: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הדיון בחוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
6: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כי הנוסח הנוכחי של החוק מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
5: הנשיא הרצוג התייחס להפגנות בשבועות האחרונים ואמר כי חירות המחאה חייבת להתקיים לצד שמירה על הסדר הציבורי.
7: המחלוקות בינינו, בעיקר האופן שבו אנחנו מנהלים אותן, מאיימות על הלכידות החברתית. חירות המחאה היא זכות יסוד במדינה דמוקרטית, אך היא תמיד חייבת להיות תחת מסגרת ברורה של שמירה על החוק לצד שמירה על הסדר הציבורי.
5: את הדברים אמר בכנס סדר ציבורי במרחב הדיגיטלי מחאות מהומות וטכנולוגיה. ולקראת בחירות 2026, השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל צפויים להודיע היום בערב על ריצה משותפת בבחירות. ייתכן ויודיעו גם על הצטרפותם של משתתפים נוספים למפלגה החדשה, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. כתב אישום הוגש נגד נערה בת 14 לאחר שנהגה ללא רישיון והסיע 6 קטינים נוספים באור יהודה. מהחקירה עלה כי בשתי הזדמנויות שונות לקחה הקטינה את מפתחות הרכב השייך לאימה ללא רשות ונהגה ברכב ברחובות העיר כשחברתה הקטינה יושבת לצידה. במהלך הנסיעה העלתה לרכב 5 קטינים נוספים, כך שברכב נסעו בסך הכל 7 נוסעים. משרד הבריאות עדכן על אזהרת רחצה במספר חופי הכינרת, בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר. זאת בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: פלנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבי

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר, תגידי לי, 4-2-8-2?
3: לא, תגידי לי, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי, אם אני קרוב, 2-4-6-2?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

איציק יאללה מתוך האלבום שלו מאז ולתמיד עם מחוזת תסתכלי לי בעיניים. הנה ישי לוי ולירן טל, והשיר על אהבה זמנית.

לירנטה וישי לוי שרים על אהבה זמנית. רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה, לא זמנית אלא אהבה גדולה, לדורון וחיים מאשדוד, ממוריס מוגרבי, שמוסר לכם את כל הטוב שבעולם. זה בר כהן, המילים של עוזי חיטמן המנוח והלחן יווני, ותסלחי לי.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה!
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה. לפרטים.

0: ייכנסו לאתר המילואים.
1: רשת פרנץ שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: די! נמאס לי לבשל!
3: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבע אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
5: כן, אנחנו כאן מנטה, עכשיו 13 דקות לפני השעה 2. הנה משה פרץ, ויש לי אותך.

0: יש לי אותך, משה פרץ. טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן ממן שהרפיפיק, תודה מתן.
1: אין על מה.
0: אוקיי, תודה.
1: זה מאיפה זה מזכיר לך.
0: מה?
1: תודה.
0: תודה, כן, בטח, במציצים. פעם ראשונה בים, תודה, ירושלמית, יאללה. שטויות שהמאזינים לפעמים נאלצים לספוג, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני אומרים לכם שיהיה לכם המשך יום נעים שקט, ונהיה פה מחר בעזרת השם ב-12. תודה. תודה, חבוב. יאללה, נהיה פה מחר בעזרת השם, ביי.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.

0: ימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן. כן!

0: מיוחדת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצני 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הדיון על חוק יסוד לימוד תורה, גורמי המקצוע בוועדה מזהירים מפני השלכות החוק, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
11: במהלך הדיון אמרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, כנוסח הנוכחי של החוק, מעניק ללומדי התורה זכויות מיוחדות שכיום שמורות רק ללוחמים, ובהן הטבות בקרקעות ומלגות לימודים. גם נציג הביטוח הלאומי אמר בוועדה שהחוק החדש עשוי לבטל את הסנקציה של שלילת ההנחה בדמי הביטוח הלאומי ממי שאינו מתגייס, ואף להוסיף את תלמידי הישיבות לרשימת הזכאים להבטחת הכנסה, למרות שתלמידים במסלולי לימוד אחרים אינם זכאים לקצבה הזו.
10: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת. שלושה גברים נפצעו באירוע ירי בתמרה, אחד מהם במצב אנוש. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
12: סמוך לשעה אחת בצהריים מתקבל דיווח על אירוע ירי בתמרה. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי לשלושה גברים שנפצעו. גבר בן 33 פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. פצוע נוסף בן 29 פונה במצב קשה, ופצוע שלישי במצב בינוני. כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. הרקע נבדק.
10: בחירות 2026, חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז אנדל סיכמו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי ציוני חדש, כך לפי הודעתם. מטעמם נמסר כי מטרת האיחוד היא להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. ידיעה שמסרה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. משרד הבריאות התקן על עזרת רחצה במספר חופי הכנרת, בהם סוסיתא, חלוקים ומלון נוף גינוסר, בעקבות קבלת תוצאות מיקרוביולוגיות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכן קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
13: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
15: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
20: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: קרפנטר, או כמו שאנחנו חברים הקרובים אליה, קוראים לה סברינה נגר, שער על נוצה, פדר, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4, יום שלישי, 7 ביולי, תאריך שאני מחובר אליו אישית, כי נועם, הבן שלי חוגג היום יום הולדת, אז מגיע לו מזל טוב. אולפן רון שלום, הוא לצידי האיש, הרופא, הורה לו לשמור על הכל, ואני מקווה שהוא גם אמר לך לשמור על המרמור. יואב כהן, שותף שלי, מה אומר?
1: מה אומר? מה שהיה לי להגיד, כתבתי לך אתמול בקבוצה, בוואטסאפ.
0: בוואטסאפ, נכון, מעולה, מעולה. פעם ראשונה שאתה מבין שהגרסה השקטה שלך היא גם הגרסה הטובה שלך, שמת לב? כן, ברשותך, אני פשוט אקריא את ההודעה ששלחת אתמול בקבוצה, שלום קרפל.
2: אהלן.
0: גם אתה בקבוצה, אז אני יכול, אתה לא נעלב קרפל שאני אקרא את ההודעה שוב?
2: לא, לא, למה, מה?
0: כי הוא כתב שותפות וכאלה.
2: בסדר, אנחנו שותפות.
1: ככה אני רואה.
0: סבבה. שותפות. אני יוצא עכשיו ממומחה אף אוזן גרון עם סינוסים דלוקים והתחלה של דלקת במיתרי הקול. לא חמור, עוד לא אנטיביוטיקה, שותק עד התוכנית של מחר, אגיע ממש לקראת השידור, אתן את כולי שעתיים, ואז אני אחזור לשתוק. זה אכן אתה, לא זייפתי, נכון?
1: לא, לא זייפת, לא. האמת, פעם ראשונה שאתה, כאילו, מאז שפתחת את הפה, עד הסוף הכל אמר.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז הרופא אמר מנוחה למיתרי הכל. אני אומר, בוא לא ניקח סיכונים, בוא נעשה גם מנוחה מהמיקרופון, ליתר ביטחון. בשבילך אנחנו אומרים את זה, בשבילך. בלי אבל, בלי אבל. כל אבל עולה לך בעוד יום מחלה. בוא נירגע, נכון קרפל? ניפסנה, תשמור על הכל.
1: אני רציתי לעשות את התוכנית,
0: אבל... לא, לא, אל תקרא את המיתר האחרון שנשאר, תשמור עליו. אחי, שמע לי, אתה על הקצה של המיתר.
1: רון, אני...
2: לא, לא, לא, לא, לא, יואב, יואב, יואב.
1: רק לתוכנית, אבל...
0: לא, לא, לא.
1: אני יכול רק לדעת שאתה...
2: יואב, יואב, בלי רון, בלי רגע, בלי אבל, תקשיב לרופא. זו הפעם הראשונה שיש לך אישור רפואי לשתוק, וכולנו בעד רפואה מונעת.
0: נכון,
2: באמת,
0: נכון.
2: אנחנו עושים את זה בשבילנו, בשביל כולם.
0: לא, לא, לא, זה, אנחנו אובייקטיביים. זה לא כי לא בא לנו לשמוע אותך ואת המרמור שלך, זה בשבילך, יואב.
2: ממש, ממש לא. אתה יודע, יואב, אנחנו חברים שנים, אני חייב להגיד לך פעם ראשונה. שהשקט שלך נשמע כל כך טוב ברדיו.
0: תראה, תראה זה יופי, זה נשמע, תקשיבו רגע, מהירה, תקשיבו, תקשיבו, שקט גם פה איתנו, שקט שלום, שלום.
2: אהלן.
0: תקשיבו איזה כיף, איזה יופי. אנחנו באמת מקווים, יואב, שההחלמה לא תהיה מהירה מדי.
1: התכוונת שהיא כן תהיה מהירה.
0: לא, לא, התכוונתי לא, קח את הזמן.
2: לאט לאט.
0: פשוט תיקח את הזמן.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: תודה.
0: שקט, שקט, אל תאמץ את המיתר האחרון. דקלה, ומגיע זרזר. כן, אפשר לסגור אותו מיקרופון.

0: מריחה ריח ששרוף.
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: לא, שרפתם לי את המטרי קול, נשמות. עורך ראשי שלנו, דני קר.
3: לא צריך, לא צריך.
2: לא?
3: לא, לא, תנוח, תנוח.
2: יאללה, בבקשה.
3: בסדר? אפשר את המיקרופון שלו רק...
2: מה התעקשתם שאני אבוא בכלל?
3: לא, לא, עזוב. דני קרפל הוא העורך הראשי שלנו בתפקיד. דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורכת המוזיקה איש יפיוף. בצוות שלנו...
2: זה לא כתוב ב...
3: בצוות שלנו, פרלה דנוך, אם השנה יניב מורוזובסקי, אב השנה, בדיגיטל, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. קון. תעשה רק את ה...
2: קון, קון.
3: בדיוק, כן. אחראים על השידור בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
3: איתנו ב-103 FM, שקד מורג.
2: אמנו.
3: רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, יש לנו צוות קומנדו, ברק קיסר, שלומי צבאים אמיתיים, דורון אורן וקצין הקישור אורי אליהו, וגם היום אנחנו... אל תתאמץ, יואב, אני אעשה את זה.
2: יאללה, לחץ.
3: אני אעשה את זה. גם היום אנחנו עם משחק המונדיאל שלנו, מונדיאל לא נבדל.
4: ועכשיו בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
3: חמש עובדות מעולם הכדורגל והמונדיאלים, על כל עובדה תצטרכו להחליט אם היא נכונה או לא. אם אתם חושבים שעובדה נכונה, עונים, אל תתאמץ, אני אגיד יואב, מונדיאל. אם אתם חושבים שהיא שגויה, עונים, אל תתאמץ, אני אומר, נבדל. מספר הטלפון שלנו.
2: 05.
3: מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, או 0552-103-103. תופף.

0: יאללה, תן להציג את עצמי קודם כל, יעקב. יש סדר, קודם כל אני מציג את עצמי למקרה שמישהו פספס.
1: מי לא יודע, אבל מה
0: קורה? הרון ארון מרג'ו, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. מה קרה יואב, הלכתם לשבת מאחורה? מה קרה רון שלום?
2: מכירים אתכם?
3: כן, לא, אתה יודע,
2: מכבדים.
0: מה שאמרתי יואב, יש לך איזה בעיה בסינוסיטיס?
3: זה התחיל משם, זה ירד למטרי קול, זה כן, אמרו לי...
0: יאללה, שאני אבכה עכשיו או שבו פרסומות?
3: לא, אני אגיד לך מה.
0: לרחם עליך עכשיו אולי, לא, רגע, לא, לא.
3: אני פשוט יש לי איזה מחשבה.
0: מה המחשבה שלך?
3: אני, לא רק שזה קרה אתמול, גם בלילה, אתה יודע מה העיר אותי?
0: מה העיר אותך?
3: המיקרו אצלנו במטבח, הוא יושב על מדף.
0: נפל.
3: המדף קרס, המיקרו נפל.
0: נפל.
3: התפרק
0: לגמרי. ברור, נשמה. מה אני אמרתי לך לפני כמה זמן? אמרתי לך, אל תזכיר את שמו של מסי לשווא. מה אמרתי לך? אני אטיל עליך וודו.
3: זה אתה?
0: הטלתי עליך וודו.
3: מה הטלת עליי וודו?
0: קטן. צבודו מקומי כזה של שבוע.
3: מה, שבוע הבא הכל חוזר לי?
0: שבוע הבא. אני יכול לדבר? אני לא יודע אם יחזור לך.
3: למה?
0: אבל לא יודע אם יחזור, כי יכול שנמשוך את זה עוד שבוע. למה, סבבה לנו ככה
1: בשקט. זהר יואב, אתה משחק באש, אתה יודע.
0: כן.
3: אוקיי, למה אבל? מה עשיתי?
0: מה עשית? הזכרת את שמו של מסי, אבל עזוב אותך מסי.
3: אבל אני אוהב אותו.
0: בסדר, אבל לא להזכיר את שמו סתם, אמרתי לך. לא לדבר על המשחק שהיום נגד מצרים בשעה 7 בערב.
3: לא לדבר על המשחק שהיום בשבע?
0: לא.
3: אוקיי, שיהיה נגד מצרים, טוב.
0: לא לדבר, מחר דבר עליו. אבל עזוב את זה, תקשיב רגע.
1: בכלל אל תדבר, אמרו לך לשתוק, לא?
0: יעקב, גם אתה תשתוק. תקשיב רגע, יואב, אני רוצה לדבר איתך על רונלדו, אני יודע שאתה אוהב את קריסטיאנו רונלדו.
3: אני בימי יונייטד האליזים, כן, בטח.
0: הוא דח אתמול עם נבחרת פורטוגל, קיבלו גול, יענו בדקה, שראית איך...
3: פחות היה גול בסוף, איזה משחק שיעמו ממך.
0: ראית איך לא הולך כלום ללמין ימל, מה אמרתי, אני אנחס אותי, עשה לו וודו, כלום לא הולך.
3: הוא לא הצליח להעביר שחקן אחד, הוא לא...
0: כלום, השלום שלך, כלום.
3: הייתה למסגרת, כלום הוא לא נתן.
0: עד שהוא לא מתנצל על זה שהוא הניף את דגל מדינה שקר כלשהו, הקריירה שלו גמורה. אבל עזב את זה, רונלדו, מסכן יענו, הוא דח ובכה. היה עם מלא דמעות, וזה באמת, אני מסתכל עליו, ואתה יודע, וזה נשמע כמו אוי אוי אוי. בוא'נה, הבן אדם...
3: הוא באמת היה עצוב, אבל...
0: איזה עצוב, הבן אדם, יש לו 650 מיליון עוקבים באינסטגרם. כל פוסט שהוא מעלה, רק שתבין, דני קרפל היקר, שתבין, כל פוסט שהוא מעלה מסחרי, קבל 3.5 מיליון דולר. 3.5 מיליון דולר זה 10 מיליון שקל על כל פוסט. יענו, כל 4 פוסטים האחרונים שלו, זה בניין בבבלי, אחי. בניין בבבלי.
1: אתה יודע, אהרון, אני שומע את זה, בא לי להעביר לך כסף.
0: לא, אתה תביא לי כסף, עזוב.
1: לא הגיוני שבן אדם כמוהו מרוויח ככה, ואתה לא מקבל את הסכומים האלה.
0: כן, אבל אתה...
1: עכשיו אני מעביר לך.
0: עכשיו הבן אדם בוכה, ואתה אומר, הבן אדם בזמן שהוא בכה, עשה בטח איזה 200 מיליון שקל.
3: לא, כל דמעה אצלו זה, כן?
0: לא אמין, אחי.
3: כן.
0: זה בכי לא אמין. אז רונלדו, כפר עליך. תבוא בשבע, תראה מה מסי עושה, הוא נגד מצרים. יאללה. טוב, אתם זוכרים את פייר טסי אח שלנו?
3: בטח.
0: את חנן בן עירי אתם זוכרים?
3: זוכרים, כן.
0: את השיר הלוואי אתם זוכרים?
3: הלוואי.

0: דן בן ארי, פרטסי פרטאצ'י, איזה דבר זה. וכל פעם שאני אומר פרטסי משום מקום אני רואה ש... תגידי לפאבלו שיכנס, יואב, תקשיב, אתה במילא לא מדבר, אתה במילא שותק.
1: קצת קשה לי, כן.
0: אז אולי כדאי שתשתוק בחוץ, מה זה משנה? תפנה את המקום שלך.
1: ופאבלו יהיה פה...
0: כן, תן לי, תן לי רגע. פאבלו, בוא, בוא, בוא, רגע, בוא, בוא, רגע.
2: קורה, חברים. פרטוס מפה, יואב, לך תשתוק בחוץ, כפרה.
0: כן, באת לי בזמן, אתה יודע, פאבלו?
2: כן, באתי לך, בטוב.
0: היום בערב, מסי וארגנטינה ממשיכים להגשים לכולנו חלומות כשהם פוגשים את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ואני כל כך שמח שאתה כאן איתנו. מה קורה, פאבלו?
2: ומו ומו ארגנטינה, ומו ומו על הנר.
0: אופה, פבליטו, איזה מצב רוח.
2: אל מחורכו אתלו אל פוטבול, גרזיאס אדיוס פור אל מסי, גרזיאס אל מסי פור אל פוטבול,
0: בראבו מסי,
2: בראבו.
0: איזה כיף לשמוע אותך בכזה מצב רוח. טוב, פאבלו, מה, תגיד לי רגע, אתה אחד שמבין. מה אתה חושב שיהיה היום מול מצרים?
2: רגע, רגע, רגע, רון, כפרה עליך, מה אתה ממהר?
0: לא ממהר.
2: תן להתענג, תן רגע להתפנק קצת על הרגע, בסדר?
0: תן, תן לי עוד פעם מה שאמרת עכשיו בספרים.
2: אל מחורכו, אדלו אל פוטבולי, גרזיאס אדיוס פור אל מסי, גרזיאס אל מסי פור אל פוטבולי, בראבו מסי.
0: יאללה, איזה אווירה.
2: בוא נתענג רגע על הרגע, בסדר?
0: בוא נתענג על הרגע.
2: מה קורה, ברזיל? איך מרגיש להיות בבית?
0: לא יפה, פאבלו, לא יפה.
2: לכו תכינו קששת בפאבלות עם ויניסיוס ורפיניה.
0: די, נו, לא יפה.
2: לכו תתחנו פה לקפה, ברזיליאנו.
0: אני לא אוהב את זה, פאבלו. בכל זאת הם קיבלו את נורווגיה והולנד, לא את קאפ ורדה, אתה מבין?
2: בסדר, מה קרה לך?
0: אף אחד לא ידע בכלל מי אלה קאפ ורדה לפני המונדיאל.
2: למה, מי זה הולנד, הוויקינג דה מיקולו הזה? מה קרה לך?
0: אתה באת היום זלזל, הולנד זה החלוץ הכי טוב בעולם היום, נו, בכלל.
2: מה זה? מה זה? מה אתה אמרת עכשיו? מה אתה אמרת עכשיו?
0: רגע, אמרתי שהולנד הוא החלוץ הכי טוב בעולם. לא, אני לא רוצה לפגוע באמבפה או משהו.
2: הולנד החלוץ הכי טוב בעולם, אתה אמר.
0: כן? שמע, בלי לפגוע באמבפה, בלי לפגוע בויניסיוס.
2: תראה את החוצפן הזה!
0: מה?
2: קרחו, בולודו הולנד, אני מדבר איתך על האינמסיוננטה, הלו.
0: פאבלו, אני לא מדבר ספרדית, אני לא לגמרי מבין מה אתה אומר.
2: יודע, נראה לי גם אתה קצת קרחו, בולודו, אתה יודע.
0: אני, יש לי כמה שערות על הראש, אני לא קרחו.
2: לא, אתה טמבל, אתה.
0: למה?
2: תאמין לי.
0: מה קרה?
2: אתה תראה היום את הלפולגה אטומיקה, אינמסיוננטה אינורמה, שיראה לכל העולם מה זה לקמפיון מונדיאל קרחו.
0: פאבלו, אני לא יודע, אני מרגיש שאתה לא איתי.
2: אסתברי על המסי בסבר, לקופה זה בטרה.
0: גם לך, גם לך.
2: מוצ'צ'וס, אורון ספסה לסיונל, ומואס הקמפו מונדיאל, אל קמפיון מונדיאל, קרחו.
0: קרחו, גם לך.
2: קרחו.
0: לך קרחו.
2: יאללה, בהצלחה במשחק הערב.
0: אמן, ביי פבליטו, טוב שבאת.
2: מזיניו, אח. מזיניו.
0: תבוא יותר.
2: תעשה לנו שמח בנשמה, מזיני.
0: בוא, יואב, בוא.

0: טובים, ימים יפים, ימים שמחים, ימים עליזים, משה פרץ.
1: שנייה,
0: בבקשה, תשמור על הקול שלך. פבלו, בוא רגע, בוא
1: שנייה. מה קורה, מה העניינים?
0: אנחנו רוצים לצאת לפרסומות, ואתה כבר כאן.
1: תוציא אותם לפרסומות. מה אכפת לי מהפרסומות? אני אומר לך, אל מחורחו, אדלו, אל פוטבולה, גרסס, אדיוס פור אל מסי, גרסס אל מסי פור אל פוטבולה, בראבו, מסי!
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
6: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. Kia Days, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, דיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח
6: ימין. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.

0: פותח בלילה של בנאל תבורי. איזה יופי של שיר. הנה, ובנאל מוכיח לנו שהוא גם יודע לעשות מוזיקה כשהוא לבד ולא בצמד. בנאל, אנחנו מאחלים לך בהצלחה ענקית. ועכשיו אני רוצה לומר, יואב, אתה בסדר?
1: אני בסדר, כן, כן. מה, אני נשמע...
0: לא, לא, אני פשוט דואג לך.
1: אני שומע את עצמי. כן. בוא נקרא לפבלו, פבלו היה לו קול צלול יותר, לא?
0: לא, לא, אתה יכול גם לנוח, הכל בסדר. אני אדבר עם ליאור עכשיו, שלום ליאור.
1: מה קורה ליאור?
2: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: יואב, אל תתאמץ.
1: רק לדעת אם זה דחוף.
0: אני אשאל אותו.
1: רק לדעת.
2: מאוד דחוף.
1: אז אני נותן לך משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה, וזהו, ורוני קח את זה.
0: אז גם אני נותן לו משקפי שמש.
1: יאללה, תפציץ אותו במשקפי שמש.
0: מה, היו לו עכשיו שני משקפי שמש?
1: הוא לא יראה את השמש יותר בחיים, הבן אדם.
0: ליאור, אתה מג'רוזלם? האם השמועה נכונה?
2: אכן כן, אכן כן,
0: ואתמול חגגתי
2: יום הולדת. יפה, ושבוע
0: שעבר על יואב
2: יום הולדת, מזל טוב יואב.
0: מה אתה עוקב? אל תענה יואב, אל תענה.
1: נכון, סליחה, לא תודה.
0: תגמור לך למיתרים. אל תיתן לו להתאמץ, ליאור.
2: שיואב לא יענה, שפבלו ידבר.
0: פבלו, בוא, בוא, בוא.
1: כפרה עליך, ליאור, תרך לאצל פבלו. הכל עובד חלק. איך זה שפבלו מדבר, הכל חלק. בוא, יואב, בוא רגע, בוא דבר רגע.
0: זה שני חלקים נפרדים במוח.
1: הנה, עזוב, תשתוק אתה, הכל בסדר. הלאה, ליאור, כפרה עליך.
0: טוב, חפרת, פבלו.
1: רגע, מאיפה הוא אמרנו?
0: ג'רוזלם.
1: מירושלים?
0: לא, ג'רוזלם.
1: ג'רוזלם. בוא ניתן לו עוד איזה פינוק ליום.
0: לא התחלנו לשחק אבל, תן לנו, מה אני אתווכח לך?
1: קח בינתיים חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב, יקב פרה עליך.
0: אליאור, תגיד לו תודה שלא אוכל לי את המוח כאן.
2: תודה, רק תזכיר לי מאיזה מתנת מה? פריקרס?
1: פריקרס, מה הבעיה? פריקרס, אתה לא יודע להגיד פריקרס?
2: לא, לא, לא, לא
1: עושה לי כמוך. פריקרס, הנה פריקרס. הוא לא יודע להגיד את המילה, אבל מה אתה רוצה?
0: הרשאה איתנו על הקו, אני עוד לא יודע עליו כלום.
1: בסדר, הנה, יאללה, אני אשתוק כמו יואב, בסדר.
0: ליאור, אני רק יודע שחגגת אתמול יום הולדת, ושאתה מירושלים.
2: נכון.
0: מה עוד אנחנו לא יודעים עליך?
2: מנהל רכש ברשת פורם ידועה. אתמול חגגתי 42, נשוי. וזהו, מה אני יכול להגיד?
0: אוקיי, ואיך אתה במונדיאלים, כדורגל? זה אנחנו נדע מיד.
2: בקי. אני חושב, כן.
0: אוקיי, אז אנחנו נתחיל את המשחק שלנו, מונדיאל או נבדל.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת, שים לב, אתה רק צריך לענות מונדיאל או נבדל, אוקיי? כן. במונדיאל הנוכחי השתתפו 32 נבחרות, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, 48 בפעם הראשונה שזה קורה.
3: גול! תשובה נכונה.
0: 1-0, ליאור. עד היום זכו במונדיאל רק 8 נבחרות, מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל, אתה רוצה את כל השמונה, אני אגיד לך?
0: בוא נשת לנו פה עסק!
3: תשובה נכונה.
4: השתבחנו.
0: מה זה? 2-0. אוקיי, שאלה מספר... עובדה מספר 3. גביע העולם נקרא גם בעבר גם גביע ז'יל רימה. מונדיאל או נבדל?
2: קלטתי, אני אלך על מונדיאל.
0: בדוק?
2: כן.
0: חבל. אתה לא רוצה כאילו בינגו?
2: זה 50-50, אני אומר מונדיאל.
0: מונדיאל אתה אומר?
2: השם מוכר לי.
0: 3-0!
4: הוא לא נפל, הוא לא הצלחת להפיל אותו.
0: ז'יל רימה הוא הוגה הטורניר, הוא היה, כן, הוא צרפתי, שהוא היה נשיא ההתאחדות הצרפתית, והוא היה אחד מהוגה הטורניר ב-1930. אוקיי, אנחנו בעובדה מספר 4. במשחקי המונדיאל אסור להניף דגלים של ארצות שלא משתתפות בטורניר, נבדל או מונדיאל?
2: נבדל, אני זוכר את פנסטין עם דגל ישראל.
4: אין לנו סיכויים.
0: 4-0. טוב, עובדה מספר 5, אם אתה מצליח, עשית אלינו סטרייק של החיים. שים לב, במונדיאל 1950 הנבחרת ההודית פרשה כי לא נתנו להם לשחק יחפים. מונדיאל או נבדל?
2: מונדיאל, אני אגיד שזה הזיה וזה קרה.
0: מונדיאל? אתה בטוח?

0: כן.
1: זה נשמע לך הגיוני כאילו שהם רצו לשחק יחפים?
0: הם גם ביקשו שיהיה גחלים על הדשא, אבל לא אתם.
1: תשובה נכונה!
2: זה נכון, זה נכון. זה אחד הפרטים היחידים שידעת.
1: 5-0, ליאור. ואמרתי בשאלה הזאת, הוא בדוק נופל, כי זה נשמע הכי מופרך והכי לא הגיוני שיש.
2: זה עוד לא הקטע המגיל, אני לא אספר לך מה הם עשו בשירותים.
1: תספר לי את זה בפרסומות. ליאור, 5 תשובות נכונות, כמה פרסים קיבלת עד עכשיו?
0: חולצה
1: וקפה
0: שמש.
1: יואב, סליחה שאני מפריע לך.
3: אני יושב בצד שפבלו ידבר איתו, טוב?
1: אתה יכול, אוקיי, אז אפשר לסגור את המיקרופון. פבלו, בוא, תן לו פרסים.
3: רגע, אתה בכלל לא אמרת אם יש לך ילדים, ליאור.
1: הוא אמר.
0: אני עדיין בלי ילדים.
3: בלי ילדים. בסדר, אני צריך לדעת איזה פרסים לחלק. תראה, אז קודם כל אתה מקבל כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, כפרה עליך. יש שם גם טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, ועידן עמדי מארח את יובל דיין, בפסטיבל ערד 3-6 באוגוסט.
1: יש גם עדן בן זקן, לא?
3: ועדן בן זקן מארח את אורח בהפתעה, לא נגלה לכם.
1: מי האורח?
3: לא נגלה, נו, מה זה הפתעה?
1: אוקיי, הפתעה.
3: הכל אני צריך להרוס פה. ומה עוד ניתן לו?
1: לא יודע, אני רוצה שתיתן לו עוד משהו, מה זאת אומרת?
3: לאישה, אמרנו, יש אישה.
1: כן.
3: אז ניתן לאישה...
0: כן, עד על הזורגן, משהו כזה.
1: עד על הזורגן.
3: אתה רוצה שהיא תטפח או שהיא תטפר? מה ניתן לה? ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת גם קרם לחוט, גם מסכת שינה, גם סבון מקציף, וגם סרום סי לשימוש יומיומי, ועל הדרך גם ערכה לשיער, למה אני לא צריך אותה כבר. שמפו מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת רפלב. יאללה, תהנה, כפרה.
0: תודה רבה.
3: תודה, מלך.
0: רק שמסי היום מפקיע
1: בבקשה. אמן.
3: אל מסיונטה, אל מונדו דפורטילו, אל בראבו מסי, פרה מסי, הלאה, פרה מסי, הלאה, בראבו.
1: בראבו. ליאור.
0: כן.
1: 5-0, מהמם, היה לנו כיף לשוחח איתך. נדבר במונדיאל הבא.
0: בעזרת השם.
1: עם יואב עדיין יהיה
0: כאן. בהצלחה לארגנטינה שהם גם יעשו 5-0
3: היום.
1: הלוואי.
3: מהפה שלך לרגליים של מסי.
1: תודה רבה ליאור.
0: טוב לי, טוב, ביי, תודה.
3: ביי, נשם.
1: ביי, ביי, ביי. שלומית אהרון.
3: זה עיבוד של פוליקר, לא?
1: טיסות אהבה.
3: על היהודה.

0: טוב, יש לנו כבר מאזין, מאזינה על הקו, שלום ל...
1: הלו, שלום, שלום רון, שלום.
2: מה זה זאת, ריטה?
1: שלום
0: ארפל,
1: שלום יואב, שלום.
0: ריטה!
2: ריטה, היי, מעניינים.
0: לדעתי טעינו, כי אנחנו רוצים לשוחח עם מאזין, אנחנו משחקים פשוט באמצע משחק, אז נדבר אחר כך.
1: לא, מה זאת אומרת, אני מאזינה לכם כל צהריים, וכל שידור חוזר בעשר בלילה, אני פשוט מתה על התוכנית שלכם.
0: יואו, איזה כבוד, את התקשרת כדי לשחק איתנו?
1: בטח, אני מאוד מאוד מחוברת למונדיאל ולספור.
0: אז יאללה, בואי, אני אגיד לך, אנחנו פשוט יוצאים תכף לפרסומות וחדשות, אז יאללה, בואו נתחיל לשחק עם ריטה. זה לא קורה פעם ראשונה. ג'ינגל, בבקשה.
3: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: בין השאלות מסובכות, אבל... ככה, איזה צבע כרטיס מרחיק שחקן מהמגרש?
1: אוי, זה שאלה, זה צבע נהדר, זה צבע שמסמל תשוקה ודם. דם, זה יצר, זה חום, זה אהבה, זה אדום.
2: אדום, נכון.
0: תשובה נכונה.
3: תשובה נכונה.
0: ריטה, מי זכתה במונדיאל 2022?
1: אוי, זו גם מדינה שאני כל כך אוהבת ומעריכה את התרבות ואת האנשים.
0: איזו מדינה.
1: זו שפה סקסית, אני גם טיילתי שם עם מסי, והם באמת אלופים, אלופים.
0: איזו מדינה, ריטה.
1: והסדו, ואלפה חורס עם דול...
0: ריטה, לא צריך תשובה ארוכה, רק תגידי מי המדינה.
1: סליחה, זו פשוט מדינה מהפנטת, מצמצמת, מטריפה.
2: מה השם של המדינה?
1: ארגנטינה.
0: טוב! 2-0 לריטה, אוקיי, שאלה הבאה, מי קיבל את הכינוי יד האלוהים?
1: תראה, זה כינוי שגם רמי בזמנו היה מקבל. בכל זאת, הוא גם מנגן, והוא גם מלחין, וגם מאבד, וגם שר, וידו בכל, באמת, יש לו יד אלוהים. אבל בהקשר של מונדיאל, אני בטוחה שהכוונה זה לדיאגו מרדון.
0: יאו! 3-0 לריטה.
1: יש.
0: שאלה מספר 4, כמה שנים יש בין מונדיאל למונדיאל?
1: תראה, זה תלוי כשאתה מאוהב, אז תסות לך, שנים זה מרגיש לי
0: בשנה. כמה שנים היית?
1: אבל כשאתה שבור לב ואין לך אהבה, זה 4 שנים יכולות להרגיש כמו...
2: אנחנו נקבל את התשובה הזאת, 4 שנים, זאת התשובה.
0: זאת התשובה, נקבל את זה.
3: תשובה נכונה.
0: שאלה מספר 5, אם יודעתי עושה לנו סטרייק. מי השחקן היחיד שכבש ב3 גמרי מונדיאל שונים?
1: וואו, זו ממש שאלה למטיבי לכת. תראה רון, אני לא מהצופות האדוקות של המונדיאל.
0: כרגע מה שכן, לא.
1: אז זה לא פלא שאני לא ממש אדע.
2: יפה, תשובה נכונה.
0: מה התשובה נכונה, יואב?
2: פלא, פלא זאת התשובה, ריטה. יש לך 5 תשובות.
0: רגע, רגע.
3: תשובה נכונה.
1: תודה.
2: ריטה.
0: אבל זה לא פלא, מה?
2: נו, פלא? פלא.
1: לא פלא שאני לא יודע, זה קלי פוקס.
2: ריטה, ריטה, את מקבלת מאיתנו כרטיס משפחתי, שתקחי את כל הבנות. קבוצת טומיקס גאה להציג את וורלד סטורי, מסע בין יבשות ותרבויות, 31 באוגוסט, מ-21 ביולי עד 31 באוגוסט, ביטן 2, אקספו תל אביב, וגם תקחי את משי ואת נועם האדירות, באמת, גם
1: ל... המוכשרות.
2: מה זה מוכשרות? חבל על הזמן. קבוצת טומיקס גאה להציג גם את בבלס, תערוכת הבועות המרהיבה, בראשון לציון, ברחוב לישנסקי 3, זה מ-20 ביולי עד 29 באוגוסט. תעשו חיים, תשאירו כל הדרך, היה תענוג לשחק איתך.
1: תודה לכם, תודה לפופים, תודה למיקרופונים, תודה לפופים. ולחדשות ולכל מה שעתיד לבוא עלינו, באמת חדשות כל שעה, במה זכינו עם ישראל. כיף לנו שיש לנו חדשות כל שעה מולד.
2: תודה ריטה.
1: תודה לכם, תודה לשי אמבר.
4: קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם
5: בחסות
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: מורי ואמא,
7: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
8: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
9: מעולה.
8: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
9: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
8: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.

0: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום טיווי פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: כוכבית 2003 שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת באנקרה לקראת פסגת נאטו. בעוד זמן קצר הוא צפוי להיפגש עם נשיא טורקיה ארדואן. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורא למוות בתמרה, שניים נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
17: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. שני גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע וה-149 בורי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
16: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסקה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. במוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קוראות בחדר? כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
18: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
19: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד ושווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר,
20: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
20: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר,
20: עושים את זה פשוט, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
23: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מסוג השירים שתמיד כיף לשמוע אותם, גלוריה גיינור, I Will Survive. אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, רוני תזרן ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע. שקד מורג איתנו ב-103 FM, אנחנו עם אסי לוי ג'וקר ברדיו התחנה, ואנחנו עם הרון אהרון ויעקב יעקב במזק הסו... איפה הם? בואו. טוב, קח את זה. קח את זה, תן לי יעקב לשבת, קח את זה איתך. מה קורה כבר דינמי?
1: אבא, עשיתי פה, איך זה נקרא?
0: מודולציות.
1: מודולציות? בוא נתה כזה חכם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: אתה יודע?
0: ברור שאני יודע, אמרה, אתה כל הזמן דואג להזכיר לי.
1: אבל זה כי אומרים לך או כי אתה יודע?
0: א', אומרים לי.
1: כי?
0: ב', אני יודע. ג', אתה מזכיר לי.
1: כי אתה גאון.
0: לא, כי אתה מזכיר לי כל הזמן, אתה מבין?
1: בסדר, אבל זה לא התפקיד שלי.
0: אבל אני בן אדם של צניעות.
1: אין עליך.
0: איך שאתה כן, אז זה טוב.
1: זה צנוע.
0: חיממת הגרון? אל תיתן לי אוהב ישיר, למה הגרון שלו כבר גמור.
1: לא, תתרחק אתה עם הגרון האינפקטד שלך.
2: לא, לא, שיהיה בצ'רפאיה.
0: שיהיה בצ'רפאיה,
1: שקד מורה כמעלו כפרה עליו.
0: שקד מורה
1: אמרה לו להיות
0: בצ'רפאיה, מה אומרת, מתחילים?
2: לפני שמתחילים אני חייבת לומר שנחשנו כחברה.
0: נחשנו,
1: תעמי לי כל מילים כאיך אומרים.
0: אז אחרי שנחשנו כחברה בוא נתחיל חסות במבזק הספורט.
1: יאללה,
3: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, דני?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון.
0: לא לזייף, לשיר, לפי הקצב. כולם, אתם!

0: אהרון, אהרון,
1: מאצ'ו. תודה רבה. תודה רבה. אז נגיד לכל הצוות שנמצא כאן, אמרנו קודם כל צ'רלטון ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון. ערוץ
2: מספר אחת, בטח.
1: ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת. ממתיקנו. יגאל קבב.
2: קבבנו.
1: יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: דורון אורן.
2: ציידנו.
1: ושקד מורג.
2: קמענו. למה אף אחד לא אומר לך תודה על המבזק הזה? אני רוצה להגיד לך תודה.
1: תגיד תודה.
2: תודה על המבזק, שהבאת לנו את המבזק הזה לחיים שלנו, כפר עליך. אין עליך, יא אללה שלך.
1: אני רוצה להגיד מסל טוב לנועם שלום, שחוגג יום הולדת היום.
2: נועמיקו!
1: אח שלנו היקר.
2: אללה.
1: אין עליך מספר אחת בארץ. אחריי.
2: אחריך, נו מה, זה לא שאלה בכלל.
1: טוב. בוא נדבר עכשיו על דונלד טראמפ ועל כל הבלגן שהוא עשה, שהוא ביטל כרטיס אדום, יואב.
3: אני יכול רגע?
1: כן, אתה יכול, אתה יכול.
3: קצת, אני אדבר קצת, בסדר?
1: דבר קצת.
3: אז תשמע, זה באמת, זה פרשה מטורללת לגמרי. בוא, טראמפ התערב בהחלטת שיפוט של המונדיאל, הוא ביטל כרטיס אדום.
1: כן, זה מצורף, אה?
3: עכשיו, בעקבות ביטול הכרטיס שקיבל שחקן נבחרת ארצות הברית, מה קרה? לאחר שיחה של טראמפ עם נשיא פיפה, באירופה יצאו בהצהרה חריפה. מה הם אמרו? הם אמרו, זה נגד החוקים.
1: כן, וטראמפ עוד מאשר את זה.
3: וטראמפ הודע, הוא אמר שהוא פנה לשופט, והוא אמר לו, לא הייתה עבירה. זאת הייתה החלטת שופט נוראית. מה זה הדבר?
1: לא יאמן, תשמע, הנשיא פיפה הזה, אני חייב לדבר איתך, האינפנטינו הזה, זה לא סתם קוראים לו אינפנטינו, כי זה הכי קרוב לאינפנטילו, אחי. מה אתה טמבל? מה אתה מחשבל לטראמפ? אז הוא נשיא... עכשיו, אתה יודע אז מה קרה בגלל זה? האיראנים עכשיו אומרים שאם לא מבטלים את ההפסד של איראן, והם עולים שלב לשלב הבא, הם סוגרים את הורמוז.
3: לא נכון, לא נכון.
1: הם צודקים, הפעם הם צודקים. אתה יודע, אני בדרך כלל נגד האיראנים.
3: נכון, נכון.
1: מה זה טראמפ אתה מתערב? כאילו, מה זה השטות הזאת, יא אללה?
3: לא יאמן, לא יאמן.
1: אבל למרות הכל, אתמול התקיים אירוע חשוב מאוד במדשאת הבית הלבן, וכולם שיבחו את האיש הכתום שישב בחדר הסגלגל בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.
4: ואז פתאום הגיע האיש הירוק. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר, אני בכלל מסיפור אחר.
1: ואז האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן ביטל את הכרטיס האדום. הוא הזמין שתי להקות למדשאת הבית הלבן. היו שם שני ביצועים מרגשים מאוד. ביצוע אחד תרבותי וביצוע אחד מלעוני. אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע המלאוני של להקת הקלייזמרים מתשעות הבית הלבן.

0: איזה מרגש. אנחנו כמובן שמענו קודם את הביצוע התרבותי עם קלייזמרים מתשעות הבית הלבן בשירם האיש הכתום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן שביטל את הכרטיס האדום. שם ארוך לשיר, אבל...
1: אבל איזה שם יפה.
0: שם ממש יפה. ועכשיו אנחנו נשמע את הלהקה השנייה בביצוע המלעוני. להקת הבוזוקי בויז המוכרת לנו משירם שעוד מעט נשמע של טריו דה ג'ינרו. לא, לא, הם עשו משהו. עשו
2: משהו אחר.
0: משהו אחר, כן. להקת הבוזוקי בויז וחברים מאמריקה בשירם האיש הקדום מהחדר הסגלגל שישב בבית הלבן וביטל את הכרטיס האדום.

0: טוב, אז כל העולם סביבה, הכרטיס האדום הזה של, שבוטל, שטראמפ ביטל, ועכשיו העיניים נשואות כמובן לשבע בערב פה בארץ, למשחק של האח שלנו היקר,
1: לא להזכיר
0: את שמו, שלא ישבור לך איזה מיקרוגל בבית.
1: כן, כן.
0: תודה רבה לכם, אני הייתי אהרון אהרון.
2: אין עליך.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: מה קרה? ככה זה נגמר? ככה זה נגמר?
1: שקצר.
0: טוב, טריו דה ג'נרו, זה השלישייה הזאת של סתיו שמש, אושרית חוויה ואהרון אהרון, ופה אני נפרד מכם, הולך לצ'רפאיה, אני יכול, רון?
2: כן, כן, תן, תן לי לשבת במקומך, כי גם אמרו לי שיש לי שיחת טלפון מאוד חשובה, אבל מאירה, מי רוצה אותי עכשיו בטלפון? איציק ודביר, הילדים? אוקיי, כן, אז את יכולה להעלות אותם, אבל מה קרה? מה כל כך דחוף? הם לא בקייטנה? זה חופש גדול. לא, טוב, בואי נשמע את אבי סינבני, ואז נדבר איתם.

0: אבי סינבני עם שני שירים אצלנו בפלייליסט, פרסומות, מיד חוזרים.
1: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שניים עד ארבע
3: עם רון שלום ויואב כהן. חם קיץ חם ברדיו ירושלים.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: של יוחננוף חוזר ובגדול
7: כפוף לתקנון.
8: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה, הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי 14 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087. עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
8: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממכרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.

0: איזה כיף לנו ככה בשעת הלאונג' להירגע. יואב? יואב? אתה בסדר?
1: אמרת לי לשתוק, לא?
0: כן, אבל אני רוצה לבדוק שהכל בסדר.
1: אני בסדר, כן.
0: קרפל הוא בסדר.
2: הוא עושה קולות מוזרים, אבל חוץ מזה הוא בסדר.
0: כן, אין, זה הגיל.
2: כן.
1: מי כמוך יודע?
0: קרפל הוא מדבר אליך.
2: לא, אני חושב שהוא דיבר אליך דווקא. אבל באיזי, בהתאם לשיר.
0: טוב, חברים,
1: רגע, רגע אחד, רון.
0: מה קרה?
1: אני לא יודע אם סיפרתי לך, אבל אני גם כשאין לי קול, אני עדיין יודע לקרוא מחשבות.
0: נו, באמת, בשביל זה עצרת אותי, נו.
1: לא, באמת.
0: מה?
1: אני ממש יודע.
0: טוב, בסדר, אתה יודע לקרוא מחשבות.
1: ואני יודע גם מה התכוונת להגיד עכשיו.
0: די, נו, יואב, מה אתה עושה להם הארכון? אין לי זמן לשטויות אלינו, אתה משגע אותי, נו.
1: אבל שאתה לא מאמין לי, זאת לא הרגשה נעימה, באמת, שתדע, זה לא...
0: אתה אומר שאתה יודע מה רציתי להגיד עכשיו?
1: כן.
0: יודע מה בסדר? כן. אתה יודע לקרוא מחשבות?
1: כן.
0: כן, אוקיי. רגע, הוא לא חידש את התעודה של הקורס
1: לדעים.
0: לא, לא. מה התכוונתי להגיד?
1: התכוונת להגיד שאנחנו נדבר עכשיו על דיסני פלוס והעונה השנייה של הסדרה אקסמן 97.
0: מה? אני בשוק, קרפל.
1: אני אמרתי לך.
0: איך ידעת?
1: אמרתי לך, אני קורא מחשבות כמו פרופסור אקס מהאקסמן. וגם... שתדע לך, זה כתוב בליינאפ. הנה, פה, אתה רואה?
0: נו,
1: יופי. בדף שאנחנו מקבלים בהתחלה של כל תוכנית. שקרפל מכין אותו, זה לא בעיה.
0: מה שהרגיש לי פה כאילו לא קשר.
1: ממש יכול לדעת את זה.
2: פעם ליינאפ.
1: פעם אחת תסתכל על מה שכתוב חמול העיניים.
0: אז אוקיי, העונה השנייה של אקסמן 97 בדיסני פלוס. כן. אקסמן 97, סדרת המשך, ישירה לסדרת האנימציה האהובה משנות ה-90. מה אומרים?
1: מה אומרים? אני מאוד אהבתי את זה שהם המשיכו את הסדרה, כאילו לא עברו 30 שנה.
0: כן, ככה.
1: אם אתה צופה בפרק האחרון של הסדרה מה-90s, ומיד אחריו בפרק הראשון של אקסמן 97, זה כאילו אתה ממשיך ברצף. וכאילו חלפו רק כמה חודשים בעולם של הסדרה.
0: כן, כן.
1: גם אם בשביל חלק מהצופים עברו כמעט 3 עשורים. רון.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אני דווקא כן יודע על מה אתה מדבר, כי אני הייתי מאלה שראו את האקסמן 97 המקורי בזמן אמת. חייב להגיד שזה ממש כיף לראות את אותה אנימציה משנות ה-90, קצת מרובעת כזאת, קצת שונה, אבל עם שילוב של אנימציה מודרנית.
1: זה קצת נוסטלגי כזה.
2: זה מאוד נוסטלגי, אבל זה גם מאוד מאוד עדכני. בכלל זה גם נחשבת לאחת מסדרות האנימציה הטובות ביותר של מארוול, ואני מאוד מאוד ממליץ לראות אותה, גם את העונה הראשונה אגב, כמובן. בטח.
0: אני מת על האקסמן, אמיתי. וולברין, פרופסור אקס, אקס וכל המוטנטים, ואתה יודע, יש גם נקודה יהודית בסיפור. שים לב, קרפל, כי מגנטו ששולט בכוחות המגנטיים, הוא בעצם ניצול שואה.
1: נכון, נכון.
0: וחלק גדול מהסיפור שלו קשור לזה.
1: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: מה?
1: בעברית, אקסמן.
0: כן.
1: זה בעצם איקסמן?
0: זה לא נשמע טוב, אנחנו האיקסמן.
3: אנחנו האיקסמן!
1: אנחנו האיקסמן.
2: לא, לא, לא, אתה, לא, לא, לא, סליחה, אתה לא מתרגם ככה.
0: אנחנו האיקסמן!
2: לא, לא, לא, לא, חבר'ה, אתם לא מתרגמים ככה.
1: אז איך מתרגמים?
2: תראה, אקס זה האות השלישית לפני הסוף באנגלית.
0: נכון.
2: בעברית האות השלישית לפני הסוף היא?
1: מה?
2: רייש.
0: רייש.
1: אז...
0: רגע, אז אם היינו אקסמן, היו קוראים לנו אנשי הרייש?
2: ואני כמובן המנהיג. פרופסור רייש. אני פרופסור רייש.
1: אז תגיד פרופסור רייש. אז אם אתה פרופסור רייש, אז מה, מי אני?
2: אתה? אתה כמובן פסיב אגרסיב מנו.
1: אה, כן? זה מה שאתה חושב עליי. סבבה. סבבה, לא, אין בעיה. אין בעיה.
0: זה כל כך מתאים לך.
1: אין בעיה, קרפל. אתה יודע למה אני אומר אין בעיה?
0: כן.
1: כן. כי אם הייתה, הייתי אומר לך שיש. סבבה?
0: זה כל כך מתאים לך, אבל... הרגע, אז מי אני? מי אני?
1: מי אמר לך שיקבלו אותך בכלל?
0: ברור שיקבלו אותי.
1: נראה לך שפרופסור רייש יקבל אותך?
0: בואנה, יקבלו אותי, אתה יודע כמה פעמים קראו לי מוטציה?
1: בזה אני בטוח.
0: בזה אתה בטוח.
2: לא, תשמע, רון הוא אקס של לפחות 2 נשים, אז אנחנו חייבים לקבל אותו.
1: נכון, אתה אקס.
2: אני אגיד לך מה אתה תהיה.
1: אקס מיתולוג.
2: מה אני? אתה תהיה הגרוש. ככה יקראו, הגרוש. זה גיבור על שחי לבד עם חתול, ובעקבות מוטציה הוא פתח איתו קשר מיוחד, ובלילות הם יוצאים ביחד להגן על השכונה, אבל רוב הזמן הם עומדים על גדר ומייללים לירח.
1: לא רק שאני רואה את זה קורה, זה גם נראה לי, העברת לי את כל הדלקת בגרון עכשיו, באמת.
2: ויש עוד פלוס אחד גדול בלהיות באקסמן.
0: מה?
1: מה? תלבושות מגניבות.
2: נכון. אבל בדרך כלל זה בא עם מסכה, וכולנו פה חוץ מרון, כמובן שהוא יפה, באופן מיוחד.
1: מאוד מיוחד.
2: אחד המיוחדים שראים.
1: מיוחד, מיוחד מאוד.
2: מיוחד מאוד, כאילו. אז כולנו נשמח לשים מסכה על הפנים, זה ישפר את הלוק של כולנו.
0: שלכם, כן.
2: כן, למרות שאצלי זה לא באמת יעזור, כי זהותי ישר עם המסכה.
0: למה?
2: אני אדגים. היי, תזרקו את הרימונים לרצפה ותירגעו כבר.
0: אוקיי, הבנתי.
1: נראה לי שגילינו מי זה.
0: כן, הבנתי אותך. אוקיי, אקסמן 97, עונה שנייה בדיסני פלוס. רוצו לראות, אבל תיזהרו כשאתם רצים לא להיכנס עם הזרת בשפיץ של השולחן, כי אז...
2: כן, זה לא כיף. איי, איי,
1: איי, איי.
0: קובי אפללו, שמחה.

0: שמחה של קובי אפללו, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאורן. שלום אורן.
1: שלום וברכה לכם.
0: אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב. רגע, רגע, שוב, שוב, דבר רגע. תעשה בלנס 1-2.
1: 1-2.
0: 1-2. איך הוא נשמע, בסדר?
2: בוא נשמע.
3: זה הבלנס הכי טוב ששמעתי שנים. בוא נשמע
2: איך הוא עונה לשאלה, זה דחוף?
1: זה מאוד מאוד דחוף. זה דחוף מאוד.
2: אז אתה תקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר אורן? מה שלומך? מה העניינים? ספר לנו עליך.
1: ברוך השם, הכל טוב.
0: מאיכן?
1: נוף הגליל.
0: נוף הגליל, לאו בשמה הקדום?
1: נצרת עילית.
0: נצרת עילית, שם יפה.
2: נכון, אני גם אהבתי.
0: לא יודע למה. כאילו, מי אחראי לזה ששינו את השם?
1: ראש העיר.
0: ראש העיר, הנוכחי?
1: הנוכחי.
0: מי ראש העיר?
1: רונן פלוט.
0: תשובה נכונה! תשובה נכונה!
4: תשובה נכונה.
2: קלונופה רונן.
0: 1-0. אורן, אוקיי, מה אתה עושה בחייך חוץ מלהאזין לנו?
1: אני מתעסק בניקוי של
0: סנדלירים
1: וגופי תאורה.
2: מה אתה אומר?
0: תשובה נכונה!
2: רגע, מה?
0: 1-0.
2: איפה מנקים שנדלירים? אתה עובד, יש ארמונות?

0: אין, אולי נעשה חיבור, אולי נעשה חיבור עם שאול.
1: עד מהקורונה ניסיתי להשיג אותם.
0: אז מה, תן לי מקום אקזוטי שניקית בו שנדל.
2: קשרי לשאול מהברבי, נשאלתו אם הוא צריך שינקו לו את ה... מה? בוא נעשה תיווך, מה קרה? נעזור לאנשים.
0: איפה ניקית שנדלירים? תן לי איזה מקומות אקזוטיים יש בהם שנדלירים פה בארץ. מה, איפה?
1: בתי כנסת.
0: אוקיי.
1: חלק מבתי מלון.
0: אוקיי.
1: מסגדים, כנסיות.
3: וגם אצל רון בשירותים יש שנדליר.
2: דני, אתה זוכר את השיר מלחמת רוז ברוז שהם נתלו על השנדליר שם בסוף?
3: את הסרט, סרט גדול.
2: כן, עם מל גיבסון.
3: לא.
2: לא מל גיבסון.
3: לא, עם מייקל דאגלס.
2: מייקל דאגלס, נכון.
1: מייקל דאגלס.
2: נכון, נכון. יואו, איזה סרט. היה שם אחלה שנדליר, אבל הוא התפוצץ בסוף.
3: לא נשאר מלנקות.
0: לא, לא.
2: טוב, בוא נראה, זה מקצוע מעניין.
0: כן.
2: מקצוע מעניין. תכף אנחנו ננסה למצוא את שאול מהברבי, אם נמצא אותו.
3: אבל בגדול אתה נכנס למקום אין שנדליר, הוא לא מעניין אותך. אתה מסתכל, אתה אומר, זה מנורות רגילות? לא.
1: לא.
2: טוב, מעבר לניקיון שנדלירים, אתה מבין במונדיאל?
1: 50-50.
2: גם התשובות זה 50-50, אז יש לך צ'אנס, בוא נשמע את הג'ינגל.
4: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
2: שים לב, אורן, לעובדה הראשונה. מוטה לשפיגלר, האגדי, הפקיע שער יחיד במונדיאל 1970 מול מקסיקו. נבדל או מונדיאל?
1: מונדיאל.
4: תשובה לא נכונה.
2: הוא הפקיע, אבל הוא
1: נגד מקסיקו, נכון, נכון.
2: נגד שוודיה. זו הייתה שאלה של מישהו כאילו...
3: כן, מישהו לא נחמד רון, שכתב שאלה לא נחמדה רון, כדי להפיל אחרים, רון.
5: ואתה יודע מה אומרים על זה?
2: מה אומרים על זה?
3: שנכשלנו כחברה.
1: הכל טוב.
2: הנה, שקד אומרת שנכשלנו כחברה. שאלה מספר 2, עובדה מספר 2, יוהאן קרויף מעולם לא זכה במונדיאל. מונדיאל או נבדל?
1: נבדל.
2: תשובה לא נכונה.
0: הם לא זכו במונדיאל.
2: הם לא זכו, אנחנו מובילים 2-0, אבל לפני כן, אורן, רגע, אני רוצה להגיד שלום לשאול מהברבי. אני רוצה לומר שלום לשאול מהברבי. שלום, שאול.
6: שלום וברכה, צהריים טובים.
2: איזה קול, למה אתה לא עובד איתנו ברדיו, תגיד לי?
6: אני מנבל את הפה ואף אחד לא עובד איתנו.
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה, שאול.
2: תשמע, שאול, יש לנו מאזין על הקו שקוראים לו אורן, מנוף הגליל. תגיד שלום, אורן.
1: שלום וברכה, שאול
2: ידידי. זה שאול מהברבי, ואנחנו פעם ראשונה אנחנו שמענו על מקצוע שנקרא מנקה שנדלירים. מיד קפץ לנו לראש שיש שנדליר ענק בברבי, אז אמרנו אולי נעשה תיווך, מי מנקה לך את השנדליר שם?
6: בעיקרון בדרך כלל אנחנו שומרים על האבק שם כזה שלא יפגע לנו בסאונד, זה דבר ראשון.
2: אוקיי.
6: ודבר נוסף, אני כאילו תורא, כאילו... לפי מה אתה לוקח את התשלום שם?
2: אני לא לוקח... אותו אתה שואל. אורן, לפי מה אתה לוקח את התשלום?
1: בעיקרון, לפי גודל ודגם. יש דגמים יותר פשוטים לנקורות, יש דגמים יותר קלים, אבל את הסנדליר הזה אני זוכר עוד בתקופה שהיה בפלורנטין, אם אני לא טועה, בחזנות, איך זה נקרא פה?
0: היה לקיבוץ גלויות.
3: שעבר ממקום
0: למקום. כן, זה אותו השנדליר.
2: זה אותו שנדליר, נכון, שאול?
6: לא, זה אותו דגם, אבל יותר גדול, כי המקום גדל, אז הקוטר כך.
1: אבל אני זוכר.
6: אז בואי נשאל שאלה. על קוטר של 3 מטר, מה אתה שלום?
2: כמה תיקח לו על זה, אורן?
6: רגע, עוד שאלה, עוד שאלה. רגע חילוף, יש לך?
1: תלוי, לרוב כן.
3: נראה לי טיפלנו בבעיה.
6: אתה אומר...
1: אני זוכר, הייתי ילד, הייתי יוצא למקומות שלך, אתה לא מאמין, היית עולה לפעמים לדי-ג'יי, לעמדה שמה ושר שיר וזה. היית רזה, חתיך.
6: אף פעם לא עליתי לשיר שיר, אבל יכול להיות שאתה יודע, הסתכלת על השנדליר, חלמת שאני שר.
0: אבל לא תיקנת אותו על החתיך, חתיך כן היית.
1: בסמטת הסוקה גם היה...
2: תשמע, אנחנו אוהבים לעשות חיבורים בין האנשים, אני חושב שהצלחנו לעשות חיבור בין שאול לאורן, אורן מנקה שנדלירים, שאול יש לו את הברבי עם השנדליר הכי מפורסם בארץ, בואי נמלכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. שאול, אתה צדיק, אחי.
6: אני צדיק, בחייכם, אתם זיווג משמיים, אתם שם מקומכם בגן עדן.
2: שאול מהברבי, מה חדש שם, אם אתה כבר איתנו על הקו, יש היום משהו?
6: היום בהחלט, יש אידיוט.
2: מה יש?
6: אידיוט.
2: אידיוט.
6: כן.
2: תסביר.
6: הרכב של אורי רוסו.
2: אוקיי. דני, אתה סיפרת לי על זה.
3: נכון.
2: אתה סיפרת לי על זה. הנה, דני קרפל פה איתנו, האיש והאגדה.
6: צריך להגיד לכם אידיוט כדי שתבינו שיש גם הרכב כזה.
2: נו, מה לעשות? קרפל אידיוט.
3: כולנו פה קצת כל כך מאמינים בלהקה
6: שממשיכים.
0: אוקיי.

0: שמחנו לדבר איתך, זה היה באמת כאילו...
1: שיהיה יום טוב.
0: תודה רבה.
2: אוהבים, שאול, ביי ביי.
3: ביי שאול, המשך שבוע טוב.
0: אורן,
4: אני חושב שהוא כבר ניצח.
0: כן, אורן, אני חושב שניצחת את המשחק. יואב, מה שנשאר לך זה לתת לאורן פרסים.
4: לתת לאורן פרסים, ואורן גם תיידע אותנו שהזיווג הזה עבד. אנחנו רוצים לשמוח, אתה יודע.
3: אני אשמח, אני אשמח.
2: אורן, ילדים יש לך? אני רק רוצה לדעת איזה פרסים לחלק.
3: אשתי שבוע
2: ביום הולדת. אוקיי, זה חשוב לדעת את זה.
3: ויש לי שתי בנות. אחת לפני
2: גיוס,
3: השנייה כבר אחרי.
2: אז תשמע, אז קודם כל ניתן באמת לאשתך היקרה ליום הולדת.
0: חזר לך הכל דרך אגב.
2: כן, פתאום הכל חזר.
0: כן, כן.
2: ניתן לה ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים וטעם פטל, סבון מקציף מושב בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ודיק לאחסון המוצרים האלה.
0: ילך לך הכל עוד פעם, אני תמשיך ככה.
2: וגם ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק, ולבנות היקרות שלך אנחנו ניתן כרטיס זוגי לפסטיבל ערד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבעה ימים של מופעי ענק.
3: תעוף על זה.
2: טונה מארח את סימנון, בן צור מארח את עדן מאירי, דן עמדי מארח את יובל דיין ועדן בית זקן מארחת אורח בהפתעה, פסטיבל ערד, 3-6 באוגוסט. תעשו חיים. ושיהיה מזל טוב.
0: חולצה נתת לו?
2: חולצה של 2-4 מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: כדי שהוא יתעלה על השנדליר שם בבר וישירו את 2-4.
2: ביי אורן, נשמה, היה תענוג איתך.
0: אורן.
3: איתכם, תודה רבה, כן.
0: יש לי פלורסנט בבית, רוצה לבוא... ביי, להתראות.
3: תודה רבה רבה לכם.

0: וואו, בני אבא רבי שלנו, כמה זמן לא דיברנו עם בני אבא רבי. מה, פבלו, מה חזרת עכשיו, נו באמת?
1: מה קורה, כפרה עליך?
0: שאלת אותי כמו בתחילת התוכנית מה קורה.
1: נו, ומה קורה עכשיו? למה שלא תגיד? אולי משהו השתנה?
0: לא השתנה כלום, אנחנו רוצים...
1: לא השתנה לך כלום?
0: מה קרה, פבלו?
1: מה זה מה קרה? אתה נראה לי היום קצת פינוקי, אתה יודע?
0: אני פינוקי, למה?
1: אתה קצת פינוקי כזה, אה?
0: אני פינוקי?
1: אתה פינוקי, מה, אתה לא יכול להעביר את השידור לבד? כל הזמן אתה צריך פבלו, פבלו, מה קרה?
0: אז בבקשה, לך,
1: אני... לא הולך לשום מקום, אתה יודע מה, אתה פינוקי.
0: אני פינוקי?
1: אתה ילד שמנת, מה תגיד על זה?
0: וואו, טוב שהזכרת לי.
1: אתה ילד שמנת.
0: טוב שהזכרת לי, ילד שמנת.
1: הנה, זה מה שאני עושה.
0: אנה זאת.
1: זה אני פה, באהבה רוד.
0: אתה בא לי מקולקל.
1: עולה על אנה זאת.
0: אל תלך, פבלו. בוא תעשה קרדיט עם תכף.

0: לא, בוא, בוא רגע, בוא תעשה קרדיטים, יש לך פה מלא ריישים.
1: מה, גם יואב הזה פינוקי היום.
0: בוא, בוא רגע, שף, שף שנייה.
1: מה קרה לו? מה בעיה לדבר? אני לא עובד.
0: בוא, פבלו, שף, שף, יש לך כאן מלא ריישים, קרפל, פרץ, רונן.
1: מה, אני לא יודע לקרוא, אתה מסתכל, אני לא מבין.
0: קח את זה מכאן, אתה תהנה, אתה תאהב את הקרדיטים. כבר הולכים הביתה, רק עוד שיר ודאי.
1: רק עוד שיר ודאי. מה נאמר היום שעלה, היה כדאי. העורך הראשי זה דני קרפל, היום בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי. עורכת המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, כפרה עלייך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקו.
0: וכמה ריישים ארגנתי לך. בני אלפרין הוא איש שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מול יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
0: שקד מורג יקירתנו איתנו כאן ב-103 FM, אסי לוי הג'ו. בוקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות.
2: חם, קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. בשבע בערב, מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים. וב-11, קולומביה מול שווייץ.
0: בחסות. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
5: די! נמאס לי לבשל!
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. בכרטיסים, קופת תל אביב.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: קולמוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קולמוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מסי!
10: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: כי

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבי 3098.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים?
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קול מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: קול מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו קול מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן במסגרת ביקורו באנקרה לקראת פסגת נאטו. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול, זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צה"ל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. כתבתנו אינברט ויזר עם עיקרי הדוח.
15: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
14: האלימות בחברה הערבית לא פוסקת, גבר נורה למוות בתמרה, שניים נוספים נפצעו. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
16: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע מותו של הגבר בן ה-33 שנפצע באורח אנוש באירוע ירי בתמרה. שני גברים נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני, ופונו לבית החולים רמב״ם בחיפה גם כן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הירי, הרקע לאירוע פלילי. זהו הנרצח השלישי מתחילת השבוע וה-149 באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית מתחילת השנה.
14: רעידת האדמה בוונצואלה. לאחר 10 ימים של פעילות הומניטרית ומבצעית רצופה, משלחת החטיבה הבינלאומית של זקה סיימה את משימתה בזירת האסון. משלחת מקומית מטעם זקה תמשיך לפעול בשטח בפרויקט בניית בתים לנפגעים. 4 בני אדם נפצעו בהתנגשות רכב בצינור במוצא אלית. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים. מדובר בגבר כבן 70 ואישה כבת 74 במצב בינוני, ושני פצועים נוספים במצב קל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
21: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
22: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
1: כותרת ראשית מהדורת יום שלישי. אנחנו עם כל החדשות המעניינות והמדאיגות של היום הזה, החל מפגישת ארדואן וטראמפ, דרך ההחלטה לקידום ועדת חקירה פוליטית, וכמובן הריצה לחוק יסוד לימוד תורה שאמור להשוות בין תלמידי חכמים, בני ישיבה, ללוחמים, וגם קצת פוליטיקה, קצת קקל ומונדיאל. נאמר שלום לצוות שלנו, לעורכת עדן אופרה, לטכנאית רונית עזרן, לעורך המוזיקלי מתן ממן ולעורך הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו מתחילים. אלון ליאל, לשעבר מנכ״ל משרד החוץ, איש עם הרבה הרבה הרבה שעות טורקיה, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים.
1: אני ברשותך לא אעריך, אבל אצטט בכל זאת. טראמפ בפגישה היום עם ארדואן אומר לנשיא הטורקי את הדברים הבאים: אנחנו חברים נהדרים, ארדואן עושה עבודה מעולה, ואז הוא פונה אליו ומוסיף: אתה מנהיג נהדר, מכבדים אותך בכל העולם, יש לנו מערכת יחסים מיוחדת, יהיו לנו הרבה פגישות טובות, אוכל טוב, ונעשה דברים טובים עבור המדינות שלנו. עכשיו, אם אני יושב בירושלים, נגיד בנימין נתניהו ושוט, זה דברים שאמורים להדיר שינה מעיניו של ראש הממשלה ומעיניהם של כל אחד ואחת מהישראלים והישראליות.
2: אני חושב שכן, לא בגלל האוכל הטוב אגב.
1: בגלל ה-F-35, אבל כבר ניגע בזה כמובן.
2: אז זהו, אני חושב שאת המתנה הגדולה, הוא אמר שהוא יחלק מתנות, טראמפ נתן לארדואן בזה שהוא הגיע לארמון שלו, ונותן לו את הכבוד עם חיבוק ענק, בראש כל מדינות המערב, בכינוס של נאטו, וכשהם יושבים אחד על אחד, הוא יכול לתת לו סדרה ארוכה של מתנות, קודם כל כמובן את ה-F-35, אבל גם אם הוא לא ייתן לו את זה עכשיו, הוא יכול לתת לו מנועים למטוס הקרב שטורקיה מייצרת, הוא יכול לתת לו עסקות גדולות של נאטו לתעשיות הביטחוניות הממריאות שלו, שמתחילות למכור בהיקפים עצומים שמתחרים בנו היום בעולם. הם יכולים לעשות הרבה הרבה דברים ביחד. הוא יכול לתת לו למשל מדינה כמו סוריה, עוד פעם כבר נתן לו בעבר, אבל לחזק את זה. ולכן אני חושב שבאמת הצ'ופרים האלה,
1: אתה שם לב שאתה כמובן מנתח את זה מצוין, אבל אתה בעצם בניתוח שלך מלא בבשורות רעות מאוד למדינת ישראל. הרי מה שקורה פה זה דבר כזה: F-35 לכשיינתן, אם יינתן, הלוואי שלא, אמור לנטרל ולהגביל את היכולת של צהל לשלוט אווירית במקרה ורוצים לפעול בסוריה, במקרה ורוצים לפעול באיראן. זה מקום אחד. דבר נוסף, אנחנו מדברים פה על מנהיג מוסלמי, שונא ישראל, חבר קרוב, אני לא רוצה להגיד נותן חסות, של חמאס, של איראן, של חיזבאללה ככל הנראה. תשמע, זה יכול להיות במזרח התיכון סוג של שובר שוויון, כמובן, כמובן שלרעתנו.
2: זה תלוי מאוד לאן אנחנו הולכים. מאוד מאוד מאוד. כי תראה, היחסים הדו צדדיים בינינו ובין טורקיה ידעו תקופות טובות, ועכשיו יודעים תקופה מאוד מאוד רעה. אין כמעט לאן לרדת יותר. אם נתדרדר עוד, זה או ניתוק יחסים או התחלה של אלימות. השאלה היא יותר אזורית.
1: אנחנו במדרון חלקלק. שמעת וראית את נתניהו מדבר בהכרת השואה של העם הארמני. אתה שומע את ארדואן חדשות לבקרים מתיח בממשלת ישראל כל דבר אפשרי, מסיפור איראן דרך סיפור עזה.
2: נכון, אבל אני מפריד בין היחסים בין טורקיה וישראל, שבהחלט יכולים להתערדר יום אחד לאלימות, בעיקר בזירה הסורית, אולי גם בעזה, לבין הקרב על ההגמוניה האזורית. אנחנו כבר עשור, אגב זה לא הייתה מדיניות החוץ של ישראל בעבר, רואים את עצמנו, רוצים לראות את עצמנו כמעצמה אזורית. בעיני נתניהו, הוא גם אמר את זה לפוקס ניוז, השליטה שלנו בשמיים של המזרח התיכון היא מקור ליציבות. ארדואן לא רואה את עצמו דווקא כמעצמה צבאית טכנולוגית, אלא כמעצמה עם הגמוניה מדינית באזור. ופה יש לו יתרון גדול אלינו. אנחנו לא יכולים להנהיג את אזור המזרח התיכון, משום שאין לנו סיכוי, לפחות לפי שעה, להתנחל בלבבות של אנשי המזרח התיכון. יש לארדואן יותר סיכוי להתנחל בלבבות. השמיים בינתיים אצלנו, אבל השליטה בשמיים לא הופכת אותנו מעצמה אזורית.
1: אבל אני חושב שמה שמטריד את האנשים בירושלים, זו גם העובדה שארדואן מתנחל בליבו של דונלד טראמפ.
2: כן, זה הוא כבר התנחל. מה שאנחנו רואים כרגע, עם ועידת נאטו בהרמון שלו, זה כבר תוצאה של סיפור האהבה הזה בין טראמפ וארדואן, ובאמת, במשך השנים, הוא עקף אותנו בשלוש שנים האחרונות, עלו היה ידוע על יחסים מאוד מיוחדים בין טראמפ ונתניהו, ותוך כדי ריצה עקבית, הוא עקף אותנו. הייתי אומר שחלק מהסיטואציה שאנחנו מדברים עליה נובע מכך שהשליטה של ישראל בשמיים של המזרח התיכון לא הביאה שקט צבאי לאזור, הביאה שלוש שנים של מלחמות. התזה של טראמפ יחד עם מנהיגים אירופיים זה שטורקיה היום, אם טורקיה תהיה מעצמה בתוך נאטו צבאית ומדינית במזרח התיכון, יש לה סיכוי יותר גדול מאשר לנו להביא ליציבות אזורית. ומפה יש את המפנה הזה, ומפה יש את התמיכה בארדואן.
1: אלון אליאל, לשעבר מנכ"ל החוץ, תודה רבה על הדברים הללו.
2: תודה לכם.
1: נמשיך לעקוב כמובן. נאמר שלום לאלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מח"ט הראל ומומחה יחסי צבא וחברה. שלום לך.
3: שלום, ערב טוב.
1: תשמע, אני כמו כולם קורא ושומע ורואה שחוק יסוד לימוד תורה בדרך לעבור, מה ששם בכפיפה אחת לומדי תורה ולוחמים. עכשיו אני אגיד לך, אני לא אמור להביע פה עמדה אישית, אבל בכל זאת אני מכיר ומוכיר בכך ש מדינת ישראל ועם ישראל צריכים לומדי תורה, זה חלק מאיתנו וזה צריך להמשיך להיות חלק מאיתנו, ומדינת ישראל ועם ישראל כמובן צריכים חיילים בצבא. זה לא אמור להיות במקום, זה אמור לבוא ביחד. אנחנו רק מגדילים את הפער והקרע והריחוק שיש כיום בעניין הזה. כמומחה יחסי צבא וחברה, אני חושב שאנחנו בנקודת שפל.
3: כן, אז ראשית, תרשה לי משפט אחד לומר על טורקיה.
1: בבקשה.
3: כי הזנתי באמת בקשב רב לאלון ליאל. אז אני מסכים עם מצבו של ארדואן, בריתו עם טראמפ, וכל מה שעומד סביב זה, אבל צריך לזכור כל הזמן שמדינת ישראל היא גורם בעל כוח אדיר באזור, ובשנתיים האחרונות ישראל כן הוכיחה שבאמצעות כוח אפשר לשפר באופן דרמטי מצב אסטרטגי, ואם מישהו חושב שמצבנו האסטרטגי היום דומה במשהו לשישי באוקטובר, אני לא יודע על איזה פלנטה הוא נמצא. אז ארדואן מבין טוב מאוד שיש מולו ישראל חזקה, וביותר וחשוב מחזקה, גם לא חוששת להביא לידי ביטוי את כוחה. והוא יודע טוב מאוד שאנחנו פקטור אזורי, והוא מבין את זה, הוא לא טיפש. לגבי השאלה שלך, תראה, בדור האחרון אנחנו הלכנו כחברה לכיוון רע מאוד. הלכנו לכיוון פוסט-מודרניסטי והתחלנו להתפרק מערכים. אחד הערכים שהתפרקנו מהם, ואני מדבר על משנות ה-90, זה עוד הדור האחרון, הוא ערך הביטחון ואתוס הביטחון, וזה שאזרח ישראלי, חלק מעיצוב החינוכי שלו זה שהוא משרת בצה"ל. זאת אומרת, השירות בצהל הוא לא אמור להיות לא נטל, ולא משהו של מה שנקרא צריך לעשות, וכל מי שיכול שיבוא לעשות. זה לא הייתה כוונת המכוון בהקמתו של צהל, בטח לא כצבא עממי. כוונת המשורר הייתה שצהל הוא מנגנון סולידריות חברתית, ויש לו תפקיד חינוכי מספר אחד, אפילו מעבר למערכת החינוך, כמעצב דמותו של הישראלי. עם זה אני מתחיל, כי אני אומר שאם הגענו לנקודה שמתווכחים האם צריך יותר חיילים או פחות חיילים, וזה צריך להיות הפקטור שבגללו מגייסים חרדים או לא מגייסים חרדים, אנחנו בפספוס ענק. אנחנו מגייסים את הנוער בחברה הישראלית, כי זה אמור להיות חלק מהאתוס שלנו כמדינה דמוקרטית יהודית יחידה באזור עוין. כרגע דיברנו על הכוחות פה במרחב. ולכן, זה לא אירוע של שוויון בנטל ולא שום דבר מסוג הזה. כל קצוות החברה חייבות להיות שותפות לשירות בצהל, כי זו חלק מדמותה וזהותה של מדינת ישראל.
1: אבל דה פקטו, יש ציבור שלם שמפריש את עצמו מהכלל.
3: נכון מאוד, ולכן הציבור הזה יצטרך להתחיל ולהיות שותף לתהליך הזה, מתוך ההבנה שזו מדינה ריבונית, והחברה ורוח החברה מאוד מאוד תלויים באתוס הביטחוני של השירות הצבאי, אגב, בצד האתוס היהודי שנובע משורשי עם ישראל.
1: אתה יכול להסביר לי איך, בבקשה?
3: איך מה?
1: שאלת תם. אתה אומר, הוא יהיה חייב להיות חלק. אני מסכים. ומקווה מאוד שגם זה יקרה ביום הימים. אבל בוא תסביר לי איך עושים את זה, בהנחה שאתה מספיק מנוסה ומספיק מקצועי, בשביל גם לדעת את כל המגבלות שאנחנו לא עכשיו נתחיל לדבר
3: עליהן. יש פער מאוד מאוד משמעותי בין הדיבור הפוליטי לבין הפרקטיקה בשטח. ולצערי הרב, מה שמכתיב את השיח בחברה הישראלית, זה בעיקר הפוליטיקה, וקצת תקשורת שהיא לפעמים משטיחה את הדיון. הנוער החרדי מצטרף יותר ויותר לשורות השירות הצבאי ולשורות השירות במשטרת ישראל. המספרים הולכים ועולים, והקצב הוא לא משביע רצון, אבל אתה רואה יותר ויותר שותפות, ולכן המגמה היא מגמה חיובית, היא לא מגמה שלילית. היא מגמה שאנחנו רוצים לראות אותה יותר מהר ובמספרים יותר גדולים. אז בואו נתחיל בזה. עכשיו השאלה היא איך לוקחים את המגמה החיובית הזאת ומעצימים אותה בסדרי גודל. ואין ספק שלהביא את התהליך החשוב הזה ממקום של חוק וכפייה, זאת עשייה, תסלח לי, מטופשת, שלא תביא לשום דבר.
1: שאולי משיגה גם את התוצאה ההפוכה בסוף.
3: היא משיגה את התוצאה ההפוכה. אני רואה את זה בוודאות, ויש לי את זה בממצאים מחקריים. האנשים מרגישים מאוימים, וכשהם מרגישים מאוימים הם לא יבואו. ואני רוצה להגיד לך, אף אחד מאיתנו ואף אחד מפקדי צה"ל לא רוצה חייל שמגיע מחשש שמא ייכנס לכלא. אנחנו רוצים חיילים שמגיעים מתודעת שירות והבנה של חשיבות השירות בצה"ל, ולא ממקום של אני הולך שרת כי אחרת אני אלך לכלא. צבא שמתבסס על דבר כזה זה צבא מובס. צבא חזק זה צבא שאנשיו מתגייסים אליו במקום של מוטיבציה ואמונה בצדקת הדרך. עכשיו הדברים האלה צומחים, והם צומחים. והחברה החרדית שהרי היא מסוגרת בחומות, גם מטאפורית ובחלק מהמקומות גם פיזית,
1: כן.
3: החומות האלה מתפרקות, עכשיו לוקח לזה זמן. החוכמה בחברה היא לא לתת לשיח הפופוליסטי להשפיע על האירוע. ואם אתה שואל אותי איפה השגיאה שלנו, השגיאה שלנו היא בכך שהשיח הפופוליסטי הוא זה שמוביל את האירוע, וכולנו פה נמצאים באיזה מין סיטואציה שהיא עוד שנייה התנגשות.
1: אנחנו נקווה שלא תהיה התנגשות, למרות שאני מסכים איתך לגמרי שאנחנו מתקרבים לזה בצעדי ענק. אלוף משנה במילואים רונן איציק, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים, לשעבר חטיבת הראל ומומחה ליחסי צבא וחברה, תודה רבה לך.
3: תודה והמשך שבוע טוב.
1: גם לך. עכשיו דיווחי תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: קחו אוויר, כי יש לנו הרבה דיווחי תנועה היום. עומס בכביש 16 לכיוון תל אביב עד אחרי מנהרת אראל, עומס בבגין לשני הכיוונים, עומס גם במנהרת צהל לשני הכיוונים, כך גם בדרך עברון כמובן לשני הכיוונים, ובצומת פת לשני הכיוונים גם כן. החל מהשעה 5 בערב בשל מרוץ הלילה של של המכבייה, יסגרו לתנועת כלי רכב הרחובות הבאים: רחוב רופין, רחוב רבין, שדרות בן צבי, עזז, לורך, פיכמן, צ'רניחובסקי, שי עגנון, הרב הרצוג, שוטה רוסטבילי, שדרות המוזיאונים, דרך אליסר, דרך בודצקי ודרך בלפור. כמו כן צפויים שיבושי תנועה ברחובות המשיקים למסלולי המירוץ. האירוע צפוי להסתיים עד השעה 11. ועד כאן דיווחי התנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
6: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אזהרה, העוגות של נחמת תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
12: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מזל טוב! מתחתנים בפיופ, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיופ דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם בארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
4: מה? כאילו אפס.
5: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
17: חזרנו. נירית ברם היא אמא של נטע ברם, גיבור ישראל, והיא, כמו אמאות רבות ואבות רבים, מצפה שמדינת ישראל תסביר לה, או לפחות תנסה להסביר לה, למה איבדה את הדבר הכי יקר לה בעולם. בינתיים, האופוזיציה החרימה, ואושרה ועדת חקירה פוליטית, שאולי נירית ואחרים לא כל כך מעניינים אותה, אז אנחנו כאזרחים צריכים לבקש מנירית ומאחרים סליחה גדולה. נירית ברם, מועצת אוקטובר, שלום.
18: שלום.
17: התייחסות שלך למה שאמרתי ברשותך?
18: קודם כל, אתה לא צריך לבקש ממני סליחה, אבל יש אנשים שאולי כן, אבל הם מעולם לא תרחו אפילו להגיד את מה שאתה אמרת עכשיו. הוועדה הזאת כשמה טני, ברגע שאומרים ועדה פוליטית, זה כבר, אני חושבת, מעיד על האופי שלה. ועצם הקמתה שבעצם הייתה איזשהו סוג של קנייה לאיזשהו דיל שנעשה שם, דיל פוליטי, זה כבר מצביע שאמיתית וכנה היא לא יכולה להיות. זה בעיה, זה בעיה לכולם. לא רק למי ש... וגם למי שחי במדינה, כדי שהדברים כאלה יחקרו ויופקו לקחים ויושמו, ולא יקרו עוד פעם לאף אחד.
17: תראי, אני רואה שהאופוזיציה החרימה את, את הסיפור הזה.
18: כן.
17: ואני שואל את עצמי למה בעצם. אוקיי, נכון, יש קואליציה, יש רוב, יכול להיות שמישהו שם אמר לעצמו ממילא זה יעבור, כי אלה החוקים של הדמוקרטיה, בסדר. אבל לדבר, לזעוק, להיות הקול שלכם בשביל להילחם על הדבר שבכל מקום מתוקן הוא הבסיסי ביותר?
18: אני חושבת שזה, אבל זה בדיוק הייתה הסוג של הזעקה. כמו שאמרת, זה, גם אם היו כולם מתייצבים ומצביעים נגד, זה היה עובר, אז הצורה שלהם בעצם לזעוק, זה להגיד, אנחנו לא ניתן יד בכלל לדבר כזה, כי זה לא בעצם בא לפי חוקי המדינה. חוקי המדינה מאוד ברורים במקרים של אסון גדול, ונראה לי שהשיבה באוקטובר עומד בקריטריון הזה. יש חוק במדינת ישראל שהיה טוב עד עכשיו, לכל ממשלות ישראל מאז שהוא קם. פתאום לא מסתדר פה למישהו, אז משנים את החוקים. אני מניחה שהאופוזיציה התכוונה פשוט לא לתת לזה יד, להגיד אנחנו מתנגדים לשינוי של החוקים לפי איך שבא לי. וזאת הייתה המטרתה. לצערי הרב, אם היו מצביעים או לא מצביעים, זה היה עובר, אבל אני חושבת שזו פשוט דרך המחאה שלהם.
17: אוקיי. כאימא, כאזרחית, אין לי שום ספק שמדינת ישראל יקרה לך מאוד מאוד מאוד. מה, זה תחושה של מה? של יריקה בפרצוף? איך בכלל מתכללים את הרגש הזה ומסבירים אותו?
18: שאלה קשה מאוד. אני נעה בין, לפעמים בין ייאוש לתקווה, אני מודה. אני מרגישה שנעשים פה דברים קשים מאוד, קשה לי מאוד לראות. למשל, הבן שלי, אני אגיד לך משהו, אני כל בוקר היינו מסיעים אותו לרכבת. באמת, כי אני מאמינה שמדינת ישראל זה המקום היחידי שלנו. אין לנו מקום אחר בעולם, ואנחנו צריכים להגן עליו. אני חושבת שזה גם משהו שהוא מוגן גם על פי הדת, נקרא לזה ככה. זה ממש כתוב, צריך להגן על המקום שניתן לנו על ידי השם. ולכן, כל פעם ששמתי אותו, הרגשתי מעין עקדת יצחק, ואני רואה גם מה קורה מסביב, ועל העובדה שבעצם על הגב שלנו, על הגב של הילדים שלנו שהקריבו את עצמם, נעשים כל מיני מניפולציות ודילים וחוקים כדי לאפשר כל מיני דברים שהם לא מקובלים, שלא על פי חוקי המדינה ולא על פי חוקי התורה, וזה קשה וזה עצוב מאוד מאוד. ואם דיברת על יריקה בפרצוף, זה כבר הרבה מעבר לזה, זה כבר כאב פיזי ממש. זה שאלה על איזה עתיד יש לבנות שלי. יש לי בת שמשרתת בעוקץ, התגייסה, התעקשה, ואני תוהה על מה אנחנו נלחמים כאן. איזה מדינה תהיה לנו אם לא נשנה פה שום דבר?
17: אני רוצה לשתף אותך במשהו אחד. לצערי, או שלא, אני לא יודע לנסח את זה במדויק, אני נמצא בקשר עם משפחות שכולות מכל הגוונים. יש גם משפחות שכולות שתומכות בוועדת חקירה פוליטית, ולא בוועדת חקירה ממלכתית. מה היית רוצה להגיד להם?
18: קודם כל, כל אחד יכול לתמוך במה שהוא רואה לנכון, ומה שמתאים לו זה בסדר גמור. אין לי מילה רע להגיד על אנשים שחושבים אחרת ממני. זה בסדר, זה הפלורליזם של הדמוקרטיה, וזה לגמרי לגיטימי. מה שכן, ויצא לי לדבר עם משפחות שחושבות אחרת ממני, כל עוד מדברים אני מוכנה תמיד לשמוע ולהקשיב, והמחלקות שלנו הן מאוד מאוד מינוריות. הם נתפסים בעיקר על העניין של מערכת המשפט, ויש לזה פתרון מאוד מאוד פשוט. והם גם הסכימו איתי על חלק מהדברים. מה שכן, הייתה הסכמה גורפת שלא יכול להיות מצב שמי שהיה אחראי יחקור. כי גם הם מבינים שזה עלול להוביל בעצם להסתרת האמת, ואני חושבת שגם אנחנו רוצים צדק בשביל הילדים שלהם, ועתיד טוב יותר בשביל של המשפחות שלהם שעדיין כאן. אז המחלקות הם, אין בעיה לפתור אותם. ושוב אני אגיד, יש חוק במדינה, וצריך לקיים את החוק, ולא יכול להיות שמי שאחראי יחקור את עצמו. לא הצבא, לא השבק, וגם לא ממשלת ישראל. זה צריך להיות מנותק לחלוטין. וגם מנותק מרגש, ולכן אני חושבת שמשפחות שקולות לא יכולות לקחת חלק בזה למשל. אנחנו, הרגש שלנו הוא מוביל. צריך אנשים אובייקטיביים, אנשים שמבינים, לא פוחדים, שיעשו את מה שהכי נכון למען עתיד המדינה. צדק לילדים שלנו, ועתיד טוב יותר לכל האזרחים. חשוב מאוד.
17: עם הדברים החשובים האלה אנחנו נגיד לך תודה. נירית.
18: תודה לכם.
17: תודה לך. תרתי משמע. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: כותרת ראשית עם שלומי אהרוני, פרסומות וחוזרים.
19: מבזק המונדיאל.
20: שלום לכם, כאן לירן שפלר. היום במונדיאל נועלים את שמינית הגמר. ב7 בערב מסי וארגנטינה פוגשים את סלח ומצרים, וב11 קולומביה מול שווייץ.
19: בחסות
21: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
22: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
23: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
24: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
25: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
26: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
27: רהיטים, קודם כל ויסמן.
28: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
29: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
3: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
4: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
5: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $30 ג'יימס ריצ'רדסון.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
13: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם שלומי אהרוני.
14: חזרנו. קרן קיימת לישראל קיימה הבוקר טקס פתיחה רשמי למרכז יער המנדב החדש. הטקס הזה היה כמובן במעמד ראש עיריית ירושלים משה ליאון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה אבישי כהן, וכמובן יושב ראש קק"ל אייל אוסטריניסקי. אייל אוסטריניסקי, יושב ראש קק"ל, שלום. אייל, שומע אותנו?
15: שומע אותך מצוין, שלום שלומי.
14: שלום לך ידידי, מה שלומך?
15: בסדר גמור.
14: ספר לנו על טקס הפתיחה הרשמי למרכז יער המנדב החדש.
15: הטקס עצמו היה מאוד מאוד מרגש, אבל העניין המרכזי זה הפתיחה של המרכז מבחינתנו.
14: כן, ומדובר, אני אזכיר רק,

0: משמש חוליה חשובה בחגורה הירוקה של קק"ל שמקיפה את ירושלים.
1: קודם כל זה נכון, האתר הזה, בעצם יער המנדב בכלל, והמוקד יער שנפתח בפרט, הם חלק ממרחבי הפנאי והתרבות הכי משמעותיים והנופש במרחב ירושלים. כולנו יודעים שמרחב ירושלים אין ים, והאטרקציות הטבעיות הם בסוף בסוף יערות קק"ל והשטחים הפתוחים. ולכן בעצם החיבור הזה בין העיר לבין קק"ל לבין המועצה האזורית מטה יהודה, שבו אנחנו בעצם בונים אתר שהוא גם בית קפה, גם אתר מונגש, מרחב ירוק פתוח, וגם אנחנו נכנסים לשיפוץ שם של יד קנדי, שזה בעצם אתר לזיכרון לנשיא ג'ון קנדי, משמעותי מאוד, ואנחנו נעשה את זה 2027. כל הדברים האלה מייצרים ביחד מרחב שכמות המבקרים בו כנראה תגדל ותהיה משמעותית, ועבור הציבור זה נותן מענה של לבוא למרחבים הפתוחים שלנו, לטבע, לפנאי, ומה שנקרא ליהנות, להיות חלק, ואנחנו שמחים בכך.
0: כשבעצם אחד, אתה יודע, אחת הבשורות הגדולות באמת, זה שגם שומרים על אזורים ירוקים, נקרא לזה, גם מצליחים ליצור חגורה שמקיפה את ירושלים והרי ירושלים. זאת אומרת, אנחנו לוקחים, ניקח את זה למקומות טובים, אתה יודע, בתוך כל המפלצות הנדלניות שאנחנו עדים להם, העשן והעמולה, אנחנו מדברים ממש על פנינה אמיתית, שאפשר אפילו לקרוא לה פנינה ירושלמית.
1: קודם כל, אני ממש רוצה לברך אותך על מה שאתה אומר עכשיו, כי ידע לך שאתה נוגע בנקודה הכי משמעותית שעלתה היום גם לידי ראש העיר. אנחנו המון פעמים מתמודדים עם רשויות שרוצות להתפתח לכיוון שטחי היער, ולנגוס בשטחי היער לטובת נדל"ן. וראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שהוא שותף מרכזי ומשמעותי שלנו, ומוביל באומץ את האירוע של השטחים הפתוחים בירושלים, הודיע היום כבלם ועולם שהוא לא מתכוון לנסות להוביל מהלכים עם נגיסת יערות ושטחים ירוקים לטובת פיתוח נדלני. הוא הולך על התחדשות עירונית ככלי נדלני, והיערות מבחינתו זה נקודה לשימור, ובזה הוא שותף מרכזי שלנו. ואני פה, אם אנחנו כבר מדברים, רוצה לבשר גם פתורה לתושבי ירושלים,
0: שוט.
1: שאמרתי אותה גם בטקס, שאנחנו מתכוונים לעשות עבודה מול ראש העיר וצוותו, אנשי מרחב מרכז של קק"ל ומנהל פיתוח הקרקע שלנו, ולייצר תוכנית אסטרטגית 4-שנתית לפיתוח השטחים הפתוחים בירושלים, יחד עם העירייה, בעשרות מיליוני שקלים ויותר, להוביל מהלך באמת של שדרו כל המרחבים הפתוחים בירושלים, כדי שזה יהיה פאר היצירה, וכמו שאמרת, פנינה של טבע בעיר הזה.
0: אז אנחנו גם נחזק את ידיכם על עבודה חשובה ומבורכת, גם נמשיך לעקוב ולבשר לתושבי ירושלים על דברים חשובים מן הסוג הזה, ונמשיך לעמוד בקשר על כל הדברים הירוקים והנפלאים שאתם מטפחים בצורה חשובה מאוד. אייל אוסטריסקי, יושב ראש קק"ל, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: שולי,
1: תודה רבה לכם.
0: תודה. טוב, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול, ואם בכל שנה גנרית הילדים ובני הנוער היו הופכים את היום ללילה ואת הלילה ליום, אז עכשיו גם יש להם סיבה נוספת, כי משחקי המונדיאל, לפחות בחלקם, מתקיימים אחר חצות ולפנות בוקר, ובשביל זה אנחנו אומרים שלום לדורית בנגל, פסיכולוגית חינוכית ורפואית במיוחדת מחוז ירושלים. שלום דורית.
2: שלום, שלומך.
0: בסדר גמור. אני סיפרתי קודם לעורכת שלנו, עדן, שבעקבות המונדיאל, הבת שלי קצת נראה כמו הוסטל. בני נוח, חברים של הילדים שלי, ישנים בכל פינה ומתעוררים למונדיאל, ואז חוזרים לישון. בואי תעזרי לנו לפתור את הסוגיה.
2: תראה, המונדיאל תכף ייגמר. כמה נשאר? שבועיים? שבוע וחצי.
0: כן, אבל תדעת כמה זמן נשאר לחופש הגדול.
2: נכון, וגם בסוף, באופן כללי, בני נוער אוהבים להפוך את היום והלילה. אז אני חושבת שזה, גם צריך להתקל את זה בתוך קונטקסט, ואם זה בתוך מונדיאל, או אם זה איזה שבועיים בחופש, שהם קצת כזה רוצים שנייה לעשות יום לילה ולילה יום, זה בסדר, אבל כן צריך לראות שיש עוגנים, של איזשהו תעסוקה ואיזשהו יציאה מהבית ואיזשהו מפגש, וגם זמן משפחה.

0: אמיתי בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אפשר להגיד להם, יום שישי בערב כולם נפגשים, אני רוצה במהלך היום איזשהו זמן שאתם גם עושים מטלות בית. זאת אומרת, לעשות עוגנים בתוך החופש הזה והכאוס הזה והבלגן. אני מאוד בעד שהם ימצאו עבודה אם הם יכולים, שכן ילמדו איזה קורס מעניין, זאת אומרת שכן יהיו יצרנים באיזשהו אופן. ולא עכשיו יותר מחודשיים, כי בני נוער כבר יוצאים מהחופש עוד בתחילת, ב-20 ליוני, שלא עכשיו יותר מחודשיים הם רק יהיו, יהפכו יום ללילה ולילה ליום, ולא יפגשו מבוגרים ולא... ולא
1: התקשרו. לא בהכרח בהקשר של המונדיאל, אבל איפה זמן מסך מפסיק להיות לגיטימי ומתחיל להיות התמכרות כשילדים יושבים כל כך הרבה זמן בבית מול המסכים?
0: אז בוא נדבר על האמת, כולנו מכורים.
1: נכון.
0: אבל אנחנו צריכים להיות באמת בהרגחה על הדבר הזה, וגם פה זה מאוד משנה הגיל, זאת אומרת, אתה מכיר את התזה שלי שמלפני גיל 12 אין בכלל מה לתת סמארטפון, וגם אחר כך זה צריך להיות מאוד בהגבלה, ויש שעה מסוים שבה הוא צריכים להפקיד את הטלפון, וגם בתוך מסכים, אז אפשר להפריד. יכולים לשחק פלייסטיישן, יכולים לשחק, לא משנה, נינטנדו, לא משנה, באיזשהו משחקי מחשב כאלה ואחרים, אבל ההורים צריכים להיות בהשגחה על זה. ומה הם משחקים? יש משחקים, אפשר ממש לבדוק, יש דירוג, יש משחקים שהם מאוד אלימים ומאוד ממכרים. אני לא אגיד עכשיו בדיוק שמות, אבל משחקים מאוד אלימים ומאוד ממכרים, בשום אופן לא להסכים, ואפשר לבדוק את זה, היום כל המידע הזה נמצא מאוד מאוד נגיש. אחר כך, אם זה משחקים שיתופיים, אז לבדוק טוב טוב עם מי הילדים משחקים את זה, אם זה רק חברים מהכיתה, אם מישהו זר יכול לכתוב, זאת אומרת, בתוך המסכים נכנס גם המון המון עניינים של מוגנות שצריכים לשים לב אליהם. ואז גם כמו שאתה יודע, שאמרתי שאם כל המשפחה ביחד צופה בסרט, או כל המשפחה ביחד צופה במשחק, זה לא נספר מבחינתי זמן מסך. זמן מסך זה מסך, זה מתי שהילד מנותק מהעולם, וכל העולם שלו בתוך המסך. וזה צריך כן להגביל.
1: את הצד זהב אחת בשני משפטים להורים, בשביל לעבור את, את החופש הגדול הזה,
0: אוקיי,
1: בשלום.
0: תראו שאתם מצליחים במערך היום, לחתור למגע, לפחות פעם אחת עם המתבגרים שלכם, שזה לא צעקות על מה השארתם לי את המטבח הפוך אתמול בלילה, ואפילו לא הכנסתם למדיח. אלא זמן שבו שואלים באמת, בהתעניינות, מה עשית היום? מה אתה מתכנן לעשות מחר? הוא היה כל היום בוואטסאפ, אפשר לראות רגע עם מי התכתבת, מה ראית, תראה לי, אפילו תתחברו אליהם במקום שהם נמצאים. וואי, ראית היום מיליון טיק טוק? תבחר אחד שהיה מגניב, תראה לי. תבחר עוד כל אחד ותעשה אותו לארוחת ערב, כאילו לראות, לחתור למגע. כי זה מה שהכי חשוב, שהבני נוער שלנו יתקשרו איתנו בין כל שאר הדברים שהם צופים בהם, ובין כל שאר המסרים שהם עוברים, שיהיה גם זמן שהם מתקשרים איתנו במקום חיובי, ולא במקום של משמעת או כעס או זה. פשוט תבדקו, זה נשמע קל, אבל זה יכול להיות מאוד מורכב. איך יש לכם 5 דקות ביום שבהם יש זמן נעים של מגע נעים, גם עם זה שהכנתם להם קפה קר, צורך העניין.
1: אוקיי. פתחנו עם המונדיאל פתחנו עם המונדיאל ונסיים איתו, הצופה במונדיאל?
0: בחלק, מה שבשעות יותר הגיוניות.
1: ויש לך נבחרת שככה מעודפת?
0: וואי, זה השברון לב שברזיל, שברזיל ירדו. זה ממש עבר לי את הלב. במיוחד שניימר ירד.
1: כן. כן, ואת יודעת, זה כבר יותר מדי שנים שכל פעם שברזיל ככה מודחת, אז שברון לב מאוד גדול להרבה מאוד אנשים, גם ברזילאים וגם ישראלים ובעוד כמה מקומות בעולם. דורית בן גד, פסיכולוגית חינוכית ורפואית מאוחדת מחוז ירושלים. תודה רבה על הדברים האלה.
0: בכיף, להתראות.
1: אנחנו נגיד תודה גדולה מאוד לעורכת שלנו עדן אופרה, לטכנאית רונית עזרן, לעורך המוזיקלי מתן ממן ולעורך הדיגיטל בן טרייבץ'. נאחל לכם המשך ערב שקט ונעים, ותהנו, יש מסי, אחלה כדורגל. נקווה שיהיה לנו הרבה מה לדבר מחר בבוקר על ארגנטינה, וסליחה שאנחנו לוקחים פה צעד. המשך ערב נעים, ביי ביי.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
2: אליאב זוהר, אריאל.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים
2: בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
8: מעולה.
7: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
8: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
7: קייק?
9: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
11: אלף, סטופ, טוב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
3: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: הכלים הטובים ביותר בסטול.
10: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: אין לאוי דוטת מה כבר יש פה? 4 בסולם ריכטר? בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיזני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן, וישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה הנשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני צבא וביטחון ניר דבורי מסביר, כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צה"ל. מבקר המדינה מתניהו אלגלמן מפרסם דוח חריף ומזהיר, גורמים זרים התערבו בבחירות ואיראן מעמיקה את השסע החברתי בישראל באמצעות הרשתות החברתיות. כתבתנו אינברט ויזר עם עיקרי הדוח.
11: דוח חדש של מבקר המדינה שמתפרסם היום מעלה כי גורמים זרים עלולים להתערב בבחירות הקרובות. איראן מנצלת את הרשתות החברתיות כדי להעמיק את השסע החברתי בישראל. נכתב בדוח מבקר המדינה, עוד עולה כי איראן וחיזבאללה שלחו כ-5 מיליון הודעות SMS לישראלים במהלך המלחמה כדי לעורר בהלה בציבור.
19: בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כ-2 באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים מסוימים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר יוסף ועד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון בריכת חרוב, וכזיב, עין תמיר ועין חרדלית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה והנגב. בים התיכון מסוכן לרחצה היום עם גלים עד 1.50 מטר, גם זרמים חזקים. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, חם אבל יחסית נוח לעונה. בסוף השבוע נקבל התחממות מורגשת.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה. איתי כאן מפיקת השידור עדן אופרה, טכנאי השידור אליה אליהו. שתהיה לכם האזנה נעימה, כי הולכת להיות לנו תוכנית מעולה הערב.

0: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב ללריסה גינת, אימא לארבעה, מייסדת מרכז ההורות וההכשרה. לריסה גינת, להבין ילדים.
1: שלום.
0: היי, שלום. מה שלומך?
1: מצוין, איזה כיף להיות פה, תודה.
0: בת כמה את? יש לך קול ממש של ילדה.
1: אני בת 40. והלוואי שתגידי לי את זה כאילו כל החיים, כן?
0: חשבתי את באה להגיד, הלוואי שתגידי לי את זה גם כשתראי אותי פנים מול פנים, ושאני באמת כאילו נראית זה. אז טוב, תראי, אני רוצה לדבר איתך היום על דרכים להפחית מסך אצל הילדים מבלי שזה יהפוך לקרב יומיומי. אגב, הילדים שלי עכשיו באו איתי לרדיו, שני בנים, אחד בן 6, אחד בן 4, הם יושבים בסלון של הרדיו מחוץ לאולפן, וכמובן גוללים בטלפון, כי מה יש לי, כאילו, איך אני יכולה להעביר את השעה הזאת של ההקלטה בלי שם יום הטלפון.
1: כן, נכון.
0: מה את חושבת על זה, וגם איך אפשר באמת להפחית את זה בזמן החופש הגדול, שזה הכי קשה?
1: אז קודם כל זה ברור לכולנו היום, כן, ב-2026, שזמן מרובה במסך, כמובן שזה גם תלוי בגיל, זה דבר לא בריא, כן? יש מלא מחקרים על ההשפעה של זה, על יכולות ויסות ועל קשב, ובכלל על כל מה שזה עושה, אבל מה לעשות, זה באמת גם המציאות של היום-יום שלנו, וגם ילדים רגילים לזה, הם כאילו רגילים לחזור לזה, הם רגילים להיות בזה, גם מכורח המציאות שלנו, וגם כמובן מהסביבה שלהם, כן, צריך גם להגיד את זה, ילדים, אנחנו לא מגדלים ילדים בוואקום, הם גדלים בתוך סביבה של חברים, ומציאות,
0: נכון.
1: ומסגרת והכל. אז הרעיון הוא, בגדול, לא להפוך את זה לאויב. לא לשדר לילד בעצם שמסך זה רע, מסך זה אויב, ואז הילד אוטומטית מתחיל לחשוב, רגע, אם אני כל כך אוהב את זה, ואני נהנה מזה וזה, אז רוצים לקחת לי ומשהו שאני אוהב.
0: ישר זה הופך להיות הפרי האסור, את מבינה? ואז הם רוצים את זה יותר.
1: בדיוק, אז נהיה כזה גם כל הזמן מעבר כוח כזה, סביב הדבר הזה שהוא מאוד אוהב, ואז אנחנו תופסים אותו כאויב, וילדים גם בגילאים מסוימים יכולים לייחס את זה כאילו לעצמם, כאילו שבזה שהם אוהבים את זה, אז הם לא בסדר. ואנחנו רוצות להימנע מזה, אנחנו רוצים להימנע מזה, אנחנו רוצים בעצם לארגן את הזמן מסך, קודם כל לקבל את זה שזו המציאות, וגם לארגן את הזמן מסך שיהיה כמה שיותר בבקרה, גם מבחינת המשך זמן עצמו, גם מבחינת הטיימינג במהלך היום, וגם מבחינת התוכן. אז דבר ראשון, אפשר לעשות כמו מעין איגון כזה של זמנים, שבעצם יש מצבים מסוימים בסיטואציות מסוימות שבהן אין מסך, למשל, אין מסך בזמן האוכל, אין מסך כשמתארגנים למסגרת, נגיד, אחרי מספטבר. למשל, אין מסך ברכב, כן? כל אחד זה מה שמתאים לו. עקרונית, בזמן ארוחה זה באמת ממש לא מומלץ, גם מבחינת היכולות תחושה של הרעה וסובה והכל. לא כדאי גם מבחינה התפתחותית ומבחינת היכולות של השינה, מסך כשעה, שעה וחצי לפני השינה. וגם כל משפחה פה צריכה רגע לבחור גם את הזמנים והדברים שמתאימים להם. ואז ממש להגדיר ביחד עם הילד, לעשות כזה כמו מעין מערכת חוקים כזו, מתי כן ומתי לא. ממש לייצר איזשהו עוגן כזה. ואז משם כמה זמן אפשר. כאילו כמה זמן לילדים גדולים יותר, נגיד בגיל 9 אפשר להגדיר זמנים, בגיל 6 גם פחות או יותר, למרות שאין ממש תחושת זמן, אז זה כן להזכיר להם את זה. שעוד מעט עומד להיגמר הזמן וכן הלאה, ובגילים צעירים יותר, אז נגיד להגדיר תוכנית אחת, משהו מסוים, פעולה מסוימת. וגם אין מה לעשות, ככל שבעצם לא יהיה את הגירוי הזה, וזה לא יהיה מול העיניים שלהם כל הזמן, ויהיו אלטרנטיבות אחרות, ופה זה שנייה מזמין מאיתנו ההורים.
0: אבל מה האלטרנטיבות האחרות? לרקוד להם בסלון? באמת אני שואלת.
1: אוקיי, שיר, למה לא? וואי, לרקוד ביחד זה מה זה כיף. שמים פוסטה.
0: אבל תקשיבי, לפעמים את כאילו חוזרת מיום ואין לך כוח.
1: נכון.
0: עכשיו זה נכון שיש לנו ילדים קטנים ואנחנו אחראים עליהם ואנחנו, ואת יודעת, אני גם רוצה להגיד לך, הילדים שלי לא כל היום במסכים,
1: כן.
0: אבל בשעה הזאת ביום שאני נותנת להם, אני שמה להם דברים חינוכיים. הגדול שלי נגיד למד המון חשבון מהיוטיוב. יש תוכנית,
1: כן.
0: יש תוכנית שנקראת נאמבר בלוק. תקשיבי, הילד בן 6 יודע כבר את כל לוח הכפל, מדהים. יודע אנגלית, יודע הכל.
1: בדיוק, אז שיר זה לא להפוך את זה לאויב, זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה, זה להגדיר זמן מסוים, שבו זה כן קורה וזה סבבה, וזה יכול להיות באמת זמן שאת חוזרים מהעבודה וצריך איזה רגע, או זמן של התארגנות ודברים כאלה, וגם הבקרה לתוכן היא ממש ממש ממש חשובה. במיוחד, אגב, זה נכון לכל גיל, אבל בטח בגיל ההתבגרות, שיש את יודעת את כל המקומות האלה, גם של ההשוואתיות והדימוי גוף והחשיפה לאלימות, אז נגיד לשים ממש בקרה של תכנים ולאפשר תכנים שבעצם רגע אנחנו שנייה ראינו קודם, זה ממש משמעותי.
0: למרות ובשביל... אגב שבעידן של היום מאוד קשה, זה לא כמו נגיד שאנחנו היינו ילדות, היה את הקלטות. נכון. את מכניסה נכון. קלטת, את יודעת בדיוק מה הם עושים, את יכולה בזמן הזה לנקות הבית, לבשל, לעשות, את יודעת, אבל כשהיום יש את האייפד או את, או את הטלפון, אז הם באמת נכנסים ליוטיוב. ואת כן. לא, אין לך בקרה על זה כמו שהיה איתנו.
1: נכון,
0: את מבינה?
1: ואז הם גוללים בשנייה. אז מה שאפשר לעשות זה באמת רגע לשים נגיד או בנטפליקס או בדיסני, כאילו מעין כזה רגע איזושהי סדרה מוגדרת. אם הם בכל זאת ביוטיוב, אז רגע להסתובב לידם.
0: יש יוטיוב, יוטיוב קידס גם.
1: נכון, נכון, עדיין, אבל אפשר להגיע לכל מיני דברים שם. אז כשזה ביוטיוב וזה יותר פתוח, אז כן רגע להיות לידם, ושנייה להציץ ולוודא, וכאילו להיות מה שנקרא באחריות הורית סביב התוכן שהם צורכים. זה נגיד מאוד מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ובאמת להגדיר את הזמן הזה, כמו שאת אומרת, שעה, שעה אגב בגילאים שלכם זה ממש סבבה ולגיטימי.
0: יש לי גם ילדה בת שנתיים אבל...
1: אז זה נגיד, עד גיל שלוש, כדאי נגיד משהו כמו עד חצי שעה, בכלל אגב ההמלצה היא לא, זה תלוי באסכולה, אבל בגדול ההמלצה המחקרית היא לא לחשוף למסכים לפני גיל שלוש, אבל נגיד אם בכל זאת כזה, כן, אז לא, לא ברצף, לא נגיד של...
0: כאילו נגיד, בואי נגיד בגיל שלה, עדיף באמת לשים איזה משהו בנטפליקס על משהו כאילו ארוך כזה, איזושהי תוכנית ילדים מגניבה,
1: כן, כן,
0: או אפילו ערוץ בייבי יותר טוב מיוטיוב.
1: חד משמעית, וגם עדיף טלוויזיה ולא טלפון. כי טלוויזיה זה משהו כאילו שהם צופים ביותר מרחוק, וזה מאפשר למוח יותר זמן עיבוד, מאשר שהטלפון תקוע להם בפרצוף והם כל הזמן גוללים, ואז הרמות, הרי מה הבעיה במסך תכלס? זה הרמות דופמין שהמוח כן. שלהם סופג, ואז כשלוקחים להם את זה, זה ממש כאילו תהליך של גמילה, כאילו, ואז יש מלא התקפי זעם וטנטרום, ובאמת קשה להם להתווסת ולהתארגן, ממש למוח קשה להתארגן אחר כך. זה נכון אגב בכל גיל, גם אם אנחנו נהיה עכשיו שעות מול מסך, יהיה לנו יותר קשה נגיד להתארגן רגשית אחר כך על דברים, תלו ברגישות, אבל זה בגדול האירוע אצל כולנו, בטח אצל הילדים שלנו, כן, כמובן.
0: אוקיי, שמי, זה מאוד מעניין.
1: כן, וגם בזמנים אמרת כזה מה, אני ארקוד איתם? וואלה, כן, תקשיבי, כאילו לשים...
0: אין בעיה, אני ארקוד איתם, זה לא שאני כאילו... אני סתם כאילו הקצנתי את זה, ברור שאני איתם, ברור שזה, אני יכולה גם לעשות איתם פאזלים ומשחקי זיכרון ופה ושם, אבל לא, שדעת, מהרגע שלוקחים אותם מהגן, אז וי עכשיו בחופש בכלל, אבל מהרגע שלוקחים אותם נגיד מהגן, עד לרגע שהם הולכים לישון, יש לך איתם שעתיים וחצי, את צריכה לעשות עוד דברים, גם לבשל להם, גם לקלח אותם, גם זה, אז הייתי אומרת, טוב, חצי שעה 40 דקות אני משחקת איתם, אבל מה קורה בזמן הנותר? בשביל שהם לא יערבו גם אחד את השני. בואי.
1: אז קודם כל אפשר לתרגל שיעמום. לתרגל
0: את אומרת את זה לילדים בני 6, 4 ושנתיים לתרגל שיעמום? הלוואי שהם היו מתרגלים שיעמום. חלום שלי.
1: אני אומרת את זה גם לבנות שלי, שהן בנות 15 ו-12. זה כל כך בריא להיות מסוגל להשתעמם, להיות מסוגל להכיל שיעמום. זה כל כך מפתח יצירתיות. וגם יש לנו היום כהורים בעידן שבו אנחנו חיים מעין נטייה כזאת, ישר להסיק אותם, ישר לסגור להם את השיעמום, ישר כאילו לסגור את הפינה הזאת רק שיהיו עסוקים.
0: כן, פשוט ילדים כשמשעמם להם מתחילים לשבור את הבית, או להרביץ אחד לשני, או להציק אחד לשני, או כאילו אני אף פעם לא ראיתי את הילד שלי סתם משתעמם עם עצמו ולא עושה כלום.
1: כן, אז זה ילדים שבעצם לא רגילים להכיל שיעמום, ואפשר בהדרגה לתת להם נגיד להשתעמם, נגיד להתחיל מ-5 דקות, ואז 7 דקות, ואז 10 דקות. אגב, זה מאוד מיינדפולנס.
0: יש לי גם רעיון. אפשר לשלוח אותם למיטה ב-6. 6 תעממו במיטה, 8. זה ממש נחמד. תשתעמם בנחת, נשמה.
1: לגמרי. אבל זה סופר מפתח את היצירתיות שלהם. ופתאום, כשהם מתחילים כזה להשתעמם, אז הם פתאום ממציאים משחקים. ובמקום להרביץ אחד לשני, הם פתאום מתחילים לשחק ביחד ולהמציא דברים ביחד ולעשות דברים משותפים.
0: כן, כמו עכשיו באוטו, שמעתי אותם מאחורה, משחקים את משחק השקט, או מי זז ראשון, או כזה, אז אמרתי יופי יופי, שימשיכו להסיק אחד את השני, רק שלא יריבו מכות מאחורה.
1: מדהים, מדהים.
0: כן, לגמרי. טוב, לריסה, תודה רבה שעלית לשידור. נושא סופר מעניין.
1: וואי, ממש
0: אהבה,
1: תודה על הזכות, היה לי ממש כיף.
0: תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה.
0: ביי.
2: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
19: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים. עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
23: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
26: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
27: מאסטר. עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מובחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: אז אני רוצה להגיד ערב טוב למשה קורסיה, מה שלומך?
2: ערב טוב שיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך עוברת התקופה? יש לך שיר חדש אגב שקוראים לה תקופה, שקוראים לו תקופה.
2: גם השיר וגם מסיים עכשיו איפי בזאת השם שיוצא בקרוב, וגם פותח הופעה ברידינג ב-18-8, וגם עובר דירה וגם מחוברים עולה, והחיים שלי הם...
1: וואו, מאיפה לאיפה אתה עובר דירה?
2: לא, באותה שכונה בתל אביב.
1: אוקיי. והתראיינת לקורין גדעון ואמרת שלא היית עם מישהי כמה שנים מאז הגירושים? נכון?
2: אני רווק, לא?
1: רווק. אז לא היית עם מישהי אחרי זוגיות מאוד ארוכה.
2: נכון.
1: ועכשיו אתה בזוגיות?
2: עכשיו יש משהו, התחלה של משהו. תמיד יש איזה התחלה של משהו, אבל תחזיקי אצבעות, תתפלא לי.
1: אתה רוצה כאילו להיות נשוי עם ילדים, כזה, לבנות בית?
2: לעצמי אני אומר שאני רוצה, אני חושב שאני רוצה, אני פשוט יכול להיות שאני לא רוצה מספיק. אני רוצה לרצות יותר.
1: אולי אתה משקיע יותר מדי זמן בקריירה וזה, ואז כאילו אין לך זמן באמת לבנות את הבית הזה. זה יכול להיות דבר כזה, למרות שאני שונאת שאומרים לי את זה, אבל כאילו...
2: אני שונא גם שאני אומר את זה, אבל זה באמת יכול להיות. לא מוצא זמן לעצמי בתוך הטירוף הזה. כשהחלומות גדולים, אז אין הרבה, אין מספיק שעות ביום. אבל זה, אבל כרגע זה הדבר הכי, כאילו, בעיניי, את יודעת, איך שגדלתי, איך שאנחנו כחברה, זה הדבר הכי חשוב. וזה החלום שלי בסוף, כאילו, בנוסף למוזיקה ולכל מה שאני עושה.
1: כן, אז אתה... אוקיי, אז כאילו, אז אני מאחלת לך קודם כל הצלחה במשהו החדש הזה.
2: תודה רבה.
1: בעזרת השם ש... אגב, אתה נולדת לבית דתי?
2: כן. אבא שלי רב, אמא שלי רבנית, אנחנו עשרה ילדים. כן.
1: וכשנכנסת לתוך העסק הזה, לא הייתה בך את המחשבה לחזור בשאלה? אף פעם?
2: לא. אני בקדוש ברוך הוא בקשר מגיל מאוד קטן, כותב לו מכתבים כזה מגיל 10.
1: איזה מרגש. כן. זה ממש מרגש.
2: ועוד מישהו בבית אצלנו, כאילו זה אבא, אמא והשם, זה כאילו משהו שמוטבע, מושרש בי, אז
1: אתה בטח מחפש גם... אז אתה בטח גם מחפש בזוג שהיא דתייה מבית דתי.
2: אני לא יודע בדיוק מה זה, כי אני גם בתוך המגזר שלי לא הרגשתי אף פעם באמת שייך, גם בציבור החרדי, שזה המון מהחברים שלי, גם לא באמת שייך לשם, וגם ב... המון חברים חילונים שיש לי, אני גר בתל אביב בסוף, ואני בתוך...
1: בועה.
2: בתוך עבודה שהיא כזה מוקפת בהמון המון אנשים שהם לא דתיים, גם שם אני לא מרגיש שייך, לא מרגיש שייך בשום מקום, אז נראה לי שאני מחפש מישהי שהיא לא חלק משום דבר באמת, זה לא משנה באיזה בית היא גדלה, אבל אני חושב שזה איזה משהו נפשי, איזושהי נשמה כזאת שהיא לא... אולי לא מרגישה שייכת איזשהו מגזר ואיזשהו משהו עצמאי ואיזשהו קשר כזה שלה עם הקדוש ברוך הוא. אני עדיין לא באמת יודע.
1: כן, אתה צריך... יש עוד ריאליה אגב שהיית עושה עם לא מחוברים?
2: יש עוד מה?
1: עוד ריאליטי שהיית עושה?
2: תראי, מחוברים זה לא ריאליטי.
1: זה דוקו.
2: זה דוקו.
1: אבל אם היו מציעים לך נגיד עכשיו רוקדים כוכבים, היית עושה את זה?
2: אני לא יכול לרקוד עם בחורה.
1: נכון. אבל נרקיס רקדה עם בחורה.
2: אם פתאום אני אתחתן עם רקדנית,
1: אז היא תרקוד איתך. אתה גם שומר נגיעה?
2: אני מאוד משתדל, כן.
1: וואו, אני לא חשבתי, אני לא ראיתי אותך ככה, כאילו, לא אגיד בקיצון, אבל כאילו, אני חשבתי שאתה בסבבה כזה, מסורתי.
2: אני לא, אני יהודי. שומר תורה ומצוות, לא תמיד בצליח לשמור נגיעה, אבל ממש שבת, כשרות, כאילו הכל, אני הייתי מחנך בישיבה תיכונית, אני בא מבית מאוד מאוד של ערכים. אני לא רוצה, כאילו, את יודעת, לא אוהב את המילה הדתי.
1: כן.
2: כי זה קשור, אני חושב עוד פעם, למגזרים האלה שאנחנו, נורא קל לנו
1: לשאת. אתה יודע מה זה מאוד מעניין אותי, משה? היה את כל השיח הזה על חרדים ועל הגיוס לצבא ומילואים וזה, ואתה עשית המון המון המון מילואים במלחמה.
2: נראה לי כמו כל עם ישראל כמעט.
1: נכון, אבל מה אתה חושב על השיח הזה? של חרדים לא מתגייסים, לא עושים מילואים וזה, ואתה כאילו, וואלה, היית שם, מלא.
2: אין ספק שזה מתסכל. אנחנו עם אחד, בסוף כולנו אחים, וזה כן קשה, שחלק מהעם לא רוצה לקחת חלק, ואני מרגיש גם, זה, כאילו, מציאות צריכה להשתנות, ואני בתור בן אדם שמאוד מחובר להמון אנשים מהציבור החרדי, רואה את השינויים הפנימיים אצל האנשים, אז לי עכשיו פוליטיקאים ואנשי ציבור שמאוד מאוד לא מסכים איתם. כשאני התגייסתי בשביל העשירי, אז החברים שלי מילאו תפסים כדי להתגייס גם, אנשים מבתים חרדיים שלא עשו צבא, וכולם בסוף רצו לקחת חלק בדבר הזה, אז אני כן מאמין שכבר קורה שינוי, אני כן יודע שהוא צריך להשתנות יותר, ואני חושב שאנשי הציבור צריכים לקחת אחריות ולמצוא את הדרך הנכונה לעשות את זה כמו שצריך, כי אי אפשר.
1: ותגיד, אתה מדבר על זה ברשת?
2: אני אגיד לך מה, בגלל
1: כי יש לך כוח,
2: אלים,
1: וגם בגלל שאתה בא באמת מהעולם הדתי, סלש, לא יודעת אם כאילו אבא שלך רב, אמא שלך רבנית, אז כן יש לך איזה זיקה, אתה יודע, לדתי חרדי. אז אולי באמת אם אתה, אני מאמינה שגם עוקבים אחריך המון, אולי אם תדבר על זה, אתה יכול ליצור אפילו איזשהו שינוי.
2: אני מדבר על זה לא מעט, אבל לצערי, בגלל שהאש והחוסר סבלנות והאלימות ברשת היא כל כך גדולה, אני מוצא את עצמי מעבר לזה שאני אומר לא פעם ולא פעמיים שכולם צריכים להתגייס, okay? גם החרדים בעיניי, מוצא את עצמי מגן על ציבור שלא גדלתי לתוכו, אבל אני רואה את העוול שעושים לו, אז אני יוצא לי המון להגן עליהם וכאילו להציג איזשהו מגזר שלא גדלתי לתוכו, כי יש דרך לעשות דברים, ודברים לא קורים ביום, ובטח לא באלימות, ובטח לא בסרטונים קיצוניים, ובטח לא בדברים שגורם לנו לעוד יותר פילוג.
1: נכון.
2: אני צריך לעשות את זה בסבלנות, ובהבנה, ובהכלה, ובשיח.
1: אבל הנה, אתה אומר שאתה שומר נגיעה, ושאתה דתי, ושאתה מאמין, והכל, ועדיין עשית צבא. גם כשעוברות מולך נשים, וגם ש, אתה יודע, גם שיש את כל ה, בוא נאמר, אתה יודע, במרכאות גירויים, אתה שולט בעצמך. בסוף כשאתה רוצה להאמין ושאתה רוצה משהו, אתה יודע גם לשלוט על זה. אז למה אתה חושב שזה לא מצליח גם עם ה, עם המפגינים נקרא להם?
2: גם המפגינים צריך לזכור שזה עוד פעם, אפרופו תקשורת ורשתות חברתיות, הפלג הירושלמי לדוגמה שהוא המפגין העיקרי, זה צד מאוד מאוד קיצוני בציבור חרדי, כל הנמות ולא נתגייס זה חלק מאוד קטן.
1: מה זה, אני ראיתי רעיון לערוץ 12, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל זה היה מזעזע. את יודעת על מה מדברת, אדם? שמישהי שם אמרה, דתייה ממש, שאלו אותה מה את מעדיפה, שדתי יתגייס ויחזור מהצבא כשהוא כבר לא דתי, או שחייל ימות? והיא אמרה שחייל ימות. זה, אני לא הבנתי כאילו איך אפשר לחשוב ככה. ואני מדברת איתך בתור מישהי שרוב המשפחה שלי אגב המורחבת הם דתיים חרדים, אבל ששמעתי את זה, אני, וואו, אני הזדעזעתי מעצם המחשבה.
2: צריך לעשות רגע הפרדה. יש את הציבור שאני גדלתי לתוכו, שזה ציונות הדתית שבה כולם מתגייסים.
1: בדיוק, יש זרמים, נכון? זה ממש,
2: נכון, אח שלי דיין, אח שלי תלמיד חכם עצום, והתגייס לגולני ומשרת מילואים כאילו יותר ממני. ויש ציבור חרדי שהוא רואה במדינה עדיין לא חלק ממנו. זה ציבור חרדי שכביכול מרגיש שהוא ממשיך את היהדות הגלותית, שהם באמת, לאורך ההיסטוריה, העם היהודי העדיף למות ולא להמיר את דתו. וברגע שהם רואים בצבא ובממשלה ובמדינה כמשהו שהוא חילוני, שמשהו שבא להמיר את הדת שלו, אז הם מעדיפים למות ולא להתגייס, ועוד פעם זה פלג מאוד, מאוד קיצוני. ועדיין עם זאת אני אומר שכולם צריכים להתגייס ולמצוא את הדרך, ויש כבר, אני התגייסתי לצבא בתוך מחלקה של בחורי ישיבות.
1: די.
2: לא היה לנו מפקדות, לא היה לנו נשים כמעט בצבא.
1: הם יודעים שיש אבל מחלקות כאלה?
2: הם יודעים, ויש גם כאילו יש גדודים חרדיים, יש את נצח יהודה ויש את החשמונאים, שיש שם זמנים ללימוד תורה ותפילות וקשרויות, הכל כזה טופ טופ מאדרין, שלא כל בחור חרדי שרוצה להתגייס יתאים, כי זה באמת רק לחרדים. בגלל זה זה לא באמת השיח, זה לא אם התקלקלו או לא, זה איזשהו משהו יותר עמוק שאנחנו, הייתי שמח שביחד ננסה לעשות, שנרגיש שכולנו חלק מהעם הזה ומהמדינה הזאת.
1: אני חייבת להגיד שיש לי הרבה דודים דתיים שוואלה כן התגייסו והלכו ועשו, ואני חושבת שגם לא מדברים על זה מספיק ומסתכלים בעיקר על הזרם הקיצוני הזה.
2: נכון, אז לוואי ולא רק בחרדים ובצבא נצליח להתמקד בדברים הטובים שיש בעם שלנו, ולגרום לכמה שיותר אחדות ולא פילוג, ולא להקרין כל הזמן פוקוס על הקצוות משל השמאל או של הימין או של החרדים או של החילונים, כי בסוף שורה תחתונה אנחנו, רוב העם שלנו אוהב אחד את השני והוא אחד והוא מאוחד, ואני בתור חייל בשביעי לעשירי הרגשתי וראיתי את גם את החרדים שמנסים להתגייס ומתגייסים ותורמים וקונים ונותנים בשבילנו, כי בסוף בקצה אנחנו טובים בלתפקד, אבל ביום יום שקצת רגוע אנחנו אוהבים לריב.
1: משה, משפט אחרון על השיר החדש שהבנתי שאתה גם חלק מהמילים והלחן שלו.
2: נכון.
1: על מה הוא מספר השיר תקופה?
2: את בטח מכירה מה זה מאוד לרצות איזשהו חלום ולעבוד מאוד מאוד קשה בשביל להשיג אותו ולהתקדם.
1: נכון.
2: ולפעמים בתוך הסרט הזה אנחנו יכולים לאבד את עצמנו. אני הגעתי למצב של ממש אובססיה וכפייתיות, והמסתי על עצמי בצורה שאני עמדתי להשתגע וקיבלתי התקפי חרדה, והייתי קם באמצע לילה ולא הייתי מצליח לנשום, והבנתי שאני לוחץ יותר מדי על הדוושה של הגז וכבר אין דלק באוטו, וצריך לדעת לעצור,
1: כן, נכון, ולנוח
2: ולשמוח ולחגוג ניצחונות ולחיות בתוך הדבר הזה. זה לא כל החיים שלי, זה משהו שאני רוצה ויש לי את הקצב שלי, ולהיות קשוב לגוף שלנו וללב שלנו ולמה שאנחנו צריכים.
1: נכון.
2: וזה, השיר הזה זה תוצאה של תקופה מאוד ארוכה שלא הצלחתי ולא הייתי קשוב לעצמי, והגעתי כבר לקצה ולא ישנתי ולא אכלתי והייתי כל היום בטירוף. זה בעצם הסיפור של השיר, שאני לומד היום איך לעשות את זה בנחת. נכון. יותר ונעים יותר, ולהיות סלחן לעצמי, והלוואי שכולנו
1: מעולה, כמו שצריך,
2: גם אחד לשני וגם לעצמנו.
1: נכון. משה קורסיה, איזו שיחה מרתקת באמת, ושיהיה לך המון המון המון בהצלחה. אנחנו עכשיו נשמע את השיר תקופה ונקשיב למילים ונתחבר לתקופה הזאת שבאמת עברת. תודה רבה רבה.
2: תודה לך שיר.
1: תודה.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: ערב טוב לאדווה ננטל, מגשרת ויועצת זוגית, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שלום שיר, מה שלומך?
1: שלום.
2: קיץ.
1: תגידי, איך את עוברת את החופש הגדול?
2: אני האמת היא מאוד נהנית, אני קודם כל אוהבת קיץ, וסביב הקיץ יש לי גם יום הולדת, אז מבחינתי זה השלב הכי כיף בשנה, אז אני רק בהתלהבות ממנו.
1: אז את מזל אריה?
2: נכון.
1: מה, באיזה תאריך נולדת?
2: בתשיעי לאוגוסט.
1: אז אמא שלי בעשירי.
2: אז היא ממש איזה...
1: את חולת ניקיון?
2: גם, כן, בין היתר.
1: אין, אני אוהבת אנשים חולי ניקיון.
2: אנחנו אנשים שמאוד אוהבים ככה לדעת ולהיות בטוחים וכזה...
1: וואי. אני גם כזאת, אני אקרב, אנחנו, כאילו, זה מאוד דומה, אבל אני, כאילו, אם הבית שלי לא מסודר, אני לא מצליחה, אני לא מבינה, כאילו, אנשים שכאילו יוצאים מהבית כשהכל, כאילו, מבולגן ומבורדק ומלוכלך. וואו. אגב, זה מוביל אותי גם לשיחה שלנו, ההבדל בין רצון לריצוי בזוגיות. זה גם נושא.
2: נכון.
1: זה גם נושא. נגיד, אני חולת ניקיון ובעלי, לא.
2: או, ניקיון זה אחד הדברים הכי רגישים.
1: נכון.
2: בתוך מערכת ביתית, כי זה יכול להיות ניקיון, זה יכול להיות סדר, אבל הבית שהוא בעצם המקום שאנחנו רוצים לחזור אליו, ולהרגיש את החום ואת הכן ואת הביטחון, ולצאת ממנו בצורה שאנחנו מרגישים הכי נינוחים, ויכולה להיות פה איזושהי דרמה.
1: תמיד, אגב, זה נושא אצלנו בבית לצורך העניין, שיש בו הרבה דרמה. כי נגיד, יש לנו ילדים קטנים, ואני כל היום סביבה לנקות ולסדר ולעשות, ונגיד בעלי, הוא כזה אומר, אני רוצה לתת לה, נגיד יש לנו ילדה בת שנתיים, אני רוצה לתת לה כל מה שהיא רוצה. אז לפני כמה ימים היא ביקשה חול קינטי. איפה לדעת איך הוא פתח את החול הקינטי, ואיפה הוא שיחק איתו?
2: ברור שבסלון,
1: זאת אומרת. כאילו, ומה נראה לו? איך כאילו אני אמורה להכיל את זה? לא, אבל זה טוב לה, זה צריך גם לדעת לחיות בבלגן. אבל אנשים שהם לא חולי ניקיון, הם לא יכולים להבין שזה פשוט, אני פשוט נהיית עצובה כשהבית שלי מלוכלך.
2: אז בואי אני אגיד לך על זה משהו. למה קשה לאנשים, למה בעצם אנחנו מוצאים שיש לנו לפעמים בני זוג שהם מרצים, או שהם עושים משהו שהוא הרצון שלהם, ואנחנו לא מצליחים להבין. יש איזשהו גבול מאוד, מאוד דק בין הדברים, ואני אתן כמה דוגמאות. יכול להיות ש...
1: אז לי היה אגב תקופה של ריצוי כאילו בעניין הזה שניסיתי קצת יותר להעלים מים, אבל בפועל זה היה עושה לי מאוד רע כאילו לנפש.
2: נכון, אז בואי נדבר על זה רגע. כי מה שקורה, קודם כל, אם תשימי לב, ובטח את תזדהי עם זה, אם עבר תקופה של ריצוי, זה שאנחנו עושים את זה כלפי אנשים שאנחנו מאוד אוהבים. כי אנחנו לא רוצים לאכזב אותם.
1: ברור.
2: אנחנו רוצים להרים להם, אנחנו רוצים שיהיה להם טוב, אנחנו רוצים להימנע מוויכוחים, אנחנו רוצים להיות במצב שאנחנו לא מפחדים מתגובה. ואז אנחנו נמצאים בתוך מערכת שבלי לשים לב, בכוונה טובה, אנחנו הופכים להיות אנשים מרצים. וכאן אף אחד מבחוץ, וגם לפעמים בני הזוג שלנו, לא יכולים לדעת את זה. כי אם למשל בן זוג שלי אומר לי, אדווה בואי נלך לחתונה של דודה שנייה שלי, ואני הולכת איתו. אני לא אמרתי כן, אני לא אמרתי לא. אף אחד לא יכול לדעת, כשבאתי איתו, האם זה היה מתוך רצון לבוא איתו, או מתוך ריצוי

0: שהרגשתי שאני מפחדת לסרב לו.
1: לא,
0: שאני לא רוצה להיכנס לאימות.
1: מצד שני, אבל זה גם עניין של כבוד, לא? כאילו...
0: נכון, זה משהו אחר. אם אנחנו מסתכלות רגע על הקו הזה, של בין רצון לבין ריצוי לבין התחשבות, אנחנו צריכים רגע להסתכל על משהו
1: זהו,
0: אחר.
1: אז יש פה גם דברים שהם התחשבות, נגיד לצורך העניין, את יודעת, הרבה גברים זורקים את הבגדים שלהם במקלחת, לא שמים במכונה, לא שוטפים כלים, כל מיני דברים כאלה. אז לעזור נגיד, או לעשות את מטלות הבית ביחד, אני לא רואה בזה נגיד סוג של ריצוי, אני רואה בזה דווקא סוג של התחשבות.
0: יפה. אז יש לנו...
1: כאילו הבית שלי, הבית שלך.
0: בדיוק. כשאנשים גרים ביחד, זה לא שצד אחד שגר בבית ומערך את השני, ולכן החדרנית נכנסת ומסדרת את הדברים. חיים ביחד. עכשיו, דרך אגב, יש משפחות שחיות בצורה שהיא שונה, שבוחרות שצד אחד יהיה זה שעושה סידורי בית וכן הלאה, בצד שני מפרנס או מפרנסת. אבל כשאנחנו חיים היום בעידן יותר מודרני, שגם גברים וגם נשים עובדים, קרייריסטים, יותר תורמים עם הילדים בשני הצדדים, וגם צריכים לטפח את הבית בשביל ואת הזוגיות כמובן, אז כדי למנוע יותר חיכוכים, חשוב מאוד לייצר איזשהו סדר. יכול להיות שיש סדר שהוא טבעי, למשל את יותר טובה בכביסות, הוא יותר טוב בלשטוף את הרצפה, את יותר טובה בכלים, הוא יותר טוב ב... לא יודעת מה, לאסוף צעצועים ולארגן אותם במגירות. אנחנו יכולים למצוא באופן אורגני דברים שנוחים לנו. אם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים יותר עזרה, אנחנו צריכים לומר את זה. כי אחרת אנחנו עושים את זה מתוך ריצוי. עכשיו, יש הבדל גדול בין להתחשב, כמו הדוגמה שנתתי, שאני הולכת עם, עם הבן זוג שלי לאיזו חתונה של בדוד הרחוקה שלו, אני צריכה רגע להבין, האם אני הולכת איתו כי אני מפחדת להגיד לו שלא בא לי ללכת, או שאני הולכת כי בא לי להיות איתו, זה הרצון, אבל יש גם, חשוב לי להיות שם עבורו. חשוב לי שהמשפחה שלו, שלא ראה אותנו הרבה זמן, קצת יראה אותי, גם אם לא כזה
1: נכון,
0: בא לי לבוא.
1: נכון, נכון.
0: אז יש הבדל מאוד מאוד דק, והשאלה שאנחנו צריכים בעצם לשאול את עצמנו, כדי לדעת אם אנחנו במקום הזה של ריצוי, זה בעצם לשאול אותה, את עצמנו רגע, מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים לבוא או לא רוצים לבוא? האם אנחנו לא רוצים לסדר, או שאנחנו מסדרים כך ומפחדים, שבת הזוג שלי, החולת ניקיון, תתהפך עליי. כי זה בסדר גם להגיד, מאמי, אין לי כוח, אכלנו, כל המשפחה, הכל טוב, אין לי כוח לשטוף כלים. פליז, מחר, אני על זה. אבל צריך גם להבין שאנחנו צריכים להרגיש בנוח ובטוחים, ושיש לנו גם עם מי לדבר. אחרת, אנחנו נחיה חוויית ריצוי ונתמרמר. כי אם הייתי באה לחתונה הזאת, וממורמרת בחתונה ולא נחמדה, כי באתי מתוך רצוי, בן הזוג שלי היה מרגיש אותי לא כיפי.
1: וסביר שהייתם יוצאים באיזה ויכוח או ריב, נכון. נכון, את צודקת. חשוב אבל לדבר על הדברים. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. לבוא ולהגיד עכשיו נגיד סתם לצורך העניין אישה שהיא חולת ניקיון, תשמעי מאמי אני יודע שאת חולת ניקיון, אני פחות, אני אנסה לבוא לקראתך, אבל את תבואי גם לקראתי, כי לצורך העניין אני גדלתי בבית שונה ואני
0: נכון.
1: אני חושבת שתקשורת זה הדבר הכי חשוב, במיוחד כדי לא להגיע למצב שאנחנו מרצים ואת יודעת אוכלים את עצמנו מבפנים.
0: נכון, את יודעת שיר, הרבה אנשים לא מבינים שיש מחיר לאורך זמן של ריצוי. אחרי תקופה מסוימת, לטווח הקצר יש שקט. את עושה ומסדרת ומארגנת במקום בן הזוג שלך. אבל בטווח הארוך קורה שם משהו. קורה שם משהו שבינך לבין עצמך והוא לא תמיד שקוף. אבל אז את יכולה להתפוצץ איזה יום
1: נכון,
0: אחד.
1: נכון, נכון.
0: להתחשבן פתאום. וזה יכול ליצור כעס ושחיקה ותחפול.
1: נכון.
0: והתרחקות, וזה אפילו יכול לפגוע באינטימיות. ולכן אנחנו צריכים רגע להבין אם אנחנו עושים משהו וכשאנחנו נותנים תשובה. אז יש משפט שאומר, כן. כשאני אומרת לא למישהו אחר, אני אומרת כן לעצמי.
1: נכון. טוב, אדווה, אנחנו חייבות לסיים. תודה רבה שעלית לשידור. וזה היה נושא מאוד מעניין. תודה רבה.
0: תודה. היית נעים.
1: טוב, זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה. תודה רבה לאליה אליהו, טכנאי השידור. אני שיר אלמליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים, 101 FM 89.5. FM. אז נתראה וניפגש בשבוע הבא.
2: שיר השבוע
3: של רדיו ירושלים,
4: אליאב זוהר, אריאל.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
15: מסי!
16: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
21: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
22: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
23: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
24: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
12: מאסטר. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל.
13: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
0: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
1: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
28: מבצע קיץ בסלקום, ילד מי שלא לוקח. מצטרפים לסלקום TV פלוס עם 15 ערוצי ילדים הכוללים את ערוצי דיסני, תכני ניקלודיון, המון סדרות וסרטים לכל הגילאים, וגם מאינטרנט הסיבים הטוב בישראל, רק ב-79 שקלים לחודש. חייגו עכשיו כוכבית 2031. סלקום, כפוף בתנאי התוכנית.
26: כוכבית 2003, שירבית.
27: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד עם נשיא טורקיה ארדואן. בישראל עוקבים בדאגה רבה אחר השיחות בין השניים, בצל החשש שטראמפ יעניק לארדואן את מטוסי הקרב החמקנים F-35 כמחווה בין השניים. בפתח הפגישה נשיא טראמפ התייחס לאפשרות של מכירת המטוסים ואמר, זו החלטה שנצטרך לקבל, יש לנו יחסים טובים. הרבה אנשים, כולל אנשים שיושבים פה, חושבים, למה שלא נעשה את העסקה הזו? זה משהו שנשקול. זה המטוס הכי טוב בפער. כך הנשיא טראמפ. נשיא טורקיה ארדואן התייחס גם מול העניין ואמר, סוגיית מטוסי ה-F-35 אינה חדשה, דנו בכך בעבר עם ארצות הברית, והובטח לנו שנקבל 5 מטוסים. פרשננו לענייני הצבא וביטחון ניר דבורי מסביר, כי מטוס חמקן בידיים טורקיות עלול לפגוע באופן חסר תקדים בעליונות האווירית של צהל. בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, נעצרו 4 חשודים בייצוא סטרואידים מסוכנים ואסורים לשימוש במסווה של מוצרי קוסמטיקה. על פי החשד, החשודים פעלו במשך כ2 באמצעות הצהרות כוזבות על משלוחי מוצרי קוסמטיקה ליבוא אישי, בעוד שבפועל החבילות הכילו סטרואידים אנבוליים ותרופות שונות בהיקפים נרחבים. לידיעת המטיילים, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מדווחים על תוצאות חריגות בדיגום מים שבוצע לבחינת מצב הזיהום בנחלים בצפון הארץ. מהבדיקה עולה כי הכניסה למספר נחלים עלולה להיות מסוכנת, בהם הירדן מגשר יוסף עד גשר אריק, בריכת המשושים, ג'ילבון, יהודיה, צלמון, בריכת חרוב, וכזיב, עין תמיר ועין חרדלית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כל הדיווחים והעדכונים על מפגש הפסגה הדרמטי של טראמפ וארדואן ועל הדאגה בישראל, מה יקבל נשיא טורקיה. ובמוסף הבריאות שלנו, המדריך המלא לקיץ הבטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם באמת מסוכנת. וגם, מה הבנות שלכם קורות בחדר, כתבתנו יעל עודם עם הטירוף החדש שכבש את נערות ישראל.
30: המתחם הכי גדול בשבוע הספר, תאמינו או לא, היה זה של הספרות הרומנטית. נערות וגם נשים הכניסו הרבה מאוד ספרים למזוודות, שכולם מהז'אנר הכי מבוקש היום, זה שמגלגל מיליארדים. בשפת האינסטגרם קוראים לזה סמאט. יש בזה תיאורים גרפיים מאוד, עלילה לצד פנטזיה, על מה שגרם לדור הזד סוף סוף לקרוא הערב.
29: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אמנם נמוכות מעט מהממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
29: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
14: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
16: מה נשמע?
17: וכמובן בירושלים, מיקו ג'מאל. אהלן מיקו.
16: ערב טוב, מה העניינים?
18: מה קורה, מיקו?
16: רק שלומכם.
17: מיקו, אתה היית מאלה שאתמול שרצו שרונלדו יעבור או שלא?
16: ברור,
17: שרונלדו יעבור.
18: גם אני רציתי.
16: ברור, תגיד לי מה אתה שואל בכלל.
18: אני רציתי, אבל ידעתי שזה כמעט לא אפשרי.
17: אנחנו נדבר עוד כמובן על רונלדו.
16: תגיד לי, מה קורה, וייסים, החתירות? שמת לב, נשארנו כבר עכשיו רק שלושה בפאנל.
17: מה אתה חושש?
16: בסוף אתה תשב לבד. מה אני חושב? אני רואה, הקאדר
17: הולך ומצטמצם. לא, אני שואל אם אתה חושש.
16: ברור.
17: לא, אל תדאג.
16: תומר, הוא חותר בסוף, הוא יישאר פה לבד.
18: מיקו, יש לך רביעי חמישי וזהו, תשלחו לך מכתב אחר כך.
17: תוכנית יחיד. אנחנו נדבר כמובן על ספרד ועל המונדיאל ועל הכל, ואפילו נהיה פה תוך כדי המשחק של ארגנטינה בשעה השנייה, אבל אנחנו נפתח עם הכדורגל הישראלי ועם מכבי חיפה. תומר, קודם כל, מכבי חיפה רצתה מאוד את רדיניו בולקר, היום די מתברר.
16: היה כבר עם הרדיו הזה, בולקר הזה כבר.
17: אז הנה.
16: אני שומע את זה כבר כל יום.
18: זהו, נגמר.
17: אז תראה, אז די נגמר. היום מתברר שהוא לא נהיה שלא יגיע למכבי חיפה. קודם כל צריך להגיד שבהתחלה היה פערים בין אדרספלד למכבי חיפה. עוד פעם, אני לא יודע להגיד את הסכומים, אבל להערכתי זה לא יכול להיות פערים יותר מדי גדולים, כי בסוף זה קבוצה ליגה שלישית.
18: חד משמעית.
17: כמה שלא יהיה פערים, גם בין אפס, לדעתי זה חצי מיליון בגג.
18: כן.
17: אחר כך אבל השחקן גם החליט בי עם אדרספלד, אחרי שכל זה נגרר. אני נשאר בליגה השלישית, לפחות זה מה שהם מוסרים למכבי חיפה. אני זוכר שהיו עוד שחקנים שאמרו אנחנו שרים, ואז בסוף מכבי חיפה גילתה שהם עברו למקומות אחרים.
16: כמו שזה נראה, אז אולי זה לטובה, עזוב, נו.
17: אז זהו, זה מה שאני רוצה לשאול אתכם, זה לטובה?
16: יכול להיות, הכל לטובה, קודם כל הכל לטובה.
18: אני לא יודע להגיד, כי אני לא ראיתי אותו, יכול להיות שמשחק בליגה השלישית באנגליה.
16: אבל תומר, רזומה של פציעות, אתה יודע משהו?
18: כן, הרזומה של הפציעות, אני שם אותו שנייה בצד. אני קודם כל אומר, מבחינה מקצועית, אני לא יודע איך לאכול את זה מהליגה השלישית באנגליה. בואו חבר'ה, אי אפשר לבוא ולמכור פה שגם ליגה שלישית תמביל פה בלה מי יודע מה. זה ליגה שנייה, סבבה.
17: לא, צ'מפיונשיפ ברור, צ'מפיונשיפ זה ליגה
18: יותר מסבבה אפילו, אוקיי, אבל ליגה שלישית, זה בואו חבר'ה, זה כבר סיפור אחר. ולהביא אותו עם הרזומה פציעות הזה, אני שואל את עצמי מה עושה מחלקת הסקאוטינג. כאילו, איפה בלמים אחרים שאפשר להביא זרים?
17: לא, אתה יודע מה, ואני שואל אותך עוד משהו. עוד מעט נדבר אם זה טוב למכבי חיפה, לא טוב. אבל כבר החליטה מחלקת הסקאוטינג שהיא רוצה. אני אומר לך שגם ליאור רפאלוב כמובן רוצה. ברק בחר גם יישאר את העניין הזה. איך לא סוגרים כזה דבר? של שחקן ליגה שלישית?
18: תראה, קודם כל, אני לא יודע מה קורה איתו. הוא כן רצה לבוא
17: בסוף, הוא לא רצה. הוא חשש מאוד בהתחלה לבוא.
18: היה את החשש.
17: כן, הוא חשש, אשתו חששה להגיע.
16: בוא, גם אולי מכבי חיפה לא התאבדה עליו כל כך, בוא נגיד את זה.
17: לא, מה זה לא התאבדה? אני אומר לך שרצו מאוד להביא אותו.
18: תגיד, הביאו אותו לארץ פה לשלושה ימים.
17: הביאו אותו לארץ.
18: שמו אותו בית מלון בתל אביב, רק שיבוא, שיראה. כן,
16: כל הסיפור הזה, עשינו על זה פה מספיק דחקות, תומר.
17: כן, אז אני אומר, רצתה אותו, היא רצתה. מכבי חיפה לא יכולה להגיד לא רצינו אותו. רצתה אותו מאוד.
16: אז מה אתה אומר בעצם, שכאילו בוא נקבלו כאילו פרטיה פה?
17: לא, קודם כל אני אומר שקשה להביא כנראה שחקנים עכשיו.
18: כן.
17: למרות שכאילו אנחנו בהפוגה ובהפסקת אש.
16: אין,
17: ובשריקת הסיום של המונדיאל כנראה אנחנו נחזור.
18: בדיוק. עוד פעם, אז אתה יכול למכור לנו את ההפסקת אש, ואנחנו חיים פה. אנשים שבאים מבחוץ ורואים את הטלוויזיה, זה לא מעניין אותם. הם חושבים שעדיין פה העסק מאוד לא
16: רגע. תומר, גם הפסקת אש, בינינו הפסקת אש הזו נראית מאוד שבירה ונזילה.
17: אני חששתי שאתמול שארצות הברית הפסידו 4-1, זהו, טראמפ זה כבר לא מעניין המונדיאל יותר.
16: זהו, יאללה, אפשר לחזור לשגרה.
18: אבל רגע, אולי הוא יבטל את התוצאה נגד בלגיה.
17: יכול להיות שהוא יבטל. אז בולקר לא מגיע, אבל אגב, מכבי חיפה החליטה, בגלל שליסה ביסט נמכר בסכום יפה לבריסטול סיטי, נאחל לו בהצלחה כמובן.
18: בהצלחה.
17: בגלל שהוא עוזב, מכבי חיפה החליטה, יהיו שני בלמים זרים. זה משהו שלא תוכנן בהתחלה. עכשיו מכבי חיפה אומרת, בכל מקרה יהיו שני בלמים זרים.
16: זה לא פדראו.
17: אז זהו. יהיה בלם אחד בכל מקרה שיגיע. פדראו, עדיין אני שומע, אנחנו רוצים לראות איך הוא משתלב, איך הוא זה. אותי זה מפתיע מאוד, תומר.
16: תומר, כמה זמן הוא לא שיחק פדראו?
18: מאז שהוא הגיע.
16: יותר
17: ממה?
16: הספקנו לראות אותו קצת.
17: זה יהיה שנה וכמה חודשים, למעט החצי משחק הזה שהוא נכנס
18: מחליף. אז עזוב, שנה וכמה חודשים. אני אומר לך עוד פעם, אני שם פה דבר מאוד פשוט. מכבי חיפה רוצה לשדרג את עצמה על מנת שהיא תהפוך להיות תחרותית, לנסות ולקחת אליפות. עם פדראו זה לא יכול לקרות, נקודה. זה הם צריכים להבין את זה. עכשיו אם הם חוסכים כסף וזה לא נכנס לכיס, הכל בסדר. הוא גם ככה מוציא ינקה למלא כסף.
17: לא, אבל אומרים גם מקצועית מנסים.
18: אבל מה המקצועית? מה המקצועית? שנה וחצי הוא לא שיחק כדורגל.
17: אני מסכים, אני לא מבין בכלל איך זה על הפרק, איך הוא בכלל במחנה. לא בגלל שהוא לא שחקן טוב. אגב, פדראו ששיחק במכבי חיפה בהתחלה, אני מאוד אהבתי אותו.
0: וייסי, אני מסתכל עכשיו בנתונים שלו, הגיע לפה לפני שנתיים.
16: שלום, יהודי.
0: שלום, שלום.
17: שלום.
0: 29 לשמיני 24 הוא הגיע, תמורת 1.3, הוא שיחק 16 משחקים בעונה הקודמת ומשחק אחד בעונה הזאת.
16: וואו.
0: 17 משחקים.
17: ומתי זה היה המשחק האחרון בעונה הקודמת?
0: המשחק האחרון בעונה הקודמת היה במאי, נגד הפועל תל אביב, 5 דקות.
17: אוקיי, אז ממאי, אמרתי, עד עכשיו.
0: 5 דקות.
17: זה שנה וחודשיים.
16: שנה, וואי, וואי, שמע, זה...
17: לא, אתה מדבר עכשיו. בחמש דקות, נכון?
0: כן.
17: אני מדבר איתך בעונה לפני.
0: בעונה לפני גם. אז אני רואה שהיה לו פה ארבעה משחקים.
17: מתי המשחק האחרון שלו היה? לא בעונת 25-6, ב-24-5.
16: מרץ אולי, לא?
0: גם בחודש אפריל. נגד נתניה 90 דקות.
17: אז אפריל, זה אומר שנה, עד שתתחיל הליגה, שנה וארבעה חודשים, נגיד גביע הטוטו, שנה ושלושה חודשים, למעט חמש דקות מול הפועל תל אביב.
18: אז אני אומר עוד פעם, זה בלם, זר, זה תפקיד, מפתח, זה תפקיד שאמור לשדרג את מכבי חיפה. כשהוא הגיע, המטרה הייתה לשדרג, בואו חבר'ה,
17: היה מאבק קשה נגד מכבי
18: תל אביב. מכבי תל אביב, בסוף לזטיץ' שמר, אני רוצה בלם אחר ולא אותו,
17: והלכו עם לזטיץ'. הביא את הבלם הסרבי, איך קראו לו?
18: סטויץ'. סטויץ', אם לא, הוא היה במכבי תל אביב דרך אגב.
17: נכון, נכון.
18: אבל זה כבר עניין של מזל.
17: נכון, ובסוף פדראו מנסים לראות, אבל בכל מקרה...
16: גם במשחקים שהוא שיחק, הוא לא שיר איזה ראש...
0: פחות מ-1500, פחות מ-1500 דקות.
16: זה לא משדרג, תומר, זה לא משדרג, זה לא בלם.
17: בעיניי הוא היה טוב.
16: שהוא שיחק. גם כשהוא טוב זה בלם לליפות?
18: עכשיו זה לא משנה, כי אתה לא יכול לסמוך על זה.
17: בדיוק, אתה לא יכול לדעת מי חוזר, ובגלל זה אני הולך לעוד שחקן, ואני, רון, אני רוצה שתגיד לנו כמה הוא שיחק בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות.
0: תן לי.
17: שזה עומרי גלאזר. שגם עומרי גלאזר כנראה יגיע למכבי חיפה, עוד מעט אנחנו
18: נדבר
17: ונפרט, עוד מעט נפרט על זה, אבל כמה הוא שיחק רון בשנתיים האחרונות?
0: עומרי גלאזר שיחק בעונה הקודמת 5 משחקים, ועונה לפניה 12, אז 17 משחקים שקרובן...
17: בשתי עונות, תומר. כן. עונה אחרונה, 5 משחקים, זה...
18: כן, אבל שוער לדעתי יכול להיכנס מהר מאוד לעניינים, ואתה ראית אותו בנבחרת, הוא היה לא רק שהוא שחק. אז קודם כל, אין הרבה אופציות. בוא, מכבי חיפה צריכה להתאבד עליו עם...
17: אני יכול להגיד לך מה אמר לי היום מישהו במכבי חיפה, מהצוות שם. הוא אמר, אין ספק שירמקוב שוער נהדר. אנחנו אבל מבינים שגם אם הוא יישאר העונה, אין סיכוי שעונה הבאה הוא נשאר. הוא כבר במיינד, אני עוזב. ועונה הבאה, אם הוא יעזוב, לא יהיה לנו כבר את גלזר, כי גלזר עכשיו יחתום בקבוצה אחרת, הוא לא יישאר בכוכב, והוא יחתום ל2-3 עונות, וברק בחר מבחינתו, אין שוער אחר חוץ מגלזר, ישראלי שהוא רוצה להביא, והוא חושב שמתאים למכבי חיפה.
16: הוא הביא אותו לכוכב.
17: כן, ושמתאים למכבי חיפה.
18: הוא הביא אותו לכוכב, הוא היה איתו במכבי חיפה, גם בתקופות פחות טובות.
17: אז אני אומר, זה מה שהוא חושב, ובגלל זה אני מאמין שילכו על הדבר הזה, אבל אנחנו רואים שכרגע הפערים בין מכבי חיפה למטליס...
18: כמה הכוכב האדום רוצה?
17: לא, קודם כל יש פערים בין מטליס למכבי חיפה. מכבי חיפה רוצה 4 מיליון יורו.
18: היא לא תקבל עליו 4 מיליון.
17: אגב, האוקראינים עלו, אגב, מ2.5 מיליון יורו שהם הסכימו ל3 כבר.
16: תחתאו, תיקח וזהו.
17: אני אומר לך, חד משמעית, לא רואה שום סיכוי שירמקוב לא יהיה במטליסט, זה יסגר ב3-3, 3-4.
18: בדיוק, לך תשאיר שוער פה.
17: לא, לא, אני לא רואה סיכוי.
18: לך תשאיר שוער פה שא' לא רוצה להיות פה, וב' יודע שהקבוצה שרוצה אותו מוכנה שהם 3 מיליון יורו, ומכבי חיפה לא משחררת.
17: לא, לא, אני אומר לך שבוודאות הוא יהיה, כי... באמת צריך לקרות פה המפץ הגדול כדי שירמקוב יישאר במכבי חיפה, ואז אנחנו מגיעים לגלזר, וכמו שאתה אומר, תג מחיר. אני להבנתי, גלזר נתן למכבי חיפה להבין שהוא יכול להגיע לסיכום עם כוכב, אני לא יודע אם בחינם, אבל תמורת פיצוי. זה בסרביה התקשורת בטירוף על זה, ואני מאמין, אתה יודע, בסוף הם עיתונאים כמונו, הם בטח שומעים מהמועדון, שהמועדון לא ישחרר אותו בפחות מ1.5 מיליון יורו.
18: נראה לי גבוה.
17: אני נראה לי הזוי.
18: שנת חוזה אחרונת...
16: כן, עונת חוזה אחרונה.
17: אבל זה לא רק שזה עונת חוזה, הם ממשו את האופציה עליו. עכשיו, הם ממשו את האופציה...
18: בסדר, בשביל למכור אותו גם.
17: בשביל למכור אותו, בדיוק. השאלה, שאתה מממש את האופציה בשביל למכור, אם אתה מתפשר על 100,000, 200,000, 300,000, לא, אתה רוצה כסף.
18: יש הבדל בין 0.5 מיליון יורו לבין 1.5 מיליון יורו.
17: מסכים.
18: אתה מבין, נגיד 0.5 מיליון יורו, אני אומר אוקיי, אבל עכשיו לשלם עליו 1.5, אלא אם כן, הם יודעים שיש להם קבוצות שיהיו מוכנות לתת מעל מיליון יורו.
17: אגב, אנחנו נגיד שאנחנו ניזונים מהתקשורת הסרבית לגבי התג מחיר שהכוכב האדום רוצה. אני אומר עוד פעם, אם מכבי חיפה, מה שאני מבין, גלזר נותן להם להבין שהוא יגיע לסיכום על פיצוי שמכבי חיפה מסכימה אליו. כן? אז אני מעריך שבסוף, בכל הסיבוב הזה, גלזר יהיה במכבי חיפה, ירמקוב יהיה במטליסט, ואז יש גם את עניין השוער השני, תומר, שברגע שפותרים את זה, רוצים גם לפתור את השוער השני.
18: שהוא?
17: מכבי חיפה רוצה את תומר נירון. שאתה מכיר, אתה מכיר טוב.
18: אבל עומר עדיין לא בריא, כן.
17: הוא פצוע, אבל לפי הערכות אמור לחזור.
18: ניתוח מסובך, אתה יודע, זה לא פשוט.
17: אז הוא לא חוזר בקרוב?
18: אני לא יודע אם הוא לא חוזר בקרוב, לדעתי.
17: להבנתי זה חודש, לא?
18: אבל חבר'ה, הוא לא משחק מעל 0.5 שנה גם. זה גם משהו שאתה צריך לקחת.
17: אז אתה אומר, מכבי חיפה החליטה השנה להביא קבוצה שלא משחקת בעונה שעברה?
18: שמה, הוא היה פצוע, עשה ניתוח בכתף. הוא לא יכל לשחק כמה חודשים טובים בסיום העונה, הוא לפחות 0.5 שנה בחוץ.
17: אוקיי, אז אתה, אבל אתה מכיר אותו טוב.
18: הוא שוער נהדר לבין,
17: כן, הוא שוער
18: שיכול... בית הביטחון, זה יכול לקרות, זה גם קרה עם אליאסי בבאר שבע, אבל הוא שוער זה... ברמה גבוהה.
16: אתה יודע, אני מחכה פה לי הטלפון, עכשיו מחכה.
17: למי?
16: מחכה טלפון, ינקה, אולי גם מתקשר אליו, אומר בוא, רוצה מחזיר אותך מכבי חיפה. מה זה שחקנים? כולם זה בית אבות, מה קרה אתכם אתם?
17: ג'ובאני, יש לך מקום, תאמין לי.
16: נו,
17: יש לך מקום.
16: מחכה טלפון, יתקשר.
17: כמה שיחקת עונה שעברה?
16: עונה שעברה, בבפו, בגולדסטאר?
17: כן.
18: גם לא, לא פתחת.
16: אז עזבת, נראה לך שנתתי לו לשחק? בחיים שאתה לא ישחק זה. תעלה כתס, עזבת לך. תקשיב, אני נותן לו פה קונוס, הוא לא יכול לעבור. רוצה לחזור לזה, עזבנו. אומר לי, משחק.
17: אז ג'ובאני לא יהיה במכבי חיפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, תומר, אז עם כל השינויים האלה, הרי אנחנו יודעים שאיסד כבר לא שם, אנחנו יודעים שירמקוב כנראה לא יהיה, אנחנו יודעים שכנראה גם קיוף לא יהיה.
18: אני מקווה בשביל קיוף שהוא לא יהיה.
17: המחנה אימונים אפקטיבי?
18: תשמע, יש פה שני דברים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחד, אני לא מבין...
17: רגע, אז חכה עם הזה, כי זו התייחסות חשובה, ורון ככה לוחץ לי כל שנייה על האוזן.
18: אז רגע, לפני הפרסומת זהב, למי מגיע גושי זהב עכשיו שאלי לא פה?
17: למה? מיקו, תספר לו.
18: אה, אז אתה כזה שקט, מיקו.
16: ומה חשבת? מגיע פה לרדיו
17: משלם. הוא גם היה יומיים, מיכאל וינסנט היה איתו, והוא לא יודע איפה להסתיר אותם, היום הוא חופשי, מסתיר אותם.
18: שלח איזה גוש קטן.
16: אני אשדח. רגע, בוא, תזהר, רגע, אל תקל, שנייה, רגע, בוא, אם רוצה לשמור את הדלת פה.
17: תן לנו פרסומת זהב, הוא אומר.
1: פרסומת זהב. מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: חזרתם אלינו ועוד פעם, תומר, מיקו, מעניין לדעת האם מחנה האימון הזה הוא אפקטיבי בכלל?
18: קודם כל, צריך להגיד את האמת.
17: מיקו חד, לא.
18: מיקו, אני מבין אותך, אבל רוב המקרים... שחקנים, הקבוצות לא יוצאות למחנה אימונים עם סגל מלא, זה דבר ראשון. מה שמפתיע אותי במכבי חיפה, אין לה אירופה השנה.
16: אז באתי לסייג את זה, באתי לסייג, בגלל שאין לה אירופה, זה פחות כאילו
17: קריטי.
18: להפך, למה היא יוצאת כל כך מוקדם למחנה אימון אם אין לה אירופה?
16: לא, אבל אני אומר, לא, זה ברור, אבל אני אומר זה פחות יהיה קריטי, אם יהיה חסר שחקנים במחנה אימון.
17: לא, אבל 25 ביולי, 25 ביולי, אם אני לא טועה, זה הדרבי נגד הפועל חיפה, משחק ראשון בגביע הטוטו. היה אפשר לצאת עכשיו, עוד בעשירי, ב-12 ליולי, לא?
18: אולי תרוויח עוד שחקן.
17: זה באמת 9 ימים, היית
18: מרוויח שוער זה לא שמכבי חיפה הייתה חייבת לצאת עכשיו, היא יצאה כאילו כמו קבוצה שיוצאת למפעלים האירופיים.
17: לדעתי יצא אפילו לפני באר שבע מכבי חיפה.
18: כן, אשכרה, לא, לפני מכבי תל אביב, יצא עם באר שבע באותו, אני חושב שמכבי תל אביב יצא ראשון.
17: מכבי תל אביב וסרביה, נכון?
18: יצא כמו ביתר ירושלים בערך באותו זמן.
17: אותי זה מפתיע, אגב, אתה בסוף במחנה אימון רוצה לחבר, ובסוף יש לך את ניב גבאי. שדי ברור שהוא לא ממשיך במכבי חיפה, הוא הולך לקריית שמונה בהשאלה, וזה בסדר גמור. יש לך את אגבה שמחפשים לו קבוצה להשאלה.
16: סטיוארט לא יצא בכלל
17: במחנה, אבל בסדר, זה בסדר, לך תדע בצפוי החלוץ והוא לא היה במחנה.
16: לא, אנחנו עוברים על הרשימה הזאת כל יום, אנחנו רוצים לראות אם משתנה משהו.
17: זה מה שאני אומר, ובסוף ירמקוב גם לא, וליסה ביסט עשה חצי מחנה ולא נמצא, ברוניניו הגיע באמצע למחנה.
18: בקיצור, אומרים לי פה שהסיבה שהם יצאו בתאריך שיצאו, כי סוגרים מראש ומאיישים מקום במחנה אימון וסגרו את זה לפני שידעו שלא יהיו באירופה. אוקיי, ועדיין
16: אפשר
18: להכניס
17: לנות. נכון, ואני מכיר את הטענה הזאת של מכבי חיפה שסגרנו מראש. אולי זה היה כנס ואפשר לעשות. הפועל חיפה סגרה מחנה אחרי תום העונה.
18: טוב, זה לא חוכמה, זה קיצוני לצד השני.
17: אין בעיה, לא, אבל סגרה מחנה אחרי תום העונה. אפשר לסגור.
18: לא, אבל פה היא באמת הייתה לך מחשבה, אגב, די הגיוני שתהיה באירופה, אז הגיוני שסגרת מוקדם.
17: נכון, אין בעיה.
18: השאלה, מה אפשר היה לעשות מרגע שהבנת שאתה לא באירופה, ואתה הבנת...
17: והבנת את זה מהר מאוד.
18: חודש, לפחות לסיום הליגה, הבנת
17: לא באירופה. הבנת, שם היה צריך לעשות שינויים. אגב, מה שאמרת זה נכון, זו הטענה של מכבי חיפה חד משמעית. אני רוצה לשאול אתכם על עמדת המגן השמאלי, אני כמעט כל יום שואל את זה, ועדיין זה נשגב מבינתי, חבר'ה. איך יכול להיות שמכבי חיפה הגדולה לא מוותרת, יכול להיות שהיא תביא בהמשך, כי כל פעם שאני מדבר עם הצוות ועם אנשים בתוך מכבי חיפה, אומרים לא סגרנו את העניין.
18: שלמה, אגב, יש סיכוי שאולי הם יעשו עוד מחנה נוסף בארץ?
17: אני מקווה.
16: בארץ, איפה, בחום הזה איפה?
18: היום באירופה חם לא פחות.
17: בדיוק. נכון, אבל פה יותר גרוע. אני הייתי בצמרד יותר חם מישראל.
18: מכבי תל אביב הגיעו לסרביה, התאמנו בשלושה ימים הראשונים ב-36 מעלות חום.
16: אוי ואבוי.
17: אבל בלילה היו במסגן.
16: לביתר יצא טוב.
18: שם, לא יודעים מה זה מסגן.
17: היו במסגן, אני אומר.
16: לביתר יצא טוב, בימים הראשונים גשם זלעפות היה שם בבולגריה.
18: חם כבר באירופה, אין באמת הרבה.
17: אני אומר לך שאני הייתי בספרד לפני שבועיים, יותר חם מישראל.
16: אתה אומר, תראה בבק, כמעט נזל לנו שם בפריז.
17: לא, בבק בכלל, הוא לא זוכר איפה הוא, כן? כן, כל יום במקום אחר. יום אחד קר לו, יום אחד חם לו, הוא לא מבין איך.
0: מייסי, יש לנו הרכבים של הקבוצות.
17: של מה? של
0: נבחרות.
17: כן?
0: אמי מרטינס בשער כמובן, רומרו וליסנדרו מרטינס בלמים, טליפיקו מגן שמאל, מולין הצד ימין, דפול, מקליסטר, פרדס בקישור ביחד עם אנזו פרננדס, וחלוצים מסי וחוליאן אלוורז.
17: אז אין שינוי.
18: מרטינס שינוי.
0: אוקיי, לאוטרו בחוץ.
17: אבל חוליאן שיחק גם במשחק האחרון,
18: אבל מרטינס פתח לדעתי.
0: השינוי שלדעתי הכי מפתיע זה בכלל במצרים, שהחליטו להשאיר את מרמוש בחוץ.
17: באמת?
0: כן.
16: ראובן בבאס עכשיו. ראובן בבאס.
0: סלח פותח עם זיקו בחוד.
17: אתה יודע שראובן לא יסלח לך על העניין הזה. גמרת אותו, הפכת אותו ליקיר מצרים.
16: אני?
17: כאו טועה שלא אמר, שלא היה ולא נברא.
16: זה באבל.
18: דיברנו על זה, אבל בתוכנית, בוא נה, לאט לאט, בוא, יכול להיות שהוא בסוף
17: יצא צודק. בסוף יצא צודק.
16: ברור, אבל רגע, באבל כפתח שיש הקלטה ונשמיע אותה. שהוא אמר שהוא זה, שהוא אומר על מצרים.
17: אז שבאבק
0: יחזור. רובן מסדר דברים בבית רק בפירמידות עכשיו.
17: אז אנחנו נעשה. אבל נסיים את העניין הזה מכבי חיפה.
18: יש לו רפטינג בנילוס.
17: יכול להיות שיעשו מחנה אימון בארץ, יעשו הרבה משחקי אימון זה בטוח.
16: זה יותר וייסי, הרפטינג בנילוס.
17: כן, אני, יש לי שם רפסודה מוכנה, הוגנת.
16: חרטרניק בנילוס.
17: הוגנת בשרם. תומר.
18: כן.
17: יכול להיות אגב שיעשו, בטוח יעשו הרבה משחקי אימון, אגב מבחינתי גם גביע הטוטו זה הכנה לעונה,
18: פתאום יש להם 4 משחקי גביע
16: הטוטו,
18: הם לא רגילים לזה,
17: לא רגילים לגמרי. זה כל, אם אתם זוכרים את השלטים של עונה שעברה כסוג מהמחאה, אז כתבו סוף סוף יש שלב בתים ושלב בתים של גביע הטוטו.
18: בסדר, יאללה, נו.
16: זה בסדר, הקיצות האלה, אם זה בגדר הקיצות האלה, זאת סדר.
17: אבל
0: יש מחר משחקים מול מכבי חיפה.
17: מחר, לא, זה שם במחנה נגד פקשי, נכון?
0: נגד פקשי מהונגריה.
17: פקשי הונגריה.
0: בשש בערב מחר.
18: מה זה השאלה? קבוצה אדירה.
0: ואז יש ב-25 דרבי, 28 קריית שמונה, רביעי לשמינית טבריה, ואז סכנין שמינית.
17: ויהיו משחקי אימון, אני מאמין, תוך כדי.
18: חייבים בארץ שהם יחזרו.
17: תוך כדי, אגב, בוא, בשתי דקות שנשארו לנו, לפני כמה שנים זה היה מחמוד ג'אבר, שפתאום הפתיע במחנה.
18: נכון.
17: ועכשיו אני שומע מתוך שברק בחר מאוד מתרשם מהמתארזי.
18: אז אני יכול להגיד לך אפילו.
17: אני לא מכיר אותו, אבל זה מה שאני מבין.
18: אני יכול להגיד לך אפילו משהו שבמקרה זה סוכן התקשר אליי, הפועל פתח תקווה מאוד רוצים את המתארזי.
17: גם קריית שמונה, קריית שמונה היו פתוחים שהוא כבר חוזר כמו גבאי ומושל אליהם.
18: ואז מכבי חיפה אמרו להם, להפועל פתח תקווה, חבר'ה, הוא מאוד מרשים אותנו, כרגע הוא לא משוחרר.
17: כן, כן, גם אני שם הבנתי את זה מקריית שמונה, כי בקריית שמונה היו פתוחים שגבאי והוא מגיעים וסוגרים, הם מבינים עכשיו שזה רק גבאי, כי הרזי כרגע ברק בחר לא מוכן לשחרר.
18: ברק בחר בקטע הזה, אני חייב להגיד שהתחושות שלו הן נכונות, לא רק עם ג'אבר, היו לו עוד כמה שחקנים כאלה, ואם הוא פוגע גם עם הרזי, אז הוא הרוויח פה שחקן.
17: אז מעניין מאוד לראות אותו, אגב שנה שעברה היה מושל להפועל לכפר סבא, רון עוד מעט יגיד לנו, עשה דברים יפים,
18: הוא מבחינת מספרים הוא לא בלט, אבל הוא שיחק כמעט באופן קבוע, שזה גם חשוב.
17: הוא ואיתה יהוד היו...
18: בעונה ראשונה, בוגרים, בליגה לאומית, בקבוצה שסיימה פלייאוף עליון.
17: שלושה שערים, מעמדה שש.
18: יפה מאוד.
17: מעניין מאוד לראות.
16: שש לא מחפשים ממנו את המספרים האלו.
18: לא, היום שש צריך לתת, אולי לא במכבי חיפה, אבל שש היום נותן מספרים.
17: השש עצמו?
16: כן, אבל לא צריך לפעמים, שלוש זה יפה.
18: עמדת שש היום נותן מספרים.
17: לא, אבל מה זה מספרים? שלושה, ארבעה, חמישה שערים?
18: כן, אבל מכבי חיפה אין כלום
16: מזה. לא, מה שאני אמרתי, שלושה לקשר שש.
18: קשר שש שנותן שלושה, ארבעה שערים, זה יפה מאוד.
17: אגב, בעיניי זו העמדה הכי חזקה של מכבי חיפה, שש שמונה. אם אני מסתכל היום על הסגל, יש להם את טלי מוחמד וירין לוי והרזי הצעיר הזה ואיתן אזולאי
18: ועוד מישהו
16: ונו
18: דון, לא סדריק,
16: לא לא לא דון, זה נו
17: רגע
16: רטנר, נו שמות רטנר,
17: וגם סדריק יכול לשחק בשמונה.
18: כן, מהבחינה הזאת הם מלאים, חייבים להגיד, ובשחקנים די טובים. עוד פעם, חובת ההוכחה עליהם, כן? כמעט על כולם, צריך להגיד את האמת.
17: ברור.
18: למעט אולי עלי מוחמד, כן? אבל...
17: ברור.
18: גם איתן אזולאי צריך להמשיך לצאת את הקפיצה שלו.
17: חובת ההוכחה על כולם במכבי חיפה.
18: אם איתן ימשיך את הקפיצת מדרגה שלו מהפלייאוף, אז הוא הופך להיות שחקן מאוד מאוד קריטי למכבי חיפה.
17: אגב, נגד
18: דנדי
17: נתן גול יפה, והיה נראה טוב במשחק אימון נגד דנדי.
18: נכון, וגם קיבל סרט הקפטן, זה גם אומר משהו.
17: ואנחנו יודעים שברק מאוד אוהב אותו ומחזיק
16: מאוד. כן, אין כמו חובת הוכחה, אתה אומר את זה כל יום, וייסי.
18: לא, לא, הוא חייב, אבל איתן נראה לי...
16: לא, אבל וייסי אומר את זה כל יום, חובת הוכחה עליי.
18: איתן נראה לי שזה יכול להיות...
16: לא סתם חתרתי כדי שישאר על הכיסא שלו.
18: ברור.
16: מרגיש את זה פה.
17: מיקו חכה, אנחנו חייבים פרסומות שנחזור. אני אספר לך סיפור עליי כרגע שקרה שמאוד טוב. פרסומות וחוזרים.
2: הספורט וחסות.
3: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבדה בג'ילי.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
13: פרסומות וחוזרים.
2: חם. קיץ
4: קיץ חם ברדיו ירושלים.
13: קיץ חם.
15: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
19: עומודה וג'קור, במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
20: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
21: אז ריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים.
22: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
23: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
24: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
28: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
31: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: אזהרה, סלטי הבית של נחמת תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
4: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: הערב הגדול של הרוק הישראלי. שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון. 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון. רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס. לכרטיסים, קופת תל אביב.
7: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
8: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
9: דיברנו על מכבי חיפה, בוא נדבר קצת על מכבי תל אביב.
10: מה עם סיפור שאתה
9: חד? אוקיי,
10: סיפור.
9: אתה מחכה שם את זה.
11: הוא בלחץ.
9: תקשיב, אני באתי לעלות לרדיו. אני פה עם הבת. אמרה לי, בוא נאכל גלידה.
10: לא, די, עוד פעם.
9: אכלנו גלידה, פרוזן יוגורט. חצי דקה, הייתי צריך ללכת לקנות חולצה חדשה. זו חולצה חדשה.
11: אני מכיר את הסיפור.
9: הוא כבר ראה אותו בליים.
11: אני ראיתי אותו בא עם החולצה.
9: הוא ראה גם את החולצה ולוכלכת.
10: בטח לידי בקבוק קולה, הכל השפריץ.
11: תשמע, שלמה שהולך לאכול צריך כמה חולצות. צריך כמה חולצות.
10: צריך להודיע לפיקוד העורף להרחיק את האנשים מהסביבה שלו.
9: יש בבגאז' תמיד חולצות.
11: הנה, מכבי נתניה מוציא עכשיו הודעה על ההחתמה של השוער סמואל סילבה. בן 27, מתנסה לגובה 1.93, סיכם את נב המועדון ויחתום בכפוף לבדיקות רפואיות.
9: אגב, צריך להגיד, רוני לוי ממש התעקש להביא שוער.
12: רגע, מדברים פה שוער פרטוגלי, סילבה, מה קורה פה? זה אברמוב.
9: מה, אני שומע אותך, אברמוב, אבל זה לא מיגל, אל תדאג.
12: בוא, זה לא חוכמה להשיג שוער פורטוגל בשם סילבה, אתה יודע. השאלה היא, איך השתמשו בו? השאלה פה, איך השתמשו בו? אני נגיד בשני משתמש בתור מעצור לדלת. אוקיי?
9: אוקיי.
12: אבל אני ראיתי, אגב, אני ראיתי סרטונים שלו, הוא לא רע. זה סילבה פרומקס. תומר, תעשה לי בירור. תומר, תעשה לי בירור.
11: תעשה טרייד. תעשה לי סילבה לנתניה ותיקח את הסמו הזה.
12: אוקיי, אבל רק תעשה לי בירור עם מאור. אוקיי, תעשה איתו בירור עם... איך הוא, אם הוא רוצה לבוא גם לקבוצה בצוף שחור רק עם קהל.
9: בוא נדבר בקטנה על מכבי נתניה, כי היא עושה...
12: שאל נעליך מעל רגליך שאתה מדבר על נתניה.
9: תגיד, מוטלה.
12: נו.
9: את ראית את האנגלים איך הם ניצחו באצטדיון במקסיקו? אפילו אתה לא תצליח לעשות את זה.
12: בוא בוא בוא בוא בוא בוא בוא. אני לפחות לא הייתי צרוד כמו הארי קיין אחרי השעה.
11: וואי וואי, זה היה ענק.
12: זה כנראה...
9: זה גדול עליו.
12: גדול עליו. אני אחרי השער, לא רק שלא הייתי צרוד, גם פצחתי בשירה.
9: מה שרת?
12: אני מעדיף לא לשיר את זה כאן ברק.
11: אתה יודע מה מדהים אותה?
12: בגנות בשוודים.
11: איך ידעת ב-1970?
12: נו.
11: שלא נעפיל למונדיאל מאז. זה מה שמדהים.
12: אני יודע עוד דברים, תומר, שגם לא אצמח לך שיער בקרוב.
11: לפחות על הראש לא יצמח.
12: לגבי הגבות אני לא מבטיח.
11: אני
12: אבל אני רק יכול לומר
9: גדול מטלה, כן, תן לנו
12: רק דבר אחד, רגע, כן יהודית
13: לא, רציתי להגיד איזה נתון קל, אבל תמשיך
11: מה עכשיו הנתונים?
13: על המונדיאל, מה?
12: כבר שכחתי מה רציתי שכחתי כבר מה רציתי לומר, אני אחזור בשער.
9: לא, כי גם אור מאיר פה אומר שהוא לא ידע שכבשת שער שם.
12: אור, תשמע. שנת 70, לפני הספירה, אצטדיון האצטקה במקסיקו, מרדכי יהודי מגיע בכבודו ועצמו, לבוש בלבוש מלכות, מקבל כדור, רואה מולו שוער שוודי מבוהל, בוחר באחת משלושת רגליו ושולח את הכדור אל הרשת ומשאר השאר היסטוריה.
11: באמת היסטוריה.
9: היסטוריה, מה קרה אחר כך?
12: שיהיה פייגבום נכנס לפריים.
9: הוא לא השכח לו את זה.
12: איך תתקע במעליות?
13: אולי עכשיו מונדיאל 2030 נסגור בול 60 שנה ונגיע.
9: אולי?
11: אני זוכר שזה מה שאמרו אחרי 50 שנה ו-40 שנה.
12: הדבר היחידי שהגיע למונדיאל זה עמיחי. תתקדמו.
11: הנה, סגירת מעגל.
13: רונלדו נכנס לרשימה של 10 השחקנים הכי גדולים שכתבו פה, כתבה של אורן עמיקם שלא זכו במונדיאל, שזה יוהאן קרויף, די סטפנו, פושקש, ג'ורג'י בסט שגם לא השתתף, נאמר, אוסביו, זלטן, זיקו ופיגו.
9: לדעתי, יש הרבה שחקנים גדולים שלא לקחו מונדיאל, כן? כי בסוף זה פעם בארבע שנים, ובסוף זה גם תלוי איזה נבחרת. בוא, ריין גיקס, שחקן מטורף, לא עשה אפילו חצי הישג בקטע של נבחרות, כי בסוף גם זה תלוי איפה נולדת, כן?
13: גם זלטן באותה מידה.
9: נכון, גם זלטן, בדיוק. אז בסוף זה תלוי איפה נולדת ובאיזה דור אתה, אתה יודע, זה שאלנד עכשיו למשל, יש דור טוב סביבו, זה לא אומר, כי בסופו של דבר הוא יכל גם להתעקע עם נבחרת נורווגיה ולא לעלות לעולם. אז במונדיאל זה תלוי, זה לא אומר כלום על השחקן. בוא נחזור לישראל, תומר, דיברנו על מכבי חיפה, מכבי תל אביב,
12: קודם כל... רגע, רציתי לדבר על נתניה, לא?
9: נתניה, דיבה, נתניה, נתניה שחררנו, כי תומר לא ייתן לנו מבפנים, אני קלטתי שהוא לא, הוא לא ייתן לנו מבפנים את מה יקרה שם באמת, וגם צריך להגיד שעכשיו, ברגעים אלה משחקים משחקים
11: 1-0 להפועל חיפה.
9: הפועל חיפה, הפועל חיפה מובילה 1-0.
11: לא יודע מי יפקיע.
9: כן, אבל יכול להיות שיגידו בסדר, אבל זה בלי השוער שהחתמנו.
12: בוא נאמר ככה, לא חשוב מי יפקיע, חשוב אנחנו זה, כי מי שיפקיע בטח יוצא עלה בשכר, אז הוא כבר יכול לשכוח מהפועל חיפה, הוא כבר לא יהיה איתנו בשנה הזאת.
9: אגב יואב, בינתיים אתה עושה, אתה יודע, פרי סיזן לא רע מבחינת החתמות.
12: איך אומרים, תפו תפו חמסה, אני דופק פה על השיניים תותבות שלי, שלא יקרה משהו.
13: גם באר שבע מוביל 1-0 משער של גנח.
11: כן, שער של גנח. אגב, באר שבע, תשימו לב, הוא פותח כבר עם הרכב לדעתי שהוא מתכנן אותו גם לאלוף האלופים.
9: אז מה השינויים?
11: וגם לאירופה, זה בדיוק הקטע, אין שינויים. קנגאווה, ונטורה ואליאל פרץ באמצע.
9: גנח ו...
11: גנח, אבורומי וזלטנו, וזה הרכב שני ברציפות שהוא עולה ככה.
9: לא, אבל בהגנה מי מחליף את בלוריאן?
11: בהגנה כרגע, לפי מה שהוא עלה היום זה דיוב כמובן יהיה הזה, יחד עם בלטקסה.
9: בלטקסה, אוקיי.
11: אופיר דוד זד המגן שמאלי, וכמובן גיא מזרחי מגן. אין כמעט שינויים.
9: לופס סיים
11: בהפועל באר שבע. אין לו חוזה.
9: לא, זה שאין לו חוזה עבודה.
11: לא, הם מחפשים אחרים, שחקנים אחרים.
9: זר, רק זר לדעתי בעמדת מגן שמאלי.
11: מחפשים זר לעמדה הזאת, זה לא יהיה לופס.
12: מעניין. הם גם הציגו מדים חדשים, הפועל באר שבע. האמת, אני כל פעם נדהם מהפועל באר שבע, כל פעם מדים חדשים, אף פעם אני לא רואה הבדל מעונה קודמת.
11: זה אני לא רואה אצל אף אחד.
9: ביתר עשו שינוי.
13: מיקו, מה אתה חושב על המדים של ביתר?
9: מה אתה חושב על המדים של ביתר, אם דיברת על המדים?
12: לא יודע, אני לא מתחבר.
11: אני לא מתחבר בכלל למדים.
9: כמה דרקונים אתה נותן להם?
12: אני לא איזה...
9: פשניסטה.
11: לפחות הפעם הם לא תפרו שתי חליפות לחליפה אחת.
9: לא, הם גם תפרו לדעתי השנה.
13: לא, המדים של באר שבע נראים בול כמו מדים, אני לא טועה. אני זוכר פשוט את בן סארי, המדים האלה עם הכתפיים בלבן.
12: כי זה לא משתנה אצלם.
11: אבל אני לא יודע, אני פחות מתלהב.
9: כן, מה זה משנה?
11: פחות מתלהב ממדים של קבוצה.
9: בדיוק.
11: באר שבע, ביתר, מכבי חיפה, לא.
9: בסוף אוהד מוכן שיעלו עם פיג'אמה ויקחו אליפות.
11: שבוע שעבר הם עשו את הזה. אוקיי.
9: נו כן.
11: מדהים, מה?
12: זה בגלל ה...
9: זה כי אנחנו לא פשניסטות, תומר.
12: כן, זה נכון. זה למיתוג, לזה,
9: זה בגלל זה. תומר, אנחנו נצליח להגיע למכבי תל אביב?
12: דבר, נו.
11: הנה, נתתי לך הקדמה עם המדהים.
9: תן לנו את מכבי תל אביב. דבר איתי, קודם כל אתה תגיד את השם של הבלם, כי אני לא אגיד אותו.
11: אני גם לא יודע להגיד אותו.
9: אני לא יודע להגיד אותו.
12: רגע, איך קוראים לו? רגע. אסטר סקולה.
11: לא, זה החלוץ, החלוץ הסלובני.
9: זה החלוץ. תומר, דבר איתנו על הבלם, פרסום שלך קודם כל על הבלם שמגיע. שלא מגיע, שמועמד, מה קורה איתו, איפה זה עומד?
11: זה הבלם המוביל שלהם, אבל אני מבין שיש קצת פערים כספיים כרגע, ואני חושב שמכבי תל אביב כרגע מנתבת יותר לחלק הקדמי, החלוץ הזה שהזכרנו, הסלובני, שהם מאוד מאוד רוצים להביא אותו, אבל גם כאן יש עדיין חוסר בסגירות, וזה מישהו שמנהלים איתו מסע ומתן כבר כמה שבועות, אוקיי? זה השם המוביל שהיה להם עד עכשיו.
9: אז מה זה אומר שגם מכבי תל אביב מתקשה לסגור העונה השחקנים שיגיעו לפה?
11: כן, כרגע זה נראה שהם מתקשה, או שהם דורשים הרבה מאוד כסף, ומיץ' שאנחנו יודעים טיפה ככה.
9: לא, אבל השני שחקנים האלה, נגיד בניגוד לבולקר שדיברנו, הם רוצים להגיע לישראל לפי מה שאנחנו מבינים?
11: אני הבנתי שהחלוץ הסלובני רוצה, הוא דיבר גם עם אור דדיה, הוא שחק עם אור דדיה באברדין בזמנו, דיבר איתו, שאל אותו על המצב בארץ, הם כולם חוששים, הם כולם בודקים, שמע, זה ברור.
9: אני חושב שאור דדיה צריך לברר איתו.
10: חבר'ה, באסטר באמת מעוניין להגיע, אני שמעתי, הוא מעוניין להגיע, הוא גם אמר שהוא מאוד אוהב את ישראל. הוא אמר, אמנם קוראים לו אסתר, אבל הם יכולים לקרוא לו גם אתי.
11: הוא גם אמרו לו שישראל זה מצרים.
10: לא, זה לא מבין מחר לו, עזוב אותך. אגב, הוא אמר גם אפשר אסתריקה. אני עוד שואל, תגידו, אסתר סקולר, שם של חלוץ, או שם של מזכירה רפואית שם, אני יודע מה בא, בקריות אצלכם.
11: יש לזה איזה...
9: יש לזה, אסתר זה שם יפה. אגב, הוא מרשים, אבל במה שקראתי עליו.
11: זה שני השחקנים שם. שמע, הוא משחק בקבוצת אמצע טבלה בסרביה.
9: דיברנו על זה, אבל נתן 15 שערים.
11: כן, והם חושבים שבמכבי תל אביב באמת הוא יכול לתת יותר, אבל עוד פעם, גם דן גלזר אמור להיסגר עוד יום יומיים סופית.
9: למה זה לא נסגר למשל?
11: אני הבנתי שיש איזה משהו שקשור לקבוצה הרוסית שהוא שיחק אצלה.
9: אוקיי.
11: על איזה שהם דמי העברה שהם דורשים טיפה, כנראה שהיה להם איזה סגירה, אבל גם זה אני הבנתי בדרך להיסגר, הוא מחר אמור להגיע כבר לארץ.
9: דן גלזר.
11: כן. נראה לי שזה ייסגר.
9: אז זה מה שמכבי תל אביב...
11: וסעיתי. שהם חידשו...
9: שזה הכי מעניין מבחינת מכבי תל אביב בעיניי.
11: כי פה
9: אם הוא נשאר, זה בנקר.
11: יש פערים כספיים, והם הרימו הילוך בקטע הזה להבנתי, והגישו הצעה חדשה.
9: אבל הוא לא רצה לחזור, לפי מה שקראנו, לא?
11: אז אני לא יודע להגיד אם זה באמת לא רצה לחזור, או שהוא חשב שהצעה לא מספיק טובה.
9: אוקיי.
11: הילו הילוך מכבי תל אביב, מאוד מאוד רוצים אותו, ובלי קשר גם, אתה יודע, בודקים עוד שחקנים לעמדה הזאת, במידה והוא לא יגיע.
9: אני חושב שהם חייבים, אם הוא רוצה לחזור, וזה עניין של כסף,
11: שחקן נהדר.
9: חייבים להשאיר אותו, כי לא תשיג בנקר.

0: שחקן נהדר בעיניי. אנחנו אבל חייבים לצאת לפרסומות.
1: זה מהירות הפרסומות.
0: הכל מהר.
2: זה בגלל המסעיות גם.
1: אתה לא תוכל לצאת מהאולפן, אתה יודע, הכל חסום שם עם הזר.
2: אתה אומר לי, אני רואה מה קורה פה, הם בטירוף היום.
0: ושנחזור, אנחנו נדבר גם על ביתר ירושלים, גם על הפועל באר שבע, כמובן, לקראת ארגנטינה מצרים, פרסומות וחוזרים.
2: יאללה.
3: הספעות בחסות.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: בחסות
9: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
10: מעריכים באלף
9: וגם בעין.
11: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
13: מעולה!
12: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
13: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
12: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
20: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
21: מבצע

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אם אשכחך ירושלים, תשכח
3: ימיני. מזל טוב! מתחתנים בפיוט, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוט דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: אתם יודעים בדיוק.

0: איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בחסות
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
6: אוקיי, נתחיל את מבזק המונדיאל הקצרצר הערב. אתמול פורטוגל ורונלדו באסה הותחו משער של מיקל מרינו בדקה 91 שעלה מהספסל. בלגיה פירקה 4-1 את ארצות הברית ועלתה לשלב הבא, שם תפגוש את ספרד. הערב ארגנטינה נגד מצרים, ממש תכף, בעוד 12 דקות התחיל המשחק. ב-11 בלילה, שעה יחסית סבירה, שוויץ נגד קולומביה. המנצחות בשני המפגשים האלה ייפגשו בשלב רבע הגמר. הרבעים שלנו סגורים, שזה ברזיל נגד נורווגיה, מרוקו, צרפת.
7: איזה ברזיל?
8: לא, איך ברזיל? איזה ברזיל?
7: לא ברזיל, סליחה. מה? אנגליה, נורווגיה.
9: אתם שוגעים על המזוודות, הם שומעים אותך עכשיו, הם
7: רצים לזה. אולי נימר אמר לטייס לחזור.
9: רגע.
10: נורווגיה, אנגליה. אולי טראמפ יתערב, יחזיר את ברזיל, חכו.
9: בדיוק.
6: שיחזיר אותם ויקח את השאר.
7: אז מי, מה?
6: אמרנו, אנגליה, נורווגיה, צרפת, מרוקו, ספרד, בלגיה, והערב...
9: מה ספרד? מה ספרד? הם גם עפו אתמול, יגמור.
6: לא אומר, אני כבר לא אומר
7: לעצמי. ניסה אותך.
9: ניסיתי להלחיץ.
6: ולדעתי אנחנו נראה משחק של ארגנטינה נגד קולומביה.
9: וואי, זה רבע גמר, זה יכול להיות?
7: אל תגיד לדעתי, כי אתה טועה בדרך כלל, ואני רוצה...
6: בגלל זה אני אומר את זה.
9: בסדר, אז ארגנטינה נגד שווייץ.
7: לא, אני רוצה שהוא יצודק במקרה הזה.
9: אז ארגנטינה, קולומביה זה משחק מטורף.
7: נכון, ואגב, לטעמי גם מרוקו צרפת יהיה משחק מטורף.
9: בכלל, כל הריבי גמר משחקים מאוד מסקרנים.
6: אור, תן לנו סגל.
4: מבזק מונדיאל, בחסות
5: כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
7: האצטדיון באטלנטה כבר מלא, כמעט עד אפס מקום, עוד 10 דקות בדיוק יתחיל המשחק בין ארגנטינה לבין מצרים. אנחנו כמובן בשעה השנייה נעדכן מתוך המשחק, אפילו דני דבורין וזוהר בעלול יעבירו לכם ככה מדי פעם שידורים.
9: אתה רואה את ההיערכות למשחק עם הדגלי הענק האלה ומלא אנשים, ואתה אומר, איך עד שבע בדיוק שריקת פתיחה ואין כלום על המגרש?
7: בסדר.
9: זה כמו אצלנו.
7: מורגלים.
9: כמו אצלנו, כן.
7: כמו אצלנו. טקס ישר דחייה של 7 דקות. אבל לפני שאנחנו נדבר על ארגנטינה, ואנחנו אמרנו, שעה שנייה היא תוקדש למונדיאל, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, הקבוצה שלך מיקו, במחנה האימונים בבולגריה, פגשה בסופיה את ארדה המקומית 0-0.
9: יצא לי לראות את המשחק הזה היום בבוקר. כן, זה היה בבוקר היום.
7: מה?
9: תשמע, קשה. עוד פעם, אי אפשר, אתה יודע.
7: גם המחנה אימונים זה
9: לא אינדיקציה. גם ההרכבים נורא מעורבבים. נורא מעורבבים. הוא לא הלך פה הרכב חזק, ואחר כך עשה הרכב חלש. אתה יודע, ששיחקו מחצית שנייה עם בלמים קצת אחרים, אז הם הגיעו לים של מצבים, הקבוצה שלנו.
7: תומר, אתה לא היית פה שדיברנו על וייסמן, אתה חושב שזו התחתמה ששדרגת משמעותית?
9: חד משמעית, כן, חלוץ ישראלי בכיר. עזוב אותך שהוא שיחק בשנתיים האחרונות, אולי בקבוצות פחות גדולות, אבל זה עדיין יותר גדול מהליגה שלנו. הוא מגיע לדעתי רעב ממה שאני ראיתי.
7: רעב מאוד.
9: זה שיחוק גדול. שיחוק גדול, זה חלוץ שיכול לשדרג אותם. עוד פעם, ביתר עושים, עוד פעם לדעתי את
7: הטאצ'אפים.
9: הטאצ'אפים הנכונים כדי לעשות עוד קפיצה.
7: אז אני שואל אותך, מיקו, איזה עוד טאצ'אפים צריכים? איזו עמדה?
11: קשר שש.
7: אבל אנחנו רואים שזה קצת מתמשך עם זה. ואגב, לביתר אין זמן, יש לאירופה.
11: בסדר, הם רוצים לעמדה זוזה.
9: בוריס אינו לא יכול לשחק שש?
11: יכול, אבל הם רוצים עוד אחד.
9: אני בוריס אינו, אני אומר לך האמת, סימן שאלה מאוד גדול.
7: ואז מי השמונה?
9: אני ראיתי אצלו ירידה בחלק השני.
7: נגיד שהוא יהיה שש, מי השמונה?
6: שלמה וייסמן.
11: לא.
7: בדיוק.
11: יש שתי, מה, אם אתה אומר נגיד אינו בשש?
7: כן.
11: בשמונה, אתה יכול לשחק
7: מה, עם... מה, וורקו עם מוצ'ה?
11: אתה יכול, בואי...
9: קודם כל, עד יונה עדיין פצוע. עד יונה זה הסיפור.
11: כן, עוד לא קיבלו גם בכלל את ה... עוד לא קיבלו את הטופס שחרור שלהם, נכון?
7: בסדר.
9: לא יודע, אבל בוא, אל תבנה עליהם כשחקני הרכב.
7: אז זה שאני אומר, אז מי אתה רואה? זיו בן שימול?
11: בן שימול, אתה יכול לשים...
9: גם בן שימול בשמונה, זה קודם כל הוא שחקן טוב.
11: הוא שיחק איתו גם בשש, עזוב.
9: בסדר, עזוב, זה לא מספיק טוב לקחת עליו.
7: הוא עוד לא קיבל הצעה מכי ורדל בן שימול?
11: אני לא יודע.
7: היית שיש להם חלוץ בן שימול.
9: יש להם בן שימול, כן.
11: כוורדה.
9: דומה לו אותו דבר במבנה גור.
7: כן,
9: בואו. הוא איזה 1.90 מטר.
7: רואים שהבן שימול שם היה התבוללות בדרך.
11: כן, משהו לא.
7: בבן שימול של כוורדה. דני דבורין איתנו. שלום דניאל, אתה תשדר לנו חלקים מהמשחק בשעה הבאה.
11: ברור. עורך ומפיק. טבע את הביטוי, כשהגלים מתחזקים, הפורטוגלים מודחים, הסופרת פרלרון, פדר בושקילה. בדיגיטל, באור בסטקר ועומר אלי מלך. עריכה ותוכן, אנמי כמו בוז'י הרצוג במרכז השדה תומגל. טכנאי שידור ברדיו חיפור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, ומכאן נמסור מזל טוב לרב הטכנאים, הטכנאי הבכיר, הקרוז מספר אחת, אריה סופר.
7: מזל טוב,
9: מזל טוב.
11: באולפן, ביקש מקורל סימנוביץ' שסרג'י רוברטו יחליף אותו היום, שלמה וייס.
9: לא הסכימה?
11: לא. התחפש בפורים לצו הנינג'ה, קנגווה בנגה, תומר לוי. ובצירותו עבד כמאפרה מסמכת בשוק מחניות המיקו ג'מאל.
7: אז אנחנו נהיה בשעה השנייה, הרבה מונדיאל, ארגנטינה, מצרים, תחזרו.
11: יאללה.

0: ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: בחסות.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
3: די! נמאס לי לבשל.
4: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
5: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
9: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: מוכרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
8: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה. בשבילכם.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
10: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המחלוקת על חוק לימוד יסוד תורה, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע שוועדת הכנסת שוקלת חלופות לנוסח החוק. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן מזכיר כי מוקדם יותר היום במהלך הדיון על החוק, גורמי המקצוע בוועדה הזהירו מפני השלכותיו. הדיון יימשך מחר והצבעות צפויות להתקיים ביום חמישי. לאחר שהכריזו על איחוד, חילי טרופר ויועז זנדל קיימו לפני זמן קצר הצהרה משותפת. טרופר אמר, אנחנו מקימים בית ציוני שכולם ישרתו בו.
11: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו, בית שכל ילד יקבל בו הזדמנות שווה, לא משנה איכן הוא נולד, בית שיאבק באלימות המשתוללת. הגיע הזמן למשהו חדש, לא יחידים, אלא קבוצה מורכבת מתמהיל מדויק של ניסיון וחדשנות. אנחנו לא צרובים בסנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשיעבוד לפילוג.
10: גם יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל נשא דברים ואמר, אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית, אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות. כך יועז הנדל. נהג חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהידרדר לוואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל. בשלב זה פועלת היחידה לחילוצים מיוחדים לחילוץ של נהג מהוואדי באמצעות מערכות חבלים מורכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה היומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, אנחנו בימים נוחים באופן יחסי לעונה, מרגישים את זה בעיקר בשעות הבוקר המוקדמות, בשעות הערב והלילה. מזג האוויר הלילה זה צפוי להיות מעונן חלקית עם סיכוי לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, כך גם מחר בשעות הבוקר. מחר נרגיש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, הן אמנם נמוכות מעט מהממוצע הממוצע לעונה, אבל בשעות הצהריים חם בכל מקרה, עומס החום צפוי להיות בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ וקל בהרים.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: קיץ ברדיו ירושלים
19: 101 FM ו-89.5 FM.
0: It's too hot.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, שעה שנייה באצטדיון באטלנטה. שלוש דקות של כדורגל הסתיימו להן, כמובן, עדיין 0-0 בין ארגנטינה למצרים. אנחנו אמרנו, נעדכן אתכם כאשר יהיו עדכונים. יהיה גם בהמשך קטעי שידור של דניאל דבורין וזוהר בעלול. והמשחק, אתה, מיקו, אתה רואה שם את המשחק, אני מקווה, כן?
2: איך הוא רואה? אני רואה שהוא מסתכל כאילו, אבל המסך חסום בגושי זהב. אני לא יודע איך הוא רואה משהו.
3: לא, אל תש...
1: הטלוויזיה היא מזהב.
3: בדיוק.
1: ריתך את המסגרת, המסגרת היא מזהב.
3: אני רואה את המשחק, הכל נראה לי זהב פתאום.
2: אנחנו צריכים גם ללכת לשדר מירושלים, שלמה.
3: ללכת לפריז שם יש יותר, תאמין.
1: כן, אין ספק. אנחנו לא נהיה בירושלים, אבל שבוע הבא מיקו יבוא אלינו.
2: ליוקנעם?
1: ליוקנעם. לא, ליוקנעם.
3: ליוקנעם, בסדר, חיפה.
1: לא, לא, אל
2: תגיד לי
1: יוקנעם, זה כמו חיפה.
2: הם אלה שעוברים את חדרה, חושבים שהם בחוץ לארץ.
3: אני לא זוכר מתי עברתי את חדרה בשנים האחרונות.
2: בבקשה.
3: לא, בעצם לא. פעם אחרונה זה ש...
1: היית בסמי עופר.
3: בסמי עופר, כן.
1: כן, היית בסמי עופר. אבל חברים, בואו נדבר קצת על מונדיאל.
2: הוא בטח חושב שחיפה וקריית שמונה עם הגבול של הצפון זה שתי דקות נסיעה.
1: כן.
3: לא, זה לא, אל תגזים.
2: חצי שעה? כמה? חצי שעה?
3: שעה לפחות.
1: שעה לפחות. בואו נדבר קצת על פורטוגל, שמודחת אתמול נגד ספרד. אתה יודע, גם...
3: אכזרי מאוד, אה?
1: אני יכול להגיד לך שראיתי עם חברים שחלק מהם לא... לא אוהבים כל כך את רונלדו, כולם
2: לא אוהבים מה שלא לא אוהב.
3: נמאסתי מכל מה שהולך פה גם בזמן
1: שנייה,
3: האחרון.
1: שנייה, רגע, כולם בסוף הרגישו כאילו בסה בשבילו. שראית את הפרצוף שלו, גם אלה שלא אוהבים אותו.
3: ברור, לא,
1: אבל... הרגשת בסה, אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, לא חושב שמישהו
2: עוד מכה את זה. מה זה, תגיד, זה בושה שמדברים עליו ככה.
3: אתה יודע מה הפריע לי היום? שאני רואה כל מיני תורים של אנשים, אני לא אזכיר את השמות שלהם, אוקיי? שלא באתו בחיים שלהם בכדור, ומותחים ביקורת ומדברים על... בואו, תעשו...
2: הטעות של רונלדו, הטעות של המאמן, תגידו מה אתם
1: עושים. קודם כל, בעיניי אני חושב ש...
3: מי אתם בכלל? כלום ושום דבר אתם.
1: אתה אבל כן יכול לדבר על רונלדו בתור אל בשר ודם.
3: בוא, אני ברור, אני עם כל הכבוד. אגב, יש לי הרבה כבוד וערכה גם לרונלדו, גם למשי. בתקופתי הם לא יכולים להיות רבע ממה שאני הייתי. באמת, עם כל הערכה והכבוד, גם למוטלי אגב.
2: תשמע, מה שאתמול הכזב היה שאני חשבתי שההבדלים יהיו הרבה יותר גדולים בין ספרד לפורטוגל, ווואלה היה משחק יחסית שקול,
1: אמת,
2: ולכן חשבתי שכן אולי פורטוגל
1: הוא היה שקול, אבל פורטוגל לא הגיעו למצבים כמעט בכלל,
2: כן, דווקא אחרי הגול פתאום בזמן
1: פציעות.
3: צריך להגיד גם את האמת, המאמן של פורטוגל מרטינס הזה, זה מאמן שאני לא יודע בכלל איך הוא חירב גם בזמנו את בלגיה.
2: כי השחקנים הוא... האלה יכולים לשחק כדורגל הרבה יותר.
1: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך לדעתי. בכל זאת על רונלדו. אם לא היה נכון יותר גם לנבחרת וגם לא, שהוא ייכנס בכל משחק כמובן, דקה okay. 55, דקה 60, וייתן את ה-100% של רונלדו.
2: שאלה אם יש חלוץ יותר טוב. זו השאלה.
1: אני לא בטוח שרמוס פחות טוב.
3: בסדר, בוא נזרום עם זה. בוא נזרום עם זה, אבל תגיד לי, אחרים הגיעו לטורניר?
1: לא,
2: במיוחד
1: ברונו, ברונו
2: ברונו אכזבה גדולה מאוד,
1: ברונו ונונו
2: וויטיניה,
3: וויטיניה נכון,
2: לא הגיעו,
1: וגם מנדס שהוא לטעמי הוא המגן השמאלי הטוב ביותר,
2: דווקא במשחק הכי טוב שלו נגד ספרד הוא נפצע.
1: לאו אגב היו צריכים לתת לו הרבה יותר קרדיט כדי שהראה, ושם אני מסכים איתך לגבי
2: לא רק בעונה, גם כשהוא נכנס מחליף הוא היה לא טוב, הוא היה לא טוב.
3: כל פורטוגל ככלל, אני מסתכל כנבחרת ככלל, לא יודע, לא...
2: זה הבעיה, שאולי המאמן,
1: לא הגיעו, לא הגיעו.
2: זה לא המאמן שיכול לחבר אותם.
3: לא, בדיוק, המאמן הזה, לא יודע, משהו לא ירד בו
2: לא בגרון. לא
1: אגב, אמרת בגרון. את זה גם אתמול לפני המשחק אפילו.
3: נכון, אמרתי את זה.
1: לא. אמרת, לא אוהב אותו, והדגשתי שגם הוא לא מסמפת אותך.
2: שלמה, גם...
3: בסדר, אני להבדיל מבאבק, אוקיי, הוא אוהב את כולם. אני לא אוהב, אני לא אוהב אף אחד, אגב, גם את עצמי אני לא אוהב. גם את עצמי אני לא אוהב. תראה לי מישהו אחד שאני אוהב. די, נו.
1: תומר, פורטוגל, מכאן לאן הולכת? כי ברור לנו שרונלדו...
2: מאמן כבר הלך, רונלדו הלך.
1: רונלדו הלך, לא נראה אותו ביורו הבא?
2: יורו אולי, אבל אני מדבר ברמה שמונדיאלים זה היה האחרון שזה ברור.
1: מונדיאל חד משמעית.
2: יורו, אני מקווה בשבילו, שאתה יודע, גם צריך לדעת מתי לפרוש בו. כל הכבוד, אתה יודע, והוא ענק.
1: ענק.
2: אבל צריך גם לדעת מתי ללכת.
3: נכון.
2: וצריך מישהו שם...
1: רון אומר, אולי על הקווים, רונלדו?
2: לא יודע אם הוא רוצה להיות מאמן.
3: יש לו תעודת פרו?
2: בקורס האחרון בארץ הוא לא הצליח להיכנס.
1: פלורס לקח לו את המקום. אבל לאן אתה רואה? כי היא נבחרת מאוד מוכשרת, שמאוד אכזבה בעיניי.
2: שלא משחקת כדורגל מספיק טוב.
3: שלא מחוברת.
2: לא אטרקטיבית. עם סוג השחקנים שיש לה, זה אשכרה פשע להיראות ככה.
3: נכון. אגב, פורטוגל, תסתכלו על אורך ההיסטוריה שלה, תמיד הוא לשחקנים מוכשרים, אבל בתור נבחרת, משהו לא, לא, לא, לא אפוי מספיק.
2: הם לא היו טובים גם שהם ניצחו, עזוב את המשחק מול אוזבקיסטן, שהוא, אתה יודע.
3: ברור, אבל משהו, אני אומר היסטורית, אני זוכר את היורו שהם הרחו, הגיעו עד לגמר, ובגמר, כלום. נפסידו אז ליוון.
2: ליוון 1-0, כן.
1: למרות שגם, אתה יודע, בסוף לקחו...
2: לקחו את היורו.
1: כן, וגם מקום רביעי במונדיאל, נכון?
2: כן, היה להם חצי גמר.
1: כן, וגם הפסידו... כן, אבל לדעתי הפסידו, נכון? לא, על המקום השלישי הפסידו, אם אני לא טועה.
3: נראה לי.
1: הם סיימו מקום רביעי שם. אז כן, עשו דברים, אבל אני מסכים איתכם, זה נבחרת שיכולה להוציא הרבה יותר.
3: נכון.
1: מולה הייתה נבחרת ספרד, ונבחרת ספרד, התחושה שלי, גם אולי היא לא הכי טובה, אבל אי אפשר לנצח אותה. היא לא מפסידה.
2: קודם כל,
1: פשוט לא מפסידה.
2: המשחקים שלהם עד היום...
1: רגע, עכשיו אולי 1-0 לארגנטינה, בתוך החברה מסוכן לו. מה, אתה רואה לפנינו?
3: אני רואה לפנינו.
1: אז אוי ואבוי, תגיד לנו. אוי ואבוי.
2: מה זה רואה לפנינו? רואה חצי שעה?
1: מה זה, הוא אמר לך לא, לא, לא, כאילו זה ברור.
3: אני רוצה שהדרך גול של מצרים בשביל להדליק את רובי.
2: עוד מעט הוא אומר לנו, חבר'ה, מה, אנחנו בערכה בכלל.
1: כן, איזה דילי יש פה, יאללה.
2: היה פה נבדל אבל?
1: הייתה, כן, היה נבדל, הייתה הזדמנות ענקית לארגנטינה, החמצה ענקית גם. אבל בסופו של דבר גם הורם דגל לנבדל.
2: אני ספרד שחקה נגד נבחרות חלשות עד עכשיו, באמת.
1: לא, פורטוגל לא חלשה.
2: למעט פורטוגל, וראינו שנגד פורטוגל
1: היא שבר, היא לא מפסידה. אבל גם ביורו, גם ביורו.
2: השאלה איך זה יהיה מול אנגליה, מול ארגנטינה.
3: מול צרפת.
2: מול צרפת. הרי בסוף ספרד בא בשביל לקחת את גביע העולם, לא בשביל להגיע לחצי, לרבע או לגמר.
1: מי אמרנו אגב שברבע נגד ספרד, אירון? בלגיה. אז אגב, בלגיה שאנחנו...
2: ספיה מאוד.
1: כן, אז בואו...
3: אתמול,
1: וואו. אז הוא מרים לי, אז בואו נדבר על בלגיה, ארצות הברית.
2: וואו.
1: כל פרסת טראמפ, בסוף הסתיימה במפח נפש גדול. השאלה אם זה השפיע או ש...
3: קרמה, נראה לי, לא יודע.
2: קודם כל, הגנה רעה מאוד לארצות הברית במשחק הזה.
1: אני הייתי בטוח שזה יהיה הרבה יותר צמוד, וגם הייתי בטוח שהארצות הברית יעלו.
2: אז אני חייב לה אבל תיקח את הגול עם הטעות של השוער, שמה זה הזיה, עזוב את השוער, אז הוא טעה.
3: כן.
2: הכדור מגיע לבלם, עובר לו דרך הרגליים, עוד עם מעקב, זה שער עצמי, עוד עם מעקב הוא נותן פוש לכדור ודוחף אותו לשער.
1: אז, אבל, אבל מה קרה לארצות הברית? כי ארצות הברית שראינו עד המשחק אתמול, הייתה מאוד תוססת, מאוד מעניינת, מאוד טובה.
3: אתה יודע, אמרו בארצות הברית, לא יודע איפה קראתי היום, שאמרו שעד שבארצות הברית, האתלטים הכי טובים של ארצות הברית לא ישחקו בכדורגל או בנבחרת, היא לא תגיע לשום מקום.
1: לא, זה ברור, אבל... אני הייתה תחושה שהם אמרו שהם יכולים לנצח את בלגיה.
2: ארצות הברית כל פעם שהייתה בפיגור הפסידה את המשחק, גם נגד טורקיה הפסידה את המשחק וגם נגד בלגיה הפסידה את המשחק. מנטלית כנראה הפיגור מלחיץ אותם בבית עם כל הקהל, ואני לא רואה משהו אחר, כי הם לא מצליחים לחזור, הצליחו לחזור מהפיגור, אבל תוך דקה בלגיה עלתה עוד פעם ליתרון.
3: נכון, וזה גם לא תגיד, זה גם לא איזה, בוא נעצמה, הם קיבלו 4-1
1: בדיוק, 4-1 אז בוא נדבר על הנבחרת שנתנה 4-1 יכול להיות שזלזלנו בהם יותר מדי, תומר? בנבחרת הבלגית?
2: זלזלנו.
1: בסוף היא כבר ברבע.
2: אין בעיה, קודם כל שפו, הישג אדיר, אבל עד למשחק מול ארצות הברית, הם לא היו טובים. הם לא היו טובים. שים לב מה קרה, זה משחק ראשון לדעתי שהוציא את הג'ינג'י, ברח לי השם שלו.
1: דבריינה.
2: דבריינה הוציא אותו מהרכב, הכניס חזרה את החלוץ במקום לוקאקו להרכב, וזה עשה לו את כל ההבדל במשחק, צריך להגיד את האמת. לוקאקו בגיל שלו, שהוא עולה מהספסל, הוא כבר עם 3 או 4 שערים במונדיאל.
1: אז זה מה שאני אומר, זה מה שרונלדו היה צריך לעשות.
2: יכול להיות, אבל כל אחד זה אחרת.
1: ברור, ברור שכל אחד זה אחרת. בלגיה יכולה לדגדג את ספרד? מה אומר מיקו?
3: לא יודע, האמת...
1: תומר, יכולה לדגדג את ספרד?
3: יכולה לאתגר את ספרד.
2: יכולה לאתגר, אבל עוד פעם, אני חושב שאת ספרד יתחילו לדגדג רק בחצי גמר לדעתי.
1: חצי אמור להיות נגד צרפת.
2: כן, ובגמר...
1: אלא אם מרוקו מפתיעה מאוד.
3: שם לדעתי צרפת...
1: זה עוד חזון למועד, צריך להגיד, עד שאתה תגיע לחצי גמר, זה לא עוד הרבה ימים, אבל עוד יש דרך לעבור. עוד דבר אחד שאני רוצה לשאול אתכם על פורטוגל, בהקשר של רונלדו, זה טעם חמוד שהוא לא לקח מונדיאל, או שאתה, בעיניי, בואו, הוא חלק מבחינת פורטוגל, לא עכשיו ברזיל,
3: בדיוק,
1: לא צרפת.
3: אי אפשר למדוד כדורגלנים לפי הכמות התארים, זה לא ספורט יחידני, זה לא טניס. אוקיי? הוא תלוי בעוד 10 שחקנים שמשחקים איתו. אז,
1: לא, וזה, תומר, אתה יודע, כולם אומרים, לא לקח מונדיאל, לא לקח מונדיאל. עוד פעם.
3: בסדר, אם הוא נולד בברזיל.
1: בדיוק, אז הוא היה לוקח מונדיאל כנראה.
2: כן, זה נכון להגיד, אבל גם ברזיל, גם ברזיל 24 שנה בלי מונדיאל, חבר'ה.
1: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, אני לא רואה בזה שזה מוריד. שלום, מוטלה.
3: גם אני נולדתי בישראל.
1: ואם לא היית כבר עם מונדיאל בכיס, לא?
3: אני ברור שעם 4-5 מונדיאלים בכיס, ברור.
1: אני הבנתי שגם אתה היית אומר לפלא מה לעשות לפני משחקים.
2: ברור, בקוסמוס.
3: חבל שאי אפשר להקים אותו ולשאול אותו מה הייתי אומר לו.
2: יש לי הרגשה שהוא לא היה רוצה שנפגע.
1: ואם הוא היה קם, מה היית אומר?
3: אם הוא היה קם, הוא אומר... האחד והיחיד, מורדכי שפיגלר, היה, שנתן את הגול, אולי הכי חשוב בהיסטוריית הכדורגל העולמית, נגד שוודיה, והיה חוזר לנוח.
1: אחד בשביל.
2: אגב, שוודיה ב-70, לא, זה לא היה ב-70, סליחה.
1: מה רצית?
3: נו.
2: צריך להגיד שהם עלו לגמר, אבל זה היה ב-58 נגד
3: בו. הגעתי אותו עם זה.
1: כן, כן, גמרת.
3: 1-0 מצרים, 1-0 מצרים!
1: יו, 1-0 מצרים.
3: הכדור הולך פנימה!
2: וואו.
3: רובן עכשיו בעננים.
1: 1-0 למצרים.
3: מי אבל המבקיע? אני אין לי מושג מי.
1: אז אנחנו עוד מעט, אנחנו...
2: מספר 2.
1: רגע, אנחנו חייבים להתאושש עם זה בפרסומת זהב. פרסומת זהב וכבר חוזרים.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
1: חזרתם אלינו, יאסר אברהים, הוא הכובש, יא חלאולאו.
2: אבל רגע, מסי לא מרוצה ומדבר עם השופט. בוא נראה.
1: לא, אין פה נבדל, אין פה נבדל. יש שם שחקן ששבר.
2: יש טענה לדעתי לעבירה על מסי בתחילת המהלך, בוא נראה.
1: אוקיי, יכול להיות.
2: הוא לא מרוצה, ואם הוא לא מרוצה, לך תדע.
1: זוהר, מה אתה אומר על יאסר אברהים?
3: חברות וחברים, אנחנו כאן באצטקה, אני לא יודע איך קוראים לאצטדיון הזה.
1: באצטדיון באטלנטה.
3: באטלנטה, וחד ספר מצרים.
1: תשע, יאסר אברהים קונה את עולמו, אנחנו בדקה 16. מצרים אחר. ארגנטינה 0, אמרתי לך רון, אל תגיד לדעתי, כי כשאתה אומר לדעתי,
2: אישר את השאר, אבל השופט צריך ללכת עכשיו הביתה.
3: מסי, אם יש לו תלונות, לך לטראמפ, עזב את השופט.
1: בוא נראה אם ארגנטינה יכולה לחזור, כי כרגע מצרים נראית בהתלהבות צי. נקווה מאוד. נקווה מאוד, אני מקווה מאוד שארגנטינה...
2: כולנו מקווים, בוא.
1: כן, כולנו מקווים.
3: ברור, אנחנו יש לנו חבר'ה עם כל הזה, בוא, אנחנו לא רוצים את מצרים, אבל רובן האחד והיחיד שכן רוצה.
1: תגיד, אם רובן בסוף, אם מצרים תגיע לחצי,
3: נו.
1: הוא יוציא את ההקלטה?
3: הוא בטוח, הוא לא.
1: הוא אמר שאין...
3: בבק
1: לא יוציא, נכון?
3: נגיד, הוא לא אמר.
1: לא יוציא, לא יוציא אותה. אבל מעניין מאוד לראות איפה זה ייגמר.
3: מצרים לוחצים אותם, מצרים לוחצים.
2: הם בטירוף עכשיו.
5: יש לדעת שזה עכשיו עוד יותר לחץ אדיר.
2: איזה טעויות,
1: איזה. עבירה על קצה הרחבה, השופט כבר רוב
5: פרשת. אם היה גול מיקו היה צועק, הוא לא יכול להתאפק.
2: נכון.
1: מיקו, תרגע 10 שניות, כשמקשים. אנחנו קלטנו עכשיו את הדילי, הדילי הוא בין 10 ל-15 שניות.
3: אם זה ארגנטינה בשבילך אני אתן...
1: 10-15 שניות, תן לנו. יכולים, בוא נדבר על המשחק קצת פה, בוא, זה מדהים, יכולים באמת להפתיע אותם?
2: קודם כל יש להגיד שני דברים, אחד...
1: או שזה דקה מוקדמת מדי.
2: קודם כל זה דקה מוקדמת מדי, אבל זה לא נבחרת ברמה גבוהה, ואני כל הזמן שואל את עצמי גם אחרי כיף ורדה.
1: ארגנטינה.
2: היא לא נראו טוב גם נגדם. נכון, יצרו מצבים וזה, אבל זה לא היה נראה טוב.
3: יש עייפות החומר במסך.
2: אז זהו, זה נראה לי כאילו, אתה יודע, נגיד והם יעברו בסוף את מצרים, אני לא רואה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה אותם עוברים את קולומביה.
1: וגם יעברו את קולומביה, הם בחצי יהיו נגד אנגליה או נגד נורווגיה.
2: מצד שני, לא באמת חשבנו שהם יקחו שני גביעי עולם רצוף, כן? הם לא באמת כאלה טובים.
1: הם לא, ובסוף, אתה יודע, זה מסי.
2: נכון.
1: שהם הוביל אותם, אבל אני מסכים איתך, בסוף גם אם הם יעברו את קולומביה, בחצי גמר זאת תהיה אנגליה או נורווגיה, ואם גם יעברו את בגמר זה יהיה כנראה צרפת או ספרד.
2: שחקנים לא מספיק טובים לצד מסי. אלוורז, לפני 4 שנים היה מעולה.
1: נכון.
2: הוא לא טוב. מרטינז לא טוב, כל אלה מסביבו לא מגיעים לרמה הנאותה אפילו, לא מספיק טובים.
1: אני מסכים, מעניין מאוד לראות אם ארגנטינה תצליח לחזור, או שאנחנו בדרך
2: לאחת הסנסציות
1: הכי גדולות. אגב, רון אמר לי שאם מצרים מנצחת, הוא כבר סגור במסיבה בשארם הלילה, אז במחר הוא לא יהיה פה.
5: הזמנתי חדר ל3, אני סלח ומרמוש.
1: כן, הוא סגור כבר ב...
2: הטיסה לשארם, אני לא בטוח שתחזור.
5: בדיוק, זה one way ticket.
1: כן, one way, והוא כבר הודיע שמחר הוא לא פה.
2: עדיף לך לשחות לאלת אחר כך.
3: שחייה זה כבר וייס.
5: שם הגרי סגור מחכה לי.
1: בדיוק.
5: עם חסקה.
1: אז אנחנו יוצאים לפרסומות כדי להתאושש ממה שאנחנו ראינו פה. רגע, רגע, פנדל.
3: רגע, כדור עונשין לארגנטינה.
1: פנדל, ארגנטינה, חכה עם הפרסומות, אורמר. חכה עם הפרסומות, אנחנו עם פנדל
2: ארגנטינה. בואו, אבל את הפנדל ראינו באותו זמן, איתו, איך יכול להיות?
1: כן, כי...
3: אני לקח לי זמן.
1: הוא לוקח. לוקח לו זמן להבין מה הוא.
2: אמרתי לך שהמטולה זהב, תזיז אותה טיפה ימינה.
1: לוקח לו זמן להבין מה הוא רואה. אגב, גם אצלנו בטלוויזיות יש דילי בין טלוויזיה לטלוויזיה.
3: רגע.
1: יכול להיות נבדל. אולי יכול להיות נבדל.
2: אוי, נו, באמת.
1: אנחנו ברגעים דרמטיים במשחק בין מצרים.
3: זוהיר, תן לי זמן תוצאה.
1: אנחנו בדקה ה-20, גבירותיי ורבותיי, בין מצרים לארגנטינה.
3: תודה, זוהיר, עברנו לפרסומות. תודה רבה, הוא חותך אותו.
1: דני, תן לנו, דני, מה קורה פה?
3: בוא נראה.
1: אבל איך שדני היה משדר את המשחקים בסין, שיש פתאום התלהבות בלתי מוסברת.
3: האם יהיה לנו כאן כדור עונשין ב-11 מטרים או שמה?
2: הנה, פנדל.
1: פנדל, פנדל.
2: פנדל. אל תגיד אבל לפני.
1: אל תגיד לנו לפני, אל תסתכל. תעצום עיניים.
2: זה מסי בועל?
1: לא, אבל תעצום עיניים, כי אנחנו גם רואים את התגובות שלך. תעצום עיניים.
2: הוא לא יכול לעצום, הוא מסתנבר מהזהב.
1: אני מתחנן אליך, תן לנו לראות. לא, ברור
2: שמסי בועל. אין מצב שהוא יחטיא פנדל שלי רצוף.
1: אנחנו נשדר את זה בלייב. מוסטפה, בשער, מסי מולו. עכשיו השופט מזהיר את מוסטפה לא לצאת, אומר לו, בנגד מסי גם רגל אחת אם תצא אני מחזיר את זה חזרה, אבל ליונל מסי, הרגע שלו, האם הוא כובש במשחק התשיעי הרצוף במונדיאלים? מסי, ניגש, בוא, את השער עודף! וואו, וואו, וואו, וואו!
3: לא רציתי להגיד.
1: יא חביבי, יא מוסטפה, בוא נצא לפרסומות! פרסומות!
6: הספרות וחסות...
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
12: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
13: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם, עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל, בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
14: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אם אשכחך ירושלים תשכח
3: ימי. מזל טוב, מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל, חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם, פיוק דואגת לאירוע שלכם. צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
6: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס,

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: חזרתם אלינו במצרים, הבינו שאנחנו בהפסקת פרסומות, ומהר מאוד השופט שרק להפסקת מים גם שם, כדי שלא נפספס בכלל, גם מיקו לוגם לו מהמים, 1-0 מפתיע מאוד למצרים, בטח אחרי החמצת הפנדל של ליאונל מסי, החמצה שנייה, וואי זה טירוף, ותומר,
2: שנייה ברציפות במונדיאל.
1: תומר אמר, תפסיקו לתת לו.
2: כן, מה קרה? יש עוד אחרים שיכולים לבחות.
1: נכון, אולי יש בו את פנדלים.
3: חוליאן אלוורז, אולי, אולי ל...
1: לא, אולי יש בו את פנדלים טוב יותר.
3: לפעמים להפתיע לגבי.
4: הם חושבים על המלכות שערים בגלל זה.
3: אוקיי.
1: לא נראה לי שכרגע הוא חושב על מלכות שערים, הוא חושב קודם כל העלות, זה מה שנראה לי.
3: לא, בו, את פנדלים מצוין, בואו, אבל אולי כאילו צריכים...
2: מדהים, אתה יודע שגם במונדיאל שעבר הוא הכתיב פנדל.
1: הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים. כן, הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים במונדיאלים.
4: כל כך הרבה סיים טובים, אפשר איזה אחד שלילי.
1: כן, אגב, הבנתי שגל הראל הולך לתת לו קורס בשבוע הבא.
4: חשבתי בשירה.
1: בשבוע הבא הוא ייתן לו קורס. בואו נדבר באמת על דברים אחרים, אנחנו כמובן ממשיכים.
2: הוא מאמן לנוער של מכבי פתח תקווה.
1: גל הראל מונה למאמן הנוער של מכבי פתח תקווה. אבל עם כל הכבוד לגל הראל, בואו נדבר על קיליאן אמבפה. שאומנם על הדשא נראה מדהים, אלא עתת רוקד, אבל התחילו עימות עם סנטורית בפרגוואי שגלש.
3: אוי, לזה... דיברה גם
1: היא דיברה אליו בצורה מגילה מאוד, הוא ענה, אני לא מצליח, לא מכיר, לא מצליח להבין את העניינים האלה.
3: לשתות מקוקוס, לדבר עם קופים, לא יודע, מה ענו?
2: בדרך כלל כשאתה שחקן בלבל הזה ופותחים עליך, אתה עונה.
1: ברור.
2: אתה עונה, למה היא עשתה את זה, אני לא יודע.
3: מה זה הדיבור הזה?
2: אבל כל הצורת משחק של פרגוואי גם במשחק הייתה...
1: איזו עדיפה של מוסטפה.
2: מה קורה עם השוער? אפשר להחליף אותו?
1: השוער של מצרים, מוסטפה בעדיפה אדירה אחרי הגבעה, אנחנו לא ראיתי בדיוק מי נגח, אבל מקרוב, משישה מטרים, מוסטפה בעוד עצירה מטורפת. יש שיר כזה מוסטפה, לא?
3: כן, מוסטפה היה מוסטפה.
1: אז אולי מחר נשמיע אותו. נקווה שלא.
2: נקווה שלא.
1: אבל מרגיש לי שתקן אותי, אולי זה בכל מונדיאל, ואתה יודע, 4 שנים, ואנחנו כבר שוכחים, יותר מדי הפוליטיקאים מתחילים להתערבב בעניין הזה. טראמפ זה הסיפור שלו, ועכשיו היא יוצאת. אני לא מצליח להבין את זה.
2: יותר מזעזע מטראמפ זה נשיא פיפה. ששיתף יד בדבר כזה.
3: הוא הלך שם בקטר, נתן להם גם את כל להתערב, אז זה לא מפתיע שעכשיו הוא ממשיך תנאי ככה אינפנטינו.
1: לא, אבל אני לא מצליח להבין.
2: אינפנטינו.
1: אינפנטינו.
2: אינפנטיל.
4: אינפנטילו.
1: אבל אני לא מצליח להבין, מה, הבינו זהו שהכדורגל זה הדבר הכי מעניין בעולם וכולם מנסים לגזור קופונים?
3: כנראה, יש סי רייטינג וכל אחד רוכב על זה, אתה יודע, פוליטיקאים לא מחמיצים הזדמנות כדי ל...
2: ב-82
3: גם כשאין להם מושג בכדורגל
1: זה כמו שבשנת בחירות פתאום כולם אוהדי ביתר.
2: שלמה, ב-82 היית חי? היית עוד באיזה?
1: לא, 82 לא.
2: 82 הייתי בן 10, זה היה מונדיאל הראשון שראיתי, משחק צרפת קווייט בשלב מוקדם, זה היה מונדיאל ספרד ארגב, אחד הטובים בהיסטוריה. צרפת מכניסה שער, הקוויטים טענו בנבדל, נכנס הנסיך הקוויטי למגרש.
1: אמיתי?
2: כן, עצר את המשחק, 20 דקות לא שיחקו כדורגל, הוא הורה לשחקנים לרדת.
1: מה, זה בסול או נסיך קוויט?
2: נסיך קוויט, זה כמעט ברמה של בסול.
4: לוקח את הכדור, אין משחק.
2: כן, כן, וזה 20-25 דקות לא שיחקו, שאני צריך לשכנע אותו שיעלה חזרה ליציע.
1: וואלה, מדהים, אני לא הכרתי את הסיפור הזה.
2: סיפור מעניין.
1: בוא נקווה שלא...
2: סיפורים מזוים.
1: בוא נקווה שלא נגיע ל...
4: ארגנטינה משחק את גבוה ממש, וכל מתפרצת של מצרים.
1: רגע, ב-78 לא נתנו לך לראות?
2: הייתי בן 6, אז אני לא יודע.
3: יכול להיות שראיתי ואני לא זוכר.
1: יכול להיות שראית ואתה לא זוכר.
2: 82 אני זוכר מעולה.
1: מי קומה המונדיאל הראשון שאתה זוכר?
3: 86.
1: אז בואו, זה מונדיאל היסטורי לארגנטינה.
3: כן, בגבוה ממש 3-2 את גרמניה.
1: מטורף. אני רוצה לדבר איתכם גם על הריבי גמר, גם על המונדיאל הזה. יש סוג בכלל, כאילו זה או לכאן או לכאן, או שאני שומע מונדיאל גרוע, לא, לא מעניין, מונדיאל לא טוב, או שאני שומע, איזה מונדיאל, הכוכבי, איפה אתם בסקאלה?
3: באמצע כזה.
2: קודם כל זה מונדיאל, לדעתי, אחד הטובים.
1: אני גם מסכים. כל הכוכבים הגיעו.
2: כל הכוכבים הגיעו, הרבה מאוד שערים, הרבה מאוד, זה כיף גדול, דרמות, קצת הפתעות אפילו, אז זה סבבה לגמרי המונדיאל הזה. אני מבחינתי, שוב פעם, 82 היה המונדיאל הכי גדול.
1: לא, אבל יכול להיות שזה בגלל השעות שאנחנו לא באמת, הישראלים לא באמת מצליחים לראות ברצף את כל המונדיאל הזה. אגב, מוסטפה היא מאוד עדיפה לכדור חופשי של מסי. קרן לארגנטינה.
2: אני לא מבין, מה זה השוער הזה?
1: בינתיים המחצית הראשונה, אני אפשר לקרוא לה, אחת למוסטפה, אפס לארגנטינה.
2: איפה הוא יכול לשחק? או בזמלק, או באלה.
1: איפה, רון, תבדוק לנו איפה מוסטפה משחק, אגב.
2: באחת משתי הקבוצות האלה, מה, איפה הוא יכול לשחק?
4: מה אמרת, תומר, מי?
2: או בזמלק, או באלה.
4: אגב, הוא
2: לא
4: נגע,
2: השוער
1: לא נגע. השוער לא נגע, קרן. ועכשיו יבטלו אותה. יבטלו אותה.
4: אפרופו אלה לי, 1, 2, 3.
2: איך אמרתי לכם, או באלה או באלה?
4: חמישה שחקנים.
1: זה השתי קבוצות היחידות שאתה מכיר.
2: אבל זה הגדולות ביותר.
4: חמישה שחקנים בהרכב מאלה לי.
1: רגע, אלה לי זה מאיזה עיר?
2: שניהם מקהיר.
3: שניהם מקהיר.
1: אוקיי.
2: זה, שמע, 100 מיליון איש במצרים, כן? רק סבור את הראש.
1: ברור, ברור. זה לא סיני.
2: קהיר נראה לי יש לה 10 מיליון איש, כמו ישראל.
4: ואגב, הכי מצחיק שהשחקן היחיד שהוא בלי קבוצה כרגע מכל הרכב של מצרים, זה סלח, שהוא הכי כוכב שם.
3: יישאר גם בלי.
1: אבל בכלל, אם אנחנו מדברים כבר על מוסטפה, זה גם מונדיאל של שוערים. פתאום שוערים שלא הכרנו, גם השוער שנבחרת נורווגיה, אחרי עונה רעה מאוד בסביליה.
2: השוער של קיי ורדה.
1: אני אומר, השוער של קיי ורדה, שהוא לצערו, זה בגיל קצת מאוחר מדי.
2: בגיל 40.
1: כן. כן, בגיל מאוחר מדי, כי אחרת...
3: עדיף מאוחר משהו.
1: לא, אבל לא. זה ברור, הוא יזכור, זה לנכדים, זה לכולם, אבל לנצל את זה לקריירה ארוכה יהיה לו קשה, כן? אלא אם ישחק עד גיל 50, בטח ברמות הגבוהות, אבל גם השוער שנבחרת נורווגיה, שראינו
2: וואו, אותו, וואו, אומר, וואו,
1: לא
2: וואו,
1: שיחק
2: וואו,
1: בסביליה וואו. בכלל, לדעתי.
2: שוער שני בסביליה?
1: הוא בלי קבוצה גם.
2: והוא מעולה, הוא היה פשוט אדיר,
3: היה
2: אדיר.
3: מצוין.
1: הוא היה מצוין, אז אני אומר, יש הרבה שחקנים, אני כן רואה את זה ממונדיאל חיובי מאוד, כן מבאס אותי שאני
2: אגב,
1: לא רואה הרבה
2: גם
1: משחקים.
2: גם השוער של פורטוגל והשוער של ספרד, שני שוערים ברמה מאוד גבוהה, כן. והם היו מעולים לאורך כל הטורניר.
4: לדעתי תומר הוא סימן השאלה הכי גדול, כי אני לא יודע איך דיאגו קוסטה משחק עדיין בקבוצה הזאת, שהוא שוער של פורטו, יכול לשחק בכל קבוצה להיות שוער ראשון בעולם.
2: שוער אדיר, באמת.
1: אבל בדרך כלל אחרי מונדיאל בעונה אחרי, אתה כבר כאילו ישר בקיץ, אתה מצליח, אתה יודע, השחקנים האלה שבולטים, מצליחים לרשום את המקפצה הזו, וללכת עוד צעד קדימה.
3: מונדיאל טוב, זה חוזה טוב.
2: איך מדברים על קריסטיאן מרטינז מקריית שמונה? שעשה מונדיאל טוב, צריך
1: להגיד. אגב, דיווחים בברזיל,
3: שכן, הוא שחק מעולה בברזיל, לא?
1: דיווחי, השוער של ארסנל הוא השוער השני בספרד, כן, זה מעניין. מעניין באמת למה קוסטה לא...
2: קודם כל. השוער של מרוקו.
4: אונאי סימון.
2: שהוא שוער אדיר כבר מונדיאל שני, כן? והוא שוער של... הוא היה שוער של סיביליה גם. הוא היה שוער ראשון.
4: לא, אבל אונאי סימון שוער ראשון, לא משנה מה, ויש גם את ראיה של ארסנל, שוער שני, ואפילו רואן גרסיה של ברסה, שהוא גם שוער אדיר, שוער שלישי.
3: יסין בונו, נכון, המרוקאי?
4: כן, יסין בונו, שוער אדיר.
2: שוער אדיר בליגה הספרדית.
4: מונדיאל שני, לא, עכשיו באל הילל.
1: באל הילל, כן. בסוף כולם מגיעים לשם. בסוף כולם מגיעים לשם.
4: הוא כבר מונדיאל שני נותן הרבה...
1: אני רוצה להגיד שנבחרת מרוקו, מלבד שחקן אחד, אף אחד מהם לא באמת נולד וגדל במרוקו.
2: בסדר, אתה יכול להגיד את זה גם על שוויץ.
4: יכול להגיד זה גם עלינו.
1: לא, צרפת, אומנם יש הרבה מהגרים, אבל הם נולדו שם בצרפת, רובם, כן? פה במרוקו הם לא נולדו ולא גדלו רוב השחקנים. אמרתי, הבנתי גם שהם רצו שרוי רביבו יבוא, אבל לא הסתדר שם עם הדרכון. לנבחרת מרוקו.
2: אה, כן?
1: לא הסתדר עם הדרכון. השורשים לא עזרו.
2: אפרופו אין לו עדיין דרכון.
1: השורשים לא עזרו. בוא נדבר על שחקן שאתה יודע, אומנם לא במונדיאל, אבל כנראה יהיה בקבוצה גדולה בעונה הבאה, יעשה את המקפצה, זה ענן חלילי. זה סאגה שלא נגמרת רון, זה מתחיל לי קצת להרגיש קצת מלחיץ.
4: עכשיו אמרו עוד 4 מועדונים מהפרמר ליג.
1: ששמעתי על אברטון ואסטון וילה, וגם בין היתר, ואתמול גם דווח באיטליה, שקומו מנסה לחטוף לאינטר אותו. זה מרגיש לי
3: מכל השמות הייתי הולך על אינטר.
1: לא, קודם כל, תומר, על מה אתה הולך?
3: פרמייר ליג וזה.
1: כן, למרות הפרמייר ליג אתה...
3: אינטר זה אימפריה.
2: ההרגשה שלי ש...
1: זה קצת נמרח מדי, לא?
2: לא, גם נמרח, אבל ההרגשה שלי שלאו דווקא מול אינטר מתנהל המסע ומתן הרציני.
1: אז מול מי?
2: לא יודע, יכול להיות מול קבוצות מאנגליה, יכול להיות מול קבוצות...
4: אסטון וילה, ברייטון, אברטון וליץ.
2: כל יום פה יש שם חדש.
1: כן.
2: שאנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם.
1: אבל צריך להגיד... אולי אני קצת מדבר שטויות, אבל יש איזו תחושה שאם בסוף הוא יגמור בקבוצה כמו ליץ, אנחנו נתאכזב.
4: ברור.
1: אנחנו נגיד, רגע, מה זה החתימה הזאת? אחרי שאמרו לנו אינטר ונפולי.
2: אינטר ונפולי, עם כל הכבוד, אם
1: הוא משחק
2: בפרמייר ליג, זה אחלה.
1: לא, ברור, ברור.
3: כשאומרים, מדברים על סדר גודל של אינטר, זה...
2: בסדר, אתה יודע, לא תמיד זה גם מסתדר.
4: אני אקח אותך מדרגה אחת למעלה, זה כמו שיגידו שהוא חותם בריאל, בסוף יחתום בנפולי. גם מאכזב.
1: לא.
4: למה לא?
1: לא, מאכזב, אבל לא באותו סדר גודל, כי כשאתה אומר אינטר, ובסוף סוגר בברייטון,
3: ריאל מדריד זה הטופ.
1: אינטר או שאתה סוגר בברייטון, זה הבדלים הרבה יותר קשים, כן?
4: אבל אסטון וילה לא באותה שורה עם אינטר, אבל...
1: לא, אסטון וילה בעונות מטורפות בעונות האחרונות, ואם הוא יהיה באסטון וילה זה בטח מטורף בשבילו. אגב, אני מסכים תומר, בסוף, אם אתה לוקח את זה ניטרלי ואובייקטיבי, כל קבוצה שהוא יהיה בפרמייר ליג היא קבוצה ש...
4: בטח מהשמות האלה, שזה שמות של קבוצות שרצות בפרמייר ליג ולא עולות וירדות מהצ'מפיונשיפ.
1: ליץ אומנם נשארה,
2: אבל אתה יודע, לא משנה, כל קבוצה שהוא יהיה גם זה קבוצה תחתית, זה התקדמות יפה מאוד מסן סילואש.
1: השאלה, אם אנחנו קוראים לפחות על הדיווחים שסן סילואש דורשת 30 מיליון יורו, אם קבוצות בסדר גודל האלה ישלמו את הסכומים האלה.
2: לא נראה לי, נראה לי שזה יכול להיות גם חלק מבעיה, בגלל זה הוא לא חותם באינטר.
4: אינטר הציע 25 לפי הדיבורים, והם רוצים 30.
2: 30 מיליון יורו, עם כל הכבוד, זה נראה
1: לי. לא, אינטר הציע 20 לפי הדיבורים.
4: אני במקום אג'די אומר לו, אני אשלים לך את זה, אלך לאינטר.
1: מה זה, למי תגיד את זה? לסן סילואש?
4: לענן.
1: אבל זה לא קשור לענן.
4: נסגור את זה איתם.
1: לא, זה לא קשור לענן, זה קשור לסן סילואש.
4: גם בסוף השחקן והסוכן שלו יכולים לבוא למועדון ולא יודע. אני מאמין שזה כסף שיכול להיסגר עם קבוצה כמו אינטר. זה לא קבוצה קטנה.
2: הסוכן פה לוקח...
3: חתיכת חבילה.
4: אתה יודע מה מעניין אותי הכי לשמוע? את השדרן המצרי. משדר את הגול ואת העצירת פנדל.
1: כן, זה מה שמעניין אותך הכי הרבה?
4: כן.
1: אולי עכשיו השוויון? לא.
4: לא, לא.
1: הזדמנות לארגנטינה, אבל מסי נראה קצת לא מפוקס היום. בינתיים. 38 דקות באצטדיון באטלנטה. עדיין 1-0 למצרים, מהשאר של איברהים, נכון?
2: יאסר, איברהים.
1: יאסר, איברהים. אנחנו רואים גם את שולו סימאונה בקהל שם לחוץ. הארגנטינאים מאוד לחוצים, גם אנחנו כאן לחוצים, אז נצא לפרסומות ככה להירגע, פרסומות וחוזרים.
5: הספורט וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: הכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: לכל

0: מוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: הערב הגדול של הרוק הישראלי, שלום חנוך, יהודה פוליקר, טיסלאם, אהוד בנאי ודני סנדרסון, 28 ביולי, אמפי מקס ראשון לציון, רק ללקוחות מקס, מקסימום הטבה, 100 שקלים הנחה לכרטיס, וכרטיסים קופת תל אביב.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט,
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
10: jerusalemnet.co.il.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: למצרים, מוסטפה גם בזמן הפרסומות ממשיך לנעול את השער של המצרים, החמצה גדולה של אלוורז, אבל אתה יודע, עם כל הכבוד לאלוורז ומסי, בואו נדבר על הדבר המעניין ביותר, דור מיכה. תומר, חותם במסמך אשדוד, היו קבוצות שרצו אותו בליגת העל, החלטה קצת מפתיעה, צריך להגיד, לרדת לליגה הלאומית.
13: חכה.
14: אני אגיד לך.
12: מה אתה אומר? אתה חושב שהוא יודע ש...
14: קודם כל, הם לא יכולים לדעת בוודאות.
13: אבל בוא, אף אחד לא יכול לדעת. הוא קיבל חוזה של שנתיים וסכום יפה.
12: לא, ברור, בסדר, אבל עדיין, דור מיכה, אחד מהגדולים בדור הנוכחי.
14: גם אם אתה הולך לליגה הלאומית, לא שאשדוד זה רע, אחלה קבוצה, ואני מת על ג'קי בן זקן, והם עושים קבוצה לנסות לעלות, זה ברור. הקהל, קהל, אתה צריך להרגיש קצת את הקהל בקבוצה שלך. אני כן חושב שבני יהודה למשל הייתה אולי יותר מתאימה, אני לא בטוח שהם, הוא מרוויח 60,000 שקל נטו, זו ההצעה שהוא קיבל, באמת.
12: זה מה שהוא מרוויח באשדוד.
14: שפו לג'קי, לא משלם לאף אחד 60,000 שקל, בטח הוא שחקן ישראלי, וחוזה לשנתיים.
13: למיכה בהצלחה.
14: כן, בהצלחה, והשאלה שנשאלת, למה לא להפועל חיפה, למה לא להפועל רמת גן. בוא, 60,000 שקל לא מקבל גם מיואב קץ, אנחנו יודעים את זה, הוא משלם
12: למישהו. כן, אבל אני יכול להגיד לך שבעניין של הפועל חיפה, חיים סילבס לא היה נעול עד הסוף.
14: וואלה.
12: כן. לא היה נעול עד הסוף, רצה שחקנים יותר צעירים ורעבים.
14: אוקיי.
12: אבל היו הצעות בליגת העל, אמרת, הפועל רמת גן.
14: זה, לא היו גם הרבה הצעות, צריך להגיד את האמת, לא היו קבוצות שהגישו לו הצעות, זה הרבה חששו לקחת משום מה, אני לא יודע למה. אבל בסופו של דבר הוא חותם באשדוד, אני מאחל לו המון בהצלחה, אני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית, הוא גם כדורגלן ענק, היה...
12: אחד הגדולים בדור שלנו.
14: נכון.
12: בדור האחרון.
14: קצת מפתיע אותי, אני חושב שההחלטה לא בטוח נכונה, אבל זה שלו.
13: אז אני רוצה... שהוא לא נשאר בבית הר, זה רק מה שנכון.
14: אז אני רוצה לשאול... לא רצו אותו, אתה יודע את זה טוב מאוד מכל.
13: אני יודע, אני אומר, חבל לי.
12: אז אני רוצה לשאול אתכם, מה שככה זרקת לאוויר, האם אשדוד בונת עצמה לליגת העל בכלל?
14: קודם כל, אין לה מאמן.
12: אין לה מאמן.
14: אין לה מאמן עדיין. מי שמאמן אותם זה ניר ביטון ואבי אבינו, ראינו שזה לא עבד שנה שעברה,
12: כשהם
14: לא
12: מאמנים. אולי בלום את זה יעבוד,
14: אני לא חושב.
13: מי האופציות אומר?
14: לא, אני חושב שהוא מחכה נשמה, הוא מחכה לראות אם הוא יהיה בליגת העל או בליגה לאומית.
12: לא, הוא מחכה, הוא אומר לראות.
14: חבר'ה, לא לשכוח מאיפה הגיעה התלונה גם, כן, הגיעה מאשדוד, חברים.
12: נכון.
14: אז אני חושב שהוא מחכה, ואם זה יהיה ליגת העל, אז הוא יביא מאמן אחר, הוא לא ישאיר את ניר ביטון ואת אבי אבינו, אני... משוכנע בזה.
13: גם ליגה לאומית, אולי צריך להביא מישהו יותר מניסיון.
14: צריך להביא מישהו יותר ניסיון, אתה רוצה לבנות קבוצה לעלות ליגה, אתה לא רוצה עכשיו להתגלח על הליגה הזאת שנתיים שלוש.
12: השאלה מה יש בחוץ שאנחנו חושבים.
14: יהיה להם פייט גם, בוא, בני יהודה.

0: והנה, יש לך פייט, לא שתי קבוצות או קבוצה אחת בולטת, לא בטוח שאתה עולה, אתה צריך לבנות קבוצה טובה, אני עדיין לא רואה את זה, חוץ מהבאה של דור מיכה, אני לא רואה עדיין קבוצה באשדוד, יש שם הרבה דברים שחסרים לו, כמו שוער, כמו בלם, כמו... הקבוצה הזאת יש לה עוד הרבה דברים שהיא צריכה לעשות, וצריך לחכות ולראות איך זה, כרגע אני רואה את ריינה ובני יהודה יותר חזקות מאשדוד.
1: איפה עומד העניין הזה באמת מבחינת דבר, מבחינת אנחנו, אני מדבר על האפשרות שהם ירדו, שלא ירדו, כי בסוף את וואדה זה לא מעניין, זה ההתאחרות
0: תצטרך. אבל בגלל שחלק מזה מנועל על ידי וואדה, אז אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו יודעים שנחקרו, אנחנו יודעים שהם מושעים זמנית, חמישה שחקנים והמאמן.
1: לא, ההתאחדות מתכוונת להיכנס לעובד.
0: ברור, היא חייבת, מה זאת אומרת? היא התחילה גם לעשות החקירות שלה.
2: באופן רשמי מוועדה.
0: בטח, ואז היא תכין את הכתב אישום שלה, ואז יהיה דיוק
1: כמו שהיה. כן, אבל אתה גומר את זה, כי בסוף אתה לא יכול יום לפני...
0: ברור, ואתה צריך לעשות את זה.
1: יום לפני תחילת הליגה.
0: אני הבנתי שההחלטות של
2: ההתאחדות...
1: את
0: אם הם מחליטים שדבריה יורדת ליגה, אוקיי? ואז אשדוד אמורה להחליף אותה. אבל מה קורה אם חוץ מדבריה יש פתאום עוד קבוצה אחת שלא עומדת בתקציב המינימום החדש שקבע ההתאחדות?
1: אז מה, אז ריינה?
0: לא.
1: מה?
0: אז מצמצמים את הליגה ל-12 קבוצות ואף אחת לא עולה.
1: אה, ככה זה ההחלטה?
0: עכשיו, זה ההחלטה שיש.
2: מי אבל לא תעמוד ב...
0: אני לא יודע, אני רק אומר שהעלו את התקציב מינימום ל-18 מיליון שקל. שזה כבר דרמטי בפני עצמו. ואני יודע שההתאחדות והמנהלת היו שמחות מאוד אם היו השנה בליגה 12 קבוצות בלבד.
2: גם אלי בן דוד היה שמח.
0: אוקיי, אז גם אלי בן דוד נוסיף אותו לרשימה. אז אני אומר לכם שמספיק עכשיו, בגלל כל הסיפור עם דבריה, הם מחליטים שדבריה יורדת. ונגיד סתם דוגמה, אני זורק, סכנין, לא מעמידה תקציב מינימום של 18 מיליון עם הערבויות ומה שמבקשים, הליגה הזאת היא מצטמצמת ל-12 קבוצות.
1: מטורף, באמת סיפור מטורף, ותגיד, בסופו של דבר דבריה עכשיו עדיין מחתימה שחקנים, ראינו היום קייס
0: מלא, גן, בלי הפסקה.
1: קייס גן עם חותם, איך שחקן בסוף חותם בגלל
0: אני לא מצליח לא להבין את זה. אני לא מצליח להבין את זה. אני בטוח אבל שהם חותמים דבריה לא יגידו את זה, אני בטוח שהם עם סעיף שאם הקבוצה יורדת ליגה, הם משוחררים מהחוזה.
2: יהיה הזמן שבטבריה, פעם, אתה יודע, לא רק קייס נגדם, שקייס איתם גם, אתם מבינים כל הזמן שקייס נגדם. פעם סוף סוף שיש להם קייס
0: איתם. אני לא בטוח שקייס איתם במקרה הזה גם, אבל זה נראה יותר מאוחר.
1: ומעניין לראות גם איך הם מעבירים את האימונים, כי בסוף המאמן ומאמן הכושר לא יכולים להגיע...
0: אז זה עוזר מאמן, יעביר עכשיו את האימונים, ואתה יודע מה, גם יכין אותם לגביע טוטו לא כזה נורא,
1: וגם בלי העונה שלו,
0: זה גם חמישה שחקנים, אתה יודע, בוא, גיא חדידה זה הכוכב של הקבוצה.
1: ברור,
0: ניב גוטליב זה שחקן בהתקדמות גדולה מאוד שם.
1: סמביניה,
0: טפר, סמביניה, זה כולם שחקנים שמשחקים, לא שחקנים מהספסל שאתה אומרים אותם פעם בשלושה משחקים. מאוד מאוד בעייתי, אבל אני חושב שדבר באמת בונים סגל מאוד גדול השנה, עוד אמרנו את זה עוד לפני הפרשה של האירועים. שאלה אם זה מסתכם באמת ב5-6 משחקים ומאמן, נגיד אם מרשיעים אותם, אני לא הולך רחוק, כן?
1: כן, ברור.
2: לא, אם מרשיעים, מרשיעים גם הקבוצה תיענש בטח.
0: השאלה מה העונש? אל תשכח שהפועל טבריה מתחילה את העונה
2: ב-6,
0: כן.
1: אז לאן תגיע? מה? עוד -6?
2: אני כבר לא יודע. יפרסו לה את זה עוד פעם לתשלומים.
0: ואם נגיד, סתם דוגמה, נגיד פורסים, עכשיו הכל אנחנו בכאילו. נגיד הם פותחים את העונה ב-12 נקודות, אז בשביל מה לבנות סגל כזה גם?
1: ואז גם שחקנים לא רוצים להגיע באמת מצב מסובך שההתאחדות בעיניי צריכה לעשות סדר מהר מאוד ולקבוע מה קורה. אגב, גם היא בבעיה כלשהי, כי בסוף מנכ״ל ההתאחדות, שהוא אמור לטפל בנושאים, אתה יודע, בעייתי מאוד.
0: לא, אבל זה בית הדין, בסוף בית הדין זה רשות נפרדת, שלום.
1: לא, זה בית הדין, אבל ההתאחדות לא מתעסקת בכלל.
0: לא, יש את התובע של ההתאחדות, הוא מחליט על העונש, הוא במקרה הזה...
1: לא, מי מוציא את החקירה? עוד פעם, אני אומר, מבורות אולי.
0: קודם כל, גם החקירה מתנהלת על ידי... יש משרד חקירות? לא. משרד חקירות שהוא כאילו כפוף להתאחדות, אבל הוא משרד עצמאי, אוקיי? בסופו של דבר, יש תובע של ההתאחדות שיקבע מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד שבמקרה הזה, הוא לא התייעץ עם המנכ״ל של ההתאחדות לגבי מה הוא חושב שצריך להיות העונש.
1: ברור, חד משמעית. גם, אגב, גם בפרשה של הורדת
0: המנכ״ל. נזכיר למי שלא הבין, רק שטפר, הבן שלו, אחד מהשחקנים שמושעים, טפר הוא...
1: טפר הוא מנכ״ל ההתאחדות, היה מנכ״ל איגוד השופטים לפני, והבן שלו שם בעניינים יונתן טפר. אגב,
0: שחקן נחמד מאוד.
1: שחקן נחמד מאוד, גם רובן דיבר פה אתמול, אמר שאימן אותו באקדמיה.
0: כן?
1: ששחקן עם הרבה...
0: גם שחקן שעושה התקדמות יפה מאוד לאורך השנים.
1: נכון. אבל איתנו כבר דניאל דבורין.
0: חבר'ה, השעתיים האלה אפו היום.
1: אפו, ואני חייב להגיד שאני חושש מאוד.
0: שעוד מעט גם ארגנטינה אפה, אבל בסדר.
1: אנחנו עמוק בתוך תוספת הזמן של מחצית, עכשיו שריקת הסיום. שריקת הסיום מחצית ראשונה, מחצית. מצרים אחת, ארגנטינה אפס, מי ייתן ויהיה מהפך.
2: הם כן עורך ומפיק, התמודד לנשיא הצרפתוקאים הבא, רון מקרון בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. ועומר אלימלך, עריכה ותוכן, בזמנו הוא פנוי, בזמנו הפנוי משמש כעציץ בגנים הבאים, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלעד גרי סיגור, טכנאית ברדיו ירושלים רונית עזרן, באולפן. כשמציעים לו במסעדת תפריט קינוחים, הוא מקנח את האף ומגיש למלצר שלמה וייס. השיק את ספרו החדש בין זלטן לזלטנוביץ', תומר לוי.
0: תודה רבה.
2: והאיש שיכול להשלים עניין לבד עם כל הדמויות בראש שלו, מיקו ג'מל. סיימנו, נחזור גם מחר. הדוש של קונו ערב טוב,
0: ושבוע טוב.
1: ומי ייתן ויהיה מהפך, אנחנו נהיה פה גם מחר.
0: אמן.
2: יאללה, ביי חברים.
3: בחסות, מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב.

0: זאגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזאגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מסי!
6: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
14: התכוונת שהגיע הקיץ?
13: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: מדגיש בוזן הוא דיפלומט בכיר, גם אם לא ידברו עלינו מפורשות, נרחף שם באוויר ואז יצלפו בנו מלמטה. להבדיל מוועידות קודמות, נציגים ישראלים לא יהיו באנקרה.
2: כן, עוברים אליך הפרשנינו הצבאי ניר דבורי. מבחינת ישראל, מערכת הביטחון, כאמור, מהלך רע ומדאיג.
3: נכון, זו באמת האמירה שיוצאת היום מישראל. אם באמת מטוסי חמקן F-35 הגיעו לטורקים, מדובר במהלך רע, ולא נראה שישראל בכלל יכולה להשפיע או לנסות למנוע את ההתרחשות הזו. במערכת הביטחון מזהירים מפני מצב שבו מדינה שקוראת לנו מדינת אויב מחזיקה או עשויה להחזיק בנשק כל כך מתקדם, זה יכול לשחוק את היתרון האיכותי של חיל האוויר הישראלי ולפגוע בעליונות האווירית שלו בשמי המזרח התיכון, וראינו מה יודעים המטוסים הללו לעשות בלבנון, סוריה ועד איראן. צריך להגיד, ל-F-35 יש מספר תכונות שהופכות אותו למטוס ייחודי, גם החמקנות שלו, כפי שראינו, גם מקם ארוך טווח וגם יכולת לבנות תמונת איומים גם באוויר וגם על הקרקע, ועוד לחלוק את זה עם מטוסים שכנים. אלה הם דברים ששינו לגמרי את פני עולם התקיפה האווירית, וראינו את זה בשנה האחרונה. זה מהלך כזה, אם הטורקים אכן יקבלו את המטוס, יצטרך התאמות בישראל, ואולי זה גם ישפיע על תקציב הביטחון, אומרים כאן. בישראל מנסים לבחון עכשיו, האם ניתן לקבל מארצות הברית פיצוי אל מול עסקה כזו מול טורקיה? לא בטוח שדבר כזה בכלל יכול להצליח. ואנחנו רואים שישראל נכנסת עכשיו לשדה של חיכוכים עם הטורקים. קודם כל הם היו שותפות למסע ומתן באיראן, היא מעורבת בסוריה, היא פועלת ומרחיבה את השיתוף פעולה שלה ואת ההתפשטות שלה בים התיכון, והנה עכשיו גם אולי באוויר. ישראל מפעילה משקל כנגד, היא מייצרת בריתות גם עם יוון, גם עם קפריסין, אבל צריך לומר כאן בשורה התחתונה, אנחנו הצלחנו לרתום את האמריקנים ולהוביל אותם למהלך לשבירת הציר השיעי, והנה ארצות הברית אל מול עינינו בונה ציר חדש, סוני הפעם, לא פחות גרוע.
2: תודה רבה ניר. ערד ניר, עורכת שלט החוץ. ממש בשעה הזו שני המנהיגים סועדים יחד ארוחת ערב עם כל ראשי נאטו. בוא תסביר לי את האהבה, אי אפשר להגיד מילה אחרת, ויוצאת הדופן הזאת.
4: כן, אנחנו רואים את התמונות הארכיון, אנחנו יכולים לראות את התמונות עכשיו של ארוחת הערב. זאת הכניסה של המנהיגים, ארדואן מקבל אותם בפתח הארמון, שם מתקיימת הוועידה כולה, ארמון בין 1,000 החדרים, הארמון הלבן הוא נקרא בטורקיה, שעוריה שלמה עצם הבנייה שלו, אבל לא נרחיב בכך כעת, מיד על הקשר ביניהם, אבל לפני זה עדכון מדברים של נתניהו שממשיך ברגעים אלה ממש בבליץ של רעיונות בתקשורת האמריקנית, דני בניסי ניסיון כנראה לשנות את הגזרה, לניסיון של הרגע האחרון ככל שניתן. מה שהוא אומר על טורקיה, בריאיון ל-CNN עכשיו, הוא אומר שהוא שוחח עם הנשיא טראמפ כמה פעמים, הבהיר את המסר שטורקיה לא מדינה ידידותית למדינת ישראל. הקשר שלו לארדואן גם לא הופך את טורקיה לידידותית לארצות הברית, להפך. נתניהו אומר שטורקיה נגועה באחים המוסלמים ששונאים את ארצות הברית, תומך ומממן חמאס, משטר שזורק עיתונאים לכלא, מאיים על יוון שהיא חברה בנאטו ועל מדינת ישראל. כך נתניהו בריאיון ל-CNN, מתוכנן לו בהמשך הערב ריאיון נוסף בתקשורת האמריקנית, אשר לקשר בין טראמפ לארדואן, בכיר טורקי ששאלתי אותו את השאלה הזאת אומר שהעניין נעוץ בכך שטראמפ מוקיר את ארדואן ומאוד מחבב אותו באמת, על כך ששמר אמו על קשר בימים שגלה פוליטית במר הלאגו, בין השאר משום שביידן היה מאוד ביקורתי על ארדואן, מסיבות של היעדר דמוקרטיה בטורקיה ופגיעה בזכויות אדם, דברים שטראמפ לא ממש מטרידים.
2: כן, הכל אישי, אמרו את זה קודם. שבועיים אחרי ש נתניהו, גפני ודרי לחצו יד וסיכמו על הדיל שיפתור חרדים מגיוס בחודשים הקרובים ויעביר את חוקי המהפכה המשפטית. כל החוקים מגיעים לקריאה שנייה ושלישית, זאת למרות האזהרות של משפטנים וגורמי מקצוע מבחינה כלכלית, מבחינה משפטית, מבחינת מה אמור להרגיש מי שבכל זאת מתגייס לצהל. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל.
5: הדיל בין נתניהו לחרדים מגיע לשלבים הסופיים.
6: אני בעד.
7: שניים בעד.
8: מי נגד?
5: היום החלו הצבעות לקריאה שנייה ושלישית על החוק שיאסור על מעצר חרדים שלא מתגייסים בחודשים הקרובים. במקביל חוק יסוד לימוד התורה הגיע גם הוא לדיונים הסופיים.
9: אלף, אתם לא מכבדים אותנו! אנחנו על השארנו את הגופות של הילדים, של הנשים! אנחנו על השארנו אותם! אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך, מי שכן נלחם! אחד שנלחם, תראו לנו חלוקות, אתם רוצים להיכנס חרדים? למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו?
5: היום המשיכו להתברר ההשלכות של חוק יסוד לימוד תורה. ההוגה בסוף היא אותה הוגה, התקציב אותו תקציב. היועצת המשפטית של הכנסת הבהירה היום שהחוק עלול להוביל לכך שהטבות שמקבלים היום משרתים יחולקו גם ללומדי תורה. זאת אם לא יובהר בחוק שהנוסח הצהרתי בלבד.
10: שברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
5: גם נציג הביטוח הלאומי השמיע היום אזהרה דומה.
11: כיוון שזה מופיע בחקיקת משנה בתקנות, עשויה להישמע הטענה שמה שנקבע עכשיו בחוק היסוד השפעתו עשויה להיות שאנחנו נחזיר את ההנחה.
12: מה העלות של זה?
13: הנחה למה?
11: סדר גודל של 100 מיליון שקל.
9: החוק הזה שהוא חוק יסוד לימוד התורה אין כמוהו מפלג את העם. איך החוק הזה יכול לבוא ולדבר בשם התורה כשהתורה שלנו כל כך מאחדת והחוק הזה כל כך כל כך מפלג?
13: החוק יסוד לימוד תורה הוא גם תופס למי שלומד קוראן?
14: הוא ילמד תנך
13: לבית המשפט ויגיד למה תורה, מה שונה תורה מ...
15: כי
13: זה מדינה יהודית.
15: אם יהיה משהו אקטואלי והוא יגיד אני לומד קוראן ולומד את זה כל היום, הוא יקבל סעד.
5: ואחרי שאתמול הודיע יושב ראש ש"ס אריה דרעי שלא יתמוך בחוק התקשורת בשל חילולי שבת ושידורי תועבה ביישומון ממשלתי, הלילה פנה שר התקשורת קרי ישירות לרב יצחק יוסף ושכנע אותו לבטל את ההחלטה ולהודיע שיש לקדם את חוק התקשורת תמורת קידום חוק יסוד לימוד תורה והרפורמה בכשרות.
16: אני הבנתי שאתם תומכים או לא תומכים, אולי מלכאלה גם רוצה להגיד.
17: הם תומכים ולא תומכים.
16: לא, כי זה ישפיע ישירות על החוק הזה.
17: מי בעד?
18: מי נגד?
5: בהצבעות שהתקיימו היום על חוק הכשרות, חוק שיביא למינוי המוני של משגיחים במועצות הדתיות, הקצו חברי האופוזיציה את ש"ס על כך ששינתה את עמדתה מבלי לשנות את החוק.
17: החוק זה כמו עגבנייה, צריך ללמוד מה יש שם, יש מרכיבים, זה משפיע.
16: יש בעיה קשה, בעיה קשה שלא התקבלה בוועדה. יש בעיה קשה לגבי שידורים בשבת וגם שידורי תועבה, אבל אפשר לשנות.
5: אמש גם קיבל נתניהו את חלקו בעסקה, החוק שהוביל להקמת ועדת חקירה שתמונה על ידי פוליטיקאים לטבח 7 באוקטובר אושר בקריאה ראשונה.
19: הנכדים שלי 22 שעות ישבו מתחת למיטה, בוכים, מקבלים הודעות שחברים נחטפים. איך אני יכולה לדעת שכשהבת שלי חזרה לקיבוץ כפר עזה היא בטוחה עכשיו?
5: שעון החול הפרלמנטרי הולך ואוזל, בינתיים הרוב מתקדם לפי התוכנית של נתניהו, גפני ודרי, וזאת למרות הכעס ההולך וגובר בליכוד ובציונות הדתית, שם חוששים מנזק אלקטורלי, אם תעבור חבילת החקיקה שדורשים החרדים.
2: כן, דפנה, את מצטרפת אלינו, כי קרי מתכנן עוד שינויים בחוק למען התקשורת שתומכת בממשלה.
20: נכון, אז למעשה בשביל להבטיח את התמיכה החרדית, אחרי שהתברר שאין כרגע איך לתקן את החוק, אנחנו מדברים בשבוע האחרון למושב, הוא למעשה מתכוון להוציא ממנו את החלק שעוסק באותו יישומון ממשלתי שבו הציבור אמור היה לקבל את שידורי הערוצים. זה בעצם לב החוק מבחינת קרי, מבחינת ההישג שהוא מביא לצרכן, וזה לא הטבות רגולטוריות לבעלי הון של ערוצים 14 ו-15, דבר שלא פוגש את האזרח. זה בעצם הממשק בחוק שאמור היה לפגוש את הציבור, ומזה קרי עומד להיפטר, זאת אומרת הוא עומד להוציא את כל החלק הזה מהחוק כדי להשיג את התמיכה החרדית. יש פה אגב גם השפעה משמעותית על עולם הספורט שיצטרך בעצם עכשיו לא יהיה לו איפה לגבות תשלום על המשחקים האלה. אנחנו מדברים כמובן על, על ההתאחדות, על מועדוני ספורט, על אנשים שזה בעצם חלק גדול מהכסף שמניע את הספורט קדימה. יש פה בעצם החלטה משמעותית מאוד של השר כדי להבטיח את התמיכה החרדית. מבחינת החרדים זה עוד לא סוף פסוק, הם רוצים לראות שחבילת החקיקה החרדית עוברת, הם לא רוצים להיות מרומים שוב, אנחנו מדברים על חוק המעצרים וחוק הגיוס וחוק הכשרות, הם רוצים לראות שכל הדברים האלה עוברים ואז הם יגיעו להצבעות האחרות. זו לפחות הכוונה של יושב ראש השר ידרי כרגע, אבל כבר למדנו שהכל נזיל, כל רגע סוגרים דיל על דיל והדברים בינתיים רצים קדימה.
2: תודה רבה דפנה, כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן. אתה מספר מה קורה שם מאחורי הקלעים כשהזמן נוזל.
6: השר קרעי מאוד פעיל ביממה האחרונה, הוא פונה אתמול דבר ראשון לגפני, מציע לו להביא הסתייגויות במליאת הכנסת בניגוד לדעת היועמ"שית, הוא אומר לו בוא, אנחנו לא צריכים להקשיב לה, גפני לא מקבל את זה, הוא פונה להרב יצחק יוסף, אחד מחכמי מועצת התורה של ש"ס.
2: עוקף סמכות.
6: עוקף את דרי, זאת אומרת דרי, אחרי שדרי, הוא מבין שהם מתנגדים גם לחוק, הוא מערב אותו בבעיה, ואז הוא מקבל תשובה מהרב יצחק, שהדיל יותר חשוב מהכל. דרי מאוד לא אוהב את הדבר הזה, הוא תופס את זה כמעשה לא חברי, אבל הם אומרים שהם הלכו עם ההנחיה של הרב יצחק, זה בצד אחד, ובמקביל הוא גם בא לגולדקנופ, כי הוא מבין שהוא צריך את התמיכה, שאם יש רבנים שמתנגדים לחוק, אף אחד לא יוכל לתמור בחוק. וגולדקנופ חוזר על, על האמירה שלו, תבטלו את היישומון בשבת לחלוטין. גפני קרי הולך באמת קדימה, מבטל את היישומון לגמרי, הלב החוק. זה הדבר המרכזי, אומר לגולדקנופ, אני הולך איתכם, מבטר על זה, העיקר בואו תתמכו בסעיפים אחרים. גולדקנופ לא סומך עליו, כי הוא שואל אותו, איך תעשה את זה? אנחנו בסוף. קרי אומר לו, במליאה נצביע על חלק כן, חלק לא. גולדקנופ פונה ללשכה המשפטית של הכנסת. אני רוצה להראות לך התשובה שגולדקנופ מקבל מהלשכה המשפטית היום, כששואל האם זה אפשרי, הוא מקבל את התשובה, ככל שמורידים את פרק היישומון, צריך להוריד או לתקן בהתאמה גם את כל הסעיפים האחרים בהצעת החוק שקשורים אליו ומאזכרים אותו, ולשם כך נדרש דיון בוועדה. זאת אומרת, קרי צריך להחזיר את החוק לוועדה, שזה עוד פרוצדורה, כי זה בעצם חוק חדש. הלב של החוק הוא מוציא החוצה, והחרדים הוא משאיר שם טעם מאוד חמוץ. הם אומרים, אנחנו נעמוד בזה, כי הוא הוציא הכל, הוא משאיר את ההטבות לחברים ואת השליטה הפוליטית, שזה לא מעניין אותנו, אותנו מעניין חילול שבת ושידורי תועבה לתפיסתם, אבל הם אומרים, יש לנו עוד שבוע שלם קודם שיעבירו את הכל, וזה יבוא אחרון.
2: תודה, הירשמן. אחרי שהפוליטיקאים בממשלה הבהירו שלא ימלאו אחרי הוראת בג"ץ, שופטי בג"ץ אומרים היום שבמידה וחברי מועצת הרשות השנייה לא יכבדו את פסיקתם, הם יהיו חשופים לתביעת נזיקין, אישית. התגובה של הפוליטיקאים לא יכולה לבוא, מדווח כתבנו לעניין המשפט, גיא פלג.
7: זו התנגשות מתוסרטת היטב, בוודאי שלא מקרית. אין כאן ויכוח שהסלים או שיצא משליטה. ממשלת ישראל, שריה, חותרים למגע, מבקשים ערב הבחירות להעצים את ההתנגשות עם בגץ. זה התחיל בהודעה חסרת תקדים שלשום, ולפי הממשלה לא מתכוונת לציית לפסיקת בגץ, שהורה למועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו להתכנס חרף מספר החברים הנמוך המאיישים אותה. אמש הזהירו חמישה נשיאים של בית המשפט העליון בדימוס מפני המשמעות והדגישו, אי ציות לצווים ולהחלטות של בית המשפט הוא המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה, כתבו הנשיאים. הבוקר שלח הרכב שופטי בגץ שדן בתיק אזהרה והברה. פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות, כתבו השופטים, עלולה להוביל במקרים המתאימים לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. כתבו נשיא העליון יצחק עמית והשופטים אלק שטיין ורות רונן.
8: כולנו אומרים דבר אחד, הממשלה הזו היא אנרכיסטית והיא פושעת, והיא מנסה לפרק את מדינת ישראל על מוסדותיה.
7: לרגע הזה ערבו השרים שכאילו התחרו ביניהם מי ישתמש במילים בוטות יותר כלפי שופטי בגץ. זה התחיל עם שר המשפטים יריב לוין שכתב, כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, זה לא יצלח להם. שר האוצר סמוטריץ', המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמעת הודעת איומים שמזכירה גובי חסות. מה השלב הבא, שאל סמוטריץ', מעטפות עם כליים למשרדי הממשלה? ראש של סוס במיטה? בקבוק עם בנזין על רכביהם של נבחרי הציבור? השר בן גביר לא נשאר מאחור. אני מחזק הבוקר את עובדי הציבור המסורים אל מול האיומים המפיוזיים שמשגרים עליהם יצחק עמית וחבריו.
14: מי שהודיע למדינת ישראל בצורה הכי ברורה שיש שהחוק לא מחייב אותו, הם שופטי בגץ.
7: עכשיו ממתינים לראות עם חרף הודעת הממשלה ועזרות השופטים, האם תתכנס המועצה, האם תתכנס ותחליט לאשר את מחירת ערוץ 13 לקבוצת ההייטקיסטים, ואם כן, האם הממשלה ומשרד התקשורת יכבדו את ההחלטה.
2: כן, ועכשיו, בחירות 2026. מיד נהיה איתכם, פרשננו הפוליטי עמית סגל, כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, אבל תחילה, הערב, יש חדשות, השיקו חילי טרופר ויועז הנדל את האיחוד ביניהם במפלגה חדשה שתרוץ בבחירות האלו. הנה קטע ממסיבת העיתונאים.
18: אנחנו מקימים בית ציוני, בית לישראלים מלאי כאב ותקווה, שרוצים לעבוד ביחד כדי שיהיה כאן טוב יותר. בית שלא יקרה מבפנים, בית שכולם ישרתו בו.
21: אנחנו מבינים שחייבים דור חדש של הנהגה, דור של לוחמים, דור של לוקחי אחריות. חילי ואני מתחייבים פה לאחריות. המדינה הזאת על הכתפיים שלנו. בזמן שכולם בורחים מאחריותם, אנחנו אחראים.
2: כן, עמית סגל, פרשנון הפוליטי, נתחיל איתך. הגוש השלישי, זה מכונה ימין, אבל שלא מכירים את נתניהו.
22: החיבור השני בגוש השלישי, אחרי גנץ ושמחי. אז ככה, לגבי המפלגה הזאת, קודם כל הם צרפו את שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הנר שפירה, ואת אלסף פרץ, הבן של מרים, ואח ששניים מאחיו נפלו במערכות ישראל. האירוע הזה הוא אירוע מאוד מעניין, כי התפיסה המקובלת עד היום אומרת שמפלגות שקמות בגוש הזה הן טובות לנתניהו, כי אם אתה לא פוסל את נתניהו, אז אתה יכול לשבת איתו, אתה מצמצם את גוש השינוי. האירוע כאן הוא קצת שונה, אבל מאחורי...
2: השאלה מאיפה הם לוקחים את המנדטים.
22: אבל יותר מזה, לא רק מאיפה הם באים, אלא לאן הם הולכים. עכשיו, טרופר אמר בשפה מאוד פשוטה שהוא לא, הוא רוצה חושב שנתניהו צריך ללכת, והוא לא ישלים לו ל-61 מנדטים. אבל מאחורי הקלעים קרה דבר מעניין. לא התנהל מסע ומתן במובן של חדרים מעלי ישן, אבל אייזנקוט היה שמח להציע לטרופר מקום מאוד גבוה ברשימה, לא היה אפילו השלישי, ותיק החינוך, לא חסרים לאייזנקוט מקומות לתת, וטרופר הוא נכס די נחשק, בנט ולפיד חזרו אחריו במשך חודשים ארוכים, כל זה ידוע. אבל טרופר לא רצה ללכת עם מפלגה שמצהירה שהיא עשויה להישען על תמיכה של המפלגות הערביות. זאת אומרת, הוא נמצא קליק אחד ימינה מאייזנקוט, וקליק אחד שמאלה מגנץ, ושניים אולי מארדן ואדלשטיין שעדיין לא החליטו. האירוע עכשיו באותו גוש הוא כזה, גנץ ושמחי ראינו אתמול, לא עוברים את אחוז החסימה כאשר הם רק בצמד, וההכרעה הבאה אחרי טרופר והנדל, שזו לא אגב המפלגה השביעית בארבע שנים וחצי, היא, ואולי הודעת נטויה, היא ארדן ואדלשטיין. הם צריכים לקבל את ההחלטה, והם צריכים לקבל את ההחלטה בשדה שנהיה צפוף מאוד, ויש סימן שאלה אחד מאוד גדול, לגבי כמה גדול בכלל כל אותו מאגר קולות של אנשים שאומרים לא זה ולא זה, אלא ממשלה רחבה.
2: נזכור ששמחי וגנץ בהתחלה עברו את אחוז החסימה עכשיו, לא מעניין מה יקרה איתם. דפנה ליאל, ממשיכים איתך עם הסיכומים בין טרופר, כך צריך לומר, להנדל.
20: נכון, אז קודם כל הקו שלהם יהיה באמת ממשלה ציונית רחבה, זה בעצם היעד, זה גם מה שחילי ניסה להוביל בתוך כחול לבן, אבל היה והדבר הזה לא הסתייע, לא לקחת את מדינת ישראל לבחירות, אלא ללכת לממשלה ציונית מצומצמת, זאת אומרת הקו האדום הוא ממשלה בלי מפלגות ערביות, אבל הם לא ייקחו את ישראל לסבב נוסף, היה והם לא מצליחים לחבר מפלגות בין שני הגושים, הם כן ישלימו לממשלת השינוי, אך ורק בתנאי שהיא לא כוללת מפלגות ערביות. לגבי חלוקת הכוח ביניהם, מדובר על חלוקה שווה, על ריצ'ראץ' בין בעצם הכוחות הפוליטיים שמביאים שני האישים האלה, כשחילי טרופר כרגע מוצב במקום הראשון, זה הסיכום ביניהם, אף שההבנות הם שמדובר על הנהגה משותפת והובלה שהיא לגמרי שווה בשווה, ויש עוד סיכום מעניין בין השניים, עלתה גם השאלה מה קורה, היה ובכל זאת רואים שהמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, בסופו של דבר זה תרחיש שבהחלט ייתכן אם יצטרפו עוד שחקנים, ויש ביניהם הבנות שהם לא, הם ינהגו באחריות, נאמר זאת כך, הבנה לא לבזבז קולות, לנהוג בצורה שקולה ואחראית, אני חושבת שזה אחד הדברים שבסוף הרחיק את טרופר מגנץ, הוא לא היה בטוח עד כמה גנץ לא ילך עד הסוף, גם אם המשמעות תהיה בזבוז קולות.
2: תודה רבה, דפנה. אנחנו נצא להפסקה של דקה אחת, ואחר כך התקיפה החדשה של איראן בהורמוז והאיום האמריקני.

0: אני כבר לא ילדה. את המדרגות של ויטק 9 אני מטפסת כבר שנים. כל סימן בקיר, זיכרון. כבר שנים שהבית מבקש שיחדשו אותו, ואני לא הקשבתי. ואז הגיעה חברת אביב מליסרון, התחדשות עירונית. שלחו אליי אדריכלית, מהנדס, אנשי מקצוע, ישבו, הסבירו, ואז הבנתי. אני מרוויחה דירה חדשה, גדולה יותר, ועוד עם ממד, וגם חנייה. אתם מאמינים? חברת אביב מליסרון אמינה, אנושית, ועם מוניטין מעולה, שאני איתי כדיין, אתן את ויטק 9 שלי לידיים שלהם.
1: התחדשות עירונית זה אביב מליסרון. רוצים גם אתם להתחדש? חייגו כוכבית 3353.
2: הלוויה של חמינאי נמשכת, המסע ומתן עם ארצות הברית נמשך, וגם שוב נמשכות מתקפות איראניות על מחליות נפט במצר הורמוז. אוהד חמו, איך כל אלו נמשכים יחד?
3: די בקלות, צריך לומר, דני, ואם מישהו ציפה באיזושהי צורה שהמסע ומתן עם האמריקאים ירקח את העמדה האיראנית, הרי שהוא טועה, משום שיש את אותה תפיסה שהתקבעה שם באיראן, שלפיה רק הפגנת כוח בעצם תמנע מהאמריקאים לחדש את המלחמה. אחר הצהריים אנחנו מדווחים על תקיפה של מחלית באזור מצר הורמוז על ידי האיראנים. קודם לכן, אנחנו מדברים כבר על שתי מחליות שהותקפו, כלומר ביממה האחרונה שלוש מחליות, אחת מהן מחלית גז קטרית שכנראה עתידה להתפוצץ, ובהתאם לריקוד הטנגו שהולך ומתפתח לנו מול העיניים בשבועות האחרונים, תהיה בטוח, דני, תגובה אמריקאית תגיע ככל הנראה בקרוב. במקביל אנחנו שומעים את אותם איומים איראנים. אנחנו שומעים למשל את ארקג'י שמדבר, אומר דברים מעניינים, הוא אומר, המסע ומתן לעסקה סופית לא יחל כל עוד האיומים האמריקאים נמשכים. זה ארקג'י. קליבאף, האדם השני שבעצם מנהל את המסע ומתן, מבטיח היום לשחרר את ירושלים הקדושה. זו המטרה הסופית, זה מה שהוא אומר במסע הלוויה. הזכרתי את מסע הלוויה, מפגן כוח של הבטחות לנקמה איראניות. אתה שומע שם דרישות לנקמת דם. אתה שומע היום איזושהי ציפייה באיראן, או דרישה שחלק מהדרישות האמריקאים יהיה להסגיר את טראמפ. זו הרוח, צריך להבין, דני. אנחנו נמצאים באירוע מבחינת האיראנים, עוד ממש באמצעו של האירוע. ועוד מילה אחת על הלוויה הזו. הלוויה הזו היום נמצאת בקום, קום העיר הקדושה באיראן. מחר היא מגיעה לנג'אף ולקרבלה, הקדושות באיראק, וחוזרת למשהד, עיר הולדתו של חמינאי, שם הוא יקבר. ארבע ערים למעשה קדושות לשיעה. מה שאומר, דני, שהסיפור פה הוא בעצם איזושהי מטריה שהאיראנים מייצרים או מציירים של מלחמת דת של האמריקאים נגד כל העולם השיעי. זו לא הייתה מתקפה נגד האיראנים, הם אומרים, בעצם טראמפ, בעצם החיסול של חמינאי, או ישראל בעצם החיסול, יצרה מערכה נגד כל העולם השיעי. זו הקונטקסט של הדברים.
2: תודה רבה, אוהד. נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. פגע בחייל מילואים ונמלט, התיעוד, הניסיון לטשטש ראיות והשיחה המפלילה למשטרה. הדור החדש של המשקיעים, צעירים שגילו את שוק ההון, ההצלחות והסיכונים, וגם מוסף הבריאות והערב, המדריך המלא לקיץ בטוח, איך תדעו אם נקודת החן שלכם מסוכנת.
4: כולם מסתכלים על מדד האינדקס שאמור להזהיר אותנו מפני רמות הקרינה הגבוהות, והם דווקא הולכים ומשתזפים ומשתמשים בזה כדי להשתזף.
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: עדיין את מפרסמת את ההודעות שנתפסו במערכת הביטחון.
1: נכון, נאמר קודם כל שהשבוע הוגש כתב אישום נגד אזרח זר שחי בישראל, שנאשם שריגל עבור איראן, ומתכתבויות שהגיעו אלינו בין הסוכנים האיראנים לבין אותו אזרח זר, ניתן לראות איך הוא התבקש לצלם מקומות ציבוריים כמו אזריאלי או כמו מפעלים ביטחוניים, ואיך איראן מגבירה מאמצים כדי לגייס מאגרים זרים שישמשו מרגלים עבורה בתוך מדינת ישראל. וכך עולה מההודעות, הסוכן האיראני שולח לאותו אזרח זר, תצלם את המגדל העגול באזריאלי, תקבל 150 דולרים. אם אתה רואה מצלמת הבטחה, תעמיד פנים שאתה משוחח בסלולרי בעת הצילום. בתגובה, האזרח הזר שולח מיקום מדויק של אזריאלי ותמונות של המגדל. ביום אחר הסוכן האיראני שולח לו, אני רוצה שתנסה לגייס מאגרים נוספים. תדפיס מודעות דרושים עם הכיתוב הזה, משלוח קנאביס 750 שקל ליום ופרטי הקשר שלנו בטלגרם. תתלה בשכונות מאגרים, במועדונים ובשירותים ציבוריים, בתמורה תקבל בין 100 ל-300 דולרים. בתשובה האזרח הזר שולח לו, הדפסתי ותליתי 30 מודעות באשדוד ועוד 120 מודעות בדרום תל אביב. ונאמר שעבור כל המשימות שהוא ביצע אותו אזרח זר הוא קיבל כ-2,000 דולרים, כאמור השבוע הוגש נגדו כתב אישום, אבל מההודעות הללו עולה שלאחר שהם גייסו ישראלים רבים שריגלו עבור איראן, שביצעו משימות, הפעם הם מנסים לגייס מאגרים זרים, הם הצליחו בפעם הזאת לגייס את אותו אזרח זר שחי בישראל, אבל ראינו דרך המודעות שהם מנסים לגייס מאגרים נוספים, ויש חשש שגם הם הצליחו במקרים נוספים.
0: תודה רבה, יולן. לראשונה מאז חילופי המשטר בדמשק, ביקור של מנהיג מדינה מערבית שם, נשיא צרפת מקרון, שבא לפגוש את הנשיא ג'ולני, ובכל זאת היה מי שניסה לחבל במפגש ההיסטורי עם שני מטעני חבלה שהתפוצצו שם. כתב הדסק לענייני ערבים, ירון שניידר.
2: נשיא סוריה אחמד השארה יכול לסמן עכשיו עוד וי ברשימת ההישגים המדיניים שלו. בדרך לפסגת נאטו באנקרה, נשיא צרפת אמנואל מקרון שם פעמיו לדמשק כדי להיות מנהיג המדינה המערבי הראשון שמגיע לביקור רשמי בסוריה אחרי קריסת משטר אסד והתייצבות שלטונו של אחמד השאר.
3: ובעד אזמת מדיק הרמז التي عشناها جميعا هذا العام ادرك العالم قيمه الممرات الامنه والمستقره هنا.
2: אחרי שנים שבהן מנהיגי אירופה והמערב בכלל נמנעו מלהגיע לשם, סוריה של השארה כבר לא נחשבת מדינה מצורעת, והופכת שוב יעד רצוי לביקור מדיני. את פניו של מקרו קיבל אמש בנמל התעופה של דמשק שר החוץ של סוריה, אסד שיבני. לא רק ביחסיו עם ארדואן ועם טראמפ, גם בפני מקרו השארה הצליח להותיר רושם חיובי, מאז שפתח בפניו את דלתות ארמון האליזה, ועכשיו, בביקור הגומלין, מפגישים את האורח מצרפת עם משלחת של יהודים מדמשק. אבל נראה שלא כולם בסוריה היו מרוצים מהביקור, והבוקר שני מטעני חבלה שהונחו בפח אשפה ובמכונית התפוצצו קרוב למלון שבו מתארח נשיא צרפת, בשעה שהוא עצמו היה במפגש עם השארה בארמונו. 18 נפצעו, ובהם כמה מאנשי כוחות הביטחון הסורים, לפי שעה אין נטילת אחריות, אבל לא חסרים להשארה אויבים מבית שירצו לחבל בביקור, ובהם דאש, תומכי המשטר הקודם, הקורדים, וגם המיעוטים שבהם טבחו הכוחות הנאמנים לשלטון.
4: D'abord j'ai une pensée pour les blessés de ce matin, qu'il s'agisse de civils ou de forces de sécurité, et j'espère que la santé et la situation de chacun s'améliorera dans les meilleurs délais.
2: ולמרות הפיגוע, מקרון המשיך כמתוכנן. מעבר ללחיצת היד, יש לביקור תכלית מדינית, אחרי שצרפת נשארה מחוץ להסדר הנוכחי בין ישראל ללבנון בהובלת ארצות הברית, הידוק הקשרים עם השארה נועד לחזק את ההשפעה הצרפתית באזור הזה, ולהקרין על היחסים בין סוריה ולבנון.
4: Je l'ai dit, la France reste engagée dans la région, dans la lutte contre le terrorisme.
5: عولوا على دور فرنسي فاعل لوقوف لوقف هذا التصعيد واحترام المواثيق الدوليه.
2: וזה גם אמור להשתלם כלכלית. בשולי המפגש המדיני נחתמו היום הסכמים לפיתוח נמלי הים והתעופה של סוריה ושדרוג רשתות החשמל והמים, וכן פרויקטים נוספים של חיפוש מקורות אנרגיה עם חברות צרפתיות.
0: תחילה זה נראה כמו תאונת פגע וברח קטלנית בכביש 6, שהרגע חייל מילואים שחזר משירות בגבול, אבל ככל שהחקירה התקדמה, התברר שהנהג הדורס עשה הכל כדי לטשטש ראיות. עם התיעוד, שרון קנובליך.
6: שלום לאור.
7: שלום, אני רוצה להודיע על רכב גנוב, בבקשה.
6: רכב גנוב?
7: כן.
8: בלילה שבין חמישי לשישי בתחילת חודש יוני, רב סמל ראשון במילואים אדיסו וזכרו לברכה בן 26 היה בדרכו הביתה מהמוצב בגבול הצפון. בכביש 6 סמוך למחלף אליקים, מצלמות ההבטחה מתעדות את התאונה הקטלנית שבה נהרג.
9: התאונה הייתה פה, הרוכב אופנוע שכב כאן עוד כמה מטרים כשהוא פצוע אנוש, ועוד כמה עשרות מטרים שכב בעצם האופנוע המרוסק. ו-200 מטר בהמשך יש את הרכב השרוף שעולה באש, ובעצם יש שתי זירות ומתחילים לאט לאט להביא מניסיון שלנו שיש כנראה קשר בין שני האירועים.
8: נהג שחלב במקום מבלי לדעת שעבר זה עתה על פני זירת התאונה שבה שכב רוכב האופנוע פצוע, עצר בצד כי חשב שמדובר בתקלה ברכב. הוא לא ידע שמצלמת הדרך שלו מתעדת את אחת הראיות המרכזיות בחקירה. הנהג ברכב הפוגע עוצר בשול הדרך, מסיר את לוחיות הזיהוי, מקפל אותן, מצית את הרכב ומתרחק מהמקום.
9: אחרי 4 דקות התקשר למשטרה למוקד 100 ואומר, גנבו לי את הרכב ואני במרדף אחריו.
8: וזו אותה שיחה שמתקבלת במוקד 100 של המשטרה.
6: אתה ראית שהרכב שלך נגנב?
7: כן, הוא בדיוק גנב מהכפר וברח. זה לפני בדיוק, את יכולה להגיד, 30 דקות, משהו כזה.
6: לפני חצי שעה?
7: כן, בחוץ יותר, כן.
6: תודה, אני מצא בדיוק.
7: אני עכשיו כאילו רודף אחריו. אבל לא, הוא ברח לכיוון יוקנעם, יקים, זה.
6: הלך לכיוון צומת יוקנעם? לכיוון יקים?
7: כן. אתה חייב לעל, איפה הוא בדיוק לצומת יוקנעם למטה, אז כאילו לקחתי את הכיוון, אני לא יודע, אני לא מזמן.
9: בזמן שהוא מתקשר למשטרה שאומר ששרפו לו את הרכב, יש פה פצוע של רוכב האופנוע פצוע, עדיין נושמת נשימותיו האחרונות. עד הראייה הראשון שהגיע למקום, מי שיש לו דופק, הבן אדם היה עם דופק. בזמן הזה, הנהג הרכב עסק בשריפת הרכב, בעברת הרכב, בשריפתו, בשיבוש הזירה.
8: מכאן החקירה משנה כיוון. החוקרים מוספים מצלמות אבטחה, מצלמות דרך, נתוני תקשורת ועדויות, ומגלים שגרסת גניבת הרכב של הנהג לכאורה אינה מתיישבת עם הממצאים.
9: בן אדם שמנסה לטשטש את העקבות שלו, הוא עושה הרבה טעויות בדרך. יש לנו טכנולוגיות, יש מודיעין, יש עדי ראייה.
8: למרות הראיות שנאספו, החשוד ממשיך להכחיש את המיוחס לו.
10: עד עכשיו הוא לא מודה באישומים כלפיו.
9: ואנחנו אוספים את כל הראיות שיש.
8: מה שנחקר תחילה כתאונת פגע וברח, הסתיים בחקירה שבסיומה גובשה תשתית ראייתית נגד הנהג החשוד, ובימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום.
9: לתכנן בקור רוח, כל כך הזוי, את האליבי שלו, את הבריחה שלו, את ההשמדה של הראיות, ולשקר בצורה כך מכוערת, אבל יותר חמור מהכל, לא לבוא חזרה לבן אדם ששוכב פצוע על הכביש נושם את נשימותיו האחרונות ולא לבדוק מה קורה איתו. זה הדבר הכי בזוי מבחינתי כתכונה אנושית של בן אדם.
0: אכן. 5 שנים אחרי תחקיר הנוכלים של אדווד אדון, צייד האנשים מבני ברק נשלח למאסר. קובי כהן נחשף בתחקיר כמי שפיתה צעירות באמצעות מודעות בעיתון במסווה של עבודות ניקיון, הוא פגע בהן מינית. התיקים נגדו נסגרו בעבר, אבל בעקבות התחקיר משטרת ישראל והפרקליטות של מחוז תל אביב החליטו לפתוח את החקירה מחדש, מה שהוביל להרשעתו. נגזרו עליו 18 חודשי מאסר בפועל, וכן תשלום פיצויים של 25,000 שקל למתלוננות. זה מה שהן מסרו היום לאדווד אדון והראל נצר.
11: אחרי שהתחקיר שודר, אז החקירה שוב נפתחה מחדש. באנו לתחנה, הגשנו תלונה, זה היה מלווה בהרבה... הרבה אמוציות.
12: יש לי הרבה כאב והרבה זעם, ואני נלחמת פה מלחמה שהיא לא רק שלי, היא מלחמה של עוד הרבה בנות, בנות חרדיות שבאו, ואתם גם באתם ודפקתם להם בדלת, והם סגרו לכם את הדלתות כי הם לא יכולות להשמיע את הקול שלהם.
0: שוק ההון וההשקעות בבורסה זה לא רק בתי השקעות או מומחים מנוסים, זה כבר יותר ויותר צעירים, בני 20 או פחות. כמה הם מצליחים? עד כמה המודעים שם לסיכונים? הכתבה של יובל שדה.
13: אין בן אדם שאני מכיר כמעט שלא נוגע בתחום הזה. שוק ההון הישראלי וכל עולם ההשקעות המקומי השתנה מאוד בשנים האחרונות. היו קצת מפולות והרבה עליות, משפיענים נכנסו לתחום בגדול, והטרנדים השתנו בחדות. אבל אולי מה שהכי השתנה זה המשקיעים עצמם.
14: הייתי תלמידה בתיכון, עבדתי, קיבלתי תלוש משכורת, פתחתי חשבון בנק, והרגשתי שאני קצת מבזבזת את הזמן שלי, שאני קמה כל בוקר, הולכת לבית ספר, ואף אחד לא מסביר לי מה זה כסף.
15: הידע שלי לא עכשיו נרחב בטירוף, אבל אני יכול להגיד לך שמהמעט הזה שאני עושה, אני מרוויח די יפה.
16: אנחנו רואים הרבה מאוד חבר'ה צעירים, הם רוצים ללמוד, רוצים לקחת את הכספים שלהם בידיים, לעשות ולהשקיע לבד.
13: אם בעבר שוק ההון היה עולם גברי, שבו גברים מבוגרים השקיעו את החסכונות שהם צברו במשך שנים בבורסה, אז היום המציאות הזאת השתנתה לחלוטין.
17: פה בבורסה אנחנו רואים יותר ויותר צעירים פותחים חשבונות מסחר בדומה למגמה בעולם. זו תופעה שלא ראינו אותה, לא בשנים האחרונות, ואני חושבת שאפילו לא מעולם.
18: אני משקיעה בכל מיני סקטורים, מטבעות, אזורים גיאוגרפיים, מאוד מאוד חשוב לי הפיזור. התשואות עתיק לאורך השנים הכפיל את עצמו.
15: בשנה האחרונה, שזה בערך הזמן שאני משקיע, מאז שהתחלתי בערך חצי מהצבא שלי כזה, עשיתי משהו כמו 15% על התיק שלי.
13: לפי נתוני אינטראקטיב ישראל, לפני 5 שנים כמעט ולא היו בשוק משקיעים פרטיים צעירים בגילאי 18 עד 24. ואילו היום, המגמה הזאת השתנתה לחלוטין, כאשר 1/5 מהמשקיעים הם בגילאים האלו. אם מתייחסים לצעירים מתחת לגיל 35, אז בשנת 2020 הם היוו כ-30% מהמשקיעים, והיום מדובר על 56%. חברים שלך בגילך גם משקיעים?
15: האמת שחברים שלי הם קרישים. הם ממש מאלה שנכנסים כל יום לאפליקציה ומסתכלים ומוכרים.
13: גם שיעור הנשים מבין המשקיעים זינק בחדות, כמעט 50%. עם זאת, צריך לציין ששיעור הנשים בתחום עדיין נמוך מאוד יחסית לשיעור הגברים, ולפי אינטראקטיב ישראל, רק 13% מהמשקיעים שלהם הן משקיעות.
18: אני חושבת שחסר לנו פה כוח נשי.
17: אנחנו מזמינים את הצעירים לבוא, לשמוע, ללמוד, ומה שאנחנו רואים זה שעדיין מגיעים רק גברים.
18: איפשהו נוצר איזשהו חוסר ביטחון של נשים לפעול ולהוציא את זה לפועל. הן כן מבינות שהן רוצות, אבל איפשהו הביטחון טיפה משתק אותן, בעיקר בצעדים הראשונים.
13: כל המומחים שדיברנו איתם הצביעו על אותה נקודה בזמן בה התחילה אותה נהירה של צעירים ונשים לשוק, וזו שנת 2020, מגפת הקורונה. אחרי זה, הרשתות החברתיות העצימו עוד יותר את הטרנד.
15: היום כל האינסטגרם והטיקטוק שלך רק מפוצץ בדברים האלה. כולם עם הזמן גם רוצים את ההשקעה הפסיבית, את להרוויח את הכסף בצורה טיפה יותר קלה ומהירה.
19: לפחות שעתיים ביום להשקיע במסחר בשוק ההון.
20: כל עוד החברה גדלה וחושבים על הדברים טובים, המניה שלך עולה.
21: אנחנו כן רואים הבדלים משמעותיים בכל מה שקשור למקורות מידע שהם נשענים עליהם. המשקיעים הצעירים נוטים יותר להישען על רשתות חברתיות, פודקאסטים, משפיענים.
16: זה מגמה עולמית. כולם זוכרים את הטרנדים של רדיט במהלך הקורונה, ואנחנו רואים את זה פשוט קורה גם בישראל. וזה מגמה שתמשיך ותתעצם.
13: אבל אי אפשר לדבר על שוק ההון מבלי לדבר על הסיכונים שלו. והחשש הוא שהמשקיעים החדשים עוד לא חוו נפילה משמעותית. והשאלה היא, האם מוכנים לרגע בו היא תקרה?
21: חשוב לי לזכור שהיו פה כמה שנים פנומנליות, וכל החבר'ה החדשים האלה שנכנסו פה לא נחשפו למשברים משמעותיים בשוק.
18: לתזמן את השוק אנחנו אף פעם לא יכולים. בגלל זה אמרתי שאנחנו כן צריכים לתת לכסף זמן, ולאורך השנים אנחנו גם

0: אחוז, מגיעה מגמת תיקון, ולא רק שהשוק עולה, הוא גם עושה הרבה מעבר.
1: למרות הכל, בשוק ההון בטוחים שהמגמה הזאת צפויה רק להתגבר, ושהמשקיעים החדשים לא ילכו לשום מקום. הם כאן כדי להישאר.
2: בוא נגיד, אם זה טרנד, אז זה טרנד שמביא לך כסף. אז למה שלא תיכנס לטרנד שמביא לך כסף? ולמה שהוא לא יעבור?
3: המתחם הכי גדול בשבוע הספר בתל אביב היה של ספרות רומנטית עם בעיקר נערות ונשים צעירות שקוראות את הז'אנר הלוהט תרתי משמע הזה שמגלגל בעולם מיליארדים על ספרות הסמט שיש בה תיאורים מאוד מפורטים אבל גם כאלו שגרמו לדור הזה לקרוא סוף סוף. הכתבה של שי רפופורט ויעל עודם.
4: תראו, נגשנו, קיבלתי את האור שלו בחושך, קיבלתי את האמין לך, אבל אתם אני לא קיבלתי את זה מהזריקות, אני קיבלתי את זה מהתחנפות, התחנפתי לסופרות. הספרים על רומן מתח, גבר חלומות, טוויסט מוחץ, אהבה, מרגש, אהבה מנצחת.
5: איך את מתמודדת עם הקטעים הטיפונת יותר ספייסים?
4: אני לא קוראת אותם, אני מעבירה. תראה, אני עדיין לא בגיל.
6: המתחם הגדול ביותר בשבוע הספר בתל אביב הוא זה של הרומנטיקה.
7: אני חושבת ששנה הבאה אנחנו נצטרך לפתוח עוד אזור, שנה שעברה בטחנו עוד אזור. זה פשוט, כל פעם אומרים שזה טרנד שיחלוף, זה לא חולף. רואה פה בנות מגיעות עם מזוודות ריקות, רולים ריקות וממלאות אותם בספרים.
8: רומנטזי, פנטזיה רומנטית, חברים, זה מה שמדובר כרגע, וואו.
6: רומנטיקה זו מילה עדינה. לז'אנר קוראים בשפת האינסטגרם סמאט. ספרות הכוללת סצנות מיניות גרפיות, אסקפיזם טהור של פתיחות מינית. עלילה לצד פנטזיה.
9: אני מאוד אוהבת לראות איך החיבור של הזוג בקשר האינטימי שלהם מתקדם, איך הם מכירים גם אחד את השני באינטימיות שלהם.
6: הז'אנר חוצה גילים, המשפיעניות שמשווקות אותו נקראות בוקטוקריות. הן לא מוכרות מוצרי טיפוח, אלא סדרות של ספרים.
10: אני רציתי מלא זמן, אז קניתי, וזה... וואו.
11: המתנת יום הולדת שלה, היא חודש שלם יושבת לי על זה ביומה, אנחנו נוסעים שבוע הספר, מעבר לזה שנשבר לנו קצת אגב.
12: 12 ספרים.
13: אין, אני אמרתי לו לבוא עם טרולי, הוא לא הקשיב לי.
14: מה אתה חושב בעצם על זה שחלק מהספרים הם כזה קצת בעייתיים מהבחינה הזאת של הספייס?
11: אנחנו מברכים על זה שהיא קוראת ספרים והיא מתחברת והיא ממש כמעט כל שבת מסיימת ספר ואנחנו לומדים בקצב. ולגבי הספייסי, אז הגיל להתבגרות, שואלת שאלות, היא מסתדרת.
15: ספרות הרומנטית, אתה מתאהב בזה ואי אפשר לעצור, זה ההתמכרות שלי.
16: ז'אנר הכי טוב בעולם, בעבר זלזלו בו מאוד, אני חושבת שהיום הוא מדבר בעד עצמו, באמת בלי להתנסה מעל ז'אנרים אחרים, אבל הוא מוכר אני חושבת אולי הכי הרבה בשוק.
17: הכל התחיל בקורונה. אם נסגרנו מול מסכים, גידענו עציצים וקראנו ספרים, אז אנחנו ממש רואים את הנהירה של בנות הנוער הצעירות לדבר הזה, אז נכנס הבוקטוק.
18: בואו נעשה הול.
19: עכשיו החלטתי שאני פשוט לא הולכת לישון עד שאני לא אסיים אותו.
17: נערות צעירות מאוד, 13-14, מתחילות לעלות כל מיני המלצות על הספרים בצורה מאוד אטרקטיבית, מאוד סוציאלית, מאוד טיק טוק, מעבירות את הספרים, מראות את העטיפות. כבר נהיה טרנד ששווה היום מיליארדים. שהצעירות מניעות אותו בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה. הן לא קוראות בדיגיטל כמו אנשים הבוגרות יותר, הן קונות את הספר, הן קונות המרצ'נדייז, חשוב להן המפגש עם הסופרת.
20: הוצאתי ספר חדש!
17: גם הסופרות עצמן מאוד נגישות בסושיאל, יש להן עמודי אינסטגרם, עמודי טיק טוק, הן מתכתבות, הן משלבות אותן, התפתחות העלילה. את נותנת את זה לבנות נוער, את נותנת להן תחושה שהן נראות, נותנת להן חומר שהוא קצת אסור, קצת סקסי, ובום, זה מתפוצץ.
21: וולזי. Garrett Graham doesn't do girlfriends.
6: זו לא תופעה ישראלית כמובן, ספרים שמגיעים בדרך כלל כמארז או כסדרה בהמשכים מבוקשים גם מעבר לים. רק לאחרונה, מחוץ לקמפוס, אחת הסדרות הכי מצליחות של הז'אנר, שמכרה יותר מ-25 מיליון עותקים בעשרות שפות, הפכה לסדרה הכי נצפית של השנה באמזון.
22: She's not my girlfriend.
23: But you clearly want her to be.
24: נגיד ספרים שאני עשיתי להם בטא, שבגדול זה אומר שקראתי אותם כשהם היו בטא.

0: הליכי כתיבה ונתתי הערות לסופרת. כמעט כל אלה גם עשיתי להם בטא. כל סופרת, גם בתחילת דרכה, גם באמצע דרכה, גם בסוף דרכה, היא צריכה לשמוע מה אנשים חושבים כדי לדעת מה לכתוב. אין מה לעשות. יש סופרות ישראליות שהן כותבות על ניו יורק ורואים שהן בחיים לא היו בניו יורק.
1: זו נועה, היא בת 18, מכפר סבא, בין הבוקטוקריות הראשונות בישראל.
2: בטח הסיכית הזאת יש לי את כל הספרים מאפריל, אז מה שנקרא בקו אפ, כז זה הולך להיות ענק.
0: נגיד הדואט פנטזיה, אולי הכי טוב שקראתי בחיי. לא הצלחתי כאילו לעבור אותו בלי כאילו להיות וואו, מה קורה פה, מה אני קוראת. לא הצלחתי לבכות ולצחוק, וזה באמת אחד הספרים שהעבירו אותי הכי הרבה מסע בחיים האלה. אמא שלי לא מודאגת בעליל, כאילו היא מודעת לכל התוכן שקורה בספרים. בפעם ראשונה גם שקראתי ספר רומנטי, באתי לשאול אותה אם זה הגיוני, הדברים שהם אומרים, כי אני לא הבנתי, בואי, ילדה בת, כמה הייתי, 14. אמא שלי גם סומכת עליי בטירוף, וגם גאה בי בטירוף, היא יודעת שאני לא אעשה שום דבר שהוא מוגזם, וגם אני לא אלך לחפש את זה במציאות.
3: ההורים צריכים לדאוג?
4: זו שאלה מורכבת. קודם כל, כן. חלק מהספרים שמה הם לא מותאמים לגילאים צעירים, הם לא מותאמים לנערות צעירות שעוד לא התנסו במערכת יחסים רומנטית, בטח שלא במערכת יחסים מינית. בשביל נערה שזו הפעם הראשונה שהיא נתקלת ביחסי אהבה במין, זה יכול קצת לפגוע לה בשיקולים שלה להמשך הדרך, זה יכול ליצור איזושהי תמונה מעוותת של מערכות יחסים. אגב, בחלק מהספרים כתוב מאחור למה זה מותאם. אם יש אהבה אסורה, יחסי טאבו, סי מאפיה, אני רואה את הפנים שלך פה מצטמרות.
5: אני אומרת 8 בערב, מהדורה מרכזית.
4: כן.
1: ואולי מה שמסביר את הטירוף הזה של הצעירות הוא הכמיהה ליחסים אמיתיים. בעולם שבו צעירים ממעיטים בתקשורת פנים אל פנים, הספרים הם אלה שממלאים את החסר. ובכל מקרה, בטח לא צריך להיבהל, ואפשר לשמוח שיש כל כך הרבה נערות שמתאהבות בקריאה.
6: נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו. האם מרקיע בדרך להפסיק פעילות בשבת? מיד דין פישר עם הפרטים. מוסף הבריאות, המדריך המלא לקיץ בטוח. איך תדעו שנקודת החן שלכם לא מסוכנת? וגם משפחת קטורזה יחד על הבמה.
7: אבל תגיד, כשנרשמת לאודישן...
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
1: רשת פרנס שמחה להזמין אתכם להצגה מעשירה לכל המשפחה. הקוסם מארץ עוץ, סיפור ההרפתקאות שכולנו אוהבים בעיבוד חדשני יוצא דופן ומלאיב. יום שלישי, 14 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
6: עדיף, עדיף, עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
9: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
10: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו נבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
11: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
12: די! נמאס לי לבשל!
13: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
14: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
15: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 10 ביולי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
16: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
17: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
18: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
19: אם אשכחך ירושלים, תשכח
20: ימינו. מזל טוב! מתחתנים בפיוק, דואגים לכם להכל. חבילות מיוחדות במיוחד לאירוע שלכם עם מחירים מעולים. לא שתיתם, לא שילמתם. פיוק דואגת לאירוע שלכם.
21: צריכה מופרזת של יין ואלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: למעשה כתם חום שמופיע על גבי השכבה העליונה של האור, כתם שיכול להיות שטוח או לבלוט קצת מעל האור.
1: הסיכום בנקודות חן הוא התפתחות של מלנומה. מלנומה היא סרטן האור אגרסיבי ביותר, שבעצם יכול להביא במצב הגרוע ביותר למוות. ולכן אנחנו צריכים לנסות ולהבחן אותו כמה שיותר מוקדם. כי במקרה של מלנומה, גילוי מוקדם פשוט מציל חיים.
2: נחשפת הרבה לשמש?
3: עכשיו שאני גרה על הים, אז קצת יותר, כן.
2: מקפידה לשים קרם הגנה?
3: כן.
2: אם אנחנו מגלים מלנומה בשלב מוקדם, המשמעות היא שהולכים לכירוג, מוצאים איתה, ובזה נגמר העניין.
0: ואם לא?
2: אם מפספסים את זה, המלנומה חודרת לעומק האור, לבלוטות הלימפה, לאיברים מרוחקים, והרבה מאוד פעמים היא קטלנית.
0: אז מתי בפעם האחרונה עשיתם בדיקה אצל רופא אור כדי לוודא שנקודות החן על הגוף שלכם הן תקינות? מי צריך להיבדק? כל כמה זמן? שימו לב, זו בדיקה שלוקחת כמה דקות בלבד בקופת החולים. היא לא כואבת, היא לא עולה כסף, והיא עשויה להציל את החיים שלכם, ריפוי מלא של סרטן.
4: מה את בעצם מחפשת אצלה עכשיו, דוקטור?
1: צריך, בקרקפת, כמו בכל מקום אחר באור, יכולות להיות גם נקודות חן תקינות או חשודות. כמובן שמי שיש לו פחות שיער, ומי שנחשף יותר לשמש, או נשים שיש להם שיער דליל, אז יש יותר סיכון לראות דברים. במי שיש לה סך הכל שיער תקין או עבה, אז פחות. ובכל מקרה, תמיד צריך לבדוק.
0: רופאי האור משתמשים בבדיקה במכשיר שנקרא דרמוסקופ. הוא מגדיל את נקודת החן ומאיר אותה כדי שהרופא יוכל לבחון אם המאפיינים שלה מראים שהיא עלולה להיות מסוכנת.
5: אני משתדלת להגיע לרופא פעם בשנה לבדיקה שגרתית של נקודות חן.
4: מאיזה גיל את מקפידה
5: על זה? 10 שנים פלוס מינוס.
0: אז בואו נתחיל לעשות סדר. קודם כל, מספיק שאתם עונים על אחד מהקריטריונים האלה, ואתם חייבים להגיע לבדיקה אצל רופא אור פעם בשנה, גם אם הכל בסדר. אם אתם או מישהו מהמשפחה הקרובה כבר חלה במלנומה חלילה, אם יש לכם יותר מ-20 נקודות חן, או נקודות חן גדולות במיוחד, אם יש לכם אור בהיר, נמשים ועיניים בהירות, אם באופן קבוע אתם נחשפים לשמש יותר משעתיים, בין 10 בבוקר ל-4 אחר הצהר, ואם היו לכם בעבר קביעות שמש, כלומר נשרפתם בשמש עד כדי כך שהאור התקלף.
2: ברגע שמספרים על קביעות שמש בעבר, זאת אומרת שהאור נהיה אדום והתקלף אחרי שמש, זה גורם סיכון מובהק למלנומה.
4: באותו אזור?
2: באותו אזור. זאת אומרת, בן אדם שהיה לו הרבה קביעות שמש בילדות, והוא מספר על זה
4: שהוא התקלף כל הזמן,
2: והוא התקלף, הדבר משול לבן אדם שישן.
0: אם כך, מי שעומד באחד הקריטריונים האלו צריך להיבדק אצל רופא אור פעם בשנה, ובכל מקרה חשוב שכולם יעקבו בעצמם אחר נקודות החן על הגוף ולהגיע בהקדם לבדיקה אצל רופא אור אם יש נקודת חן שעונה אפילו על אחד מהמאפיינים המחשידים הבאים: השתנתה באופן פתאומי, למשל גדלה באופן משמעותי, מגרדת, מדממת מאליה בלי שמגרדים, הגבול בין נקודת החן לבין האור שמסביבה אינו סדיר, היא אינה סימטרית, הגוון שלה אינו אחיד, והקוטר שלה גדול משישה מילימטרים, כמו גודל של מחק של עיפרון.
2: ההמלצה היא שאת פעם בשנה תגיעי לבדיקת רופא אור, וגם את צריכה לשים לב אם מופיעות לך נקודות חן חדשות או איזה נקודה משתנה, וגם מישהו מהמשפחה צריך לשים לב, למשל הגב. בגב אנחנו לא מסתכלים, נכון?
5: נכון.
2: צריך לבקש מהמשפחה להעיף מבט מדי פעם על הגב, על האזורים שאנחנו לא רואים.
0: ומה נעשה אם אנחנו מזהים נקודת חן חשודה סתם ככה במקרה אצל מישהו שהוא לא קרוב משפחה? ומה עם מישהו שאנחנו אפילו לא מכירים, להעיר לו?
1: אז זאת שאלה ממש טובה, ואני יכולה להגיד שזה משהו שאני רואה יום יום בקליניקה, שמגיעים אליי מטופלים שהספר שלהם הפנה אותם כי הם ראה איזה משהו בזמן שהוא עשה להם תספורת, או המסאג'יסט בזמן שהוא עשה מסאג', והרבה פעמים זה דברים שהם רלוונטיים, חשובים ובעלי משמעות. אז התשובה היא כן.
2: ההמלצה שלי היא כן להעיר, אבל לעשות את זה בעדינות ובאופן דיסקרטי.
0: מומחים ברפואת אור מעריכים על סמך מחקרים שכ-50% מהמקרים של נקודות החן הסרטניות שמחייבות טיפול, המלנומות, מתגלות על ידי המטופל עצמו, כ-20% על ידי רופא האור בבדיקה שגרתית, כ-15% על ידי בן או בת הזוג, ועוד כ-15% על ידי קרוב משפחה או חבר.
5: אז כמובן ללכת ואפשר להגיד בצורה מנומסת לבן אדם, כי אתה יכול להציל חיים. כמה הזדמנויות בחיים יש לך לבוא לבן אדם ולהגיד לו, להעיר על משהו שיכול להציל חיים, ואני רואה את זה המון בקליניקה.
0: אצל זיווה התגלו כבר 5 נקודות חן שהתבררו כמלנומה בשלב מוקדם והוסרו על ידי חירורג. גילוי מוקדם שהציל את חייה ומשאיר סימנים על הגוף שלה.
6: אני כרגע מתמודדת עם צלקת מאוד מכוערת שממש מפריעה לי, אבל בכל פעם שאני מסתכלת אני אומר תודה לאל שזה בחוץ. אז בסדר, אז יש צלקת, אבל יש חיים.
0: מטופלים כמו זיווה, שכבר עברו הסרת נגעי מלנומה, או מטופלים עם הרבה נקודות חן על הגוף, יופנו לעתים לבדיקת מיפוי שומות ממוחשבת.
7: אנחנו נניח את המצלמה, נוודא שאנחנו באותה סבית שצולמה פעם קודמת, וכרגע אנחנו יכולים לראות איך הנגע השתנה מהיום ללעומת שנתיים.
0: בבדיקת מיפוי שומות ממוחשבת מצלמים כ-30 צילומים ברזולוציה גבוהה של נקודות החן אצל המטופל כדי לבצע מעקב קפדני אחריהן. הבדיקה אינה בסל והיא עולה 850 שקל.
5: אני לא רואה לא שינויים בגודל ולא באמת בצורות או במבנים אחרים. זו נקודה שהיא נראית תקינה לגמרי.
6: תודה לאל, צרה אחת פחות.
4: הנחת רווחה זיווה?
6: כן.
0: כיום כבר ישנן אפליקציות מבוססות AI שמסייעות לנו במעקב עצמי אחר נקודות חן חשודות, כמו למשל Skin Vision, Dermatologist ועוד, אבל הן לא מחליפות את הרופא.
4: יש איזושהי אפליקציה או כלי AI שהיית ממליצה לציבור הרחב להשתמש בו כבר כיום?
5: אני לא מכירה אחד כזה שאפשר להמליץ בצורה גורפת.
2: אוקיי, אז הכל תקין כאן לחלוטין, אנחנו בדקנו את כל הנקודות שיש לך על הפנים.
0: ההקלה הזאת אחרי כל בדיקת קינה היא הרגשה נפלאה, בהתחשב בעובדה שמדי שנה מתים כ-250 ישראלים מסרטן אור מסוג מלנומה.
2: השמש לא שוכחת והשמש לא סולחת.
6: כשהייתי נערה ביליתי ימים שלמים בקיץ בחוף הים, מ-9 עד 5 בערב, רציתי להיות שזופה.
4: לא נמרחתי בקרם הגנה?
6: נמרחתי בשמן תינוקות, כי זה משזף הרבה יותר, אז עשיתי טיגון כמו שצריך ואני משלמת על זה היום את המחיר.
0: כל דור והרגלים המסוכנים שלו, פעם זה היה שמן תינוקות, והיום זה השימוש לרעה במדד האינדקס שמופיע באפליקציות של מזג האוויר.
5: כולם מסתכלים על מדד האינדקס שאמור להזהיר אותנו מפני רמות הקרינה הגבוהות, והם דווקא הולכים ומשתזפים ומשתמשים בזה כדי להשתזף.
4: ויקי, האם את חלק מטרנד האינדקס הידוע לשמצה, שאת בטח מכירה אותו?
8: כן. בתור בירה זה כן מפתה שיש אינדקס יותר גבוה כדי להשתזף, אבל זה לא מונע ממני כן להיות עם קרם הגנה או כן לשמור על עצמי.
9: לצערי חלק מהצעירים משתמשים באינדקס הקרנה בדיוק למטרה הפוכה, הם אוהבים מראה שזוף והם פחות מוכנים להודות או אפילו לקלוט את המידע הזה שהיום שזוף, מחר סרטן אור.
5: כשאני מסתכלת על חופי הים, יש לי דירה שצופה לים, ואני רואה את כל המטופלים שלי בעוד 20 שנה.
0: אז כדי שלא תהיו אתם המטופלים של הרופאים האלה בעתיד, חשוב להקפיד למרוח קרם הגנה כל שעתיים בשמש, כזה של מותג מוכר, לא מוצרים זולים מהאינטרנט, וכמובן, להקפיד לבדוק את נקודות החן.
10: עכשיו לדרמה גדולה בפוליטיקה של צרפת, מרין לפן, מנהיגת הימין הקיצוני, תוכל להתמודד לנשיאות. אלעד שמחיוף, שליחנו באירופה, ממש עכשיו היא מגיבה להחלטה הזאת של בית המשפט.
11: נכון מאוד, דני. תראה, זה לא פשוט. בית המשפט למעשה השאיר את ההרשעה של ההלקנה, אבל עם תיק את עונשה, ומונע ממנה להחזיק בתפקיד ציבורי במשך 15 חודשים, עונש שמתחיל כבר מההרשעה הראשונה, כך שלמעשה מרין לפן יכולה, לפי בית המשפט, להתמודד לנשיאות צרפת בבחירות שיערכו בשנת 2027. היא כבר אמרה בעבר שאם היא תיאלץ להתמודד כאשר לגופה יש אזיק אלקטרוני, היא לא תעשה את זה, מפני שהמשמעות היא שלפני כל נאום בחירות, כל מסע בחירות שהיא עושה, כל נסיעה, היא צריכה לקבל את אישור רשויות הביטחון והאכיפה. היא אמרה, אני לא יכולה לנהל ככה קמפיין, וזה בדיוק מה שבית המשפט היום אמר. היא יכולה לרוץ לנשיאות, אבל היא צריכה לעשות את זה כשלגופה אזיק אלקטרוני. מרין לפן מדברת עכשיו בטלוויזיה הצרפתית, אני מקבל גם את העדכונים תוך כדי, היא אומרת שהיא שמחה שבית המשפט מאפשר לעם הצרפתי לבחור, ולעם הצרפתי תהיה את זכות המילה האחרונה. עושה רושם שהיא בכל זאת מתכוונת להתמודד בבחירות. שוב, אני שופט לפי הדברים שהיא אומרת ממש עכשיו. היא גם הודיעה שתנסה שוב לערער על ההחלטה, ולכן מרין לפן אולי, אם אזיק אלקטרוני יתמודד לנשיאות צרפת, וכאשר עמנואל מקרון כבר לא יכול לרוץ לקדנציה נוספת, מי שרצה 4 פעמים והגיע לסיבוב השני, בין היתר גם מולו, אולי אפילו תיבחר כראש מה שמוגדר הימין הקיצוני, מפלגת האיחוד הלאומי, לנשיאות צרפת, למרות הרשעה בפרשת שחיתות ומעילה של כספים של האיחוד האירופי.
10: אלעד, תודה רבה לך. חזרה אלינו, ישראל קטורזה עומד לככב במחזמר חדש, כשלצידו על הבמה כוכב חדש, ילד בן 11 שקוראים לו עידו קטורזה, שנרשם בשקט בשקט לאודישנים. לירון זייד פגש אותם.
12: אם הקלישאה אומרת שילדים גונבים את ההצגה, אז תחשבו מה יהיה כשלצד ישראל קטורזה יופיע הבן שלו עידו קטורזה.
13: אני אוהב לשחק ולשיר ולרקוד, ובמיוחד לעשות את זה עם אבא שלי, שהוא איתי לאורך כל הדרך הזו, הוא מחזיק לי את הידיים כמו עכשיו.
14: אתה ביקשת.
13: נכון.
12: הכל התחיל לפני מספר חודשים, כשעידו בן ה-11 ראה מודעה באינסטגרם על אודישנים לתפקיד של ילד במחזמר מסביב לעולם ב-80 יום בתיאטרון טומיקס.
13: בלי שהם ידעו, אני עשיתי אודישן, אח שלי עזר לי, וצידי פשוט ראה אותי, ואמר, אני לוקח אותו.
12: אבל תגיד, כשנרשמת לאודישן, ידעת שאבא עומד לשחק בהצגה?
13: ידעתי.
12: למה לא סיפרת לו?
13: עשיתי לו הפתעה. הוא עוד יצליח!
14: הוא בתורה!
13: הוא עוד יוכיח!
14: כל הזמן עברה לי המחשבה, תמיד זה מה יגידו. וזהו, אבל הפעם לא נתתי לה לנצח. אלו הילדים שולחים להשתתף איתנו במחזמר, כל הילדים פה. יש אחד יוצא דופן, כן? שזה, הוא הבן שלי. מי שבמאי טוב לא ייקח אף פעם מישהו כי הוא הבן שלו, אף אחד. כולם ירצו בסוף שהצגה תהיה טובה. הרי בסוף זה השם של הבמאי. יש את הצעקה הזאת, פיליאס פוג יוצא לסבוב העולם, נכון? איך אתם עושים?
15: פיליאס פוג יגיע לצרפת ויוצא בספינה למצרים.
14: כן, אז הצעקה הזאת, יש שם רגע מרגש, שומעים את זה, את הקול של ילד אומר את זה.
15: פיליאס פוג יגיע לצרפת ויוצא בספינה למצרים!
14: עידו הרבה פעמים, נגיד גם בהופעות סטנדאפ שלי, אז הרבה פעמים בסוף ההופעה הוא עולה ונותן 2-3 דקות של סטנדאפ, הוא גם מנגן, ואני רואה את הכישרון שלו, הוא אוהב במה.
16: בכללי אנחנו 7 ילדים בבית, אבל בפסח אנחנו 6.
14: למה?
16: כי אנחנו מוצאים את הילד סנדוויץ'.
12: אגב, עידו הוא לא הבן היחיד במשפחה שנכנס לתחום. יש עוד בת שעושה בחדר לידם חזרות למחזמר קטנטנות, ובן גדול שלומד קולנוע, ועוד אחים ששיחקו בסדרות בטלוויזיה.
14: יש אחד שניצל, שקוראים לו דור קטורזה, שהוא ניצל לגמרי, הוא הלך ללמוד משפטים וממשל, הוא בעצם זה שיפרנס אותם. אולי אני לא זמר הרב השאר מכל הלב. אני הראשון מכל המשפחה שלי שהתחלתי בתחום הזה. אני אף אחד מהמשפחה שלי, לא אחים, לא אחיות, לא דוד, אין אף אחד שהוא לא, שהוא בתחום הבמה. ויכול להיות שאני פתחתי איזשהו
13: דרך.
14: איך אומרים, כאילו משפחת בנאי כזה.
12: אז מה בסוף אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
13: אני ממש אוהב לעשות הכל, אני אוהב ספורט, אני אוהב לשיר, אני אוהב לנגן, אני אוהב לשחק, הכל. וכשאני אהיה גדול, נראה מה יהיה. אני יכול גם לעשות הכל ביחד. אפשרי.
10: דרמה ענקית הערב במונדיאל. ארגנטינה הפילה לשלב הבא, רבע הגמר, אחרי ניצחון 3-2 על מצרים באחד המותחנים הגדולים בטורניר. מצרים הפתיעה עם 2-0 שהחזיק עד הדקה 80, אבל אז ארגנטינה הפכה את התוצאה, בין השאר בזכות כמובן לאו מסי, שקבע את שערו השמיני במונדיאל הזה. בשלב הבא תפגוש ארגנטינה את המנצחת בין שוויץ לקולומביה. ועכשיו הצעה קצרה לפרויקט המיוחד של חדשות 12, ערוץ 12, שיחל בקרוב.
17: זוכים תעודת עסק של מילואימניקים.
18: בשנה החולפת התגייסנו יחד למען מילואימניקים בעלי עסקים בכל הארץ. אבל לא סיימנו פה, להפך, רק התחלנו.
17: חנוך דם שלנו עם הפרטים. חנוך?
19: כן, סליחה, אני פשוט, החלום שלי תמיד להנהן, כמו אצלכם החדשות. אתם, עם ישראל בבית, אמרנו לכם ללכת לקנות בעסקים של מילואימניקים, והלכתם, ובאתם, והצפתם את המקומות, ופרגנתם להם, והם כל כך הודו לנו. עם ישראל היקר, אני פונה לכם שוב, אנחנו מתקדמים לשלב הבא.
10: פסקה של דקה, ואחר כך התחזית עם אילנית אדלר.
20: יש לכם גלקסי? אתם VIP. מוכנים לעשות את זה, נכון?
21: כן, נו.
22: אך, נטע.
20: VIP בהופעה. צא.
21: סוף תקלטי איפה אני עומד. אני VIP. אמרתי לך שאני אצליח בסוף.
20: מה זה זה? סמסונג VIP.
22: קצת פסון.
20: מסעדת שף. מגישים לכם ענן כמהין.
23: אפשר קטשופ?
20: לא, מה קטשופ? מה את בצהרון? קחי, תצלמי ותכתבי. Piece of art. ים לייקים.
23: נכון, ספר לך מיסטר.
20: Vacation? Off! אנחנו בגבוה, לא ברדודים. ככה, נראה VIP. תרגול טוב, חברים. קחו את הדברים שלכם ותעלו לסוויטות VIP.
21: יש!
24: זאת אומרת, נייס.
25: יש לכם גלקסי, אתם VIP. היכנסו לאפליקציית סמסונג ממברס ותתחילו לעוף. סמסונג.
26: תחזית בחסות?
27: סמל דאבל סייל. הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
28: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
29: 80 שנה? חובר.
28: ונעים.
30: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
31: מעריכים באלף.
30: וגם בעין.
31: גם בה.
32: שלום לכם, אנחנו בימים של מזג אוויר נוח באופן יחסי לעונה. מחר אפילו נרגיש ירידה נוספת בטמפרטורות. חשוב להבין, זה חם בשעות הצהריים. את הקרירות היחסית אנחנו מרגישים בשעות הבוקר ובשעות הערב המאוחרות. הים ממשיך להיות מסוכן לרחצה, ומחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. אז הלילה זה נוח, 20 מעלות באריאל, 18 מעלות בצפת. אחוזי הלחות קצת גבוהים בשעות הלילה, אבל עדיין נוח במרבית האזורים בארץ. 30 מעלות יהיו מחר ברחובות, 27 בירושלים, 32 מעלות בבאר שבע. מבחינת עומס חום, עומס החום הוא בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, עדיין קל באזורי הערים. הלאה, בימים הקרובים מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי, גם ביום חמישי הטמפרטורות עדיין נמוכות מעט מהרגיל לעונה, בהמשך הטמפרטורות יעלו ויחזרו להיות רגילות לעונה, אבל בסך הכל לפחות עד אמצע החודש אנחנו עם מזג אוויר סביר באופן יחסי לקיץ הזה. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב.
26: התחזית בחסות
27: סמל דאבל סייל. הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
28: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
29: 80 שנה? חובר.
31: ונעים.
30: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
31: מעריכים באלף.
30: וגם בעין.
31: גם בה.
10: כאן החדשות, תודה לאפרת נגר יהודה שתרגמה לשפת הסימנים. בהמשך אברי ושרקי, עכשיו חתונמי. ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
33: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בחפוף לתקנון המבצע.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
4: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
3: בא בטוב.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל.

ילד, הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה. אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך, על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים, התרגשת, נחבא אל הכלים, את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים.

אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת, חיפשת רעשים את הדמעות שיתפת רק עם אלוהים

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם משתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך...